Бачивши гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Багнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний.

І що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидію, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Богонатхненних вістунів, ти з'явивши на землі Ісусе, і хоч невмістимий ти примістивши і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв, тож ми оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

Освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння,

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас.

твір показав Творець, коли прийшов між нас божественно втілений від діви, із гробу воскрес без нарушення печаті, і до апостолів через замкнені.

Бачимо, що промовців лимони, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таєнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Пально приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Тобі, Господи, єдиному придоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляну.

очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Господи, не забувай на щедроти Твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене Твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю Твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до Тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до Тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті Твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце Твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка Твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо Ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок кращий.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Навчи мене, Господи, просто любити, без упереджень, забувши про біль. Навчи, коли буду до Тебе молитись, не відволікатись щоразу довкіль. Навчи, щоб хвилини, проведені разом, були найдорожчими, понад усе. Навчи мене, Боже, благаю щоразу, щоб гідно прожити життя це земне. А я, як усі в суєті швидкоплинній, так мало до Тебе приходжу, прости, складаю знов руки в молитві щоденній і прошу в країну мою захисти. Навчи мене, Господи, щиро молитись, навчи так любити, як нас полюбив, і вчитись у Тебе, щоднини учитись, тих діл милосердя, яких нас учив. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 8 червня. Сьогодні, 8 червня, християни східного обряду вшановують святого отця Єфрема, патріарха Антіохійського. За правління імператора Юстина I святий Єфрем був намісником східної частини держави. Коли 29 травня 526 року в Антіохії стався страшний землетрус, Єфрем використав усю свою владу, щоб допомогти нещасним мешканцям зруйнованого міста. Якось, ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, над яким підносився ясний німб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнався, що той старець є єпископом. Він покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом своїх рук заробляє собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імені якого ми не знаємо, провістив святому Єфремові, що той стане патріархом. Тодішній патріарх Антіохії Єфрасій загинув під час землетрусу. Духовенство і народ, пізнавши глибокі благочестя, милосердя і всі чесноти святого Єфрема, обрали його патріархом. Сталося це 527 року. Святий Єфрем зі смиренням прийняв цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечестивих єресей, тож новий патріарх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати тих, хто заблукав. Навчав він не тільки словом, але й своїми писаннями. Він залишив нам у спадок багато повчальних послань і листів. Поблизу Єраполя подвизався один монах-стовпник, що впав у єресь. Святий Єфрем прийшов до нього, щоб навернути його з хибної дороги. Але гордий єретик став домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем. Вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум'я не завдасть шкоди, того віра і правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися чуда. Однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душі того, хто заблукав, пристати і на це. Розпалили великий вогонь, але стовпник в останню мить злякався і не став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через 3 години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах-єретик пізнав свій блуд і навернувся. Святий Єфрем помер близько 545 року. 6-й Вселенський собор з великою похвалою згадує його писання і всі його труди.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні спеціальна така тема на спеціальний місяць і спеціальний рік. Отож, все посвячене є зараз серцю Ісуса. З вами в студіо сьогодні сестра Люцина. І будемо сьогодні вам трошки нагадувати про те, яким богатством є для нас власне цей рік, посвячений серцю Ісуса. Також, коли не було визначено цього року серця Ісуса. Завжди місяць червень є посвячений серцю Ісуса. Пам'ятаємо, що в храмах, в костьолах, я не знаю за греко-католики, за православні, але просто за римо-католицькі храми, там завжди кожен день є молебен до серця Ісуса. Співаємо літанню до серця Ісуса. І також читаємо роздуми до серця Ісуса. Є так зване читанки, спеціально, я кажу польською мовою за читання, тобто роздуми про серце Ісуса в місяці червні. А зараз протягом цілого червня і цілого року можемо, власне, так захоплюватися і святкувати серце Ісуса. Як це важливо є, щоб, власне, притулитися до серця Ісуса, щоб бути ближче серця Ісуса. І я пам'ятаю, що для мене це було важливе слова в дитинстві: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегшу вас». Я часто була втомлена, тому що ми фізично багато працювали, і також не було часу на навчання, то я просто це слово для мене було просто таке важливе, що щоб бути близько серця Ісуса, сховатися в серці Ісуса, щоб моя мама мене там не знайшла, щоб я могла, власне, трошки мати радості, дитячої радості. А ми маємо такий синовський, дитячий, як дочка, як син, радості, тому що серце Ісуса є відкрите для нас усіх. Отож, сьогодні ми запросили в ефір Радіо Марія отця Серцянина з згромадження отців Серцянів, які, власне, має служіння в Україні. І дуже, ми вже чули раз цього отця, здається, що один раз, може два, власне. І також ми бачимо, маємо в руках книжки, які ці Серцяні нам передали для розповсюдження про серце Ісуса. Це в другій частині або під кінець цієї програми, а вона дуже коротко є, лише 25 хвилин буде ціла програма, тому почуємо, власне, які книжки можна взяти, придбати, щоб бути ближче серця Ісуса. Отож, отець Ян Подобінський з парафії з Порцеланова, настоятель парафії. Отець, щиро вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу, сестра. Вітаю і сестру, редакцію і всіх слухачів Радіо Марія.
4: Так, отець, яка спеціальна місія є до виконання в вашому згромадженні? Бо кожне згромадження має якийсь ціль. Наприклад, ми згромадження Святого Духа, тобто служниці Святого Духа. І хочемо підкреслювати завжди, я це роблю, як важливо є слухати натхнень Духа Святого. Отож, Серцяні, будь ласка, розкажіть трошки про ціль вашого згромадження.
5: Наш Господь Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю, щоб відкупити нас від гріха. І ціле Його життя було присвячене, щоб вказати, що Він є єдиною жертвою за наше спасіння. І залишив нам ще Ісус Христос в Святій Церкві, Святої Євхаристії, даючи нам своє тіло і кров, але цілий Ісус залишився в церкві і в цьому також залишив своє найсвятіше серце. І це серце є знаком, символом його жертви, відшкодування і любові. Це серце, так як цілий Ісус Христос був жертвою на хресті, як останній акорд було пробите, відкрите на хресті. І так як сестра каже, Дух Святий надихає в 19 столітті особливо багато харизматів, дарів Святого Духа вказало на культ серця Ісуса. Почалося це від святої Маргарити Марія Лакок в 17 столітті. Саме свято серця Ісуса встановлене 260 років тому, але в центрі є серце як відшкодування за гріхи світу. Тому ті століття, яке останнє, 19-20, намножило багато гріха. І це серце є якнайбільш актуальним для нас, для культу. І так зродилося згромадження орден священників серця Ісуса для відшкодування за гріхи в Костелі. Це дуже актуальна потреба і для наших часів. Ми живемо зараз в вільній Україні, але яка переживає напасть, війну, а чи вона, Україна, сама відшкодувала Богові за гріхи, які були скоєні на нашій землі. Питання і, навірно, потреба культу серця Ісуса є дуже актуальна. Богу дякуємо за це, що після

0: спосіб в місяці червні шануємо серце Ісуса. Тобто, так як серце Ісуса є в центрі церкви, так і в тому поточному році і літургійному році серце Ісуса є в середині року, де звертаємо на нього увагу. Тому наша молитва, наша горливість повинна бути зосереджена на віддавання честі Найсвятішому серцю Ісуса.
1: Оскільки ви сказали, що власне культ серця Ісуса розпочався в 17 столітті апостолкою, такою висланкою, посланкою серця Ісуса була сестра Маргарита Марія Лекок, свята Маргарита Марія Лекок. Можете трошки сказати і в двох словах про це власне спеціальне послання?
0: Свята Маргарита Лекок мала об'явлення серця Ісуса, де Ісус просив її, щоб розширити пошану, культ до його серця. Вона перша склала літання до серця Ісуса, вона акти відшкодування також склала, але це все заіснувало після її смерті завдяки її сповіднику, який наказав їй списати це всі об'явлення. Свята Марія Маргарита дуже міцно підчеркувала, що пошана до серця Ісуса, про що просив йому Ісус, починається в четвер, коли Ісус пішов після останньої вечері до огороду Гецсемані молитися на останню молитву до Бога Отця, де прийняв його волю. І це дуже важливе в культі серця Ісуса. Культі серця Ісуса важливе.
1: Я зараз віду слово, щоб власне послухати важливість культу серця Ісуса, бо ми кожен з нас в наших домах маємо хіба ікону або образ серця Ісуса, який власне є пробите серце, або серце, яке Ісус показує долонею, власне, і тому також, як хтось не має, можна при оказі придбати і купити, щоб у нас це просто нам ці ікони допомагали до того, щоб подумати про присутність і велику любов серця Ісуса. Ми разом з вами далі, будь ласка.
0: Ісус просив Маргариту, щоб вона сама молилася в четвер перед першу п'ятницю святу годину з 23 по 24 годину ночі. І щоб відповіла на скаргу, яку Ісус керував до апостолів, так то одної години не могли відчувати зі мною. Але само серце, як указав Ісус Христос Маргариті, як відшкодування, ма цю символіку, де є пробите серце, з якого витекли таїнства любові церкві, полум'я на серцю, вогонь любові Христа до кожної людини, і в цьому вогню хрест, знак нашого відкуплення жертви Ісуса Христа. Також терновий вінок, який нагадує, що ми є грішні, і це серце готове завжди нас врятувати, виправити. Само серце – це символ любові Святої Трійці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого до створіння, до кожного з нас. Так указав Ісус Христос Святої Маргариті Марія Лакок. пошана серця Ісуса найбільше.

0: co Margarita Peredawa, це велика обітниця для шанувальників серця Ісуса, які будуть шанувати перше п'ятниця місяця, особливо 9 п'ятниць, це, можна сказати, дев'ятниця, новенна перша до серця Ісуса, щоб в цей день, першу п'ятницю, прийняти святе причастя, жертвуючи як відшкодування за гріхи своє і світу, і також молитва до серця Ісуса. Ця молитва то найчастіше літання до серця Ісуса, як і також кажемо, серце Ісуса відшкодування за гріхи наше, жертва, крвава жертва за грішників. І цей акт присвячення людського роду, який дав церкві папа Лев XIII в час загрози, яку бачив для церкви. Цей акт віддання цілого людства Божому серцю, де ми кажемо, ми твоя власність і до тебе належати хочемо. Це важливе, щоб цей акт відмовляти. Я був на реколекціях місії в цьому році в Великому Пості, містечку Мощіська Львівської діецезії, і там вперше в Україні було присвячене місто Мощіська Найсвятішому Серцю Ісуса. Колись такі міста, які були на наших теренах, віддане Божому серцю ще до Другої світової війни, це був столиця Вільно, була присвячена Божому серцю. І кожен з нас має доконати цієї інтронізації, тобто віддання Божому серцю. І тому служить цей рік ве всіх парафіях, ве всіх дієцезіях нашої церкви на Україні, щоб віддати себе, своє родини Найсвятішому серцю Ісуса. Способи молитви є різні. Так як ми знаходимося в середині року, маємо місяць червень, кожного дня дуже добре молитися літанню до серця Ісуса. Сьогодні якраз 9 днів до урочистості серця Ісуса, бо урочистість серця Ісуса є
1: 12-го.
0: Є в літургії так, завжди в п'ятницю після Божого тіла, коли будемо обходити пошану найсвятішого таїнства Євхаристії, тіла і крові Христа. І в п'ятницю після цієї урочистості на закінчення октави є урочистість найсвятішого серця Ісуса. Це є важливе, що в церкві маємо таке, можна сказати, поетапне нашу формацію нашої духовості. Січень є присвячений іменню Ісус, лютий є присвячений найсвятішому таїнству, березень присвячений для святого Йосипа, квітень тайні Воскресіння Ісуса Христа, пасхальної тайні, май, травень, місяць, де молимося до Марії, і червень до серця Ісуса. І далі так є, липень є місяць крові Христа, серпень місяць ангелів, вересень Матір Божий Болісний, жовтень Матір Божий Цариці Розарію, листопад присвячений душам в чистилищі. І грудень присвячений непорочному зачаттю Марії.
1: Отож, хочу вийти в слово, щоб нагадати нам, що сьогодні ми говоримо з цим Яном Подобінським, який є настоятель парафії в Порцеленово, це Першотравенськ раніше, і власне маємо можливість почути про серце Ісуса, про культ серця Ісуса, також про те, що зараз триває рік серця Ісуса, посвячений рік серцю Ісуса. Отець, я хочу тільки нагадати, що маємо 10 хвилин до завершення, і також таким чином хочемо запитати отця про можливість, власне, інформацію про це, що можна придбати, власне, у нас на виїздах, на промоції Радіо Марія. Також і до отця можна там зателефонувати і купити собі, наприклад, роздуми про Боже серце. Це я говорила про місяць червень, також на цей рік. Це така жовта книжка. Власне, можна собі придбати. Також є 100 молитов серця Ісуса. І також ці такі менші книжечки, які ми возимо і маємо з собою. Тому, власне, хочемо запросити, щоб отець нам розказав, що там, в якій книжечці знаходиться, щоб ми мали цю інформацію. Заодно хочу теж сказати, як хтось хотів би мати зв'язок з нами під час цієї програми у ваших намірах, отож телефони студії відкриті до вас, також відкритий є Viber. Отож, розкажіть, а ще свята Малого Жата Марія Лококіс, книжка, це апостолка серця Ісуса. Будь ласка.
0: Хочу дуже подякувати для сестри Люцини і для Радіа Марія за це, що так багато власне ви даєте можливості набування людям різної літератури. І так як тому думки я тягнув, кожен місяць в року, який є присвячений даному культові, туди найбільше можемо отримати благодаті. Тому так добре є скористати з тих різних книжочек літератури, як сестра нагадала, 100 молитв до серця Ісуса, де тут є і акти жертвування, акти віддання себе, є новенни до серця Ісуса. Якраз сьогодні починається новенна до Пресвятого серця Ісуса. Новенна – це дев'ятниця, яка є в церкві від зрісування Духа Святого, коли апостоли з Марією чекали на зійшестя Духа Святого. Дуже гарний маленький молитовник, ти є моєю силою. Це молитви до Божого серця різних святих. Дуже гарна молитовник, Пресвяте серце Ісуса, вчини наші серця подібними до Твого. Є тут, знаходяться новини до серця Ісуса, скероване прямо в наших потребах, але також за Україну, за пропавши діти. Є теж новина до Святої Маргарити Марія Лакок. Серед тих книжочок є також книжечка «Визволи нас від злого». Є це молитви охоронне, і в тих молитвах також є молитва за Україну, за воєнних, і така пропозиція адопції солдата, щоб не загинув на війні. Я зі свого боку маю завдання на Україні в церкві дбати про почесну варту серця Ісуса. Є це арцибратство, яке існує вже 170 років, і це також форма культу до серця Ісуса. Є також книжки цього арцибратства «Година присутності при серці Ісуса». Ідея цієї почесної варти – то година присвячена на добу для серця Ісуса. Тому заохочую, щоб користатися цієї літератури. Є та книжечка «Година присутності», а також молитви почесної варти. Хочу сказати також, що культ серця Ісуса дуже зв'язаний є з Євхаристією, жертвою Ісуса Христа. І наш орден має дозвіл столиці апостольської записувати вічних служб за душе живих і померлих. Є теж такі, така нагода, форма пошани серця Ісуса. Дуже добра справа, що ми можемо при нагоді присутності Радіа Марія в наших парафіях побачити цю літературу і придбати. Тому заохочує дуже, щоб користати з цього. Є також книжечка «Правдиве тіло і кров нашого Господа», яка також завірає пошану до нашого Спасителя.
1: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слово.
2: Вітаю вас, сестру, вітаю отця Яна. Чути мене?
1: Так, так.
2: Хочу подякувати отцю Яну, що він зупинився і так гарно розказує про культ Божого серця. Я належу до санктуарію Пресвятого Серця Ісуса в Кам'янці-Подільську. Отець Ян знає. У нас теж дуже багато людей є почесній варті по польській стражі народу. І ми були давно вже в цій почесній варті, і отець ще оголосив, що дуже багато людей було до нас зараховано. Це було почесно, гарно, прийнято людей. Молимося, маємо цю годинку. І дуже отець багато сказав, не хочу повторюватися, але наскільки це важливо, в нас в санктуарії ми завжди молимося кожен день. Цілий рік вітання до серця Ісуса, акт посвячення серцю Ісусу. І маємо таку, маємо говорити честь, таку ласку Божу, що в санктуарії нашому на цей рік, посвячений Пресвятому серцю Ісуса, можемо отримати відпуск кожного дня, бувши на службі і маючи в стані Божої ласки, знаходячись за себе або за одного померло, тобто за цілий рік. Ми можемо це. І 15 листопада буде закінчення цього року Пресвятого серця Ісуса, і на санктуарії буде таке закриття урочисте, і буде, так як було оголошено, буде в нас навіть присутній нунцій наш. Так що це дуже велика така подія, яка очікуємо ми в санктуарії, а зараз має молитви, і коли я їжджу на промоції, теж дуже наголошую людям, що це така література, якої в нас ще не було. Щоб люди могли купляти і придбати, бо це дуже є важливо. От, люди слухають, ну, звичайно, ще багато треба розказувати, бо ще не всі знають ці книжечки, щоб знали дійсно, наскільки вони є важливі. Також дякую отцю Яну, що ми предоставили на Радіо Марія, що ми можемо ділитися з тими цією літературою, яка є в нас на Радіо Марія, і здавати її, і продавати слухачам. Дуже дякую.
1: Також дякую тобі. Це була Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, з Санктуарію Серця Ісуса. І також я собі нагадала, що, власне, дуже дякую за інформацію, що можна отримати відпуст в Санктуарію Серця Ісуса. Свято Серця Ісуса буде 12 червня. І там також ми поїдемо як Радіо Марія. Отож, пам'ятайте, хто живе в Кам'янці, має таке щастя. А я собі нагадаю, що ще є храми, посвячені Серця Ісуса Маніків. Там також плануємо бути 12 червня і храм в Красилові серця Ісуса. У нас залишилося 2 хвилини часу. Отець, це час для вас, для завершення програми у ваших намірах. Будь ласка.
0: Всіх заохочую, щоб брати участь в цієї молитві, особливо в місяці червню. Не боятися присвятити Божому серцю своє подружжя, свої родини, своїх дітей. Практика вказує, що ті, які віддалися Божому серцю, не загинули у нас на землі, а досягли спасіння. Дуже дякую ще раз для сестри Люцини за можливість цього сказання. Відпусти можемо в наших парафіях також отримувати і беремо в цьому участь, щоб мати якнайбільше благодаті.
1: Обично після програми люди питаються, чи можна отримати телефон ваш. Отець, можу роздавати телефон, як хтось хотів би придбати літературу?
0: Можна, тільки ночу не дзвонити до мене.
1: Ну так, і так і буває. Ну то заодно я зразу скажу, телефон ксьонця Яна Подобінського 067-492-9317. Ще раз повторю, щоб хтось собі взяв ручку і лісточок 067-492-9317. Телефонуйте днем, особливо це стосується телефони, можна дати священникам, можна придбати також і таким чином літературу від отця Яна Подибінського. Отець, ви щасливі, будучи в згромадженні серця Ісуса?
0: Дуже, сестра, я святкував в квітні 35 років священства, 46 років життя в ордині. Дякую Богові за покликання, за це, що я попав на Україну 29 років тому. І тут можу працювати, молитися, жертвувати, навіть переносити і свої слабкості, хворобу. Все жертвую за Україну.
1: Дякую отцу за слова, які сьогодні ми почули. В четвер вечором також з 21 до 22 буде можливість продовження цієї теми. Це була програма «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах».
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Медарда, єпископа. Святий Медард народився близько 470 року в Саленці, неподалік Валансьєна. Це північна частина Франції. Походив зі змішаної дворянської родини. Його батько був французом, а мати – римлянкою. У шкільні роки навчався разом зі святим Елефтерієм, щодо якого висловив пророцтво – Елефтерій стане єпископом. Ще з молодих років святий Медард був відомий своїм співчуттям до убогих і нещасних. Проводив час у суворому пості, щоб свою їжу віддавати бідним. Якось його батько, повертаючись із сільської місцевості, з великою кількістю коней, доручив йому відвести їх на пасовисько та чекати прибуття слуг. Раптом святий Медард помітив селянина, котрий ніс на собі кінську збрую, що завдавало йому болю. Святий Медард запитав його, чому він несе такий тяжкий вантаж. Селянин відповів, що загинув його кінь. І він зібрав збрую, хоч не має через бідність ніякої надії купити іншого коня. Святий, котрий був тоді ще дитиною, відчув таке співчуття до нього, що умовив селянина забрати одного з коней, яких йому було доручено стерегти. Після того, як святий Медард зізнався в цьому батькові, в табуні виявилася повна кількість коней. Іншим разом він зустрів сліпого жебрака, на якому майже не було одягу. Святий Медард скинув із себе одяг і віддав цій убогій людині. В 33-річному віці святого висвятили на священика, і він почав проголошувати Євангелія як словом, так і прикладом. У 530 році став єпископом Нуайона. Висвятив його на єпископа святий Ремігій, той самий, який у 496 році охрестив короля Хлодвіга. У своїй дієцезії святий Медард викорінював рештки поганства. Незважаючи на немолодий вік, святий Медард працював з подвоєною старанністю, присвячуючи всі свої сили служінню Богові. Переслідування, які траплялися на його шляху, зносив з великою терпимістю. Коли його дієцезію знищили гуни і вандали, він трактував це як нову причину для справ милосердя. У 544 році Ренегунда, королева Франції, прийняла з рук святого чернечий вельон і за згодою свого чоловіка, короля Клотара, стала деяконисою. Король, чинячи покуту за гріхи своєї молодості, повністю довірився духовному керівництву святого Медарда. Святий покинув землю для неба в 555 році, оплакувало його ціле королівство. Потім над його гробом в Суасоні виникло відоме бенедиктинське аббатство. В іконографії святого зображували як єпископа в літургійному одязі з посохом при роздаванні милостині. Орел розкрив над ним крила і таким чином оберігає його від дощу. На камені залишив слід своєї ступні – знак того, що він урегулював якийсь промежовий спір. Над ним три білі голуби. Під час його похорону два білі голуби злетіли з неба, а третій вилетів з гробу. У руці держить своє серце – символ його щедрої любові до ближнього. Часто святого зображають з посмішкою. Святий є покровителем селян, пивоварів, збирачів винограду, ув'язнених. До нього звертаються з проханням про дощ, добрий сінокіс, добрий урожай полів і виноградників. Молімося. Боже світло і патріарху душ, котрий поставив святого Медарда єпископом у твоїй церкві, щоб годував твоїх вірних словом і служив прикладом, вчини, щоб ми, завдяки йому, зберігли віру, якою він навчав, і йшли шляхом, який він нам указав. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Христа, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю. Хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої. Бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться. Хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене. Напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки.

Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд». Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай,
той, і підкорив ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме.

прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших,

рукою Твоєї рожини, Господи, і захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всіх, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на тебе надіються, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
4: Влад,
5: Марія,
6: Дар'я
3: та сестра Феліція. Любі наші слухачі, сьогоднішня катехеза не буде схожа на інші катехези, тому що на самому початку я хотіла б звернутися до наших слухачів дорослих. Я думаю, що вони присутні також біля приймачів, які слухають діти. І тому хотіла б, власне, адресувати їм деякі хвилини нашого ефіру. А саме до тих, хто має вплив на виховання та формування дитини, до тат, мам, бабусів, дідусів. І протягом цих катехез, які будуть в цьому тижні і були минулого тижня, ми з вами будемо похилятися над цінностями. Цінності – це дійсність, яка є невід'ємною частиною життя людини в усіх її вимірах, в усіх її видах діяльності. Цінності підносять людину на духовний рівень життя, допомагають відкритися на інших людей, на їх потреби. І відкриття на інших людей дозволяє самій людині визволятися з тісного кола егоїзму, гордині, інших вад. І оскільки ці цінності є важливі протягом усього життя людини, тому варто їх закладати, цей фундамент, її формування та виховання уже в дитинстві, в ранньому віці, в дошкільному, а також і в шкільному віці. Дитяче серце, наче глина, яка здатна мінятися, формуватися, набирати різних форм, ну і, звичайно, під компетентними руками гончаря, тобто тих, які стоять у біля виховання дитини, мають вплив на те, щоб її формувати. Скільки разів упродовж дня ми робимо зауваження дитині? Нехай на це питання відповідають батьки. І навіть, я впевнена, що навіть у найліпшому разі доволі часто це відбувається. І зрозуміло, що правильна поведінка, відповідні рішення не з'являються у дітей спонтанно. Це не є щось вроджене, це не є вроджені механізми. Цього треба навчатися, це треба формувати. Дисципліна є одна із фундаментальних методів, за допомогою яких батьки і вчителі навчають належної поведінки дітей та учнів, а також прищеплюють відповідні цінності. Діти люблять знати, як їм слід поводитися. Правильна і позитивна дисципліна повинна супроводжувати дитину поза межами дому чи школи. Її завжди добре сприйматимуть, якщо вмітиме поводитися згідно з правилами і встановленими в суспільстві. Це все, напевно, ви знаєте. І, однак ми часто робимо багато помилок. Коли ми виправляємо дитину в тих моментах, коли це є недоречно, коли вона потребує від нас якоїсь підтримки, потребує нашого схвалення, а дістає часто нагань. Діти, яких надто часто сварять і занадто рідко заохочують, витворюють у собі негативний образ, стають жертвою знеохочення і синдрому «я не зможу цього зробити», і виростають як песимістично налаштованими. Якби вони є позбавлені мотивації. І саме сьогодні ми починаємо катехези, які говорять нам про будуть говорити нам про цінності. І тому хочу, щоб перша ця катехеза була та, яка налаштовує нас на позитивний лад. І це буде про чесноту, яку ми називаємо оптимізмом, вона яка є близька чесноти надії. І тому вважаю, що вона є важлива, оскільки вона вносить. А що вносить, ми пізніше поговоримо все це вже разом з дітьми.
4: Сестра, чому у нас в студії стоїть відро?
3: А яке воно?
5: Звичайне, металеве, блакитного кольору. Моя бабуся у селі має таке саме. Вона ходить до криниці по воду з ним.
3: А коли я розверну його до вас серединою, що ви бачите?
4: Веселку, яка намальована у відрі.
3: Про придатність нам цього відра ми дізнаємося в кінці катехези. А тепер послухаємо оповідання, яке нам буде показувати про чесноту, яка для нас сьогодні є важлива. А починається це оповідання з такої догани. Поглянь, що ти змайстрував, ти страшенно неуважний. Так починався день Пилипка. Як завжди він, власне, розпочинався такими ж словами з лайки його мами. Попереднього вечора дісталось йому від батька, і причиною цьому стало зауваження вчителька англійської мови, яка не терпіла, як він вимовляє слова англійською. «Коли ти нарешті почнеш нормально поводитись?» – кричав на нього батько. Але то було вчора, сьогодні був день вільний, і Пилип швиденько пішов із дому, і на подвір'ї група його товаришів саме готувалася пограти в футбол. Пилипко приєднався до них, зняв світр, який мав на собі, і почав з ними грати. На жаль, потрапив до команди Маврикія, найлівшого футболіста в їхньому дворі, якого називали ще Платіні. Пилип дуже старався, але футбол не був його сильною стороною. Змарнував прекрасну нагоду забити гол, хоча м'яч впадав просто йому до ніг. «Що ти робиш, нездаро?» – кричав до нього Маврикій.
4: Як прикро з ним повелися. Напевне, це дуже його образило.
3: Але це ще не кінець був. Замить Пилип знову, не хотячи, опинився на шляху до м'яча, який йому кинув Платіні. І удар був такий сильний, що Пилипа навіть заболіло, але жодних наслідків це не мало. Тепер ніщо не могло стримати Маврикія. Він наблизився до Пилипа, весь червоний від люті, як він міг так змартувати м'яч. «Швидко забирайся звідси», він сказав. «Краще займися іншим видом спорту. Їсть собі на конях, наприклад».
5: «Це було дуже жорстоко. Так не можна чинити».
3: «А ви згідні? Чи
4: так.
3: вас згідні
4: так.
3: з цим?» Інші хлопці теж почали з нього насміхатися. Але він покірно, почервонівши від сорому, зійшов з футбольного поля і попрямував довгою алеєю до залізничного вокзалу. Ішов я з похилною головою і голосно розмовляв сам сів собою. «Ох, я не здара, не видаха, мені ніколи нічого не вдається, от лихо, як би мені зробити так, щоб усі були задоволені? Єдиний вихід – це, напевно, звикнути, податися туди, де мене ніхто не знайде. Я хочу просто зникнути, щоб мене ніхто не бачив». Бувають у вас такі хвилини чи ні? Що ви себе так почуваєте? Іноді бувають, так?
4: Угу.
3: Ну, подивимося, що станеться з нашим Пилипком. Чи він нам дасть відповідь на те, щоб так не чинити? Що все-таки вихід є, і що він зовсім не здара, мені так здається. Але це буде трішки пізніше. І ось, коли він йшов такими думками своїми, він почув якісь слова. «Не переймайся так сильно, без сумніву зможеш чогось досягти». Він оглянувся, подивився праворуч, вліво. Нікого не було. Хто ж до нього промовляє? Але і вулиця була цілком порожня. Лише легесенький вітер ворушив листям дерев. «Хто це говорить?» – запитав трохи схвильований хлопець. Він подумав, що це, можливо, знову хтось насміхається з нього. А він більше не хотів бути об'єктом, щоб з нього насміхалися. «Звичайно, я». «А хто ти?» – запитався він. «Я вітер? Я не знав, що ти вмієш говорити». «Я найбільший базіка в світі», – відповів він. «Колись люди слухали мене, а тепер уже ні. Нині в світі надто багато поспіху галасливих пристроїв. Ні в кого більше немає часу слухати вітер, а я стільки всього вмію. І що, наприклад? Я знаю, які ліки тобі допоможуть. Вони можуть позбавити тебе від того чорного настрою, який важким тягарем ліг тобі на серце. То що ж то за ліки для мене?» «Веселка. Тобі потрібна веселка». «А де ж її візьму?» – відповів Пилипко. «Це нелегко, але ти мусиш спробувати. Дістань десь відерко. Наповни його всіма гарними речами, які знайдеш. І побачиш. Ось для чого нам потрібно було відерко. Пилип побіг додому. Мама помітила, що з великим поспіхом попрямував до кухні, а за мить вибіг звідти з великим відром блакитного кольору. Пилип підняв відро, підсунув його під мамин ніс. А тепер давайте ми подумаємо, які добрі речі могли б наповнити це відерко? Що би ви туди поклали? Вже нічого доброго у нас немає?
4: Є.
3: А що в нас є таке добре, що ми могли туди покласти? Ну, доведіть мені, що ви здатні покласти в відро щось добре. Є щось таке чи ні? Зовсім немає.
4: Посмішку.
3: Посмішка, ось є добра річ, може бути. Що ще?
5: Веселка.
3: Веселку? Ну, а як ти її візьмеш?
5: Намалюю.
3: А хіба що намалюєш? Гаразд. Можливо, хтось подивиться на неї і йому буде весело на серці, так? Ще що можемо покласти? Якісь добрі речі. Прошу.
5: Сонечко.
3: Сонечко, так? Щоб воно світило і освітлювало всіх і гріло всіх. Добре. А тепер давайте ми з вами дослухаємо, що ж таке Пилипко зробив і поклав це відерко. Чому він підійшов до мами? І, можливо, вам ще прийдуть якісь інші добрі речі на думку, які ви хотіли б покласти у це відерко. І він підійшов до мами і каже: «Мамо, прошу тебе, поклади мені відерко поцілунок». Добре річ чи ні?
5: Да.
3: А іноді мама так робить чи ні?
4: Да.
3: О, напевно. Що? Мама здивувалася до Пилипка. Прошу тебе, мамо. Здивована і вражена Пилипкова мама послала у відерочку повітряний поцілунок. Хлопчик швидко побіг на двір. Почав збирати всі гарні речі, на які натрапляв. Зелений листочок, краплинки води з фонтану, трохи блакиті з неба, дві хмаринки, молитву бабусі. Ще що? Пестощі дідуся, блиск блакитних очей сестрички, червону рибку, гавкіт пса. І цього так багато, що він робив це цілий ранок. Нарешті він втомився, повернувся на алею, тягнучи за собою відро. «Прекрасна робота», – сказав вітер. «Але це ще не вистачає тобі ще однієї речі». «А чому не вистачає? Чого саме?» – здивався Пилипко. «Чогось дуже простого». «Твоєї усмішки!» Так сказав йому вітер. «Ну, наше відерко Влад поклав першу посмішку, так? Наше відерко вже є з посмішкою». І Пилипко нахиляється краєм, над краєм відерка і побачив своє відображення в зібраній воді. І гарненько до неї посміхнувся. Як лише він тільки посміхнувся, у відрі з'явилася прекрасна веселка, справжня веселка, що сяяла. Скільки кольорів має веселка?
5: Сім
3: кольорів, правильно, сім кольорів. Можете назвати їх?
4: Да.
3: А спробуй.
4: Оранжевий.
3: Раз.
4: Фіолетовий. Красний.
3: Так.
4: Жовтий. Зелений.
3: Ну, ще
4: голубий.
3: Два. Блакитний. Синій. Голосно, відважно всі. Я бачу, що всі знали, але Владу дали першість, щоб він сказав нам всі кольори. Нічого, трошки не так, як вони йшли в спектрі, але всі кольори були названі. Молодець. Ось таку гарну веселку справжню він дістав у відерко. Пилип обережно, дуже такий радісний, для нього це був ранок, він такий був вдалий для нього, він так тішився, що ця веселка була дуже красива. Він обережно взяв її в руки, делікатно згорнув, наче якийсь шалик, і поклав собі в кишеню. Коли Пилипко виходив з алеї, якась дівчинка, що біла між деревами, зашпурталася за камінь і впала. З ноги текла кров, і дівчинка розплакалася. «Ой, моя нога, мене дуже болить, Пилипе, допоможи мені, перебинтуй мені ногу».
5: «Що ж йому було робити?»
3: Взяв із кишені веселку, об'язав нею ногу дівчинки і пішов на цей деякий шматок цієї веселки. Але решту він поклав собі назад у кишеню. Дівчинка захоплена своєю кольоровою пов'язкою, побіла вигулькуючи. «Як чудово, кров більше не тече, мене ніжка не болить». Ось так себе Пилип почував, як хто?
5: Лікар.
3: Як лікар, так. Повернувся на подвір'я, і та сама група хлопців грала вже 13-й матч того дня. Певна річ, вони сперечалися і за аут, і за хто має бити пенальті, і в них не було судді. «Пилипе, може ти будеш суддею?» – запропонував йому Платіні, який його ж звідти що зробив?
4: Вигнав.
3: Бачите, як все міняється? Добре, але того, хто не послухає судді, буде вилучено з гри. сказав Пилипку. Він вже так набрався трішки відваги. Пилип вийняв ще шматок пестелки, зав'язав собі його на руці, на знак того, що він став ким?
6: Суддею.
3: Так. І ще один шматок взяв собі до вуст, що потрібно в суді мати.
7: Свисток.
3: Так, і то був дуже вдалий матч. Навіть сам Пилип не знав, що він такий чудовий суддя. Після гри Платіні схвально поплескав його по плечу. Ти був просто супер. Твій свисток чудовий. І повертаючись задоволений додому, Пилипку зустрів на дорозі пані Северину. Вона була трошки так буркотлива жінка, і діти її не любили. Вона постійно нарікала, що в них гучні забави, що вони її мішають, десь там бігають попід її вікна. І коли побачила Пилипка, покликала його: «Хлопчику, може б ти мені дав шматок тієї веселки, яка торчить тебе в кишені? Я дуже хвора, і лікар мені казав, що я вип'ю сиропу з веселки, то мені буде ліпше».
5: І що він дав? Адже це була майже остання.
3: Пилип не хотів віддавати ще одного шматка тієї веселки, але йому стало шкода пані Северини, що завжди була незадоволена й сумна. Тож простягнув їй шматок веселки, вона поклала його у склянку, перемішала, а потім випила рідину. «Ідеальна, – сказала вона, – відчуваю вже себе ліпше. Я вже занадто довго сама, мушу запросити дітей, щоб вони погралися в моєму саду». Пилип аж витріщив очі. Він сам помітив, що в пані Северини, які були щоки, були такі колись жовті, а тепер зарум'янилися, обличчя було набрало такого радісного вигляду. І він подумав: от дія веселка, треба трохи покласти веселки до кави татові і мамі. І він побіг додому, тримаючи в руках свою веселку. В нього залишився лише маленький шматочок, але раптом почув якесь шепотіння. То був вітер. «Що то? Ти мав рацію? Але як я бачу, у мене залишився лише маленький шматочок веселки. Тепер ти можеш дізнатися таємницю веселки. Розтисни долоню і дмухни». Пилип зробив так, як казав вітер. І веселка почала рости, рости, рости, піднімаючись вгору і вигинаючись дугою на ціле небо. То була найбільша, найпрекрасніша веселка, яку Пилип коли-небудь бачив. Потім веселка повільно розчинилася в повітрі. «Завтра матимеш нову, якщо захочеш. Це залежить від тебе», – прошепотів вітер. «Тепер я уже знаю, що маю робити», – сказав Пилип і побіг додому, де чекала його мама. Любі діти, ми щойно послухали оповідання, яке нам дало нагоду пізнати про чесноту, таку як оптимізм. Про неї можна говорити дуже багато, оскільки у нас є обмаль часу. Ми спробуємо наступного разу більш детально розібрати те, що нам принесло це оповідання. Для чого потрібний оптимізм? Чому ми повинні бути оптимістами? Чому ми маємо собі це формувати? І як ми можемо нашим оптимізмом, нашою надією допомогти іншим? Це буде завтра. Тому заохочу вас пам'ятати це оповідання і чекати на діалог, який буде завтра. А сьогодні ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
4: Влад,
5: Марія,
8: Дар'я
3: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Володимир.
1: Пані Валентина Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина Пустокиїв.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
6: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Сьогодні ми з вами будемо удвох. Я ведуча Ганна Михайличенко і
7: я Лариса Прохненко.
6: Що ж, запрошуємо вас доєднуватися до цієї програми. Програма є інтерактивна. Так, як зазвичай, зараз ми озвучимо запитання для всіх вас і будемо спільно, так маю надію, роздумувати, ділитися, свідчити та відповідати на це запитання. А запитання сьогодні стосується, власне, місяця червня, літа. Сьогодні вже п'ятий день маємо літа. І, ну так, щойно була пісня така «Сонце пече», влітку на вулиці так гаряче, ну сьогодні вже в Києві так відчувається, правда, Лариса?
8: Так, вже нарешті прийшло це літо, яке всі, які очікували тепла, тепер нарікають, чому так спекотно.
6: Так часто та буває з нами, але та насправді, ну та така літо, сонце, завжди така радість, Господь дбає про всіх нас. І що ж, запитання до всіх звучить таке: що для вас є відпочинок? Чи плануєте, власне, ви свій відпочинок? І, ну так, мені здається, що літо, така природа та ця підвищена температура сама по собі навколо, так нам все говорить, ніби, ну, важливо, потрібно трошечки відпочити. Та багато хто бере відпустку влітку, та щоб на роботі теж взяти якусь можливість трохи перепочити. Ну і знаємо зі Святого Письма, багато як Ісус відправляв своїх учнів та також на відпочинок. І говорив: «Ідіть самі окремо до місця пустинного та й трохи спочиньте». Власне, в Євангелії від Марка зустрічаємо таке слово. І, власне, та це слово підтверджує нам, що Ісус, ну, розумів потребу людини також у фізичному та емоційному відновленні. Отже, дорогі слухачі, як ви плануєте свій відпочинок і що для вас є відпочинок? Телефонуйте, діліться в ефірі прямо зараз. Нагадаємо, номери нашої студії є такими.
7: Це два київські номери: код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 577-56-46. А також два мобільні оператори – це 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А також для всіх наших слухачів, які телефонують за кордону, які хочуть теж долучитися і поділитися своїми планами на літо, ми маємо Viber, його номер 066-563-0724. Очікуємо на ваші дзвінки.
6: Так, у нас телефони є вільними, хоч бачу, що вже перший дзвіночок є, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Ой,
6: навіки слава Богу. Воістину,
9: я дуже люблю відпочивати, але відпочити зараз немає можливості, а взагалі дуже люблю ліс.
6: Ліс.
9: Як великий ліс.
8: Дуже гарний відпочинок, до речі, так, ліс, свіже повітря. Ми як взагалі людина, дитина, називається, кам'яних джунглів, яка виросла в місті, я просто обожнюю ліс теж, бо свіже повітря, якого часто не вистачає нам, на жаль, в Києві.
6: Ларисо, нагадай, де ти все-таки виросла, в якому місті?
8: Щоб я виросла в місті, так, я виросла в місті Суми, але літо починалося, і всі мої друзі роз'їжджалися до своїх, до сел, до бабусь, дідусів, mm-hmm. там десь теж річка, ліс, і вони так розповідали про це. На жаль, мої дідусі і бабусі померли, і мені влітку ніде було їхати, а ми жили в такій висотці, так, в багатоповерховому будинку, Тому літо я проводила як, ну, це жартома, на асфальті, так в місті. Тому ліс – це була, можна сказати, така мрія поїхати, відпочити, гуляти. Ну,
6: ціла подорож, так. Ну, дійсно, в лісі тихо, та й таке споглядання природи, є можливість, так теж, як щойно, та я згадала цей уривок слова з Євангелія, те, що Ісус говорить, ідіть до місця пустинного, і так мені здається, те, що в лісі, ну, теж так подібно є, пустинно, тихо, і дуже-дуже гарно можна відпочити. А у нас є ще дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Христос воскрес!
6: Воістину воскрес! Вітаємо, пане Михайле. Що для вас є відпочинок і як ви відпочиваєте?
0: Ну, відпочинок – це треба, щоб правильна дорога була. Та коли запитали Ісуса Христа, що є істина, ну, як правильно жити на світі, якою дорогою йти. А він відповів через Івана, він говорить, 46 істина і дорога, і життя.
8: А ми сьогодні, пане Михайло, ми сьогодні питаємо саме про тілесний відпочинок. Як ви відпочиваєте після своєї праці? Духовний, ну, багато насправді ми маємо різних програм, де ми говоримо про духовний відпочинок, про відпочинок в Бозі. А сьогодні таке питання, як ви відпочиваєте тілом, не тільки душею?
0: Ну, тіло працює, тіло повинно працювати. Я живу в приватному будинку на землі. Бур'яни вириваю з корінням, дерева сухі обрізаю. От. І багато-багато іншого ще. Повинно, у мене штукатурка почала відставати. Тепер у мене тут маса роботи, штукатурки і так далі.
8: Ніколи відпочивати, зрозуміло. Такий... Так. Суто чоловічий відпочинок, відпочинок в праці. Добре.
6: Дякуємо, пане Михайле, за ваше ділення. Я зараз подумала про те, що та, ну, я зараз живу не в приватному будинку, там зі своєю територією з городами, хоч та у батьків є городи, і так часом щось допомогти мамі на городі, такий для мене є відпочинок. Не знаю, можливо, через те, що та не є мені та цієї нагоди щодня та робити, працювати з землею, але це є щось теж таке приємне, що ти руками та маєш і така праця із землею. Так мені чомусь згадується, як Бог творив, ліпив, та тому так, коли щось руками теж робимо, цікаво є. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
10: Вітаю вас, дівчата! Оксана, Тернопільщина.
6: Вітаємо, пані Оксано. Як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
10: Саме головне, я відпочиваю туди, коли я сплю.
8: Так, насправді це дуже добре вас розумію.
10: В селі, дівчата, відпочинку нема. Доки літоші, доки треба бути на городі. А вже людина старша, вже не годен так працювати. Ще одне, ну, посадили, друге вже зійшло, треба сапати і така робота. Але я дуже люблю відпочивати в ліші. Я живу в селі, але недалеко лісу, може 500-600 метрів від лісу. Я дуже люблю на лісні, я йду собі в неділю чи в свято, переважно так, будний день нема коли. А так, вихідні такі, в неділя чи свято, я собі...

0: гроші. Дехто каже, я не піду, бо я змучуюся, а я в лісі не змучуюся, я в лісі віддихаю. Мені дуже приємно бути в лісі. Так що такий мій віддих в селі. Я зараз залишилася сама одна, діти як тіло стивки розлетілися, кожен будує своє гніздо. А мамі допомагають, телефонують, але все одно треба на місці не сидіти, треба ще щось робити, за ким жию.
1: Пані Оксана, дякую.
2: Дякуємо. Я тут згадала, що наш отець Олексій просив, щоб ми йому вітання передали з нашої студії, поки він їде кудись в своїх справах. Тут виправляємось, передаємо величезне вітання отцю Олексію. Так, ми тут в студії поки чатуємо в цій програмі.
1: Все йде добре, всі на місці. Та праця йде, слухачі телефонують, правда, дорогі слухачі, та телефонуйте. Зараз є телефоні вільні, та я бачу, що хіба київський номер нам телефонують, тому давайте приймемо цей дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент київський номер.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Скажіть, пожалуйста, хочу вам задати таке запитання. Був відпочинок, але він був давно при Совєтському Союзі, коли давали безкоштовні путівки і дітям, і дорослим у санаторії. А все це сплило. Такий плохий Совєтський Союз.
2: А я вам відповім на це питання. Я дуже легко відповім на це питання, тому що я пам'ятаю ці безкоштовні путівки, які давали, так, теж отримували, але ми нічого не могли придбати більше. Ми могли їхати ці безкоштовні путівки, але не мали грошей. Моїм батькам, як лікарям, не платили грошей по кілька місяців. І тому на цьому відпочинку почували собі, ну, так, трошки обмежено. І зараз я вдячна, що в нашій вільній, насправді, хоч і нас хочуть поневолити в нашій вільній країні, що можна працювати і можна часом дозволити інший відпочинок, куди можна самим забрати своїх дітей і щось їм купити. Бо пам'ятаю цей мій біль, так? Це таке трошки приниження, бо ми мали безкоштовну путівку, але не мали грошей купити морозиво, коли приїжджали туди. І я пам'ятаю, що це для мене було, ну, таке, ніби я маю цей відпочинок, але не відчуваю себе вільною. І те, що ми маємо зараз, так, це зовсім по-іншому виглядає, що люди, які насправді, ну, в різній мірі, так, можуть дозволити собі відпочинок. Навіть просто погуляти там в Києві десь в парку, але можна купити дітям морозиво. Для мене це, як, знаєте, є такий вираз «закритий гештальт». Тому що в дитинстві мої батьки, які жили в цьому сою, при цьому не могли собі цього дозволити, насправді.
1: Та зараз Лара нагадала мені, так у нас багато часто в ефірах в катехизах отець Віктор Матушевський, екзорцист Київської Житомирської дієцезії, говорить про те, що маємо ми вільну волю, і така, якщо десь виникає така залежність, то я так не дуже є добре, не від Божого Духа може бути, та коли ти себе почуваєш якось недобре. Бог завжди є любов, завжди є світло і дає нам таку свободу обирати, свободу та вибору. У нас є ще дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Я вибачаюся, дівчата, я не згодна цією пані, яка дзвонила перед цим. Наша вільна Україна повинна вистояти, і ми тоді підемо в ліс.
2: Дякую, але дуже просимо вас не перетворювати цей ефір на дискусії. Так, кожен має свою думку. Я впевнена, що люди, які тужать за Радянським Союзом, вони тужать за своєю молодістю, коли все було по-іншому, і деякі навіть труднощі сприймалися по-іншому. Тому теж є в цьому щось, який жаль до цих людей, насправді, які не можуть сьогодні відчувати себе вільними, відчувати себе любленими Богом в тій країні, яку він дає. Не бачу, що це Божа воля, де вони є зараз і як вони є зараз.
1: А я нагадаю те, що триває програма «Vox Populi, Vox Dei». Дорогі наші радіослухачі, ми говоримо сьогодні про відпочинок.

0: Ринок, адже літо вже розпочалось, і попри все, та 5 червня маємо, 5-й день літа, тож що для вас є відпочинок, як ви відпочиваєте, та після 6 днів творіння 7-го дня Бог сам відпочив від усіх діл своїх, що їх був створив, так говорить книга Буття. Як ви собі плануєте ваш день відпочинку, чи то дні відпочинку, які, можливо, у відпустці маєте, або просто як відпочиваєте у вихідні дні. Телефонуйте, діліться, можливо, ваше ділення когось надихне і так створити для себе такий відпочинок. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Морозиво з коштувало копійки!
0: Дякуємо.
2: Морозиво коштувало копійки, але путівку теж давали не всі. Ну, це я не знаю, для чого ви дзвоните насправді в наш ефір. В чому ви хочете переконати?
0: Давайте.
2: В тому, що Бог нас сьогодні любить. Ми говоримо сьогодні про відпочинок. І насправді Бог дає своєму улюбленому вісні. Знаєте, є такий псалм, що Бог дає все і дає відпочинок. То сьогодні ми запрошуємо всіх, хто дзвонить до нас, розповісти, де вони знаходять цей відпочинок, де їм Бог дає його.
0: Дякуємо. Давайте продовжимо. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія, тож поділіться, де ви знаходите для себе відпочинок, як відпочиваєте, хто нам телефонує.
1: Не вважай, що занадто важливим. Душу всю не вкладай, що все одне. Та дратує чомусь вищі сили. Їхня кара тебе не мене.
0: Хто нам телефонує? Представтесь, будь ласка.
1: Володимир, Київ.
0: Дякуємо, пане Володимире. А як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
1: Кращий відпочинок – це праця.
0: Дякую.
2: Це сьогодні вже не перша чоловіча думка, можливо, щось так.
0: Цікаво, та зараз Лариса звернула увагу, дійсно. Так, ну це вже цікаво почути ще чоловіків також, та чи є все ж для вас окремо якийсь відпочинок, та окрім праці, ну все-таки так Святе Писання вчить нас та трошки мати часу і на відпочинок, та і сам Ісус дбав про апостолів. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Зірвався дзвіночок. Що ж, наразі телефони є вільними, також Viber, нагадаю, можете писати, телефонувати нам на Viber. Поділіться, дорогі слухачі, що для вас є відпочинок, як відпочиваєте, як плануєте свій відпочинок влітку. Пишіть, телефонуйте, будемо раді почути. Ще ми маємо 3 хвилинки до завершення ефіру. Ларисо, як ти з родиною своєю відпочиваєш сьогодні, попри такі, можливо, не завжди є обставини в часі війни, які можуть сприяти, але все ж де, в чому віднаходити?
2: Ну, насправді, так, трошки маємо нормовану і ненормовану роботу часом, але літо розпочалося, перший тиждень канікул, і через це в мене починається така трошки тривожність того, щоб це літо було для дітей корисне, цікаве, щоб вони не просто проводили його, не знаю, за комп'ютером. Обов'язково в відпочинку, частиною відпочинку є щось зробити. І теж тут я згодна, що якусь годинку в день вони присвячують, там, не знаю, своїм кімнатам, або читанню, або чомусь згадуванню, вже з першого тижня, так. Але теж я хочу планувати з ними більше проводити час, щоб вихідні вони були більш насичені, більш цікаві для них. Теж є для них якісь там активності з костелом. Mm-hmm. І все це поєднувати для того, щоб вони теж відпочили. Бо я розумію, що зараз такий час, коли дітям цей відпочинок, він просто необхідний. Бо той шалений ритм, який був під час шкільного року, ну, для мене це показовим було цей останній концерт, який мала моя дочка. Там, бо під час цього концерту було два таких дуже тривалих дві тривоги. Ще ми чули вибухи від прильоту ракет. І діти потім просто після цього, цієї перерви продовжують далі показувати концерти. Я сиділа і просто думала, що зараз нове покоління росте просто якимись титанами. Насправді, там ми говоримо про наших військових як титанів, ми говоримо про багатьох ДСНС, які роблять дуже багато, але діти теж, вони просто роблять те, що не здатно більшості дорослих. Вони можуть навчатися, мати якісь активності і ще щось. І зараз літо – це саме цей час, щоб вони відпочили і тілом, і душею, для того, щоб набратися сил і далі вчитися.
0: Гарно, дякую тобі, Ларисо, за ділення. Та дуже, дуже добрим є так з любов'ю подбати, так мені здається, та про тих, хто має дітей, щоб та діти дійсно відпочили, як Лариса зараз говорить. Я бачу, що у нас є повідомлення також на Viber. Пише нам Богдан з міста Львова. Самий кращий відпочинок, надіюсь, буде на школі Марії в Яремче. Дора. Дякуємо вам, пане Богдане, за ділення. Так, ну, я думаю, що пан Богдан говорить про школу християнського життя евангелізації Пресвятої Діви Марії з Назарету. І так багато могли чути у нас в ефірі від різних гостей та про таку школу, яка існує не тільки в Україні, по різних куточках світу і за кордоном. І дійсно, саме літня сесія школи, вона відрізняється трошки від тих, які тривають в різні та сезони, пори року, адже то є так раз на сезон, буквально субота, неділя, вечір, п'ятниця, а влітку це завжди трошки більше, там до 10 днів. І, ну, дякую пану Богдану, який нагадав та про ще такий можливий відпочинок, коли дійсно відпочиває і душа, і тіло. Ну, так з власного досвіду скажу, що, ну, є дуже-дуже гарним та дозволити собі таку поїздку на школу Марії 10 днів. І, ну, у нас ось один з куточків, та, куди є запрошення на школу Марії, це місто Яремче та село Дора. Тож, дорогі слухачі, також та можна поцікавитись, вести в інтернеті. Думаю, що при бажанні можна віднайти цю інформацію і також дозволити собі такий відпочинок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ви знаєте, мене дуже зацікавило питання судьбами, що вона за Сталіна жаліє, що безплатно, на Сибір теж безплатно, бо мого батька на Сибір, тому що він був поляк, що він вірив в Бога, теж його вислали безплатно.
0: Пані Геня, та це ви, я правильно пізнала.
3: І ви знаєте, да, то я, і мені так обідно, так шкода, бо вона не знає, що їсти хотілося, що в мене вулиці помирали від голоду, бо не було що їсти, бо колосочки собирали, і хто забирав Сталін, нанімав що їсти, обмісчики такі, і навіть з села. І бабця собирала колосочки, щоб викормити своїх ті, що вмирають.
2: Так, на жаль, маємо таку важку історію. Згодна з вами.
3: Знаєте, і так обідно. То вона може зараз перейти до них, тим безплатно буде. Будуть вбивати її сина безплатно, якщо в неї є діти.
0: Я думаю, що це можливо для нас, є таке запрошення також помолитися один за одного, дуже гарною нагодою, щоб нам пізнавати та Бога правдивого, та який нас запрошує пізнавати цей світ в любові та і приймати всі його блага. Абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія. Бачу, що пані Марта нам з Лондона телефонує. Ну так, попрошу, так лаконічно маємо завершувати вже, але, ну, хвилинку маємо до завершення.
4: Дівчатка, слава Ісусу Христу. Я скоро постараюся сказати. Знаєте, для мене що таке відпочинок? За весь час. Я згідна з тими людьми, які мені кажуть праця. Бо праця, вона все дає відпочинок. Коли ти щось робиш, коли ти з квітами, коли в тебе гарний полосадник, ти відпочиваєш. Але за моє життя був найкращий відпочинок. Дівчатка, це було душею, коли я поїхала в Міжугор'я. Це було 3 рази в моєму житті. І мені там душа душа. Я повністю відключилася від цього світу. Я забула про все. Це був найкращий відпочинок у мене в житті. І я би зараз, якщо ви мені зараз сказали, що ти вибираєш, ти десь поїдеш там на Канари чи куди, чи ти їдеш в Міжугор'я, я би поїхала в Міжугор'я. Тому що це немає кращого відпочинку, чим бути з Марією. От так.
0: Дуже гарно. Відпочинок.
4: Дякую, щиро.
0: Пані Марто, дякую за цей дзвінок. Та таке, бачите, у нас таке
2: закінчення.
0: Цікаво, так. Да, і гарне таке сповнення цієї програми вийшло. Такі багато видів відпочинку, да, таких, і як паломництво, та зараз пані Марта сказала, як та духовні школи, куди можна також влаштувати поїздку та цього літа. І просто, та, піти в ліс або вийти в парк з дітьми. Теж Господь дає нам вибір. Я бажаю кожному з нас, дорогі слухачі, цього літа, попри все, знаходити відпочинок і дозволяти душі і тілові своєму та отримувати благодать Божу також і через відпочинок. Що ж, а ми будемо завершувати нашу програму. З вами сьогодні були я, ведуча Ганна Михайличенко.
2: Та я, Лариса Прохненко.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Віки слава!
5: Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас на Святій Євхаристії. Сьогодні переживаємо вже 10-й тиждень періоду звичайного. І він розпочинається, власне, такою формулою, як бути щасливим. Ми знаємо, Господь дав нам заповіді, так, щоб дотримуватись їх, щоб повертатися до Нього через них. Але Ісус Христос в Новому Завіті Його удосконалює, так, робить досконалим, і теж подає нам блаженства. Так, блаженства, в яких вбачає, ну, абсолютну святість. Тому, власне, не тільки заповіді, але й блаженства для людини є дані, щоб і їх дотримуватись, так, наслідувати, бо блаженствами є сам Бог, так, бо Бог є блаженний. Тому просимо Господа сили виконувати Його Слово і дійсно дійти до стану блаженства. Це є стан людини в небі. Святою Євхаристію звершую в намірах прочитаних. Щоб вільно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю святу, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання. І вчини, що ми натхнені тобою пізнавали те, що слушне, і з твоєю допомогою це виконували. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і

0: Читання з першої книги царів. Тими днями Ілля тіжбів із тіжби у Галіаді сказав до Ахава: «Так, певно, як живе Господь Бог Ізраїля, перед обличчям якого я стою, цими руками не буде ні роси, ні дощу, хіба що тільки на слово моїх уст». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід та сховайся коло Керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів тебе там годувати». Пішов він і зробив згідно із Господнім словом, і рушив, і оселився коло Керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці, та хліба і м'яса ввечері, а пив він з потоку. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами».

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, чуємо сьогодні початок Нагірної проповіді Ісуса Христа. Тобто слова, які зробили так велике враження на людей, що вже стало зрозумілим, що Ісус є кимось особливим. І розпочинає Він її від блаженств. Це можна сказати такі, ще одні такі додаткові заповіді, які в стані зробити нас щасливим. Бо що значить блаженний, якщо вже на то пішло? З латині, тобто бенедиктус. Так, бенедиктус дослівно щасливий. Тобто можемо замінити щасливі, так, але в перспективі майбутнього. Тобто колись тут, так, стараємось бути лагідними, перспектива, так, до того, щоб бути щасливим. Коли боремось за справедливість, але не завжди її отримуємо в небі. Так, коли є милосердними тут до інших, і ми зазнаємо милосердя від Бога на суді. Тому ці блаженства, можна сказати, не роблять щасливими нас тут, хоча наслідування Бога в тракті і так відкриє мені правду, що це і є найбільше щастя, але блаженні, тобто щасливі, будемо там. Так само, як і з заповідями, з Євангеліями, не завжди воно то і щастя приносить, бо це є боротьба духовна, так, з моїми вадами, гріхами, помилками і так далі. Але це все веде до блаженства. Який перший ступінь певності, що людина є в небі, ми називаємо її блаженною, так як блажений Юрій Матулевич, так, відновитель ордену. Тобто, якщо блажений, все, 100% він в небі. Потім ще є одне чудо, і кажемо, що вже й святий. Тобто, блажений – це той, хто в небі, якщо по факту взяти. Тобто, Бог, Бога теж називаємо блаженним, і ті, котрих церква визнала, вони блаженні. Тобто, уже прийшов процес беатифікації і визнали дійсно, що ця особа є блаженною. І для нас це теж дається. Тобто, щоб ми ось це робили, тоді до нас теж так себе і буде проявляти Господь. Що автоматично дає, це блаженство. Можемо почати з кінця сьогодні. Блаженні ви, коли за мене будуть вас зневажати, переслідувати, обріхувати, казати всяке зло проти вас. Ми є християни, і, на жаль, дуже велика кількість християн, римокатоликів, доходять до певного рівня, своєї віри. Але коли стосується останнього пункту, так, то тоді приймають сторону цього світу. Бо не дуже хочеться бути таким ізгоєм в спільноті роботи, чи то навіть сім'ї, друзів, місць навчання. Не хочеться. Хочеться бути так, як всі. Щоб що? Щоб не принижували, щоб не відкидали. Людина є творінням Божим, яке не може жити без суспільства, без соціуму, так? Це і творить нас, людей, так, насправді. Навіть звірі, які живуть в зграях, так? То людина теж прагне цієї своєї зграї. Але чи кожна спільнота людині підходить? Якщо є люди, які, наприклад, впливають негативно на мене. От коли я навчався в одному закладі, так, то я не курив папіроси, навіть не мав прагнення. Натомість мав спільноту колег, які палили цілий час. І перебуваючи з ними, хоч не хоч, все одно попробував. Так, все одно попробував, бо був з ними, був в цьому тумані і так далі. Чи воно добре на мене впливало? Ні. Так. І там різні погані звички. І залишив цих друзів, так, бо не міг. Натомість є спільноти, де є люди, які пасують мені. Так. І це спільнота, в першу чергу, парафіяльна. Так. Мають на увазі, звісно, сім'я. Це моя перша спільнота. Ваша, моя, це Орден Отців Мар'янів. Але треба будувати своє життя з людьми, які не провадять до гріха, так, а до чогось більшого. І тоді я можу йти в місця, де є інші люди, і не ставати одним із них, але, власне, їх перетворювати на людей віри. Але в цьому випадку треба самому дійти до такого рівня віри, що не відкидаю, коли це є мені вигідно, так, а йду до кінця. Так, йду до кінця з Христом, мого Господа, який мені дає. І оця витривалість, дорогі, так, оце дає нам це блаженство. Так пише святий Яків Апостол відразу в своєму першому листі, другий вірш. Так. Тіштеся, радійте, коли приходять спокуси, випробовування, так, бо це, власне, випрацьовує у вас витривалість, а витривалість – досконалість, а досконалість – святість. Так? Десь так він написав. Бути витривалим в нашій вірі не тоді, коли приходять випробовання і я відкидаю. На жаль, дуже легко наші брати і сестри римо-католицького віросповідання можуть навіть не прийти на святу месу, коли є банальний, скажімо так, здвіг плану дня. Тобто, десь якісь, наприклад, тренування в школі, так часами буває, і питаюся, окей, а о якій годині тренування в школі? Ну, з 10 по 2. Кажу, брате, а є ще служба 7, 9 і 6 вечора. Тобто, мінімальний здвіг по плану дня, і я вже тут відкидав, я вже не кажу про щось більше, так, про питання нелегкі в цьому житті, так, які пов'язані з, ну, от, з різними проблемами і фінансового рівня, і морального. Тому ця витривалість, вірність в щоденній молитві, в таїнствах, в читанні Слова Божого, це теж обов'язковий пункт. Воно робить нас сильнішими на момент, коли прийде спокуса. Спокуса більша. Коли теж зможу дати їй відпір. Тобто, і буду, як каже Ісус, блаженний, так, коли будеш терпіти і зневажати в моє ім'я. А потім ця фінальна фраза, яка пасує до блаженних. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вас чекає на небесах. Тобто Ісус підтверджує, в перспективі вічності. Ти будеш щасливий, я обіцяю тобі це. Якщо вже Бог сказав, то хто насмілиться засумніватися в цьому, правда ж? Тому, дорогі, формула щастя є, вона записана в Євангелії, в Старому Завіті, ну, в Слові Божому, в загальному. Тому бажаю, що ми були всі витривалими. Так? Бо кризис чому приходить? Кризис, грецьке слово, означає не якась біда. Це є ситуація в житті, яка допомагає мені зростати. Так? Кризис – це слово позитивне. Тому бажаю, щоб ці кризиси, які приходять в нашому житті, тобто наші хрести, щоб ми їх брали, були витривалими з ними, щоб донесли їх до кінця і були щасливими. Розпочинаючи тиждень праці та обов'язків, просимо у Господа благодати, щоб ми могли жити згідно з Його вченням.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб її діяльність була для світу благословенням і дороговказом до істини. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб він впевнено вів християн до Небесної Вітчизни вузькою стежкою вірності Господу. Тебе просимо. Молімося за благодійні організації, щоб вони без вагання допомагали кожному, хто цього потребує. Тебе просимо. Молімося за миротворців, щоб вони, як істинні сини Божі, не зброєю, а любов'ю несли мир туди, де його немає. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб життєві труднощі ніколи не приводили нас до зневіри, лише зміцнювали нас в упованні на Господа. Тебе просимо.
0: Господи і наш Боже, обдаруй свій народ істинним миром і допомагай нам завжди бути Твоїми вірними учнями через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже наш Отче, споглянь милостиво на наше служіння, прийми дари, які ми Тобі приносимо, і примнож нашу любов до Тебе через Христа Господа нашого. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їм до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти не потребуєш нашого величання. Проте твоїм даром також є, що ми тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо тебе, радісно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: У Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Жизнь за сердце моего, Господи, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Бо

0: Молімося. Милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності до зла і настановить на шлях праведності через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Влад,
3: Марія,
4: Дар'я
1: та сестра Феліція. Любі наші слухачі, сьогоднішня катехеза не буде схожа на інші катехези, тому що на самому початку я хотіла б звернутися до наших слухачів дорослих. Я думаю, що вони присутні також біля приймачів, які слухають діти. І тому хотіла б, власне, адресувати їм деякі хвилини нашого ефіру. А саме до тих, хто має вплив на виховання та формування дитини, до тат, мам, бабусів, дідусів. І протягом цих катехез, які будуть в цьому тижні і були минулого тижня, ми з вами будемо похилятися над цінностями. Цінності – це дійсність, яка є невід'ємною частиною життя людини в усіх її вимірах, в усіх її видах діяльності. Цінності підносять людину на духовний рівень життя, допомагають відкритися на інших людей, на їх потреби. І відкриття на інших людей дозволяє самій людині визволятися з тісного кола егоїзму, гордині, інших вад. І оскільки ці цінності є важливі протягом усього життя людини, тому варто їх закладати, цей фундамент, її формування та виховання уже в дитинстві, в ранньому віці, в дошкільному, а також і в шкільному віці. Дитяче серце, наче глина, яка здатна мінятися, формуватися, набирати різних форм, ну і, звичайно, під компетентними руками гончаря, тобто тих, які стоять у біля виховання дитини, мають вплив на те, щоб її формувати. Скільки разів упродовж дня ми робимо зауваження дитині? Нехай на це питання відповідають батьки. І навіть, я впевнена, що навіть у найліпшому разі доволі часто це відбувається. І зрозуміло, що правильна поведінка, відповідні рішення не з'являються у дітей спонтанно. Це не є щось вроджене, це не є вроджені механізми. Цього треба навчатися, це треба формувати. Дисципліна є одна із фундаментальних методів, за допомогою яких батьки і вчителі навчають належної поведінки дітей та учнів, а також прищеплюють відповідні цінності. Діти люблять знати, як їм слід поводитися. Правильна і позитивна дисципліна повинна супроводжувати дитину поза межами дому чи школи. Її завжди добре сприйматимуть, якщо вмітиме поводитися згідно з правилами і встановленими в суспільстві. Це все, напевно, ви знаєте. І, однак ми часто робимо багато помилок. Коли ми виправляємо дитину в тих моментах, коли це є недоречно, коли вона потребує від нас якоїсь підтримки, потребує нашого схвалення, а дістає часто наган. Діти, яких надто часто сварять і занадто рідко заохочують, витворюють у собі негативний образ, стають жертвою знеохочення і синдрому «я не зможу цього зробити», виростають як песимістично налаштованими. Якби вони є позбавлені мотивації. І саме сьогодні ми починаємо катехези, які говорять нам про цінності. І тому хочу, щоб перша ця катехеза була та, яка налаштовує нас на позитивний лад. І це буде про чесноту, яку ми називаємо оптимізмом, вона яка є близька чесноти надії. І тому вважаю, що вона є важлива, оскільки вона вносить. А що вносить, ми пізніше поговоримо все це вже разом, разом з дітьми.
2: Сестра, чому у нас в студії стоїть відро?
1: А яке воно?
3: Звичайне, металеве, блакитного кольору. Моя бабуся у селі має таке саме. Вона ходить до криниці по воду з ним.
1: А коли я розверну його до вас серединою, що ви бачите?
2: Веселку, яка намальована у відрі.
1: Про придатність нам цього відра ми дізнаємося в кінці катехези. А тепер послухаємо оповідання, яке нам буде показувати про чесноту, яка для нас сьогодні є важлива. А починається це оповідання з такої догани. «Поглянь, що ти змайстрував? Ти страшенно неуважний!» Так починався день Пилипка. Як завжди він власне, розпочинався такими ж словами з лайки його мами. Попереднього вечора дісталось йому від батька, і причиною цьому стало зауваження вчителька англійської мови, яка не терпіла, як він вимовляє слова англійською. «Коли ти нарешті почнеш нормально поводитись?» – кричав на нього батько. Але то було вчора, сьогодні був день вільний, і Пилип швиденько пішов із дому, і на подвір'ї група його товаришів саме готувалася пограти в футбол. Пилипко приєднався до них, зняв свій світр, який мав на собі, і почав з ними грати. На жаль, потрапив до команди Маврикія, найлівшого футболіста в їхньому дворі, якого називали ще Платіні. Пилип дуже старався, але футбол не був його сильною стороною. Змарнував прекрасну нагоду забити гол, хоча м'яч впадав просто йому до ніг. «Що ти робиш, нездаро?» – кричав до нього Маврикій.
2: Як прикро з ним повелися. Напевне, це дуже його образило.
1: Але це ще не кінець був. Замить Пилип знову, не хотячи, опинився на шляху до м'яча, який йому кинув Платіні. І удар був такий сильний, що Пилипа навіть заболіло, але жодних наслідків це не мало. Тепер ніщо не могло стримати Маврикія. Він наблизився до Пилипа, весь червоний від люті, як він міг так змартувати м'яч. «Швидко забирайся звідси», він сказав. «Краще займися іншим видом спорту. Їсть собі на конях, наприклад».
3: «Це було дуже жорстоко. Так не можна чинити».
1: «А ви згідні? Чи
2: так.
1: вас згідні так. з цим?» Інші хлопці теж почали з нього насміхатися. Але він покірно, почервонівши від сорому, зійшов з футбольного поля і попрямував довгою алеєю до залізничного вокзалу. Ішов я з похилною головою і голосно розмовляв сам сів собою. «Ох, я не здара, не видаха, мені ніколи нічого не вдається, от лихо, як би мені зробити так, щоб усі були задоволені? Єдиний вихід – це, напевно, звикнути, податися туди, де мене ніхто не знайде. Я хочу просто зникнути, щоб мене ніхто не бачив». Бувають у вас такі хвилини чи ні? Що ви себе так почуваєте? Іноді бувають, так? Ну, подивимося, що станеться з нашим Пилипком. Чи він нам дасть відповідь на те, щоб так не чинити? Що все-таки вихід є, і що він зовсім не здара, мені так здається. Але це буде трішки пізніше. І ось, коли він йшов такими думками своїми, він почув якісь слова. «Не переймайся так сильно, без сумніву зможеш чогось досягти». Він оглянувся, подивився праворуч, вліво. Нікого не було. Хто ж до нього промовляє? Але вулиця була цілком порожня. Лише легесенький вітер ворушив листям дерев. «Хто це говорить?» – запитав трохи схвильований хлопець. Він подумав, що це, можливо, знову хтось насміхається з нього. А він більше не хотів бути об'єктом, щоб з нього насміхалися. «Звичайно, я». «А хто ти?» – запитався він. «Я вітер? Я не знав, що ти вмієш говорити». «Я найбільший базіка в світі», – відповів він. «Колись люди слухали мене, а тепер уже ні. Нині в світі надто багато поспіху галасливих пристроїв. Ні в кого більше немає часу слухати вітер, а я стільки всього вмію. І що, наприклад? Я знаю, які ліки тобі допоможуть. Вони можуть позбавити тебе від того чорного настрою, який важким тягарем ліг тобі на серце. То що ж то за ліки для мене?» «Веселка. Тобі потрібна веселка». «А де ж її візьму?» – відповів Пилипко. «Це нелегко, але ти мусиш спробувати. Дістань десь відерко. Наповни його всіма гарними речами, які знайдеш, і побачиш. Ось для чого нам потрібно було відерко». Пилип побіг додому. Мама помітила, що з великим поспіхом попрямував до кухні, а за мить вибіг звідти з великим відром блакитного кольору. Пилип підняв відро, підсунув його під мамин ніс. «А тепер давайте ми подумаємо, які добрі речі могли б наповнити це відерко? Що б ви туди поклали? Що нічого доброго у нас немає?»
2: «Є».
1: «А що в нас є таке добре, що ми могли туди покласти?» «Ну, доведіть мені, що ви здатні покласти в відро щось добре. Є щось таке чи ні? Зовсім немає».
2: «Посмішку».
1: «Посмішка, ось є добра річ, може бути. Що ще?»
3: «Веселка».
1: «Веселку? Ну, а як ти її візьмеш?»
3: «Намалюю».
1: «А хіба що намалюєш? Гаразд. можливо, хтось подивиться на неї і йому буде весело на серці, так? Ще що можемо покласти? Якісь добрі речі. Прошу.
3: Сонечко.
1: Сонечко, так? Щоб воно світило і освітлювало всіх і гріло всі. Добре. А тепер давайте ми з вами дослухаємо, що ж таке Пилипко зробив і поклав це відерко, чому він підійшов до мами. І, можливо, вам ще прийдуть якісь інші добрі речі на думку, які ви хотіли б покласти у це відерко. Він підійшов до мами і каже: «Мамо, прошу тебе, поклади мені відерко поцілунок». Добре річ чи ні?
3: Да.
1: А іноді мама так робить чи ні?
4: Да.
1: О, напевно. Що? Мама здивувалася до Пилипка. Прошу тебе, мамо. Здивована і вражена Пилипкова мама послала у відерочку повітряний поцілунок. Хлопчик швидко побіг на двір. Почав збирати всі гарні речі, на які натрапляв. Зелений листочок, краплинки води з фонтану, трохи блакиті з неба, дві хмаринки, молитву бабусі. Ще що? Пестощі дідуся, блиск блакитних очей сестрички, червону рибку, гавкіт пса. І цього так багато, що він робив це цілий ранок. Нарешті він втомився, повернувся на алею, тягнучи за собою відро. «Прекрасна робота», – сказав вітер. «Але це ще не вистачає тобі ще однієї речі». «А чому не вистачає? Чого саме?» – здивався Пилипко. «Чогось дуже простого». «Твоєї усмішки!» Так сказав йому вітер. «Ну, наше відерко Влад поклав першу посмішку, так? Наше відерко вже є з посмішкою». І Пилипко нахиляється краєм, над краєм відерка і побачив своє відображення в зібраній воді. І гарненько до неї посміхнувся. Як лише він тільки посміхнувся, у відрі з'явилася прекрасна веселка, справжня веселка, що сяяла. Скільки кольорів має веселка?
3: Сім
1: кольорів, правильно, сім кольорів. Можете назвати їх?
4: Да.
1: А спробуй.
4: Оранжевий.
1: Раз.
4: Фіолетовий. Красний.
1: Так.
4: Жовтий. Зелений.
1: Ну, ще
4: голубий.
1: Два. Блакитний. Синій. Голосно, відважно всі. Я бачу, що всі знали, але Владу дали першість, щоб він сказав нам всі кольори. Нічого, трошки не так, як вони йшли в спектрі, але всі кольори були названі. Молодець. Ось таку гарну веселку справжню він дістав у відерко. Пилип обережно, дуже такий радісний, для нього це був ранок, він такий був вдалий для нього, він так тішився, що... Ця веселка була дуже красива. Він обережно взяв її в руки, делікатно згорнув, наче якийсь шалик, і поклав собі в кишеню. Коли Пилипко виходив з алеї, якась дівчинка, що біла між деревами, зашпурталася за камінь і впала. З ноги текла кров, і дівчинка розплакалася. «Ой, моя нога, мене дуже болить, Пилипе, допоможи мені, перебинтуй мені ногу».
3: «Що ж йому було робити?»
1: Взяв із кишені веселку, обв'язав нею ногу дівчинки і пішов на цей деякий шматок цієї веселки. Але решту він поклав собі назад у кишеню. Дівчинка захоплена своєю кольоровою пов'язкою, побіла вигулькуючи. «Як чудово! Кров більше не тече, мене ніжка не болить». Ось так себе Пилип почував, як хто?
4: Лікар.
1: Як лікар, так. Повернувся на подвір'я, і та сама група хлопців грала вже 13-й матч того дня. Певна річ, вони сперечалися і за аут, і за хто має бити пенальті, і в них не було судді. «Пилипе, може ти будеш суддею?» – запропонував йому Платіні, який його ж звідти що зробив?
4: Вигнав.
1: Бачите, як все міняється? Добре, але того, хто не послухає судді, буде вилучено з гри, сказав Пилипко. Він вже так набрався трішки відваги. Пилип виняв ще шматок веселки, зав'язав собі його на руці, на знак того, що він став ким?
3: Суддею.
1: Так. І ще один шматок взяв собі до вуст, що потрібно в суді мати.
3: Свисток.
1: Так, і то був дуже вдалий матч. Навіть сам Пилип не знав, що він такий чудовий суддя. Після гри Платіні схвально поплескав його по плечу. «Ти був просто супер! Твій свисток чудовий!» І повертаючись задоволений додому, Пилипку зустрів на дорозі пані Северину. Вона була трошки так буркотлива жінка, і діти її не любили. Вона постійно нарікала, що в них гучні забави, що вони її мішають, десь там бігають попід її вікна. І коли побачила Пилипка, покликала його: «Хлопчику, може б ти мені дав шматок тієї веселки, яка торчить тебе в кишені? Я дуже хвора, і лікар мені казав, що я вип'ю сиропу з веселки, то мені буде ліпше».
3: І що він дав? Адже це була майже остання.
1: Пилип не хотів віддавати ще одного шматка тієї веселки, але йому стало шкода пані Северини, що завжди була незадоволена і сумна. Тож простягнув їй шматок веселки, вона поклала його у склянку, перемішала, а потім випила рідину. «Ідеальна, – сказала вона, – відчуваю вже себе ліпше. Я вже занадто довго сама, мушу запросити дітей, щоб вони погралися в моєму саду». Пилип аж витріщив очі. Він сам помітив, що в пані Северини, які були щоки, були такі колись жовті, а тепер зарум'янилися, обличчя було набрало такого радісного вигляду. І він подумав: от дія веселка, треба трохи покласти веселки до кави татові і мамі. І він побіг додому, тримаючи в руках свою веселку. В нього залишився лише маленький шматочок, але раптом почув якесь шепотіння. То був вітер. «Що то? Ти мав рацію? Але як я бачу, у мене залишився лише маленький шматочок веселки. Тепер ти можеш дізнатися таємницю веселки. Розтисни долоню і дмухни». Пилип зробив так, як казав вітер. І веселка почала рости, рости, рости, піднімаючись вгору і вигинаючись дугою на ціле небо. То була найбільша, найпрекрасніша веселка, яку Пилип коли-небудь бачив. Потім веселка повільно розчинилася в повітрі. «Завтра матимеш нову, якщо захочеш. Це залежить від тебе», – прошепотів вітер. «Тепер я уже знаю, що маю робити», – сказав Пилип і побіг додому, де чекала його мама. Любі діти, ми щойно послухали оповідання, яке нам дало нагоду пізнати про чесноту, таку як оптимізм. Про неї можна говорити дуже багато, оскільки у нас є обмаль часу. Ми спробуємо наступного разу більш детально розібрати те, що нам принесло це оповідання. Для чого потрібний оптимізм? Чому ми повинні бути оптимістами? Чому ми маємо собі це формувати? І як ми можемо нашим оптимізмом, нашою надією допомогти іншим? Це буде завтра. Тому заохочу вас пам'ятати це оповідання і чекати на діалог, який буде завтра. А сьогодні ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
2: Влад,
3: Марія,
4: Дар'я
1: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 8 червня. Сьогодні, 8 червня, християни східного обряду вшановують святого отця Єфрема, патріарха Антіохійського. За правління імператора Юстина I святий Єфрем був намісником східної частини держави. Коли 29 травня 526 року в Антіохії стався страшний землетрус, Єфрем використав усю свою владу, щоб допомогти нещасним мешканцям зруйнованого міста. Якось, ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, над яким підносився ясний німб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнався, що той старець є єпископом. Він покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом своїх рук заробляє собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імені якого ми не знаємо, провістив святому Єфремові, що той стане патріархом. Тодішній патріарх Антіохії Єфрасій загинув під час землетрусу. Духовенство і народ, пізнавши глибокі благочестя, милосердя і всі чесноти святого Єфрема, обрали його патріархом. Сталося це 527 року. Святий Єфрем зі смиренням прийняв цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечестивих єресей. Тож новий патріарх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати тих, хто заблукав. Навчав він не тільки словом, але й своїми писаннями. Він залишив нам у спадок багато повчальних послань і листів. Поблизу Єраполя подвизався один монах-стовпник, що впав у єресь. Святий Єфрем прийшов до нього, щоб навернути його з хибної дороги. Але гордий єретик став домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем. Вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум'я не завдасть шкоди, того віра і правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися чуда. Однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душі того, хто заблукав, пристати і на це. Розпалили великий вогонь, але стовпник в останню мить злякався і не став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через 3 години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах-єретик пізнав свій блуд і навернувся. Святий Єфрем помер близько 545 року. 6-й Вселенський собор з великою похвалою згадує його писання і всі його труди.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Медарда, єпископа. Святий Медард народився близько 470 року в Саленці, неподалік Валансьєна. Це північна частина Франції. Походив зі змішаної дворянської родини. Його батько був французом, а мати – римлянкою. У шкільні роки навчався разом зі святим Елефтерієм, щодо якого висловив пророцтво – Елефтерій стане єпископом. Ще з молодих років святий Медард був відомий своїм співчуттям до убогих і нещасних. Проводив час у суворому пості, щоб свою їжу віддавати бідним. Якось його батько, повертаючись із сільської місцевості, з великою кількістю коней, доручив йому відвести їх на пасовисько та чекати прибуття слуг. Раптом святий Медард помітив селянина, котрий ніс на собі кінську збрую, що завдавало йому болю. Святий Медард запитав його, чому він несе такий тяжкий вантаж. Селянин відповів, що загинув його кінь, і він зібрав збрую, хоч не має через бідність ніякої надії купити іншого коня. Святий, котрий був тоді ще дитиною, відчув таке співчуття до нього, що умовив селянина забрати одного з коней, яких йому було доручено стерегти. Після того, як святий Медард зізнався в цьому батькові, в табуні виявилася повна кількість коней. Іншим разом він зустрів сліпого жебрака, на якому майже не було одягу. Святий Медард скинув із себе одяг і віддав цій убогій людині. В 33-річному віці святого висвятили на священика, і він почав проголошувати Євангелія як словом, так і прикладом. У 530 році став єпископом Нуайона. Висвятив його на єпископа святий Ремігій, той самий, який у 496 році охрестив короля Хлодвіга. У своїй дієцезії святий Медард викорінював рештки поганства. Незважаючи на немолодий вік, святий Медард працював з подвоєною старанністю, присвячуючи всі свої сили служінню Богові. Переслідування, які траплялися на його шляху, зносив з великою терпимістю. Коли його дієцезію знищили гуни і вандали, він трактував це як нову причину для справ милосердя. У 544 році Ренегунда, королева Франції, прийняла з рук святого чернечий вельон і за згодою свого чоловіка, короля Клотара, стала деяконисою. Король, чинячи покуту за гріхи своєї молодості, повністю довірився духовному керівництву святого Медарда. Святий покинув землю для неба в 555 році. Оплакувало його ціле королівство. Потім над його гробом в Суасоні виникло відоме бенедиктинське аббатство. В іконографії святого зображували як єпископа в літургійному одязі з посохом при роздаванні милостині. Орел розкрив над ним крила і таким чином оберігає його від дощу. На камені залишив слід своєї ступні – знак того, що він урегулював якийсь промежовий спір. Над ним три білі голуби. Під час його похорону два білі голуби злетіли з неба, а третій вилетів з гробу. У руці держить своє серце – символ його щедрої любові до ближнього. Часто святого зображають з посмішкою. Святий є покровителем селян, пивоварів, збирачів винограду, ув'язнених. До нього звертаються з проханням про дощ, добрий сінокіс, добрий урожай полів і виноградників. Молімося. Боже світло і патріарху душ, котрий поставив святого Медарда єпископом у твоїй церкві, щоб годував твоїх вірних словом і служив прикладом, вчини, щоб ми, завдяки йому, зберігли віру, якою він навчав, і йшли шляхом, який він нам указав. Амінь.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Вітаю всіх наших слухачів. І що ж, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо початок нагірної проповіді Ісуса Христа. Почуємо, власне, заповіді блаженства, ну і теж спробуємо трішки потім прокоментувати ці заповіді. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні маємо 6 червня, понеділок, початок робочого тижня для багатьох із нас. Ну і також, так як завжди, понеділок, оголошую, що у нас на Радіо Марія є такі вже традиційні зміни. О 9:30, тобто трішки більше, ніж за годину, будемо мати молитву Розарію. Натомість о 10 годині, так як завжди, понеділок, ми служимо службу Божу. Ця служба служиться в намірах всіх наших слухачів. Молимося за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, молимося за наших жертводавців, молимося за цілу нашу родину Радіо Марія. Ну і також, звісно, дорогі друзі, молимося за нашу батьківщину, за Україну, молимося за наших військових, так, в особливий спосіб, особливо за тих, які зараз є на лінії фронту, які захищають Україну. Отже, о 10 годині є трансляція служби тут з нашої студії, і цю службу служимо за вас, за наших слухачів. Що ж, дорогі друзі, ну і теж давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні маємо 6 червня, отже, 6 червня, в цей понеділок, ми маємо такий спомин за східним календарем перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Натомість західна церква Рима католики сьогодні згадують святого Медарда, блажену Марію від Божественного серця Ісуса. До речі, дорогі друзі, от власне цей тиждень ми також будемо мати важливий спомин. В п'ятницю католицька церква має спомин серця Ісуса Христа. Цей рік, ну, ми вже нагадували нашим слухачам, нашим єпископам був оголошений роком серця Ісуса Христа. Отже, знаходимо в цьому серці джерело милосердя, джерело любові, от, власне, серце, знак і вияв такої всієї сутності Божої любові до нас. І найближчої п'ятниці ми теж будемо транслювати цю службу Божу. До речі, цього дня ми одразу дві трансляції будемо робити. Вранці будемо транслювати службу Божу із села Мацьківці, це буквально близько від Хмельницького. Ну, а натомість ввечері о 18 годині маємо в Кам'янці Подільському сантуарії Найсвятішого Серця Ісуса. Отже, будемо транслювати службу звідти. Отже, дорогі друзі, тому цей тиждень, ну, теж так думаю, що, можливо, нам варто так більше говорити і більше звертатися до серця Ісуса Христа. Ну, а для наших слухачів нагадаю, що кожного дня, от, власне, цей місяць червень, ми після 12-ї години, коли молимося при вярі, після Ангела Господнього, також завжди молимося літанію до серця Ісуса. Ну і також кожного дня є о 22-й годині 40 хвилин є молебень до серця Ісуса вже Східної церкви, Греко-католицької церкви. Отже, дорогі друзі, от власне це є спомини цього тижня, ну а ми з вами давайте не будемо втрачати так багато часу, одразу перейдемо
до Євангелія, почуємо заповіді блаженства, і вже потім буде коментар, ну а після коментаря музична пауза, так як завжди, і потім також для вас, дорогі друзі, буде можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну а зараз переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли й за мене будуть вас зневажати та переслідувати, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали євангеліста Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Власне, це є так звана нагірна проповідь Ісуса Христа. Ну і, до речі, теж от наступними днями, завтра, післязавтра і так далі, ми будемо читати продовження цієї нагірної проповіді. Адже якщо ми візьмемо в цілому Євангелія від Матея, то досить така велика проповідь, яку проголошує Христос. Але от сьогодні ми читали самий-самий початок. Давайте одразу розберемося з такими термінами. Чому ця проповідь називається нагірною? Ну, власне, тому що от саме Євангеліє починається з того, що Ісус піднявся на гору, сів і далі вже почав промовляти. Відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Отже, дорогі друзі, ну що ж, Ісус промовляє або проголошує цю проповідь на горі. До речі, до сьогоднішнього дня, ну, теж є суперечки між вченими, між біблістами, а де саме, на якій горі Христос проголошував цю проповідь. Очевидно, що мова йде про Галілею, північний район Ізраїля, біля Галілейського озера, моря. І, ну, теж треба сказати, що там немає таких от гір, які так конкретно можемо назвати горами. Скоріше, це є великі пагорби, але, тим не менше, ну, от євангеліст Матей говорить, що Ісус піднявся на гору. І одразу, дорогі друзі, теж от буквально всі дослідники, які вивчають Євангелія, біблісти, вони одразу роблять таке порівняння між двома горами, між горою Синай, там, де Бог дає заповіді, закон Божий, Тору, дає Мойсею на двох кам'яних скрижалях. І одразу, от, власне, є така дуже чітка паралель. Ісус, який, ну, є також новим Мойсеєм, який вивів свій народ із рабства, але вже не від рабства єгипетського, а від рабства гріха, від рабства сатани. Він теж піднімається на гору, звісно, на іншу гору, не на гору Сінай, але, тим не менше, от на цій горі він дає цю заповідь. Отже, одразу тут бачимо таку паралель між однією горою і другою горою. Був старий закон і є новий закон. Були старі заповіді і є також нові заповіді. І, власне, ці нові заповіді називаються заповідями блаженства. Ну і теж от самий початок Євангелія говорить про те, що коли Ісус піднявся на гору, він сів. Ще один такий важливий знак в Ізраїлі, ну, завжди було так, коли вчитель, якийсь великий равін, хотів дати, ну, якесь велике, дуже важливе навчання, то, власне, він робив це не стоячи, а робив це сидячи. Коли він сідав і починав навчати, це означало, що, ну, власне, тут він навчає з владою і навчає, ну, чомусь такому дуже важливому. Отже, саме тому от тут в Євангелії ми читаємо, що Ісус не просто стоячи або десь там дорогою щось там навчав
своїх учнів, ті натовпи, які прийшли до нього, а саме, от, власне, що він сів і після цього почав навчати своїх учнів. Далі, дорогі друзі, також от про цю нагірну проповідь багато дослідників говорять так, що це можна порівняти з такою програмною проповіддю Ісуса Христа, а навіть часом говорять, що це є така певна конституція Царства Небесного. Адже якщо ми візьмемо Євангеліє в цілому, то побачимо, що Ісус дуже багато проповідує про те, що наблизилося Царство Небесне. І, власне, теж у цій нагірній проповіді ми чуємо про те, що означає це Небесне Царство, хто може увійти до цього Небесного Царства і хто може отримати громадянство цього Небесного Царства. Адже навіть і сьогодні, ну от якщо хтось із іноземців захоче отримати громадянство України, то теж, ну, досить це складно зробити. Є багато різних перепон, в тому числі бюрократичних і всіх інших. Отже, ну, теж от знаю людей, які вже роками прагнуть отримати це громадянство, але не можуть цього зробити. Отже, дорогі друзі, держави мають своє громадянство, але от, власне, сьогодні ми чуємо про Царство Небесне, конституцію цього Небесного Царства, Божого Царства. І далі, дорогі друзі, також, от, власне, ця проповідь починається з цих заповідей блаженства. Давайте одразу розберемося, що означає от блаженство. Блаженство – це є... звучить, от, власне, якщо ми візьмемо Євангеліє грецькою мовою, то знайдемо там такий термін, як «макаріос». І можна на сучасну українську мову перекласти це як «щасливі». Отже, ну, от якщо би сучасною українською мовою це перекладалося, то ми би читали так. «Щасливі убогі духом, бо їхнє царство небесне. Щасливі ті, хто плаче, бо будуть потішені. Щасливі лагідні, бо успадкують землю». Отже, і так далі, і так далі. Отже, ну, теж можемо перекласти як «щасливі». Колись, навіть я пам'ятаю, роки три тому, теж ми читали це Євангеліє, і теж от під час коментаря, ну, теж висловив таку думку, що, ну, можливо, зараз краще би нам в Україні зробити більш такий сучасний переклад, не використовувати таке старовинне слово «блаженство», а от використати цей переклад як «щасливі». Але, ну, теж, от бачите, минуло три роки, і теж, ну, теж часом роздумував над цими заповідями блаженства, і теж так думаю, все ж таки, напевно, має бути ця різниця між блаженством і щастям. Адже, ну, теж блаженство, попри те, що це слово, ну, не так часто вже використовується в мові, більше, ну, напевно, походить від старослов'ян,

Сьогодні, що ну хіба правильний переклад, не потрібно використовувати ну теж цей термін щасливим, але тим не менше, ну маємо розуміти оці значення цих слів. І що ж, давайте зараз трішки подивимося на ці блаженства по черзі. Теж сьогодні буду ще мати службу Божу, тут буду очолювати о 10-й годині, теж будемо читати це Євангеліє, можливо, трішки по-іншому буду коментувати, на інші речі буду розставляти акценти, але тим не менше зараз так думав, що принаймні в цій ранковій програмі трішки поговорити про кожне із цих блаженств. Ну, загалом маємо їх 8. Отже, що говорить Христос? Перше, блаженні є в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Отже, що таке убогість? Що таке убогість Духом? Дорогі друзі, про що говорить Христос? Невже Він говорить про те, що блаженні ті, які от не мають грошей, не мають там одягу, не мають там ну, навіть за що купити собі хліба? Отже, ну, сьогодні Христос говорить блаженні убогі Духом. І, власне, це не є про таку матеріальну бідність. А це не є також ну, про якусь таку слабкість характеру. Знаєте, ну, як часом людину, яка ну, такою є слабкою або зовсім погоджується, ну, часом говоримо, ну, якийсь він блаженненький. Отже, ну, власне, тут не про це. А коли Христос говорить блаженні в Богі Духом, то Він говорить про ту людину, яка більше не покладає надію на саму себе, на свої заслуги, на свою силу, на своє багатство і всього очікує від Бога. Отже, в Євангелії убогі духом – це ті, хто не має іншої опори, окрім Бога. Блаженні вбоги духом. Отже, вбоги, коли я не сподіваюся на себе, а всю надію покладаю на лише на самого Бога. Отже, саме тому перше блаженство, от яке ми читаємо в цьому переліку, воно відкриває двері для всіх інших блаженств. Лише той, хто визнає свою потребу в Бозі, може прийняти цей дар царством. Отже, дорогі друзі, ну от власне це є бути вбогим духом, не пишатися собою, не казати, що я сам собі самодостатній, що я ну, теж все зможу здобути своїми власними силами. Не зможеш здобути всього. А Христос сьогодні, от, власне, до тих людей, які приходять до Нього, говорить, що блаженні, коли ви всю свою надію поклали на Бога. Бог ніколи не засоромить, Бог ніколи не підведе. Насправді, отримаєте все, що вам є потрібно. Отже, блаженні в Богі Духом – це перше, що говорить сьогодні Христос. Далі, блаженні лагідні. Хто є такі лагідні? Лагідність – це зовсім не означає таку безхарактерність, коли людина ну, на все мовчить, на все закриває свої очі, затуляє свої вуха, щоб нічого зайвого не почути. Отже, мова зовсім не про це. Лагідність в Біблії, ну, так як вже сказав, зовсім не означає безхарактерність. А лагідна людина – це та людина, яка відмовилася від насильства, не намагається захопити світ силою. Вона не довіряє Богові більше, ніж власній агресії. Сам Христос про себе говорить, от так само в Євангелії від Матея в 11-му вже розділі, говорить так, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Лагідність є силою любові, а не слабкістю. Отже, це є лагідна людина. І, дорогі друзі, що ж, ну теж от всі ці заповіді, блаженства, які ми читаємо, це певне таке запрошення для нас. От уявіть собі, я от вчора, коли готувався до сьогоднішнього Євангелія, теж так думав, ну от Ісус піднявся на цю гору, сів, почав говорити, всі Його дуже добре бачать. Натовпи прийшли до Нього, натовпи, які шукають правди в своєму житті, натовпи, які спраглі, які голодні,
які шукають відповіді на свої запитання. Чому є страждання? Чому є біль? Чому, ну, в житті

І, ну, не завжди все виходить так, як я хотів би, по-моєму. І, власне, Христос починає їх навчати. Бачить цих людей, повних страждання, але одночасно повних надії, сподівання, що врешті вони зустріли того, який насправді приносить їм це щастя, це блаженство, якого вони спраглі. Знаєте, є такий дуже гарний приклад, от, як ця проповідь потім актуалізувалася в історії церкви. Здається, це фільм «Брат Сонце» і сестра Місяць, от, «Фрателло Солі» і «Сорелла Луна», так це називається італійською мовою, це фільм про святого Франциска. І там є просто, ну, такий неймовірний епізод. От я, здається, колись про нього розповідав. От Франциск, святий Франциск, 12 століття, він вже пережив своє навернення. Бог йому сказав відбудовувати церкву. І Франциск на початку це так зрозумів, так дуже конкретно. Там поруч стояла церква, і він зрозумів, що просто має будувати цю церкву. Але мова йшла про цілу Вселенську католицьку церкву. І от, власне, потім є такий епізод, цей Франциск, бідний, який нічого не має, який поклав всю свою надію лише на Бога, лагідний, смиренний, вбогий духом і зовні, він знаходиться в цій невеличкій церкві разом з людьми, які до нього прийшли. І хто до нього прийшли? Прийшли такі самі люди, як він, які нічого не мають, які мають своє страждання в житті, свій біль. Навіть режисер, який знімав цей фільм, ну, навіть обличчя цих людей показав, ну, вони не є так зовні гарними, такими, що були би з правильними рисами обличчя, в зморшках, ну, такі кольор обличчя, ну, такі вже землистий. Але їхні очі світилися, тому що вони були поруч з тим, який проголошував їм слово, яке давало надію, слово Євангелія. І, власне, от неймовірний епізод цього фільму, Франциск починає читати їм заповіді блаженства, ті самі, які зараз я читав для вас. І ці люди, які прийшли, ну, дивляться, слухають, і, ну, просто неймовірно, режисер показав, що, власне, це слово потрапляє в їхні серця, що це слово для них. Дорогі друзі, так само сьогодні це слово для нас. Я не є святим Франциском, да, але я, ну, насправді я вірю, що коли читаємо Євангеліє, насправді це слово торкається наших сердець. Отже, коли ми будемо щасливими, коли ми будемо блаженними, коли дамо Богу діяти в наших серцях, коли Богу дамо діяти в нашому житті, коли Бог переобразить цю нашу натуру, природу. І давайте йдемо далі. Далі Христос говорить: блаженні голодні і спраглі праведності. Ну, по-перше, давайте подивимося, що таке праведність, дорогі друзі. Ми часом, ну, теж робимо цю помилку. Вважаємо, що праведність, святість – це, ну, такий досконалий, бездоганно моральний або етичний спосіб моєї поведінки. Коли я правильно говорю, коли я правильно думаю, коли я правильно веду себе, коли, ну, такий бездоганний, от просто ідеальний. І дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, такі от зовнішньо правильні, ідеальні люди, ну, часом є такими дуже скучними, ну, я не знаю, як правильно сказати. І врешті думаю, що праведність це є про інше, і святість також це є про інше. Це не про морально-етичні якості. Про них, можливо, також, але праведність і святість – це є про стосунки із Богом. Це є про те, що людина, яка є праведною, вона шукає Божої волі і виконує цю Божу волю в своєму житті. Цій людині не завжди може бути просто, не завжди може бути легко. Часом людина може намагатися, ну, теж тікати від цієї Божої волі, не сприймати її. Але тим не менше, от праведність і святість – це жити згідно Божої волі, приймати цю Божу волю. Адже, дорогі друзі, Бог для кожного з нас має свій план на наше життя. –
часом не розуміємо його, часом не знаємо його. Але коли розуміємо, шукаємо, Бог насправді відкриває ці двері, коли ми стукаємо: «Боже, покажи мені свою волю, покажи мені, що я маю робити в моєму житті». І коли Бог дає цю волю, коли я приймаю, навіть якщо часом, не завжди є просто виконувати це, те, що він говорить. Але, це є праведність. Хто в Біблії є названий праведником? Святий Йосип. І про Йосипа Євангеліє говорить, що він був чоловіком праведним. Праведним таким, який приймав Божу волю. Прийняв Марію вагітну. Навіть якщо хотів відпустити її на початку, спасав Ісуса Христа, коли була небезпека від царя Ірода. Йосип був праведний. Праведний, тому що виконував Божу волю. Отже, і Христос говорить: блаженні голодні і спраглі праведності. Отже, людина може прагнути Божої волі так само сильно, як голодний прагне їжі, а спраглий прагне води. Отже, дорогі друзі, ми з вами, ці заповіді блаженства, які ми сьогодні читаємо, це також заповіді, які ставлять питання мені, чого я прагну в своєму житті. Чи я прагну тільки власного комфорту, власного задоволення, власної вигоди, чи насправді найбільше понад усе я прагну Божої волі, Божої праведності. Ви знаєте, мене дуже вразило в суботу. Служив службу, і одна дівчина, молода жінка, десь 20 років, вона молилася в голос під час цього богослужіння, і вона просила так: «Боже, я прошу Тебе, допоможи мені закохатися в Тебе. Я так хочу закохатися в Тебе до кінця». І насправді це була просто неймовірна молитва. Так, як сьогодні ми чуємо: блаженні, голодні і спраглі праведності. Боже, допоможи, щоб ми закохалися в Тебе, щоб ми любили Тебе понад усе, понад наше життя навіть. Отже, ще одне блаженство. Блаженні, голодні і спраглі праведності. Далі, наступне блаженство. Блаженні милосердні. Милосердя означає здатність співчувати і пробачати. Навіть, можливо, тим співчувати і пробачати, які, не заслуговують на це милосердя, які по людським законам мали би бути покарані, кинути до в'язниці або оштрафовані. Милосердя означає пробачати. І чому Христос так говорить? Чому вони є блаженними? Тому що хто може бути насправді милосердний? Той, хто сам пережив милосердя, той, хто сам отримав пробачення гріхів. Дорогі друзі, ми з вами також, переважно в більшості Радіо Марія слухають люди віруючі. Ми знаємо, є таїнство в церкві, таїнство милосердя. Кожного разу, коли йдемо сповідатися, йдемо до всіх наших конфесіоналів, ми досвідчуємо милосердя. Досвідчуємо, що Бог нас пробачає. З якими важкими гріхами ми не йшли на цю сповідь? Часом це правда, на сповідь є важко йти, навіть страшно йти. Тому що, сповідь важке таїнство. Ми хочемо, щоб про нас завжди говорилося добре, приємне. Але часом є так, що на сповіді маю сказати речі неприємні про мене. Що я не завжди є добрий, не завжди є справедливий, не завжди є хороший, скажімо так. І треба це назвати вголос. Але сповідь – це таїнство, де Бог пробачає тебе. І той, який досвідчив пробачення, досвідчив милосердя, сам стає також милосердним. Далі, блаженні чисті серцем. У біблійній мові серце – це центр особи, особистості. Чисте серце – це неподільне серце. Це серце вільне від якогось лицемірства. Немає такого подвійного другого дна. Це чисте серце – це серце людини, яка не носить масок ані перед Богом, ані перед людиною. Саме тому вона побачить Бога.
бо вже зараз дивиться на світ його поглядом. Який є Божий погляд? Дивіться, як Бог дивиться на нас. Коли я дивлюся на людину, ну, я можу дивитися от критично на людину. Ця людина там багато п'є, ця людина там зраджує дружині, ця людина, ну, теж от постійно лінується, нічого не робить, там постійно біля телевізору з пультом переключає ці канали. І, власне, це обумовлює мій погляд. Натомість, коли дивиться Бог на мене, він не бачить цього лінуха, який нічого не робить, він не бачить цього залежного від алкоголю чоловіка або цього перелюбника, а Бог бачить наше серце, бачить, що в кожному з нас є закладений цей образ і подоба Божої, що кожен з нас є його дитиною. І Бог бачить цю правду, що кожен з нас створений, ну, насправді, дуже добре. Але потім увійшла ця хвороба, гріха, цей гріх, і людина вже, ну, власне, поводить себе так, як поводить. Отже, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці. Хто такий миротворець? Той, який не вносить розколу, поділу. І мова тут зараз, ну, не тільки про війни між народами, а про те середовище, де я знаходжуся зараз. Можливо, на роботі, можливо, в моїй спільноті, можливо, в моїй парафії, можливо, в моїй родині, можливо, з моїми друзями. Миротворець – це той, який вносить цей мир, не вбиває свого брата, свого ближнього своїм словом, своїм поглядом, своїм роздратуванням, своїм егоїзмом або гордістю, а той, який творить цю єдність. Власне, це є миротворцем. І далі, врешті, хто є от останнє блаженство? Блаженні переслідувані за правду. Чому переслідувані? Коли ти живеш згідно логіки Євангелія, це означає, що ти не живеш згідно логіки цього світу, бо ментальність світу, вона є протилежною від ментальності Євангелія. І тому ти хочеш цього або не хочеш, ти увійдеш у цю суперечність із цього всім світом. Хтось буде тобою незадоволений, комусь ти будеш не подобатися, хтось буде тебе переслідувати. Не обов'язково переслідувати так, як ми читаємо ці історії про стародавній Рим. Можливо, це буде насмішки, можливо, це буде неприйняття, критика, можливо, тебе будуть називати фанатиком або кимось іншим. Можливо. Але Христос сьогодні говорить: блаженні переслідувані за праведність, тобто праведність за те, що живуть згідно Божої волі. Дорогі друзі, ну, теж бачу, що час для коментаря завершується. Давайте зараз зробимо музичну паузу. І вже після музичної паузи теж буду приймати дзвінки. Також ще трішки поговоримо про ці заповіді блаженства о 10-й годині, коли будемо служити службу. Ну, а зараз теж музична пауза в ефірі Радіо Марія. Співає Чечілія Бартолі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашої програми. І тому, дорогі друзі, одразу теж от хотів би цю другу половину нашої програми розпочати із петиції, про яку ми вже так багато часу говоримо. Наш єпископ Станіслав Широкардюк просить нас зайти на сайт Кабінету міністрів України, і, власне, там є створена петиція про, практично про відновлення такої справедливості, адже, теж в Одесі єпископ Станіслав, власне, єпископ із Одеси, є проблема із приміщеннями, які історично належать католицькій церкві, але зараз намагаються відібрати ці приміщення. І була створена петиція. Потрібно тут, згідно цих правил, щоб вона була розглянута, набрати 25 тисяч голосів, тобто підписів. І нам залишилося ще 22 дні до кінця збору цих підписів. І маємо наразі, от щойно оновив цей сайт, 15 620. Так, майже 1000 підписів додалося за ці вихідні дні, я не пам'ятаю точно, от в п'ятницю, здається, близько 1000 додалося. Отже, дорогі друзі, нам менше, ніж половина залишилася, але ще залишилося от 9300 чимось голосів, якщо я зараз так сходу правильно порахував. Отже, дорогі друзі, тому прохання підтримати цю петицію, так як єпископ нас просить. Якщо самому вже важко, теж можна когось попросити, можна долучити своїх сусідів, друзів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ви знаєте, отець Роман Лаба, який, наполегливо говорить про цю петицію, він зробив, такий ролик з такою назвою, не пам'ятаю точно, але от, власне, там йде мова про байдужість. Ви знаєте, чому от стільки часу пройшло, вже більше, ніж місяць, от є ця петиція, ми досі не набрали цих 25 тисяч голосів. Напевно, що віруючих людей, католиків, Риму, греко, католиків є, набагато більше, ніж 25 тисяч у нас в Україні, в рази більше. Але теж от голоси, дуже повільно збираються. І, власне, отець Роман говорив про байдужість. От що таке байдужість? Ви знаєте, колись мене так дуже вразила така думка, така чеснота любові, Бог є любов'ю, християні є такі, які покликані жити цією любов'ю. А що є протилежністю любові? Часом, перша така думка, яка приходить, це є ненависть. Але думаю, що все ж таки протилежністю любові є не ненависть, а байдужість. Чому байдужість? Тому що ненависть – це вже принаймні якесь почуття, якась емоція. Щось воно в тобі всередині там викликає, там несприйняття, роздратування і так далі. Натомість байдужість, це замерзле серце, коли тобі байдуже. Отже, дорогі друзі, тому теж запрошую вас не бути байдужими, показати також свою любов до церкви, до Бога, підписати цю петицію. Тим більше, що це нічого практично не вартує, крім декількох хвилин твого часу. Або трішки більше, якщо хтось там звертається до когось і просить це підписати. Отже, тому прошу підписати про цю петицію. І далі, дорогі друзі, ми тиждень тому святкували день народження Радіо Марія, 16 років, якраз минулого понеділку це було. Дякую всім нашим слухачам і за привітання. Ми теж йдемо далі. Далі теж літо обіцяє бути достатньо насиченим. У нас будуть перевірки з боку Національної Ради цього тижня. Ймовірно, потім нам теж теж буде, треба буде збирати кошти на продовження ліцензії. Це буде достатньо коштовно. Ну, не знаємо ще достеменно, ну, більш-менш десь треба буде шукати 1 мільйон гривень. І ми, як Радіо Марія, не маємо іншого виходу і навіть іншого способу фінансування радіо, тільки ось маємо ваші пожертви. Тому прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми теж от не замовкли, щоб наше мовлення не припинилося, і щоб це слово Євангелія проголошувалося і надалі. Що ж, мені менше, ніж хвилина залишилася до завершення ефіру. Дякую всім вам. Я бачу, що є телефонні дзвіночки, але вже, ну, немає часу, щоб їх приймати. Отже, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим і нагадаю, що о 10-й годині є служба Божа в намірах всіх-всіх наших слухачів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:05 за київським часом. З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. 8 червня за календарем, понеділок, розпочинаємо новий тиждень. І я всім бажаю цього початку нового тижня благословенного, щоб Господь подбав про кожного з вас, дорогі слухачі, щоб сповнив дні цього тижня радістю, сповнив миром, світлом, адже мир починається з серця нашого, тож нехай Дух Святий, зішесть якого буквально нещодавно ми святкували усією церквою, і, власне, другий тиждень після зішестя з того Духа вже в Східній церкві та розпочався, ну, а ми західна вже трохи більше, але нехай Дух Святий провадить кожного з нас і провадить цей ранок, цей ефір, дорогі слухачі, будемо молитися літургію годин, будемо знайомитися зі святими, які сьогодні заступаються за нас у небі, які нам товаришують. І я хочу так вже розпочати зі святого. Сьогодні це він, єпископ, власне, ім'я Сан Медардо, один з найвідоміших єпископів церкви Франції VI століття. Народився близько 457 року. Власне, його батько вийшов із знатного будинку у Франції, мав чіткий пост при дворі. Мати його була нащадком давньоримської сім'ї, яка приїхала жити в Галію і принесла чоловікові велику копію товарів у приданому, включаючи маєток. І вона була жінкою з особливим милосердям, своїми прикладами і своїми уроками вона незабаром сформувала свого сина до чесноти. І, власне, батько святого, який після Бога зобов'язаний їй своїм наверненням, дружині, власне, до християнства, потурав її у всьому і не зробив трохи, щоб зробити ефективними турботи своєї дружини в вихованні маленького Медардо. Він зі свого боку продемонстрував з самого раннього юнака чудову вдачу, велику схильність до благочестя і чесноти. Тобто мама та, власне, святого майбутнього, ну, була жінкою віруючою та християнкою, і завдяки їй і чоловік навернувся, і бачите, як вже можна так споглядати, що був вихований майбутній єпископ в цій родині, і вже та сьогодні святий, можемо говорити про якого, та ім'я Сан Медардо. І, власне, ті, хто писали про життя цього святого, майже всі його сучасники стверджують, що його ранні роки були сповнені чудових дій, що він надзвичайно виділявся любов'ю до бідних. І як тільки він досяг зручного віку, його відправили вчитися в столицю провінції. І, власне, пишність людської величі не мала ніякого шарму на серце святого юнака. Він зневажав все, що не було Богом. Його батьки, захоплюючись ним щасливою вдачею, яку він мав, до такого замкнутого, віддаленого життя від світу, та покликали його назад і довірили його єпископу, щоб він навчив його в божественному святому писанні. Медардо чудово відповідав старанності, і він знав лише церкву, його кімнату та лікарні. Вивчення і молитва займали весь його час. Час і пост, і умертвлення були в ньому безперервними. Чеснота велика не могла залишатися прихованою під прихованою та від оточуючих. Єпископ прийняв в духовенство та майбутнього святого і наказав йому власне у віці 33 років та він став священником. І Медардо незабаром став такою прекрасною, найкрасивішою, так про нього говорять, прикрасою духовенства. Він проповідував Євангеліє людям з солодкістю, яка пом'якшувала найважче серця, і його виступи стали більш ефективними з його прикладів. Він весь час витрачав на споглядання і молитву, які залишалися вільними від справ служіння. Він був солодким, завжди незворушним і терплячим у нещастях, смиренно привітним і корисним у процвітанні. Помер у 530 році, голоси тих, хто мав право призначити наступника, були одноголосно зібрані над Медардо. Власне, це я зараз говорю, помер єпископ, який його навчав, який його прийняв і, власне, висвятив на священника. І, власне, Медардо став наступником в 530 році. І не було сумнівів, що саме він має бути. Даремно він використовував тисячу галузей промисловості, щоб усунути від себе велику гідність. Виправдання його смирення не були добрими. Він був посвячений єпископом святим. І, власне, його нова гідність була добре здатна додати якусь зовнішню пишність до всіх його чеснот. Але він жодним чином не вплинув ні на його смирення, ні на його суворе життя, і, тобто не піддався таким спокусам пишності, і далеко не розглядаючи єпископство як почесне місце, відпочинок і командування, він вважав, що зобов'язаний, незважаючи на свій 72-річний вік вже тоді, подвоїти свою працю, додати до своєї жорсткої економії турботу про пастирські турботи. І будучи власне містом Вермент, зведеним до держави, деградованою люттю воїн, святий ніс своє єпископство до Нойон. І власне, Медардо був доручений провести єпархію, і тому він вже з часом вів навіть дві єпархії – Нойон і Турнай, які залишалися спільними, мали того самого єпископа протягом 500 років. Пресвята смерть святого Медарда сталося близько 545 року. Його повсюдно оплакували всі французи, ніби вони втратили батька та свого захисника. Вперше він був похований у соборі Нойон. І хочу звернути увагу, частинка його реліквії зберігається в парафіяльній церкві його імені в Парижі. Тож, хто буде в Парижі, то можна власне завітати до церкви святого Сан-Медардо та і доторкнутися, можливо, до реліквій. Сьогодні такого маємо ми заступника у небі. Цікаво, я звернула увагу, що саме в 33 роки та був він висвячений на священника, рік Ісуса Христа, так як ми всі знаємо. Та, і, власне, ну, такий завжди мав та скромність, як ми вже зараз почули, і таке смирення, і ну, не піддавався на спокуси та такої пишності. Тож нехай цей святий допомагає нам зростати у Христі, щоб бути добрими християнами та учнями Христа тут на землі. Що ж, дорогі слухачі, я також хочу зазначити, що власне Східна Церква розпочинає Петрівський піст. І цей, власне, піст починається в другий понеділок після Трійці. Кожен рік ця дата припадає на різні числа, тому що пов'язана з Великоднем. Але цього року цей піст триватиме до свята Петра і Павла. Закінчиться 28 червня. Тож, перші згадки про цей піст датуються 3 століттям нашої ери, але в ті часи він виступав в якості другого шансу для того, хто не дотримувався правил Великого посту. І після зведення храму Петра і Павла в 1767 році стриманість стали пов'язувати з цими апостолами. Так теж цікаво, та ми зараз знайомилися із заступником у небі та Західної церкви, єпископом, який, про якого теж та багато говорять про саме про стриманість та таку про смиренність. І, ну, власне, бачимо та, що і Петра, і Павла, святих апостолів, та згадують, як і порівнюють та з такими, як дуже стриманими та учнями вірними. Теж таке, знаєте, для нас, мені здається, християн сьогодні підкреслюються, та якими ми все-таки маємо бути християнами істинними. Ну, у ці дні православні християни повинні не тільки обмежити вживання продуктів тваринного походження, але також очистити свій розум, власне, ну, так, і очистити від інших негативних думок, які заважають, можливо, побачити Бога у кожній людині. Ну, і ще так говориться про те, що особливістю Петрівського посту є те, що в усі дні, крім середи та п'ятниці, можна їсти рибу. Адже батько Петра був рибалкою, а у дні пам'яті святих треба готувати рибний пиріг. У ці дні треба, ну, власне, найбільше і найчастіше звертатися до Бога з подякою та каяттям. Що ж, дорогі слухачі, такі сьогодні у нас події понеділка, новини, так би сказала, та наші християнські, і вони відкривають нам цей день, відкривають нас в цьому дні, щоб бути нам більше свідомими та і освіченими. Тож, дорогі слухачі, зараз послухаємо музичну композицію, яка називається «Веди мене». Вчора мали ми велике урочистість Західної церкви, власне, урочистість крові і тіла Христа, і я бажаю, щоб живий Ісус, якого приймаємо ми щоразу в причасті, щоб провадив кожного з нас, дорогі слухачі, і отже звучить пісня «Веди мене», одразу після якої будемо ми молитися бревіарію утренню. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

Веди мене у виконанні сестри монахині Антонії Шелепило. Звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Дорогі радіослухачі, запрошую вас всіх до молитви утрення, понеділок, другого тижня Псалтиря. Вітаємо Богу все, що сьогодні маємо в серці, з чим прокинулися. Відкриємося серцями на нашого Господа, нашого Отця Небесного. Нехай Він подбає про кожного з нас сьогодні. Нехай Господь провадить у цьому дні. Можливо, так понеділок, початок нового тижня завжди може бути десь в роботі, так здаватися, що не дуже то легко починається знов. Але нехай про все Господь подбає, нехай облегшить, адже так говорить Ісус, що той, хто... хто приходить до мене, тому облегшу всі ті перешкоди, труднощі, які можемо зазнавати у світі тому. Отже, довіряємо тобі, Ісусе, веди нас. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навік вічні. Амінь. Алілуя. О Творець могутній світла, темна ніч вже відступає. Запалити світлом ясним день, що всесвіт огортає. Ти є сам тим світлом ясним, що потугу більшу має, ніж те сонце, що промінням світло вічності звіщає. Ти, котрий ясніший сонця, дню, що заходу немає, у людські серця ти входиш і глибини тайн їх знаєш. Думка чиста над злим світом хай одержить перемогу, хай тіла всі наші стануть храмом Духа Пресвятого. Христе, Царю милосердний, шану і честь тобі складаєм. Хай тобі, Отцю і Духу, слава вічная лунає. Амінь. Коли прийду і побачу обличчя Боже, як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Моя душа спрагнена Бога, живого Бога, коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили: «Де Твій Бог?». Згадую про це я і виливаю перед собою свою душу, коли ходив я юрбою, вів їх додому Божого, з голосом радості і хвали, святкового натовпу. Чому сумуєш, душе моя? Чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я Його прославлятиму за Його спасіння. Боже мій, душа моя збентежена в мені, через це я згадуватиму Тебе в околицях Йордану і Гермону з пагорбами цар. Безодня перекликається з безоднею, гуркотом твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі нахлинули на мене. Вдень Господь заповідає своє милосердя, а вночі зі мною його пісня, молитва до Бога мого життя. Промовлятиму Богові: «Ти скеля моя, чому ти забув мене? Чому я ходжу засмучений тим, що мене гнітить ворог? Коли кості мої тріщали, мої гнобителі дорікали мені, говорячи щодня: "Де твій Бог?". Чому ти сумуєш, душа моя? Чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його. Мій Бог – спасіння моєї особи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли прийду і побачу обличчя Боже. Яви нам, Господи, світло свого милосердя. Змилуйся над нами, Владико Боже Всесвіту, і на нас поглянь. Яви нам світло милостей Твоїх, та пошли Твій острах на всі народи, котрі не пізнали Тебе, аби дізналися, що немає іншого Бога, крім Тебе, і щоб оповідали Твої величні діла. Зведи свою руку на чужі народи, нехай вони побачать Твою владу. Як перед ними Ти явив серед нас свою святість, так і перед ними яви серед них Твою велич. Нехай вони визнають, як і ми визнали, що немає Бога, крім Тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса, звелич свою руку і праве рамено. Позбирай усі коліна Якова, візьми їх у спадщину, як було на початку. Змилуйся, Господи, над людом, названим Твоїм іменем, над Ізраїлем, що його Ти на рівні з первородним поставив. Зглянься над святим Твоїм містом, над Єрусалимом, місцем Твого спочинку. Нехай наповниться Сіон величчю Твоєю, а Твій народ Твоєю славою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, світло свого милосердя. Благословенний Ти, Господи, на небосхилі. Небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про творіння Його рук. День дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, де би не чулися їхні голоси. По всій землі пішло їхнє відлуння, і їхні слова до кінців землі. Він поставив у них намет для сонця. Воно, як наречений, котрий виходить зі своєї світлиці, радітиме, наче велетень, який біжить дорогою. Воно виходить від край неба і добігає край неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенний Ти, Господи, на непосхилі. Коли Твої слова надходили до мене, я їх споживав. Слова Твої були для мене радістю і веселощами мого серця, бо Твоє ім'я було ввізвано наді мною, Господи, Боже Саваот. Праведні, радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Праведні, радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Співайте Господу нову пісню. Безвинним належить пісня слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Праведні, радісно взивайте на честь Господа. Безвинним належить пісня слави. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названо пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу,
щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Наш Спаситель зробив нас царством і священством, щоб ми приносили угодні Богові жертви. З вдячністю молімось до Нього. Збережи нас, Господи, в Твоїй святій службі. Христе вічний священнику, Ти обдарував свій люд гідністю святого священства. Вчини, щоб ми завжди приносили

0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, всемогутній Боже, Ти привів нас до початку сьогоднішнього дня, збережи нас від усякого гріха і зроби так, щоб усі наші думки, слова і вчинки ми узгоджували з Твоєю волею. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за можливість спільно молитися, єднаючись через хвилі Радіо Марія. А я запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Сьогодні ми молимося в продовження ефіру Розарії з парафією костелу святого Флоріана у місті Шаргород.
1: Однак Марія із повною довірою приймає рішення Бога, погоджується, щоби слово стало тілом.
2: Отче нашої Сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, цариця духовенства,
3: молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
1: Таємниця друга – відвідини святої Єлизавети. У таємниці відвідання Марія ділиться своєю вірою і радістю.

0: поспішає до людини, яка потребує допомоги. У своїй любові вона живе для інших.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине чіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, царице духовенства.
2: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місійні.
0: Таємниця третя, Різдво Христове. У таємниці народження Марії Марія є свідком чуда. Бог виконав свою обітницю. Ще ніколи Він не був такий близький до людей. Марія першою Його бачить і приймає як свого сина.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Маріє, царице духовенства,
2: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
0: Таємниця четверта – жертвування в храмі. У таємниці жертвування Марія знає, що не може мати сина тільки для себе, бо він повністю належить Отцю. Інколи треба віддати Богові те, що найцінніше, щоб отримати ще більше.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця духовенства.
2: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
0: Таємниця п'ята, знайдення Ісуса. У таємниці знайдення Марія зрозуміла, що її син прийшов, щоб виконати волю Отця. Водночас вона переконалася, що Ісуса легко згубити і тяжко знайти.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Ти, Боже, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: стине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: О Марія, царице духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місійні.
2: Намірах Папи Римського та отримання відпусту, під твій захист.
0: Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
2: Царице Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царице Миру,
0: молись за нас.
2: Царице України,
0: молись за нас.

Христя. Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос, народжений з Діви Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах. Дай, що ми з цього божественного джерела черпали ласку вічного спасіння через Христа Господа.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 8 червня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, в понеділок о 10 маємо службу тут, в студії Радіо Марія, разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів, за цілу нашу родину, служимо за слухачів, волонтерів, працівників, за наших жертводавців. Молимося також про мир для України. І є ще одне прохання про молитву. Прийшло нам молитовне прохання, теж дуже просили так оголосити, з Севастополя, з Криму. Ну, хіба не буду називати ім'я, за вирішення справи такої важливої. Отже, і теж просимо за неї молитися, теж не буду всі деталі говорити, бо Крим, да, молимося за Крим, за повернення в рідну гавань, да, бо досить там каміння з неба, хай повертаються додому. І молимося теж за всіх наших слухачів скрізь по Україні, в світі. На початку цієї служби визнаємо всі наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання і вчини, щоб ми, натхненні Тобою, пізнавали те, що слушне, і з Твоєю допомогою це виконували. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з першої книги царів. Тими днями Ілля Тішбе у Гілеаді сказав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, перед обличчям якого я стою, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба що тільки за словом моїх уст». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід та сховайся коло Керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів тебе там годувати». Пішов він і зробив згідно із Господнім словом, і рушив, і оселився коло Керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба й м'яса вранці та хліба й м'яса ввечері, а пив він з потоку. Слово Боже!
1: Богу подяка!

Господь тебе від усякого зла буде охороняти. Він оберігатиме твою душу. Господь буде

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
2: Слава тобі, Господи!
0: Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів, до Нього підійшли Його учні. І, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Добре, щойно чули Євангеліста Матея, 5 розділ, і слухали зараз перші 12 віршів цього 5 розділу. Мова йде про нагірну заповідь Ісуса Христа. І наступними днями ми будемо читати продовження, бо сама, власне, ця нагірна проповідь, вона трішки більша, ніж це, що ми зараз читали. І загалом надзвичайно такий важливий уривок Євангелія, який, ну, теж так можу сказати, мені завжди важко коментувати або пояснювати, тому що, ну, часом перед словом, яке Бог дає, ну, відчуваю себе, ну, таким невідповідним, бо слово перевершує, да, те, що можу зрозуміти, і те, що можу пояснити. Слово Боже є більше за нас, бо воно походить від Бога. І часом це слово може викликати, ну, таку різну реакцію в нас. Часом це слово надихає нас, часом приносить нам радість серцем, часом звинувачує нас, так що навіть хочемо закрити перед ним вуха і не слухати це слово. А часом, ну, перед цим словом зупиняємося в здивуванні, просто в здивуванні. Як це можливо, да? Тому що не розуміємо. От, власне, сьогодні це слово, принаймні для мене, є слово, коли я відчуваю свою невідповідність, здивування, і бачу, наскільки воно більше за мене. Бо як це можна бути в Богом, як це можна хотіти плакати, як це можна прагнути навіть переслідування і так далі. Отже, давайте спробуємо, ну, трішки подивитися на це слово, наскільки можу це пояснити, наскільки зараз на цей момент от просто розумію. Пам'ятаємо, що святий Єронім – це один з найбільших вчителів церкви, той, який в 4 столітті він робив переклади писання з єврейської мови на латинь. Він жив в Вифлеємі, буквально от біля місця народження Ісуса Христа. І йому належить така фраза: «Слово Боже зростає разом з нами». Тобто, що це означає? Що Слово Боже, ну, воно приходить до нас в певний момент нашого життя, в певну ситуацію, в певні проблеми, в певні страждання. І воно викликає в мені, ну, якусь думку, якусь реакцію, воно промовляє до мене. І сьогодні я є в цій ситуації. Можливо, через 5 років це буде зовсім інше. І коли я буду чути ті самі слова, я вже по-іншому буду їх розуміти. Отже, це мав на увазі Єронім, Да, коли казав, що Слово Боже, воно зростає, Слово Боже, воно змінюється разом з нами. Отже, маємо сьогодні ці 8 заповідей блаженства, нагірна проповідь, початок цієї проповіді. Проповідь на горі, одразу є такий натяк на іншу гору, гору Синай, там, де теж народ отримав заповіді, коли Мойсей піднявся на гору, зійшов з 10 заповідями, ці 2 кам'яних скрижалі. І коли Христос приходить на цей світ, Христос – це новий Мойсей, який виводить нас з рабства гріха, теж є Пасха Мойсея, Пасха Ісуса Христа. І Христос теж дає ці заповіді, ці блаженства, заповіді блаженства. Отже, одразу бачимо 2 гори. Потім Христос, коли навчає, Він сідає. В Ізраїлі завжди це був знак, коли вчитель хотів сказати щось дуже і дуже важливого, Він сідав, робив це сидячи. Да, на знак того, що це є, ну, щось дуже важливого. Отже, Ісус вийшов на гори, почав говорити ці заповіді блаженства. Блаженство означає щасливий, так? Але, можливо, трішки більше, ніж просто щасливий, бо можемо бути щасливими через те, що там моя футбольна команда перемогла, можемо бути щасливими через те, що там новий телефон мені подарували, але це таке щастя, яке там тривке, да? Нетривке, да? Тобто воно дуже швидко минає. Блаженство – це трішки більше, трішки глибше, це про те, що тут у нас всередині. І дивіться, да, перед Христом зібрані ці натовпи, дивляться на Нього. І це саме початок Євангелія. Тобто вони очікують, ну, такої відповіді на запитання, ну, чому ти прийшов, да? Що ти хочеш нам дати? Чому ти хочеш нас навчити? Да? Не знаю, теж зараз, от, хто слухає Радіо Марія, хтось можливо, вперше прийшов, потрапив на цю хвилю Радіо Марії, теж слухає, ну що там ці католики можуть сказати, да? Про що у них все, да? Теж очікує такої відповіді. Христос дає цю відповідь. Але яка це відповідь? Ну, відповідь, яку можна зрозуміти, напевно, тільки коли ти маєш віру. І, напевно, що ця відповідь, яку ми зараз будемо мати, це відповідь для людина, яка вже прийшла до Христа. І дивіться, по-перше, коли ми говоримо про заповіді, Христос є єдиний, який виконав до кінця. Єдиний, да? Ніхто більше, крім Нього, не виконав всі заповіді. І те, що Він говорить, завжди Він виконує. І, власне, Він є, передусім Він є цей Бог і Духом, Він є той, хто плаче, Він є той, який голодний і спраглий праведності, Він є милосердний і так далі. Передусім Він говорить про себе, да? І коли цей натовп дивиться на Нього, практично Він говорить, подивиться на мене, да? Я є той, який виконав ці заповіді, я є той, який прийшов показати вам, що буде з вами, якщо ви повірите мені. Якщо ви довіритеся мені, відкинете все і підете за мною. Я є той, да? Дивіться на мене. Потім Понтій Пилат вже на суді скаже такі слова. Коли натовп буде кричати «Розіпни його», Пилат покаже їм Ісуса Христа цьому натовпу і скаже «Ось чоловік», да? «Ось людина». Це є образ людини. Да? І Христос зараз показує цю людину. Що буде з тобою, який повірив, який прийшов, да? Який довірив своє життя в його руки. Він є перший. Да? І ці заповіді блаженства – це є, ну, певний такий автопортрет Ісуса Христа. Його, як це сказати, паспорт, да? Посвідчення. Да? Він про себе говорить. Про себе говорить, але потім говорить також про інших. В традиції цієї заповіді блаженства отримали назву заповіді, але я не думаю, що це є до кінця вірно, бо заповідь – це певний наказ, певне насилля навіть, да? Певне змушення. Будеш робити те, будеш робити так, заборонено робити це. Коли Христос приходить, Він проголошує добру новину. І це не є заповіді, це не є наказ, це є добра новина, да? Це є Євангеліє, да? Євангеліє, яке проголошує Христос. Це є обітниця, яку дає Христос. І дивіться, да, про що він говорить? Перше, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Хто є такий в Богі Духом? Да? Це людина, яка стала перед Богом з порожніми руками. Це людина, яка прийшла до Бога і сказала: Боже, я не маю нічого. Да? Я не маю нічого, чим хвалитися перед Тобою. Я є грішник. Я, моє серце є повне гріхам. Мої прагнення є повні теж гріха і зла. Я осуджую, я егоїстичний, я гордий. Але я приходжу до Тебе, да? Я не маю чим хвалитися. Пам'ятаєте, хто були перші учні Ісуса Христа? Митарі, блудниці, відкриті грішники, ці неосвічені рибалки. Ті, які не мали чим хвалитися перед Христом. Натомість ті, які мали чим хвалитися, які думали, що мають, були книжники, фарисеї і так далі. Тому одна із таких помилок, які я можу зараз зробити, коли приходжу до церкви, сказати: Боже, я такий вже добрий, я вже такий молодець, я там молюся розарій, я там стою на колінах, я там молюся по 8 годин на день. Ти хвалишся перед Богом. Христос говорить: блаженні той, який в Богі, який не має чим хвалитися, бо він отримає Царство Небесне. Тому що це Царство Небесне буде даром йому. Царство Небесне не можна заробити. Його не заробимо своїми силами. Царство Небесне дається в подарунок, не за наші заслуги. І тому Христос блаженні в Богі Духом. І сам Христос є в Богі. Да? Він приходить як в Богі. На Христі він не має нічого. В Богі повністю позбавився свого. Для того, щоб прийняти в себе Отця. Коли твоє серце є відкритим, там приходить Отець, да, який починає перемінювати твоє серце. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Плаче над чим? Да? Плаче над своїми гріхами, плаче над своєю невірністю, плаче над злом, яке робив в своєму житті. Як ця жінка, про яку ми слухали, яка своїми сльозами витирає ноги Ісуса Христа, плаче над своїми гріхами. Да? Це є плач. Да? Плач не від заздрості, не від злоби, а плач над собою. Так як Христос говорить цим жінкам, які бачать Його скривавленого, якого ведуть на розіп'яття, Він говорить: не плачте наді мною, плачте над собою. Да? Блаженні ті, хто плаче, да? Плаче над нашими гріхами. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Що є така? Що є за лагідність? Христос сам лагідний. Да? Бо є лагідний і покірний серцем. Лагідний – це не той, який там слабкий, не той, який там не може нічого сказати у відповідь. Покірний перед всім, перед всім. Перед неправдою. Лагідний той, який не чинить агресії, не робить агресію у відповідь на несправедливість. Так як ми зазвичай робимо. Коли мені говорять щось, що мені не подобається, справедливо або несправедливо, дуже часто якою є моя реакція? Ти сам такий, да? Ти сам такий, чому ти мені тут? Хто ти такий? Чому ти мене навчаєш? Да? Яким правом? І так далі. Да? Христос є лагідний. Христос є лагідний. Він дає себе прибити до Христа. Коли солдати знущаються, він не відтуляє рота. Да? Він, як лагідний агнець, був введений на заклання. Це є лагідний. Христос говорить цим натовпом. Блаженні лагідні. Бо ви не будете чинити зла, не будете чинити агресії, не будете нищити інших. Да? Блаженні лагідні. Блаженні, наступне блаженство. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Що таке бути голодним, що означає бути голодним і спраглим праведності? Що таке праведність? Хто є праведний? Ми часом плутаємо. Думаємо, що праведний або святий – це людина, яка має якісь виключні моральні якості. Да, або етичні якості, завжди правильно говорить, завжди правильно поводиться і так далі. Але це є про мораль, це не про святість, це і не про праведність. Хто є праведний? Хто в Євангеліях дуже конкретно названий праведним? Святий Йосип. Йосип був чоловіком праведним. Так говорить той самий євангеліст Матей. Чому Йосип був праведний? Тому що шукав Божої волі і завжди її виконував. Отже, голодний, спраглий праведності – це той, який прагне Божої волі в своєму житті. Це той, який прагне і хоче її виконувати. Можливо, не завжди просто. Можливо, може впасти. Можливо, може засумніватися. Але спраглий цієї Божої волі. Да? І Христос говорить, блаженний ти, коли ти прагнеш цієї Божої волі. Не прагнеш там грошей, слави, уваги, визнання, там якісь самореалізації, а прагнеш Божої волі. Коли, ну, так як голодний прагне їжі, а спраглий прагне води, так само ти прагнеш цієї Божої волі. Бо вона є свята, добра. Це Божа воля, яка провадить тебе до життя вічного. Наступне блаженство. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Що означає милосердя? І хто може бути милосердним? Милосердним може бути лише той, який сам зазнав милосердя, який сам досвідчив милосердя. Так як в притчі про блудного сина. Цей блудний син повертається до отця після гріхів, після того, як весь спадок, який отримав від отця, він прогуляв, да, повертається, я буду лише рабом у свого отця. І отець вибігає йому на зустріч, вдягає в новий одяг, вкладає перстень на палець. І отець є милосердний. Да? І син зазнає милосердя. Отже, блаженний милосердний. Якщо ти досвідчив милосердя, то і ти теж можеш бути милосердним. Коли ми досвідчуємо милосердя, кожного разу, коли я йду на сповідь, приходжу зі своїми гріхами, навіть часом це страшно, навіть це часом не хочеться, бо ми звикли говорити про себе добре, хочемо про нас говорили добре. Сповідь – це таїнство, коли ти мусиш сказати правду про себе. Ця правда не є приємною часом, да? Що ти можеш бути злим, що ти можеш бути недобрим, егоїстичним і так далі. Да? Але отримуєш милосердя. Ти досвідчив милосердя. І тому ти також можеш бути милосердним, тому що ти знаєш, що таке бути милосердним. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Хто є такі чисті серцем? Чисте серце означає серце, яке не поділене, цілісне. Цілісне серце. Це означає, що означає для мене, що я маю чисте серце? Що моє серце, да, не шукає цих ідолів цього світу, грошей, слави, визнання, там, комфорту, власних якихось здобутків і так далі. А чисте серце – це серце, яке належить Богу. Це серце, яке здатне дивитися, як Бог. Да? Тому що нічого не заважає, да, власне, мати цей чистий погляд. Погляд, якийсь, знаєте, як Бог дивиться на нас. Коли ми дивимося на людину, да, дивимося на там, алкоголіка, це алкоголік. Да, і одразу всі у нас асоціації з цією людиною, що він ось такий. Це клеймо на ньому. Дивимося на когось іншого, цей жадібний. На іншого цей там, ще там якісь там якості має. І кожному ставимо таке клеймо на ньому. Цей алкоголік, цей жадібний, цей нечистий, цей грішник, цей зухвалий, цей там брехливий і так далі. Да? Як Бог дивиться на нас? Бог дивиться на те, що у нас є всередині. Дивиться, що кожен з нас створений за його образом і подобою. І ці зовнішні речі, вони не заважають бачити цю правду про нас. І тому Христос говорить, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити так, як Бог. Бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Зараз Христос не говорить про мир, там, Україна, Росія там, і так далі. А мир тут конкретно, да? В наших родинах, наших, на місці нашої праці, в наших спільнотах, тут. Да? Що означає творити мир? Да? Це означає, якщо твій брат або твоя сестра робить тобі боляче, можливо, несправедливо, можливо, поводиться геть вкрай погано, але ти не судиш її, ти пробачаєш її, ти приймаєш його або її такою, як він або вона є. На це є творити мир. Не осуджувати людину, не відкинути, а прийняти. Да? І це не, там, не про війни, не про народи, не про нації, держави. Це про те, де ми є зараз. Да? Родина, парафія, спільнота, місце праці, твоя компанія, твої друзі і так далі. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими Божі будуть названі. І врешті, два останні. Блаженні переслідувані за праведність, і блаженні ви, коли і за вас мене будуть зневажати. Дивіться, яка є логіка Євангелія? Те, що ми прочитали, це є протилежно тому, що пропонує світ. Світ говорить, що ти будеш щасливий, коли ти будеш мати гроші, владу, авторитет, коли всі будуть шанувати тебе і так далі. Христос говорить, ні, ти будеш щасливий, блаженний, коли будеш плакати, коли будеш переслідуваний, коли будеш голодний, спраглий, протилежні речі. І коли ти живеш згідно логікою Христа, ти або хочеш цього, або не хочеш, ти увійдеш у конфронтацію з цим світом. Світ тебе не зрозуміє. І Христос не обіцяє, що ти пішов за ним, і все тобі буде добре, комфортно, зручно, все тобі вийде. Він говорить, ні, підеш за мною, будуть тебе переслідувати, будуть тебе обріхувати. І, власне, Христос говорить, радійте, бо це буде знаком, що ти не живеш так, як це живе цей світ. І давайте останнє. Все те, що ми почули, власне, це не є заповідь. Я сказав, що це є Євангелія, це є добра новина для тебе. Да? Але, да, правда є в тому, що ти, що я не можу її виконати, да, самостійно. Да? Я не можу постаратися і там, заплакати спеціально, або стати спеціально переслідуваним, навмисно все це зробити. Ні. Це те, що власне, Бог дає мені свого Духа, Духа Святого, який змінює моє серце. Це є подарунок, це є дар, да? Так як Євангеліє є даром. Це перемога над гріхом, над смертю, це є дар для нас всіх. І жити так, як Христос пропонує, це є також дар від Ісуса Христа. Да? Коли я можу уподібнюватися, ставати подібним до Сина Божого, да? Подібним до цього чоловіка, якого сьогодні Христос от так показав цим натовпом і нам з вами. Молімося. Розпочинаючи тиждень праці та обов'язків, просімо у Господа благодаті, щоб ми могли жити згідно з Його вченням.
3: Молімося за Святу Церкву, щоб її діяльність була для світу благословенною.

0: Господь, прийми їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб життєві труднощі ніколи не приводили нас до зневіри. Лише зміцнювали нас в упованні на Господа. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молимося про всіх слухачів Радіо Марія, молимося про наших слухачів, волонтерів, працівників, про наших жертводавців, щоб Господь обдарував їх усіма своїми благами. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молимося про мир для нашої батьківщини, про завершення війни, про всіх наших військових. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: І теж молимося за цю нашу слухачку з Криму, щоб Господь допоміг їй у вирішенні цієї ситуації. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Нехай всемогутній Господь вислухає всі наші прохання через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже наш Отче, споглянь милостиво на наше служіння, прийми дари, які ми тобі приносимо, і примнож нашу любов до тебе. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все сотворив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерті і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом із ними взивати.

воістину святити, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всім, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів».

0: чинить це на мій спомин. Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнец Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнеця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: My name is him. Милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності до зла і настановить на шлях праведності через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень, але перед тим, як зробити оголошення, теж, дорогі друзі, ну, теж є це прохання від нашого єпископа Станіслава з Одеси про підпис петиції. Знаю, що от цю службу, яка в нас понеділок вранці, багато людей слухає, і треба підписати. От я не знаю вже, як пояснювати. У нас залишається 22 дні, і там близько 9300 підписів ще бракує. Тому, будь ласка, да? Я так думаю, дуже добре так пояснив цю моральну проблему отець Роман Лаба. Да. Він зробив допис про байдужість. От знаєте, от цей от, ну, це про байдужість. Нас, католиків, Рима, греків, набагато більше, ніж 25 тисяч. Ми би в один день мали би це зробити. Але в чому є проблема? Байдужості. Ну, хтось інший, не я, не зараз. І чим є байдужість? От є любов, а протилежністю любові не є там зло або ненависть. Байдужість – це протилежність любові. Бо любов – це почуття, це емоція, це, ну, якась сила. Ненависть також так само. А от байдужість – тобі все рівно. Що буде з твоєю церквою, що буде там з твоїми спільнотами і так далі. Тому, ну, не будьте байдужими. Да? Хто слухає це прохання, да, будь ласка, я не знаю, скільки зараз нас тисяч слухає, то, будь ласка, от зараз служба закінчиться, хто ще не підписав, зайти в телефон, в Дію, там, це знаходиться Кабінет міністрів України, там електронні петиції. Кому незручно шукати, на Фейсбуці Радіо Марія, там зверху прикріплено це посилання. Якщо хто сам не може, підіть там до сусідів, до когось іншого, на вулицю вийти, там перехожих попросити, ну, завжди можна. Добре, тому не треба бути байдужим. Добре, тепер про промоцію Радіо Марія. 6 червня промоція Радіо Марія була в селищі Погонь. Там відбувалася міжугорська зустріч. Потім також в планах Радіо Марія. В п'ятницю ми будемо на 11-ту годину в Маниківцях, це біля Хмельницького, і там буде також, звідти буде трансляція у нас на Радіо Марія в п'ятницю свято Серця Ісуса Христа. Там буде також наша сестра Люцина. Потім так само в п'ятницю найближчу ввечері буде сестра Люцина в Кам'янці-Подільському. Там є сантуарій Серця Ісуса Христа. Також 13 червня День Святого Антонія, того Антонія, який є монахом і спадує. Португальці це не погоджуються, кажуть, він був з Лісабона, він наш, адже народився в Лісабоні, а проповідував, ну, там, в Падуї. Отже, і в городку, це під Хмельницьким, є чудотворний образ. Там можна їздити, можна молитися. Говорять, що ті, які не мають дітей, то там можна їхати, там можна їхати, да, там відбуваються чудеса. І ми будемо транслювати службу Божу о 12-й годині. Службу очолить єпископ Ян Собіла. Також 13 червня, нагадую, що в день після свято Серця Ісуса Христа завжди є в суботу свято Серця Марії. І тому Радіо Марія також буде в Хмельницькому, там є парафія Серця Марії, тому там будемо. Ну, 14 числа промоція Радіо Марії буде в Хмельницькому, парафія Святої Анни, парафія Серця Марії і парафія Христа Царя Всесвіту. Дається всі оголошення, прийміть Боже благословіння і потім, так як завжди, молитва до Святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
2: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
3: найславетніші князі і полководці ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви,
4: Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь».

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Коли нам важко у житті і, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаємо. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, Ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру. Навічний шанс дає життя. Любімо ж Господа, та щиро. Без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене. До правди кличе нас Христос, зове. Прийдіть усі до мене. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 8 червня. Сьогодні, 8 червня, християни східного обряду вшановують святого отця Єфрема, патріарха Антіохійського. За правління імператора Юстина I святий Єфрем був намісником східної частини держави. Коли 29 травня 526 року в Антіохії стався страшний землетрус, Єфрем використав усю свою владу, щоб допомогти нещасним мешканцям зруйнованого міста. Якось, ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, над яким підносився ясний німб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнався, що той старець є єпископом. Він покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом своїх рук заробляє собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імені якого ми не знаємо, провістив святому Єфремові, що той стане патріархом. Тодішній патріарх Антіохії Єфрасій загинув під час землетрусу. Духовенство і народ, пізнавши глибоке благочестя, милосердя і всі чесноти святого Єфрема, обрали його патріархом. Сталося це 527 року. Святий Єфрем зі смиренням прийняв цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечестивих єресей, тож новий патріарх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати тих, хто заблукав. Навчав він не тільки словом, але й своїми писаннями. Він залишив нам у спадок багато повчальних послань і листів. Поблизу Єраполя подвизався один монах-стовпник, що впав у єресь. Святий Єфрем прийшов до нього, щоб навернути його з хибної дороги. Але гордий єретик став домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем. Вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум'я не завдасть шкоди, того віра і правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися чуда. Однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душі того, хто заблукав, пристати і на це. Розпалили великий вогонь, але стовпник в останню мить злякався і не став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через 3 години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах-єретик пізнав свій блуд і навернувся. Святий Єфрем помер близько 545 року. 6-й Вселенський собор з великою похвалою згадує його писання і всі його труди.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Медарда, єпископа. Святий Медард народився близько 470 року в Саленці, неподалік Валансьєна. Це північна частина Франції. Походив зі змішаної дворянської родини. Його батько був французом, а мати – римлянкою. У шкільні роки навчався разом зі святим Елефтерієм, щодо якого висловив пророцтво – Елефтерій стане єпископом. Ще з молодих років святий Медард був відомий своїм співчуттям до убогих і нещасних. Проводив час у суворому пості, щоб свою їжу віддавати бідним. Якось його батько, повертаючись із сільської місцевості, з великою кількістю коней, доручив йому відвести їх на пасовисько та чекати прибуття слуг. Раптом святий Медард помітив селянина, котрий ніс на собі кінську збрую, що завдавало йому болю. Святий Медард запитав його, чому він несе такий тяжкий вантаж. Селянин відповів, що загинув його кінь, і він зібрав збрую, хоч не має через бідність ніякої надії купити іншого коня. Святий, котрий був тоді ще дитиною, відчув таке співчуття до нього, що умовив селянина забрати одного з коней, яких йому було доручено стерегти. Після того, як святий Медард зізнався в цьому батькові, в табуні виявилася повна кількість коней. Іншим разом він зустрів сліпого жебрака, на якому майже не було одягу. Святий Медард скинув із себе одяг і віддав цій убогій людині. В 33-річному віці святого висвятили на священика, і він почав проголошувати Євангелія як словом, так і прикладом. У 530 році став єпископом Нуайона. Висвятив його на єпископа святий Ремігій, той самий, який у 496 році охрестив короля Хлодвіга. У своїй дієцезії святий Медард викорінював рештки поганства. Незважаючи на немолодий вік, святий Медард працював з подвоєною старанністю, присвячуючи всі свої сили служінню Богові. Переслідування, які траплялися на його шляху, зносив з великою терпимістю. Коли його дієцезію знищили гуни і вандали, він трактував це як нову причину для справ милосердя. У 544 році Ренегунда, королева Франції, прийняла з рук святого чернечий велюн і за згодою свого чоловіка, короля Клотара, стала діаконисою. Король, чинячи покуту за гріхи своєї молодості, повністю довірився духовному керівництву святого Медарда. Святий покинув землю для неба в 555 році. Оплакувало його ціле королівство. Потім над його гробом в Суасоні виникло відоме бенедиктинське аббатство. В іконографії святого зображували як єпископа в літургійному одязі з посохом при роздаванні милостині. Орел розкрив над ним крила і таким чином оберігає його від дощу. На камені залишив слід своєї ступні – знак того, що він урегулював якийсь проміжковий спір. Над ним три білі голуби. Під час його похорону два білі голуби злетіли з неба, а третій вилетів з гробу. У руці держить своє серце – символ його щедрої любові до ближнього. Часто святого зображають з посмішкою. Святий є покровителем селян, пивоварів, збирачів винограду, ув'язнених. До нього звертаються з проханням про дощ, добрий сінокіс, добрий урожай полів і виноградників. Молімося. Боже світло і патріарху душ, котрий поставив святого Медарда єпископом у твоїй церкві, щоб годував твоїх вірних словом і служив прикладом, вчини, щоб ми, завдяки йому, зберігли віру, якою він навчав, і йшли шляхом, який він нам указав. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія із нашої київської студії перед мікрофоном. Зараз я, ведуча Ганна Михайличенко. У нас на годиннику вже 16:02, значить час, як зазвичай, розпочати катехизу. Тож, представлю нашого сьогоднішнього гостя. Сьогодні катехизу нам провадитиме отець Назар Лисюк. Отець є священик Української греко-католицької церкви святого архістратига Михаїла селища Печеніжин, того самого селища, звідки народився Олекса Довбуш, така історична велика персона. Отже, Христос воскрес! Вітаємо вас!
2: Воістину воскрес! Вітаю вас також, всіх радіослухачів!
1: Дорогі наші радіослухачі, ми вас запрошуємо доєднуватися, і хто має таку можливість, прямо зараз ще можна не тільки нас почути, але й побачити, адже триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І сьогодні у нас в катехизі буде така тема «Воскресіння Христа». Ну, маємо другий тиждень вже так великоднього та періоду, тож дуже гарно перебувати нам та в цей час в роздумах і повчанні. Тож, отче, передаю вам слово і буду рада слухати вас.
2: Щиро дякую. Ну, я думаю на тему, яку подати як катехізу, і не можу не говорити про Воскресіння у цей час такий. Про Воскресіння ми завжди повинні говорити, бо це підстава нашої віри, але особливо у цей такий післявеликодній час, коли ми ще згадуємо особливий спосіб, це найбільше християнське свято. Для того, щоб говорити про Воскресіння, я вибрав перше послання до Коринтян, 15 главу святого апостола Павла. Ймовірно, це найдавніше, згідно науки сучасної, найдавніше свідчення про Воскресіння, бо, як свідчить наука, деякі послання апостола Павла були написані раніше, ніж Євангелія. І отже, я буду потрошки зачитувати, пробувати коментувати, а потім будуть якісь запитання. Отже, перше послання до Коринтян, 15 глава, починаю з початку. «Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтесь, коли держите її такою, яку я вам проповідував, інакше б ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що і сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кефі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився він більш ніж 500 братів разом, більше з яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з'явився і мені. Бо я найменший з апостолів, і я недостойний зватись апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодаттю Божою є те, що є, а благодать його мені не була марна, бо ж я працював більше за всіх них, та не я, але благодать Божа, що зі мною. Чи то я, чи то вони, так ми проповідуємо, так ви увірували». Отже, це перший, трошки великий сьогодні уривок, це перша частина сьогоднішнього уривку. Про що говорить апостол?

0: речі, говорить про основи нашої віри, так, що ми мусимо триматися. Якщо ми не будемо цих підставових правд віри триматися, то наша віра не є марною тоді. І він потім подає такі слова, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням. Це такий своєрідний короткий варіант, тепер, що ми називаємо молитва вірою, вже більший, вже поширений. А це такі ранньохристиянські, один з варіантів визнання своєї віри. Що ми маємо вірити? Що Христос помер, що Він похований, що воскрес. Це підтвердження, що це є правда, не якась видумка, не фантазія, і не, скажімо так, не фейк, як тепер кажуть. Що говорить апостол далі? Він каже, що він з'явився Кефі. Кефа – це Петро. Це на арамейській мові означає Петро. Апостол Петро. 12 апостолам з'явився Христос, а опісля аж 500 братів разом. Тобто 500, біля 500 свідків були воскреслого Христа. Він каже, що багато з них живе й досі. Потім Якова апостол окремо з'явився, і потім говорить, що з'явився і йому. Скромно про себе говорячи, так, трошки упокорено апостол Павло. Але дійсно Христос воскресли, з'явився і майбутньому апостолу Павлові, якого звали Савлом. Коли він осліп від того явління, потім прозрів по дорозі до Дамаску. І від того дій життя його змінилося. Чому це так важливо? Чому він так підкреслює? Чому з'явився Христос? Бо те, що Христос з'явився з кільком свідкам, є найпершим свідченням того, що це є правда. Так? Якщо одна людина може мати якісь галюцинації особисті, так? Може бути хвора одна людина, то щоб 500 чоловік зараз мали одну і ту ж галюцинацію і всі були хворі, важко припустити. Це раз. Друге, щоб заперечити, що це не якась просто видумка, фантазія учнів Христа, є такий загальновідомий аргумент тепер, на який наголошується тепер, що ми знаємо житті учнів Христових, що вони потім розійшлися в різні країни, багато терпінь винесли. І фактично більшість з них загинули мученицькою смертю, пішли на інколи важкі страждання і важку смерть для того, щоб підкреслити, що вони говорять правду. Ну, якщо припустити, що це був би фейк, то важко припустити, щоб такі вони були ревні, так завзято проповідували і були готові піти на муки і смерть заради якоїсь фейку. Отже, це є для апостола свідченням правдивості подій Воскресіння. І для нас сьогодні, звичайно. І те, що свідки живуть, і ще живуть, і ті, що вже що деякі померли, він говорить, це все є дуже важливо. Потім далі говориться, коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же ж деякі між вами кажуть, що нема воскресіння з мертвих? Коли ж нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, марна і віра наша, ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскрес, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. Отже, ті, що і померли у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Дуже цікаві слова. Для того, щоб зрозуміти, чому апостол так говорить, і чому, власне, коринтянам, а Корин – це в Греції, чому він їм це підкреслює, чому в них такі думки були. У давні греки, згідно філософії знаменитого Платона, філософа, вірили, що тіло – це щось погане. Це темниця тіла, темниця душі, перепрошую. А душа – це щось добре. Духовний світ є хороший, а тілесний – добрий. Тому у греків не було поняття воскресіння. Вони не вірили в нього. Чи мене чути?
1: Та-та-та, чутно, чутно, все добре. Та, отче, зараз от перестали чути. Так, перепрошуємо, дорогі радіослухачі, зараз відновлюємо наш зв'язок з отцем Назаром. І будемо продовжувати. Сьогодні у нас катехиза з отцем Назаром Лесюком, священником Української греко-католицької церкви, святого архистратига Михаїла. І ми сьогодні чуємо науку від отця, власне, на тему Воскресіння Христового. Зараз буквально декілька секундочок, і ми продовжимо. Налагоджуємо наш зв'язок. Перепрошуємо, дорогі радіослухачі. Зараз. Давайте вже, можливо. О, отче, ви чуєте нас?
0: Можливо, телефонним зв'язком, бо ми з...
1: Все добре, зараз чуємо вже. Можемо продовжувати?
0: Чути мене?
1: Так, чуємо. Можемо продовжувати.
0: Отже, я не знаю, що, де я закінчу, бо тут йдеться про сумніви, які мали корінтяни.
1: Та, ми говорили та про Грецію, що за Платоном греки вірили, що тілесний світ – це щось є погане.
0: Так, і тому, відповідно, у корінтян було спокуса не вірити в Воскресіння і не відчувати потреби в цьому. А апостол Павло це заперечує і говорить у те, що так не слід думати, тому що Біблія Старого ще Завіту говорить про Воскресіння. Єврейська традиція говорить про Воскресіння. Є, зокрема, пророцтво Єзекіїла, 37 глава, про сухі кістки, там є таке цікаве. Є також випадки Воскресіння, навіть вже в Старому Завіті. І замисленням біблійним ще єврейським, могутність Божа висловлюється не тільки в спасінні душі, а також і тіла. Тому що Бог може підняти також і тіло. Ми можемо також говорити, що в Старому Завіті було багато образів. Наприклад, історія з Йосифом, якого продали брати, і він мало не помер. Причому там двічі повторюється подібна історія з ним. А потім Господь його піднімає, дає йому високий статус у єврейському суспільстві. Інші випадки, подібні образи того, що пізніше відбулося в Євангелії, ми читаємо за Ісусом. Отже, тому апостол Павло далі говорить, але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих, бо тому, що через чоловіка смерть, через чоловіка і воскресіння мертвих. Як бо у Адамі всі вмирають, так в Христі оживуть усі. І кожен у своїм порядку, первісток Христос, потім Христові під час його приходу, потім кінець, коли то він передасть царство Богові Отцеві, коли знищить всяке начальство і всяку владу.

воск діяв, так? І щоб сам він піднімав своє тіло, яке було розіп'яте, яке було з ранами, що він підняв знову з померлих. В цьому не було би сенсу, але Христос це робить. Він встає з мертвих. І показує, що і нас, відповідно, це також це чекає. Відповідно, весь світ має бути змінений. От, що кажуть, що Христос воскрес перший. Потім ті, хто належить Христові, тобто, фактично, ми християни. Потім всім. Коли Богові Отцеві передасться це царство, весь світ буде спасений. От, і смерть буде знищена. Отже, тут підкреслюється у тому, що Бог веде до цього через Христа, підкреслюється Божа всемогутність, що Бог все може, для нього немає нічого неможливого. От, і тому найстрашніший ворог для людини – смерть – також буде підкорений. Отже, це також дуже важливо. Якщо ми не віримо в воскресіння, значить, ми десь сумніваємося в Божій могутності. От, але маємо вірити, маємо, спираючись на те, що Господь може знити. Дуже цікаві далі слова, які є. Коли ні, то що роблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві писають, то тоді чого за них хреститися? Чого і нам наражатися, бо все часно на небезпеку? Щодня я наражаюся на смерть, а вже ж, брат, що і маю у Христі Ісусі, Господі наші. Коли б я боровся зі звірами в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра ми помремо. Не дайте себе обманути, які розмови свої добрі звичаї. Протверізіть це належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажу це. Отже, каже апостол Павло про те, що цікавий такий звичай в тій ранній церкві, що, напевно, так, ми навіть до кінця не знаємо тепер в історії сучасній, але швидше за все був звичай, що за тих, хто померло і не встигли охреститися, хрестилися інші, їхні близькі чи знайомі, чи, як то сказати, християни. І, може, був обряд такий, ми цього достеменно не знаємо. Але, принаймні, що вони це робили, вірячи в воскресіння. Також апостол Павло говорить, що саме його життя, життя інших апостолів, про що я вже згадував, коли вони наражаються на небезпеки, смертельні небезпеки, є також підтвердженням того, що є воскресіння. Бо вони бачили воскреслого Христа. І каже, якщо нема воскресіння, тоді зовсім і життя було би інакше. Так, тоді треба здобувати в цьому житті якісь блага якнайбільше. Але ми бачимо, що Бог, як правило, так не робить. Він не обов'язково робить нас суперздоровими, супербагатими. От, інколи ми мусимо також переносити терпіння, хоч ми Богом належимо. І це також вказує на те, що основна наша надія не тут, на землі, не в цьому житті, хоч в цьому житті також Господь є з нами, але основна наша надія, власне, у майбутньому відродженні. І далі апостол говорить, так би, що час не перегнув, він говорить про тіла, так, що є різні тіла. Тіла тварин, тіла птиць, тіла сонця, місяця, зір, він тут говорить. І він каже, що в воскресінні також. Якщо помирає тіло тлінне, отже, для того, щоб воскреснути, то він підкреслює, треба померти. Він говорить про те, що ми хочемо брати участь у цьому майбутньому житті, ми мусимо готуватися до смерті нашої, добре підготовлені і добре померти по-християнськи, з покаянням, з вірою. І смерть – це є добре в даному випадку, бо це є такими воротами, чи як то висловити, краще не знаю, таким входом нашим до майбутності, підготовкою, власне, до воскресіння. То він каже, що сіється в безчесті, стає в славі. Сіється в безсилі, стає в силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Отже, зараз ми маємо тіло тваринне, яке хворіє, яке старіє, яке піддається нищенню. А він говорить, що воно має відійти до вічності, воно має померти, це тіло.

0: але, звичайно, коли ми віримо, так? А тоді встане це тіло переображеним. Він каже, що всі це тіло тварини встає, постає тіло духовне. Безліп тіло духовне також є трошки для греків незвичний, так? Вони такого не уявляли, як то тіло може бути духовне, так? Душа може бути духовна, так, а тіло не може бути. От, і тут є він, логіка його така, що Адам грішив, і тому ми через це всі вмираємо, і ми продовжуємо цей гріх, також грішимо. А Христос був праведний, до кінця праведний. І тому в ньому ми, як він воскрес, також отримуємо ласку, що можемо брати участь в його воскресінні. Тобто це так якби, ну, не знаю, як якісь енергії, я не знаю, що так можна висловитись, але якась сила, яка до нас переходить, так? Якась благодать, краще висловити, більше по-біблійному, яка до нас приходить. От, і каже також апостол Павло в цьому посланні. Перший чоловік з землі – земний, другий чоловік – з неба. І земні такі і земні, які небесні, такі і небесні. Так само, як ми носили образ земного, тобто як зараз ми носимо образ земного, так і носитимемо образ небесного. От, і каже, що тлінне мусить одягнутися в нетління, і смертне одягнутися в безсмертне. Ще більше ця тема в другому посланні до Коринтян він розвиває, коли він говорить про житло. Тобто тут насправді говориться про тіло. Він каже так, що от, доки ми в цім наметі, тобто в нашому тілі, стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, тобто померти просто так, лише вдягнутися, тобто отримати цю Божу благодать, аби те, що в нас смертне, тобто теперішня наша природа, наше тіло, було проглинуто життям. Тобто так перемінене, щоб ми були так, і наш. От, Боже, що сотворив нас саме для цього, він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги, знаємо, що поки відвами перебуваємо далеко від Господа, бо ми його не бачимо. Виходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні, радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тобто мається на увазі померти, бо це нас навпаки наближає до Бога, а не віддаляє. Тому я з усіх сил йому подобатись, чи ми в тілі, чи поза тілом. Тобто, чи поки ми живемо, чи як вже відійдемо у вічність, наша душа також буде намагатися бути з Богом. Отже, такі роздуми апостола Павла, не знаю, може, трошки треба подумати над цим, застановитися, щоб зрозуміти це. З одного боку, з другого боку, мені здається, що це не так вже і складно, він пояснює, як на перший погляд може здатися. Він говорить про те, що ми, коли віримо в Христа, стаємо такими, як Він. Через віру ми стаємо Його дітьми, Божими дітьми. І, відповідно, те, що сталося з єдинородним Сином, Сином Божим, Словом Божим, щоб була Його смерть і потім воскресіння на третій день, те подібне щось статися має з нами. Щоб ми, хоча нам усім призначена смерть, ми відходимо в вічність, але після того ми по щасту в цьому і воскресінні змертвих. І отже, апостол Павло підкреслює ці уривки, які я читав, особливо перше послання до Коринтян, називають Євангелією в Євангелії. Так? Суть її самого Євангелії. Вчення про смерть і воскресіння, особливо про воскресіння Христа, це є підставою нашої віри. Отже, виглядає так, що Бог може відродити все, і душу, і тіло, спасти, але не просто відновити такими, які вони були колись у раю, як Адам і Єва, а вчинити їх новими, переображеними, хоча з одного боку це те саме тіло, але воно буде все ж таки переображеним. Бо Христос, для прикладу, з одного боку його торкалися, так як тепер у нас була неділя апостола Томи, де Тома торкався ран Христових, і читається Євангелія. От, так і ми також бачимо, що Христос мав тіло, Він також їв, описується, як він їв там. Але з другого боку, він пройшов крізь замкнені двері, потім вознісся на небо. Тобто якесь тіло і таке саме, і не таке саме, так? Особливе. Особливе. Отже, це підкреслює те, що воно перемінить абсолютно наше майбутнє існування. От воно дарує нам повноті вічне життя і для душі, і для тіла, з одного боку, а з другого боку, це те саме тіло. І ми будемо тими самими особами, скажімо так, тими самими людьми, якими ми тепер є, з другого боку. Ось такі роздуми, ну, можемо перейти до запитань, щоб я занадто інформацію подавав.
1: Дякую. Отже, у нас є ще час, 10 хвилин маємо, тож запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, телефонувати нам в ефір і ставити свої запитання по темі, яку ми сьогодні маємо, це Христове Воскресіння на та основі роздумів першого послання до Коринтян, 15 розділ, і яке, власне, ми зараз, які роздуми, мали змогу почути від отця Назара Лесюка. Тож, дорогі радіослухачі, телефонуйте нам в ефір. Я бачу, у нас є один дзвінок. Дякую, що дочекалися. Христос Воскрес! Хто нам телефонує? Яке ваше запитання? Так, зірвався дзвінок. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, наші телефонні лінії, контактні номери, абонент київський номер 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і телефон Viber 066-563-07-24, куди можна не тільки телефонувати, ще й писати свої запитання, ми будемо озвучувати, а також триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб каналі Радіо Марія, тож можна писати в коментарях запитання, якщо такі маються. Так, дорогі радіослухачі, бачу, є дзвіночки, абонент 098. Так, хто нам телефонує? Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Віктор, у мене от таке питання, що в Біблії написано, що померші чекають Воскресіння, коли буде суду чекають. І от я раніше думав, де знаходяться душі, які очікають цього суду. І побачив в інтернеті таке відео, де автомобіль Тесла, у неї є такі там приборі, які, коли заїжджаєш на цвинтар, біля кожного гробу у вигляді людини, ну, на моніторі показується, що там стоїть людина. І вона рухається вправо, вліво, там повертається. І чи може це душа помершого чекає біля свого тіла помершого, чекає Воскресіння? Дякую за запитання.
1: Дякую, пані Вікторе, пане Вікторе. Отже,
0: я не почув по початок, але в принципі кінець почув запитання. Ну, де душа чекає, бо в Біблії євреї називали це Шеол. Це ще в Старому Завіті. Тоді ще не було ходу до Царства Божого в Старому Завіті, бо Христос ще не помер за наші гріхи. Що таке Шеол, трудно сказати. Відповідно, грецький ад, але це ніби не зовсім пекло. Це загадкове місце, там, але якесь місце. Чи біля тіла, не обов'язково. Не знаю, може і так може бути, але щоб вони чатували душі біля тіла, то мало ймовірно. Вони мають свій окремий духовний світ, де вони перебувають. Тепер душі є, відповідно, якісь можуть бути в раю, якісь в чистилищі, згідно віри нашої католицької церкви, а якісь у пеклі, на жаль. Найперше, це є стан душі, так? Не місце якесь перебування, а стан. Наприклад, не фізичне знаходження душі, бо про це ми не можемо говорити, бо душа є належить до духовного світу, а власне, в якому вона стані перебуває. От, в стані блаженства, щастя, чи в стані жахливому якомусь, це вже це в цьому питання. Uh-huh. А тіло може бути інколи взагалі знищене, спалене, тепер палять дуже часто тіла, але ми віримо, що Бог їх відновить і воскресить.
1: Дякую, отче. Та, ну, от, власне, в якому стані перебуває душа, от цікаво, ви сказали, щоб воскреснути, да, ну, от ми роздумали тільки, що треба померти. І треба, так, маємо подбати про добру смерть, щоб померти добре. Та, бо, ну, от, така має, щоб бути підготовлена душа до воскресіння, та? А як ми маємо готуватися?
0: Як можемо. Молитвою щоденною. Тобто, скажімо так, якщо я хочу навчитися грати добре на музичному інструменті, угу. Якщо я не буду щодня грати на ньому, то я толком не навчуся.
1: Ну так.
0: Для того, щоб готуватися до вічного життя, треба не інколи тільки зрідка згадувати про нього, а щодня думати про це, uh-huh. щодня молитися, щодня Богові дякувати, щодня каятися. Ну, можу сповіді, щодня не зможу, бо священники не витримують цього ходити, але хоч і з-під совісті можемо і щодня робити. От, ну і часто сповідатися, причащатися, жити і спільною молитвою в церкві, і особистою молитвою. Це все потрібно. Це так, як зуби чистити щодня, знаєте, щоб мити тіло час від часу, щоб воно було здоровим. Подібно й це. І це так, знаєте, так, наприклад, я маю рахунок у банку і мушу його поповнювати, щоб він був більший. Так? Якщо я не буду його поповнювати, ну він дуже великий не буде там. Або... От. І так само є, щодня треба поповнювати наш небесний рахунок. Чи добрими вчинками, чи щирою молитвою, чи нашою любов'ю до ближніх, до Бога. От. А найперше усвідомленням того, що Бог нас бачить, Він нас любить. Він є з нами, собі це пригадувати постійно, постійно пригадувати, що я дитина Божа щодня, ким я є. От, бо ми можемо забути, ким ми є. Якщо ми забуваємо, ким ми є, то я кажу, що ми зможемо бути схожими на бомжа, який має мільйон доларів у банку, так? А не користається ним.
1: Дякую, отче. Маємо дзвінок, абонент 093. Обірвалися, щось не виходить зв'язатися. Абонент 093, передзвоніть, ще маємо дві хвилиночки. Отже, а от про тіло ми маємо турбуватися, щоб ну, от, в тому напрямку готуватися до доброї смерті? Чи от, власне, достатньо такої духовної підготовки і турбуватися, як ми сказали, про чисте сумління? Чи все
0: звичайно таке? Потрібно. Ну, я сьогодні також, я також навчався, приїхав сьогодні навчання для нас, для священників. І нам якраз про це мова була, що є, наприклад, дві крайності. Хтось боготворить своє тіло там, тільки про тіло думає, так. Це також крайність, яка не потрібна, так? Але угу. Хтось може занехаєти, про здоров'я не дбати, як-небудь відноситься, також недобре є. Отже, про тіло треба дбати, бо тіло – храм Святого Духа, говориться це письмо. От, але так, щоб без нього Бога не творити з тілом, угу. От, для себе, але і також, щоб не забувати про нього, берегти його, бо тіло – це насправді не наша власність, це Божа власність.
1: Дякую, отче. Маємо ми дзвінки, абонент 098, Христос воскрес, яке ваше запитання, представте, звідки ви? Вимкніть радіоприймач, будь ласка. Так, абонент 093, Христос воскрес. Хто нам телефонує? Яке ваше запитання?
3: Воістину воскрес. Слава Богу, воскресителю. У мене зовут... Слава Боже, Володимир, у мене питання до отця. Дякую, папа, що за цю тему актуально, да, щоб це не було просто формальності, звичкою. А скажіть, будь ласка, дійсно, що ми вже тут, на землі, що ми
1: Я перепрошую, вас так дуже не дуже добре чутно. Можливо, ви трошки десь перейдете чи так ближче до телефону, щоб ми вас добре могли зрозуміти, почути. Можна ще раз ваше запитання? Так. Алло?
3: Христом був з матір'ю Марії.
1: Я перепрошую, можна, будь ласка, спочатку ваше запитання, тому що поганий був зв'язок, ми не розчули.
3: Перше, написано, ми воскреслися Христом, посаджені на небесах. Ми маємо ум Христов. Як це розуміти? Перше запитання. Друге запитання. Як прокоментуйте про книги апостола Іоанна, про тисячолітнє царство? Чи будемо ми в нових тілах з царем Христом на землі, як це коментують свідки Єгови, наприклад?
1: Дякуємо.
0: Ну, нас другий добре почув. Угу. Так, як свідки Єгови, ні. Що так, як свідки Єгови коментує? Що рівно 1000 років сьогодні почалося. Що таке тисячолітнє царство, до сих пір є трохи загадкою. О, дехто говорить, що просто період, коли церква проповідує. Можливо, таке трактування. От, можливо, період історії церкви, не знаю. Але наше воскресіння, про яке ми сьогодні говоримо, це не воскресіння тимчасове. Для прикладу, Лазаря воскресили, але він потім помер. От, тобто це не було ще то воскресіння, про яке тут говориться у апостола Павла. От, чи будуть чуда воскресіння? Напевно, вони завжди були в історії церкви. Можливо, ще будуть більше колись, не знати, ми цього не знаємо. Так, щоб людина воскресла, пожила, але потім знову помирає. Але ми говоримо про остаточне воскресіння, яке, коли ми будемо вже переображені і жити вічно. Чи ми будемо на небі, чи на землі, будемо і там, бо та ж книга Откровення говорить про нове небо і нову землю. От, але тисячолітнє царство, про яке говорить книга Откровення, це ще не є царство Боже. Згідно з того, що там говориться, це ще такий якийсь образ тільки. А ми найперше очікуємо, щоб бути у царстві Божому. Це найголовніше для нас. От, те, що в кінці книги Откровення, і оце є важливо для нас. А перше питання трошки я не розчув там.
1: Так, я теж, чесно зізнаюсь, не дуже розчула. Трохи маємо сьогодні щось добрий зв'язок. І, дорогі радіослухачі, я бачу, що ще є дзвінки, але, на жаль, маємо завершувати, маємо деякі обмеження в часі. І дякую вам, отче, що сьогодні мали ми таку можливість в другий тиждень Воскресіння Господнього так побути глибоко в роздумах, що сталося, де я є сьогодні, та і як, власне, маємо ми готуватися до доброї смерті. Дякую вам, отче. У нас сьогодні в ефірі був отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви святого архистратига Михаїла селища Печеніжин. І ми говорили про Воскресіння Христове. Дякую Богу за вас і цей час, який ми мали.
0: Богом дякуємо.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
5: Дякуємо за запитання. На рахунок.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Дзвони скликають усіх нас на молитву. 12 година і час призупинитися, залишити свої справи, подякувати Богу у цій молитві за півдня, які Господь нам вже дарував. Отже, запрошую всіх вас до спільної молитви «Ангел Господній», а також молитву «Бревіарію». Молитва протягом дня, 6 година, будемо молитися, і з вами сьогодні в цьому часі молитви буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Тож, віддаємо Богу в цій молитві все, що маємо у серці. Нехай Господь подбає про цей день, подбає про всіх наших військових захисників на передовій, обдарує своїм світлом, обдарує своїм миром, сповнить серця наші його Божою любов'ю і навчить ділитися нею з іншими. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Благословенні, які слухають Слово Боже і вірно його виконують. І нехай прийде, Господи, на мене Твоя милість, Твоє спасіння за Твоїм Словом. І я дам відповідь тому, хто з мене кепкує, бо я покладаю надію на Твоє Слово. І не відніми назовсім слово правди з моїх уст, бо я надію покладаю на Твої присуди. Тож назавжди збережу Твій закон, на віки віків. Я йду по просторах, бо шукав Твоїх заповідей. Я говоритиму про Твої свідчення перед царями і не буду соромитися. Я буду милуватися Твоїми заповідями, які я дуже полюбив. І я здійматиму свої руки до Твоїх заповідей, що їх полюбив, вникатиму в Твої настанови. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенні, які слухають Слово Боже і вірно його виконують. Моя їжа – виконувати волю Отця. З великим нетерпінням очікував я Господа, і Він до мене нахилився та почув моє благання. Витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Нову пісню Він вклав у мої уста, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить, і їх охопить страх, і будуть надіятися на Господа. Блаженний чоловік, для якого Господь є його надією, який не приєднався до гордих і тих, які схиляються до неправди. Господи Боже мій, Ти вчинив багато своїх чудес. У Твоїх задумах про нас нема такого, хто подібний до Тебе. Я сповіщав би і сповіщав би про них, та їх більше, ніж можна розповісти. Жертви і приношення Ти не схотів, але Ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх Ти не забажав. Тоді я сказав: ось я приходжу. У звої книги написано про мене: Боже мій, я бажаю виконати Твою волю і Твій закон у глибині мого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас,
і навіки вічні. Амінь. Моя їжа – виконувати волю Отця. Я бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Я благовістив правду на великому зібранні, адже своїм устам не забороню. Господи, тобі відомо, твою правду я не заховав у своєму серці. Я проголошував твою правду і твоє спасіння. Я не приховав твого милосердя і твоєї правди від великого зібрання. Ти ж, Господи, не забереш від мене своїх щедрот. Твоє милосердя і твоя правда постійно мені допомагають. Бо мене оточило зло без кінця і краю. Оволоділо мною моє беззаконня. І я не був здатний бачити. Його стало більше, як волосин на моїй голові. Тож моє серце покинуло мене. Господи, зволь мене визволити. Господи, поспіши мені на допомогу. Хай звеселяться і відчують радість у тобі всі ті, які шукають тебе, і ті, котрі люблять твоє спасіння. Нехай кажуть завжди: «Будь прославлений, Господи!» Я ж бідний і убогий, та Господь за мене подбає. Ти – мій помічник і мій оборонець. Боже мій, не забарися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Я укладу з ними вічний завіт, не одвернусь від них, буду їм добро чинити і вкладу їм у серце мій страх, щоб вони від мене не відвернулись більше. В Бозі моє спасіння і моя слава, в ньому моє прибіжище. Боже, Господи виноградника і жнив, ти розділяєш працю і справедливо її винагороджуєш. Вчини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували твою волю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Молитва про опіку Божої Матері. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано одвіку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія,
який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугинь Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

помолимось літанію до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй. Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доми Божий і брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чесноти всяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса – насолода всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.
Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Медарда, єпископа. Святий Медард народився близько 470 року в Саленці, неподалік Валансьєна. Це північна частина Франції. Походив зі змішаної дворянської родини. Його батько був французом, а мати – римлянкою. У шкільні роки навчався разом зі святим Елефтерієм, щодо якого висловив пророцтво – Елефтерій стане єпископом. Ще з молодих років святий Медард був відомий своїм співчуттям до убогих і нещасних. Проводив час у суворому пості, щоб свою їжу віддавати бідним. Якось його батько, повертаючись із сільської місцевості, з великою кількістю коней, доручив йому відвести їх на пасовисько та чекати прибуття слуг. Раптом святий Медард помітив селянина, котрий ніс на собі кінську збрую, що завдавало йому болю. Святий Медард запитав його, чому він несе такий тяжкий вантаж. Селянин відповів, що загинув його кінь. І він зібрав збрую, хоч не має через бідність ніякої надії купити іншого коня. Святий, котрий був тоді ще дитиною, відчув таке співчуття до нього, що умовив селянина забрати одного з коней, яких йому було доручено стерегти. Після того, як святий Медард зізнався в цьому батькові, в табуні виявилася повна кількість коней. Іншим разом він зустрів сліпого жебрака, на якому майже не було одягу. Святий Медард скинув із себе одяг і віддав цій убогій людині. В 33-річному віці святого висвятили на священика, і він почав проголошувати Євангелія як словом, так і прикладом. У 530 році став єпископом Ноайона. Висвятив його на єпископа святий Ремігій, той самий, який у 496 році охрестив короля Хлодвіга. У своїй дієцезії святий Медард викорінював рештки поганства. Незважаючи на немолодий вік, святий Медард працював з подвоєною старанністю, присвячуючи всі свої сили служінню Богові. Переслідування, які траплялися на його шляху, зносив з великою терпимістю. Коли його дієцезію знищили гуни і вандали, він трактував це як нову причину для справ милосердя. У 544 році Ренегунда, королева Франції, прийняла з рук святого чернечий вельон і за згодою свого чоловіка, короля Клотара, стала діаконисою. Король, чинячи покуту за гріхи своєї молодості, повністю довірився духовному керівництву святого Медарда. Святий покинув землю для неба в 555 році. Оплакувало його ціле королівство. Потім над його гробом в Суасоні виникло відоме бенедиктинське аббатство. В іконографії святого зображували як єпископа в літургійному одязі з посохом при роздаванні милостині. Орел розкрив над ним крила і таким чином оберігає його від дощу. На камені залишив слід своєї ступні, знак того, що він урегулював якийсь промежовий спір. Над ним три білі голуби. Під час його похорону два білі голуби злетіли з неба, а третій вилетів з гробу. У руці держить своє серце – символ його щедрої любові до ближнього. Часто святого зображають з посмішкою. Святий є покровителем селян, пивоварів, збирачів винограду, ув'язнених. До нього звертаються з проханням про дощ, добрий сінокіс, добрий урожай полів і виноградників. Молімося. Боже, світло і патріарху душ, котрий поставив святого Медарда єпископом у твоїй церкві, щоб годував твоїх вірних словом і служив прикладом, вчини, щоб ми, завдяки йому, зберігли віру, якою він навчав, і йшли шляхом, який він нам указав. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:33 за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинається музична програма «Привітань» в ефірі Радіо Марія. Я запрошую всіх наших слухачів телефонувати нам прямо зараз в ефір і скористатися такою гарною можливістю передати вітання для когось, можливо, зі своїх близьких, рідних, хто сьогодні

0: Анечка.
1: Так.
0: Люба, я хочу поздравити і хочу запитати, де наші любимі волонтери поділися? Максимчик, Іванецький Сергій, ну, Олександра, ми чуємо, хоч дякуємо йому за те, що він нам погодив, новини, каже. А де Іванецький і Максимчик? Наші любимі волонтери, ми дуже, давно ми їх дуже любимо. І вас любимо.
1: Дякую, дякую.
0: І поставте пісню якусь гарну для них.
1: Це нам хто телефонує, як вас звати?
0: Ой, це здалека, Вінницької області.
1: Вінницька, як вас звати?
0: Як звати?
1: Угу.
0: Анель.
1: Анеля, пані Анелю, та може вас трошки заспокоїти, все добре. Максима вже почуємо наступного тижня. Ну, мав деякі справи особисті. Сергій Іваницький, та можливо, щось пропустили вже та декілька місяців, ну, не є ведучим радіо Марія. Теж так склалися обставини, але Сергій Іваницький продовжує дуже гарну діяльність на YouTube-каналі своєму особистому, який називається «Іваницький про головне», і бере багато інтерв'ю з різними священниками, духовними особами, тож можете знайти, пошукати в інтернеті на YouTube. Ну, а Олександр Скрипченко наразі, ну, так як ви вже та сказали, його можна почути та в новинах, які щодня виходять в ефірі, а також сьогодні, до речі, та о 14-й годині буде велика програма, яку провадитиме Олександр. І запрошую вас. Та програма називається «Люди справи», що понеділка о 14:00. Тож почуєте. А я прийму ще один дзвіночок, абонент Вайберу. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорога Анечка.
1: Навіки слава Богу.
2: І всі слухачі, які слухають це прекрасне радіо, всі молільники. Анечко, дорогесенька, я хочу насамперед привітати нашу багатостраждальну Україну. Всіх людей, хто зараз терпить, кому тяжко, кому хто загубив світло в темряві. Хочу привітати з цим прекрасним днем початку неділі, понеділком. І хочу привітати свою племінницю, любиму свою таку донечку, з моєї сестри рідної дочку Надію. У неї вчора був день народження. Це є дуже добра дитина, з великим серцем. Вона теж слухає Радіо Марію. Надіюся, що вона теж жертвує на Радіо Марію. Я її хочу привітати з таким прекрасним днем, який в неї вчора був день народження.
1: А як звати?
2: І побажати Надія.
1: Надія.
2: Надія. Надія. І побажати їй було, напевно, дуже вчора багато всього сказано. Нехай Господь вислухає і дасть її по її серцю. А від себе я хочу їй побажати вічного життя. А вам, Анечко, здоров'я, радості і всього найкращого. Нехай береже вас Господь і покриває своїм омофором. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом і поставте пісню, яку ви вже приготували. Дякую щиро.
1: Дякую, пані Марто, дякую. Дякую, пані Марто, телефонує нам з Лондона. Дуже, дуже завжди приємно єднатися. Дякую вам за дзвінок, за добре слово, тепле слово, так, яке зігріває завжди і відкриває серце. Доєднуємося, пані Марто, до привітання вашої племінниці. Вітаємо Надію з днем народження, яке вчора святкувала. Нехай Господь подбає про цей новий рік особистий, нехай сповнить його радістю, світлом, всіма ласками потрібними у цьому році, щоб завжди відчувалася його Божа рука на цьому шляху. А я поставлю в ефірі прозвучить зараз музична композиція, яка називається «Я піду в далекі гори» у виконанні Квітки Цісик.

0: Я піду в далекі гори, звучить в ефірі Радіо Марія, виконання Квітки Цицика. Ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Я приймаю наступний дзвіночок, абонент 098. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Мене звати Богдан.
0: Вітаємо, Богдане.
1: Вітаю вас теж, Анечко. Я хочу вас запитати, а де наші всі улюблені волонтери? Максим, Іриночка, Оксана, всі волонтери. Я хочу би помолитися за, щоб вони повернулися до нас у ефір. За вас, Анечко, хочу помолитися за вашого директора Самсона. За мої мами здорове, за своє здоров'я хочу помолитися, щоб мені горло прийшло, щоб я міг вам телефонувати на дитячу молитовну лінію. За всіх волонтерів хочу помолитися, за пані цих хочу помолитися, за тих, що дзвонять вам. У них дуже гарні голоси. У вас такий дуже гарний голос, такий духовний голос у вас. У вас дуже гарне радіо, дуже духовне радіо. Дуже християнське радіо. Дякую вам за таке радіо, Радіо Марія. За ваше здоров'я, щоб ви не хворіли, щоб все добре було, щоб в Україні мир настав. За всіх волонтерів Радіо Марія. Бережіть себе та своє здоров'я. І головне, щоб у нас війна зупинилася і мир настав. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Всіх якусь наступну пісню, яка буде зараз у нас у ефірі.
0: Дякую, пане Богдане, дякую за добрі слова, побажання, привітання. Нехай Господь обдарує і вас всім необхідним, сповнить своєю любов'ю, світлом. Дякую, що є з нами, що телефонуєте. Можу поділитися, що все добре з нашими працівниками. Сьогодні почуєте Ірину Зінець о 15-й годині під час молитви коронки до Божого милосердя і нашу нову ведучу Оксану та о 2:30. Половині дня. Ну, а про чоловіків та вже говорила перед тим, та Максим скоро буде за декілька днів знову в ефірі. Все добре. Слава Господу. І дякую за ваші молитви і ваші добрі слова, любові, якими ділитеся. Нам це є завжди дуже таким натхненням чути і підтримкою. Тож дякую, що телефонуєте. У нас є ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
2: Я хотіла би попросити вас, щоб нам на тому лінії допомогли благополуччя моїх рідних, за благополучне вирішення ситуації, а поставити хорошу для нас з вами осінню позит, яку виконує Юрій Буняєв.
0: Я перепрошую, не дуже добре вас почула. Можете повторити, ви хотіли би, щоб помолилися за ваших рідних?
2: Так, і за благополучне вирішення ситуації.
0: Угу. Добре, я вас запрошую на молитовну лінію телефонувати, писати о 15-й годині. Зараз музична програма «Привітань». Можете уточнити, які імена, або скажіть, може, зараз я передам тоді для наших волонтерів на молитовну лінію.
2: На молитовну лінію, вже тоді.
0: Угу. Добре, дякую вам, дякую за дзвіночок. Дорогі слухачі, також я... Користаючись нагодою, так хочу сказати про те, що на нашому сайті Радіо Марія, власне, з'явилася така нова функція. Є, коли відкриваєте сайт, то можна побачити праворуч такий квадратик, віконце таке, де написано молитва та привітання. Натиснувши на це зображення, ви перейдете, власне, до такої таблички, де є строки, куди хочете звернутись, ваше ім'я і текст листа. Ну і, власне, куди хочете звернутись, тут є такі два варіанти, молитовна лінія або привітання. Можете залишити на сайті, написавши це повідомлення на концерт привітання, або ж на молитовну лінію та намір, в якому хочете попросити про молитву. І обов'язково під час та тої чи іншої програми ми будемо зачитувати ці повідомлення, які ви залишатимете на сайті Радіо Марія. Тож пишіть, я ось бачу, що у нас Є, до речі, повідомлення наразі від пані Марії, та яка ось буквально 5 хвилин тому написала привітання на цю програму, яка зараз триває, музична програма привітань, тож озвучую. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу привітати маму Катерину, яка зараз сама вдома та слухає Радіо Марія, а також передати вітання всім слухачам. Слухаю вас давно, але ніколи вам не писала. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!» Навіки, слава Богу, дякуємо вам, пані Марія. Дуже приємно так от зараз отримувати це повідомлення, така скромність у вас бачиться мені, що слухаєте та тихенько собі, але не давали про себе знати, так як зараз прочитали, що ніколи не писали. Тому дуже радію чути вас як нашу слухачку постійно. Нехай Господь благословить вас і всю вашу родину. Також доєднуємося до цього привітання, вітаємо вашу маму, пані Катерину, і нехай Господь подбає про неї, пані Катерину, якщо нас зараз чуєте, передаємо вам вітання від усієї родини Радіо Марія, дякую, що слухаєте нас, і нехай Господь промовляє до серця ваше, оберігає і сповнює радістю. Що ж, дорогі слухачі, я також прийму ще дзвіночок, абонент 098. Навіки, слава Богу.
3: Я хочу привітати. Ви чуєте мене?
0: Так. Як вас звати?
3: Я
0: звідки ви?
3: Я хочу привітати мого сина. День народження. Шуляк Володимир. Шуляк Сергія. Чуєте мене?
0: Так,
3: хочу
0: так.
3: Йому здоров'ячко, Божого благословення йому. Шахай Бог його благословить. Це з Мурафи дзвонять вас.
0: Дякую.
3: За Сергійка помолиться, день народження в нього. І за солдатів, хай...
0: Дякуємо вам, ми доєднуємося до вітання. Вітаємо пана Сергія.
3: Привітайте якусь, дайте йому пісеньку. Щоб мати Божа береже його, щоб...
0: Дякуємо, дякуємо. Вітання Мурафі. Передаємо вітання пану Сергію в день народження. Нехай Господь обдарує і Пресвятая Діва Марія провадить, нехай допомагає зростати у чеснотах і пізнавати Божі дари і плоди в своєму особистому житті. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
4: Я хочу привітати свою внучку, у неї сьогодні 26 років. Рясних Божих благословінь, опіки Божої матінки, здоров'я міцного і щастя доброго від Бога. Вона має маленьку дівчинку Аделіночку, щоб вона міцненька зростала. Всього їм найкращого. Привітайте якоюсь пісенькою, якою можете.
0: Аделіна звати, ви сказали, так? Я правильно почула.
4: Внучку звати Яринка, 26 років, а вона має дочечку 9 місяців, Аделіночка. Всього найкращого, дякую. Всім привітаєте якоюсь пісенькою.
0: Дякую вам, нехай Господь благословить дівчата, дочку і внученьку вашу. Дякую, дорогі слухачі. Ми послухаємо музичну композицію виконання Михайла Хоми, яка називається «Марічка».

0: Марічка в виконанні Михайла Хоми прозвучала в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Приймаємо наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
1: Вітаю вас, Анічка, сьогоднішній день ведете ваша праця намарна. Ми слухаємо радіо весь час. А хотіла б, якщо зможете, привітати свого внука, який на даний час проживає в Польщі. Але вчора святкував своє 17-річчя. Якщо зможете, поставте йому пісеньку. Може, він і не чути не буде, але хочу привітати, щоб йому було радісно на душі і здоровий зростав.
0: Як звати?
1: Радість.
0: Як внук?
1: Лук'ян.
0: Дуже гарно.
1: А пісеньку, якщо зможете, поставити сімейний спорт. І це буде також для воїнів і для всіх.
0: Яку ви сказали? Яку ви сказали?
1: Сімейний скарб.
0: Сімейний скарб. Дякую, дякую.
1: Дуже гарно про сина співаюся.
0: Як вас звати?
1: Дякую. Мене пані Неля.
0: Пані Нелю.
1: Мій внук.
0: Дякую вам за дзвінок. Ми доєднуємось до вашого вітання і вітаємо Лук'яна 17-річчям. Нехай Господь провадить, оберігає і відкриває усе те найкраще, що приготував на цьому шляху особистому для Лук'яна. Абонент, так, тут зірвався дзвіночок, абонент Вайберу. Бачу, що пані Марта з нами на зв'язку.
2: Анічко, дорогесенька, я дуже вибачаюся. Одну секунду заберу часу. Анічко, вчора ще прекрасний був день Ангела Богдана. Я хочу привітати свого друга, жертовника Радіо Марії, який весь кожний місяць жертує на Радіо Марії, який слухає в навушниках, працює, шиє і жертує, і слухає Радіо Марії. Богданчика Мазуров, якщо я не помиляюся, його фамілія, це в Лондоні він знаходиться. З Днем Ангела і всіх, то носиться прекрасне таке ім'я Богом даний. Боже Богданчику, я знаю, що ти зараз чуєш. Я хочу привітати тебе з цим прекрасним Днем Ангела. І нехай всі люди, які зараз чують, щоб вони теж тебе привітали. Тому що він знаходиться в великій скорбі. У нього загинула сім'я в Тернополі. Жінка, дочка, внучка. Тоді, коли був великий обвалений будинок, коли завалився. І я хочу поставити йому якусь Анічку, гарну пісню, щоб йому душа звеселилася. А ви, дорогенькі слухачі, згадайте його в молитві, тому що він несе великий хрест. Дякую щиро, з Богом вам.
0: З Богом.
2: Анічко, пробачте, що я ще раз дзвонила.
0: Я вам дякую. Я дякую вам, пані Марто. Дуже мені радісно чути, що ви, дорогі слухачі, пам'ятаєте один про одного, як дійсно великій родині і дбайте один про одного добрим словом, добрими вітаннями і нехай Господь укріпить вас в вірі і в любові. Богдане, щиро бажаю і нехай провадить вас в світлі і любові, яке є саме від нашого Бога Отця, яке є нескінченне, якому немає меж. І нехай в вашому житті Бог Отець буде той, хто перемінює, як в кожному житті, все на добро. І нехай дозволить бачити вашому серцю те найкраще, що він приготував. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так.
3: Це я, Зірка. Я звоню Софії. Мені має прислати якісь повідомлення, поздоровлення хлопця нашого, бойця Чернігівської області. Тобто я до вас дзвоню, чекаю. Алло.
0: Чекаєте повідомлення від хлопчини?
3: Ну так, щоб він сказав, що пісню мені якусь заказав, чи що. Що мені чекати, чи як?
0: Дякую. Не дуже зрозуміла вас, якщо чесно, але пісня зараз ще буде нам на завершення програми. Я хочу зачитати ще повідомлення на Viber. Нам пишуть пані Аліна, слава Ісусу Христу, це Галя з Риму. Ага, пані Галя з Риму. Хочу привітати з днем народження Надію з Тернополя. Це дуже добре, талановитий, відповідальний лікар-хірург. Здоров'я, добра і великого терпіння у твоїй справі, Надя. Сильно обіймаю. Галя, Луїджі, мій син Роман, надіюсь, твій майбутній зять і твоя донечка Ніна. Чекаємо на тебе. А мати Божа благословляє усю твою родину. Ось таке вітання з Риму надійшло на Viber, дорогі слухачі. У нас вже так підходить завершення наша музична програма, тож, адже маємо розпочинати трансляцію служби Божої у східному обряді. Тож на завершення я поставлю музичну композицію «Повіяв вітер степовий» у виконанні Тараса Чубая. І нехай Господь сьогодні подбає також про всіх наших захисників, наших воїнів і дарує нам чисте небо.

0: Святий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один із святої трої.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається пряма трансляція святої літургії у східному обряді з міста Львова. Сьогодні гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Єднаємося у цій святій мисі під час Євхаристії. Запрошуємо всіх вас залишатися на хвилях Радіо Марія.
2: Заступи, спаси, помилуй.
3: Любний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.
0: І псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий, освяти дивний ти, співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, освяти дивний ти, співаємо тобі, алілуя.
2: Премудрість прості,
0: прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, освяти дивний ти, співаємо тобі, алілуя. Небесних воїнств архистратиги, молимо вас завжди ми недостойні, щоби вашими молитвами огородили нас, покром крил духовної вашої слави. Охороняючи нашу, сильно припадаємо і кличемо, від бід визволіти нас, як очільники вишніх сил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, архистратуги Божі, служителі божественної слави, ангелів, очільники, людей, наставники, корисного нам просить і великої милости, як безцілесних архістратиги, і нині, і повсякчас. Час і на віки віків, амінь. В молитвах не всепущу Богородицю, і в заступництва незамінне уповання, грібів мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу приснодівственну.
3: Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.
2: І на віки віків.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Духові, і нині, і повсякчас, і навіки.
2: Уважні,
3: мир усі.
2: Премудрість будьмо уважні.
0: Ти твориш ангелами своїми духів і служителями своїми полум'я вогню. Благослови душе моє Господа, Господи Боже мій. Апостола Павла читання.
2: Будьмо уважні.
0: Браття, юдей не той, що є таким назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і такі є обрізання серця за духом, не за буквою, такому хвала не від людей, але від Бога. Що ж більше має юдей, або яка користь з обрізання, велика під кожним оглядом. Як написано, щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити, коли ж наша Справедливість виявляє Божу справедливість, що скажемо? Хіба Бог по-людськи говорю несправедливий, коли наводить гнів свій? Зовсім ні, бо ж якби Бог мав світ судити, та коли Божа правда моєю неправдою збільшується йому на славу. Обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом. Як написано, немає справедливого, немає ні одного, немає тому, чого немає, хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні, немає, хто творив би добро, немає ні одного. Грів відкритий гортанніх язиками своїми лукавили отрута гадюча. У губах їх уставних повні прокльоної і лукавства, що проливали. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Хваліти Господа! Всі ангели Його! Хваліте Його, всі сили Його. Алілуя. Алілуя.

0: Благослови, владико, благослови. Святителя святого апостола Євангеліста та Матея.
1: Бог молитвами святого Слава. Славного всехвального апостола і Євангеліста. Та Матея, нехай дасть тобі слово благовістити.
0: Усе те побиваються поганий, Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно.

дітям вашим добрі дари, скільки більше Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його

0: Слово Господи, слава Тобі.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Вчора ми чули, що Христос каже: поставте Бога на перше місце, і тоді все решта, воно не мов би промовується. Подібно ж і сьогодні Христос говорить моїх потреб, але Христос сьогодні вповні не відкидає тих речей. Звичайно, ми повинні думати про те, що нам їсти, пити, що вдягатися, але що в нас стоїть на першому місці? Це знову ж таке питання, яке було підняте вчора, і сьогодні Христос знову став мені благо. Христос сьогодні також говорить про цього сина. Коли прийде до вас син і попросить хліба, невже ви йому дасте щось інакше? Щось, що не є добрим, як хліб, каміння чи гадюку, говорить Христос. І це, власне, приклад Бога, цього батька, до якого приходимо ми. І коли ми в нього просимо про ті різні земні речі, які нам потрібні, своє життя з любові до нас, то коли ми попросимо в нього якісь прості ті матеріальні речі, чи невже він нам відмовить? Тому нехай сьогоднішній цей уривок про все те, що нам потрібно тут, щоб пройти цей земний шлях на шляху до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
0: Господи, помилуй.
2: Господи, все Дражителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй.
2: І за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за
1: клячих подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від Росії.
0: Помилуй.
1: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії, всіх вписаних, щоб сповнились добрі прохання їхні. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатства.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю,
0: Господи, херуй.

Дорогі радіослухачі, маємо деякі технічні моменти, тому доєднуємося в продовження літургії до храму Різдва Пресвятої Богородиці в місті Львові. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, висвященичий діяконський монаший чин, богобережний народ наш, правління і все військо, благородних преснопам'ятних титорів і доброчинців святого храму сього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Щоб від царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Спомни молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, ти що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходя до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедрота від народного сина твого, що з ним благословен єси з пресвятим, благим і животворящим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віки.

0: Отця і Сина, і Святого Духа, Троїцю єдину сущну і нероздільну.
1: Двері, двері, при мудрості будьмо уважні.
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого раду, де спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Станьмо гідно, станьмо зі страхом. Будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.

0: можна пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь.
0: Всіми блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо, і мовимо, святий єси і пресвятий, ти, народний твій син, і дух твій святий. Святий єси і пресвятий, і велична слава твоя. Ти світ твій так воздобив, що й сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прийшовши і сповнивши весь задум, що на нас, у ніч, який був виданий, а радше він сам собі видав за життя світу, прийняв хліб, освятив свої причисті, непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, дав святим своїм учням, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Так само чашу по вечері кажучи:

0: почувши твої про отців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелістів, мучеників, сповідників, воздержників, за всякого праведного духа, що вірі звершився, особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Достойна є воістину величати блаженну.

0: Боже, поміни Господи, святійшого Вселенського архієрея Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кирігоря і Вольового єпископа нашого Кирволодимира, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітньо право навчали слово Твоє істини.
1: Єдиним устами, єдиним серцем славити, успівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.
2: Амінь. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
3: Господи, помилуй.
4: Щоб визволитися навіть до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
3: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просім.
3: Господи,
0: ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа просім.
3: Господи,
0: прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім. Добре і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого в мирі покаяння звершити, Господа просім. Християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
2: І сподобано, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всі час і на віки віки.
1: Амінь.
2: Росі. Голови ваші, Господеві, преклоні.
1: Тобі, Господи.
3: Благодаті, щедротами, чоловіколюбі, народного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозділній тройці поклоняємося.

0: весь день повчатися правді твої. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових таїн, достойно благодарім Господа.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний у Господа просім. День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо ти освячення наше, тобі слава.

0: Марія, що сходить від Тебе, оце світла, і Тобі слави, і благодарні, і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодаті, чоловіколюб'ям, завжди нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї Матері, шири з два святий храм сей, чесних небесних сил безплотних, молитвами святого Отця нашого, Йоанна Златоуста, архієпископа Константинограда, святого священного мученика Григорія, єпископа Перемишського, святого Отця нашого, Івана Павла II, папи Римського, святого священного мученика Андрія Іщака, пароха Сихова і преподобного Отця нашого Теодора Тиро, нашої перенесення мощей. Сьогодні свято звершуємо і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий і чоловіколюбець.
1: Амінь.
0: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і не

Можна престолі серця Спасителя в полум'ї вогняні видніє, усіх призиваючи до божественного пристановища, де волі душі тіл зціляються, ради цього призову.

0: прості вислухаємо Святого Євангелія миру
1: сім.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем. І ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Слава Ісусу Христу, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ми в Євангелії, також від Матея, на літургії чули слова самого Ісуса Христа, каже, звертається до своїх учнів, тобто до нас, християн, каже, не турбуйтеся, що маєте їсти, пити, що зодягнутися. Знаєте, для багатьох, багато хто не розуміє, знаєте, очевидно, що до кінця зрозуміти слова Ісуса Христа важко, але в цьому контексті, знаєте, часто люди думають, що то, що нам монастир йти, щоб там ні за що не дбати. Але тут якраз, бачите, Христос доповнює ті слова, бо каже, Отець Небесний, каже, Він знає, що вам того всього потрібно. Так? Тобто, що це не означає, що людині не потрібно їсти, пити, зодягатися. Каже, потрібно, і Отець Небесний про це знає, і Він допоможе вам, Він про це подбає, а для нас важливо не турбуватися. Тобто, це означає довіряти Богові у всіх випадках життя, знаєте. Ми розуміємо, бачите, хто вже пробував ті речі робити, так якось вчитися кожного дня, довіритися Богові у своєму житті, не хвилюватися, знає, що це непросто. Хто ще не пробував, дуже важливо це розпочати, так? Бо тоді дійсно ми стаємо ближчі з Богом, коли є довіра до Бога, знаєте, бо так ніби вірю в Бога, ніби люблю Бога, кажу правду, ніби молюся, ніби прошу щось від Бога, дякую, але от до кінця довіритися Йому, що Він все вміє, знає, десь нам цього дуже часто бракує. Тому це про те йдеться, знаєте, що їсти, пити треба, але довіряти Богові – це значно важливіше. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусе, Сина Бога Живого, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, красо Пресвітла, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, веселосте серце мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, втомлених помочі, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Святеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, очисти розум і від пустих помислів, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє
0: серце Ісуса, охорони серце моє від поривів лукавих, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса,
0: серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Ісуса, потіху моє на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх і охоронив від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної, тілесної, дарував здоров'я з довголіттям промовимо всі. Скоро вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися місто цьому святому храму, цьому всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку, любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. З умилінням усі голови преклонивши Господу, помолімся. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідаю гріхи мої, до Тебе припадаю, недостойний взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив. Недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення, єдиний благий, милостивий, щоб ними й умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством ряджених нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадаю до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благі Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших, нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твій, не воздай мені за беззаконнями моїми, не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і знищу все його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч і зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, не простягнув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай. Вислухай мене Твоєю благістю, утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи. Як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини і спасіння, що триває на віки віки.
1: Амінь.
0: Премудрість.
1: Чесніше від херовимів, і незрівнянно славніше від серафимів, щоб святиня Бога слово породила, всю, що Богородицю Тебе величаємо.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших всіх святих, помилуй, спаси нас, їх благий чоловіко любець.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі та глядачі Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програми «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні, протягом цих 50 хвилин, ми з вами будемо говорити про рецепти щасливого подружнього життя. Допоможе відкрити ці рецепти гість нашої програми, практичний психолог, магістр психології, травматерапевт пан Мирон Шкробут. Слава Ісусу Христу, пане Мироне.
2: Слава Ним.
1: Отже, у попередній нашій програмі ми з вами говорили про духовну складову, важливість духовної складової в сімейному подружньому житті і важливість молитви в сім'ї, читання Слова Божого, духовних цінностей. Ну, ми торкнулися багатьох таких глибоких тем. Ось, і сьогодні вирішили крокувати далі. Можливо, вам, друзі, сьогоднішня програма стане в нагоді, і ви сьогодні знайдете відповіді на запитання, які у вас виникають. Про потреби будемо говорити разом з вами, пане Мироне, так?
2: Так, про потреби нашого подружжя.
1: А чому потреби такі важливі? І от з психологами спілкуючись, чув не раз, що саме на потреби варто звертати увагу, на свої потреби, знати їх, розуміти, оголошувати, озвучувати їх, і також розуміти потреби партнера. А ось другу складову, от часто ми уникаємо, от, мені здається так. Давайте про це поговоримо, наскільки і чому це важливо.
2: Ну, найперше, чому це важливо. Коли з'явилася практика сімейної терапії, бо довший час в психології була лише індивідуальна терапія, для сімейної терапії почали застосовувати різні підходи. І вважали, що спочатку вважали, що достатньо зменшити конфліктність, просто достатньо навчити людей правильно говорити «я» повідомлення з відповідним акцентом, з увагою, і все має налагодитися, подружжя має бути рай. А тут виявляється, що так не працює. Та? І деколи психологи жартують, каже, одна з психологів, ну, вже покійна Сью Джонсон, вона казала, коли я сварюся зі своїм чоловіком, я забуваю, що я психолог, взагалі все виключається. Чому це відбувається? Здавалося б, знання є, та? Знаю, як сказати, розумію, що щось не так. І ми чомусь так реагуємо. Та? Ну, Сью Джонсон, вона говорила взагалі про теорію прив'язаності, наскільки вона важлива в нашому житті, в житті людини. Я би її назвав трошки по-іншому. Це наша потреба в любові. Це те, зрештою, воно закладено також відразу в Святому Письмі. Та? Бог сотворив людину з любові та? І для любові. І ми сотворені для цього. І в нас є базові потреби. Так? І дивіться, от, наскільки це важливо також. Я хотів трошки торкнутися, навіть взяти біблійний аспект. В Адама, здавалося б, все було включено. Ну, живе чоловік у раю. Так? Їсти є. Здоров'я чудове. Сонечко світе. Звірі слухають. Гармонія повна. Здавалося б, так? І вперше Господь говорить недобре. Та людині бракує...
1: Людини.
2: Людини. Та особа рівної собі, з якою, яку він може любити і приймати любов. Це, власне, наша потреба в любові. Це є основна потреба, загальна потреба в любові. Так? Але як ми цю любов відчуваємо, як ми її сприймаємо, як ми уявляємо собі, як ця наша потреба має реалізовуватися. От тут виникає дисбаланс. Та? Здавалося б, ми такі закохані, чудові, нам так чудово разом, ми тільки познайомилися, літаємо. От в нас, в сім'ї, ніколи сварок не буде, розумієте? Ну, від молодят таке, ну, там, не від молодят, а тих, хто... От в них, там, в інших, ну, тут можливі. А в нас ні. От ми так, такі чудові, прекрасні. А потім все одно знов і знов якісь суперечки незрозумілі. Здавалося б, любимо один одного і сперечаємося, і кричимо один до одного. І чому це відбувається? В свій час такий дослідник Уіллард Харлі, його книга була видана російською мовою, ще, здається, 90-ті роки, якщо я не помиляюся. Її, можливо, потім перевидавали. Він написав такі закони подружнього життя. І він, власне, досліджував потреби подружніх пар. Причому досить довго досліджував, у нього там дослідження близько 20 років, 20 тисяч пар, здається, якщо я не помиляюся, він досліджував. І він виявив, що є основні базові потреби, які ми задовольняємо в подружжі. Базові потреби в подружжі.
1: Угу.
2: І що цікаво, виявляється, що в чоловіка і в жінки різні потреби. Не одне і те саме. І деколи з тим стикаємося також і в консультуванні, та, бо приходить пара, умовно каже, жінка каже, в неї волосся вже стоїть дротом, вона каже, я не витримую вже, я не розумію, в чому справа. У нас такий жахливий стан в сім'ї, а чоловік сидить і каже, я взагалі не розумію, про що вона. Та в нас чудова сім'я. Ми любимо один одного, у нас все чудово, все прекрасно. Щось, ну, дисбаланс повний. А в неї, ну, якби випалена земля. І що виявляється? Даємо цей тест про потреби. І виявляється, що потреби чоловіка задоволені. До нього все чудово. Його потреби, він почуває себе коханим. Любно, всі його потреби є задоволені. Натомість потреби жінки, наприклад, базові потреби, які не задоволені. І нічого дивного немає, що виникає конфлікт. Так ось, я свій час також робив дослідження, власне, використовуючи цю книгу і ці тести Вілларда Харлі. Трошки їх модифікував, тому що виявилося під час дослідження, що трішки потреби основні були інші, ніж у Віллард Харлі подавав. Додалося ще дві потреби. Він її назвав, вона там в нього проходила як одна, щирість і відвертість, а я їх розділив як чесність і вірність. Та це теж по великому рахунку, що ми обіцяємо в шлюб під час вінчання. І виявилося, що чесність і вірність найважливіші потреби як для чоловіків, так і для жінок. І нічого дивного немає. Якщо сім'я може видаватися, що в них є чудові стосунки, якщо в подружжя заходить зрада або обман, все руйнується. Та якби торнадо пронеслося, землетрус, який би не був чудовий будинок, він валиться. Тобто це те, що руйнує стосунки цілковито. І ті, хто думає, що подруг про це не дізнається, про зраду, та, я там трошки собі там стрибнув гречку чи ще там щось. Тож нікому ні цього зла не буде, вона знати не буде. Знає. Жінки переважно здогадуються, якщо жінки більше, чоловіки можуть не здогадуватися. Жінки здогадуються переважно, що щось змінилося в стосунку. От.
1: А гаразд, а ось говорячи про потреби, якщо один із подружжя, наприклад, питання вірності або чесності порушує, так, це може ж бути через незадоволення тих самих же ж потреб цієї людини?
2: Не, власне, так, не ще. Може бути. Власне, оце і є, що є якісь певні потреби, які є незадоволені, і спрага настільки велика за цією потребою, що людина починає шукати для себе заповнення цієї потреби десь на сторону. Наприклад, чоловік багато працює, він дбає про свою дружину, він дбає про сім'ю, але немає спілкування в сім'ї. І що? З'являється хтось збоку. Дуже гарно це описано, до речі, в чудовому такому фільмі «Вогнетривкий». Якщо ви бачили «Вогнетривкий шлюб». Він пожежник, він дійсно дбає, рятує людей, але вони з дружиною практично не спілкуються. І що з'являється хтось, хто заповнює цю потребу для цієї жінки. Та? Тобто співробітник, з яким вона починає спілкуватися, з яким їй стає легко, комфортно, він її чує. Тобто десь починає людина заповнювати цю потребу на стороні. Власне, щоб цього не було, не виникало, треба знати про потребу один одного, чути її, дослухатися. І коли, наприклад, жінка каже, що коханий, я потребую, я хочу з тобою порозмовляти. Чоловік, ти що, не бачиш, що я зайнятий? В мене зараз футбол. Ну, все. Раз футбол, другий раз, третій раз. Вона потім почне слухати і знайде вуха, які її будуть чути. Які її будуть чути. Ну, лукавий також не спить, він знає, куди бити. Це також. Отже, якщо трошки глибше розібрати ці потреби, завілля Дамхарі, та, тобто він описував 10, я говорив про 12, та, наприклад.
1: Uh-huh.
2: Чесність і вірність ми вже сказали. От. І виявляється, є наступні базові потреби. Наприклад, як ви думаєте, яка базова потреба для чоловіка?
1: Для чоловіка?
2: Ми, чи, як чоловіки? Ну, бачите, щирий чоловік, то ми з вами щирі чоловіки, бо деколи буває, знаєте, питаєш, яка ваша потреба? Ну, щоб бути разом, і кажу, слухайте, перестаньте мене на нього. Дійсно, базова потреба в чоловіків є статеві стосунки. Базова потреба в подружжя, маю на увазі. Нічого дивного в цьому немає. І тут виникає один такий вагомий аспект. Одружуючись, чоловік обіцяє, що він матиме стосунки лише з цією жінкою. Так? Він, умовно кажучи, скеровує всю свою сексуальну енергію лише на одну жінку. І коли потім ця потреба не задоволена, його починає крити. Так? Тобто він починає шукати задоволення цієї потреби десь на стороні. От, і тоді виникає, ну, це може починатися, здавалося, з банального, мастурбація і перегляд порно. Ну, але Ісус не просто так казав, так? Хто подивився на жінку своїм спожаданням, то вже чинив перегляд серця своїм. Насправді так починається зрада. Так? І жінки, коли дізнаються, наприклад, про мастурбацію з боку свого чоловіка, вони почуваються безрадженими. Хоча, здавалося б, фізичної зради немає, нема контакту з іншою жінкою, лише відео, але реально там зрада є. Тому що навіть потім, коли маючи статеві стосунки зі своєю жінкою, він уявляє собі вже не жінку, а акторку, яку він бачив на відео. Тому то справа.
1: Mm-hmm.
2: От, тобто, потреба чоловіка в сексі, та, ну, дійсно, це дослідження просто проводило, дійсно, чоловіки, ну, це наша потреба, скажімо так. З віком, кажуть, вона потім спадає, ну, так, під приблизно під 99, вже кажуть, спадає.
1: Під 99% чи під 99 років?
2: 99 років. От. Ну, я маю на увазі, чоловіки, вони ж можуть мати статеві стосунки і досить довший час, так? Тобто,
1: uh-huh.
2: є потреба, це нічого дивного немає. Натомість, для жінок, виявляється, секс не є першою потребою. І навіть не другою. Я коли проводив це дослідження, це для мене був такий трошки тихий шок. Uh-huh. Виявилося, а що потреба в сексі була на останньому місці у жінок.
1: Так, знали б чоловіки.
2: 12 потреб.
1: Знали б чоловіки.
2: 40% жінок, там є такі запитання, та як ви себе почуваєте, коли ця потреба не задоволена? То вони написали, щасливі, що цього немає, розумієш?
1: Ага. Так про яку ж потребу йде мова? Ту саму-саму в жінок. Давайте розкриємо ці секрети врешті.
2: А от, а виявляється, що потреба в жінки не секс, а ніжність. Тобто, увага, чоловіки, ніжність, обійми не дорівнює секс. Жінка потребує, щоб її чоловік обіймав, пригортав до себе, казав ніжні слова, зранку прокинувшись, притулився, просто обійми, ще раз підкреслюю, просто обійми, не відразу секс. От. І тоді, можливо, знаєте, як частина прелюдії, потім будуть сексуальні стосунки пізніше трошки, так? О, так що базова потреба жінки є, власне, в ніжності. І якщо чоловік цим нехтує, а ці прояви ніжності можуть бути дрібними, та? Тобто проходить повз, торкнувся руки, погладив по руці, до плеча, обняв поцілувати, ніжне слово, якесь слово сказати, просто обійми обняти. Для багатьох жінок просто обійми – це те, що їх наповнює. Тобто вони заспокоюються деколи. Тобто це просто потребання. І тут чоловікові треба розуміти, що ця потреба, якщо він хоче більше сексу, то він має задовольнити те потребу в мужності.
1: Через що, мабуть, через що ось популярними залишаються ті романи, всілякі фільми, мелодрами, де от мужчина веде себе саме відповідно. Ну, кінорежисери і письменники цю тему добре знають. І психологи, мабуть, чи не помиляюся.
2: Так. Знаєте, добре знати, ще також треба робити.
1: Так? Ну так.
2: Це тут ж не тільки справа знати. Можна знати, людина знає, а не робить. Ось по що мало. Тому ніжність, насправді, для жінок є дуже важлива. Це підтверджується також дослідженнями пізнішими згаданої терапевтки, про яку я згадував, Сью Джонсон, вона вже покійна, померла. Вона започаткувала такий напрямок терапії, емоційно фокусована терапія. І вона доводила, наскільки важливі емоції і розпізнавання емоцій один одного. І, власне, про цю потребу, потреба прив'язаності, вона на цьому акцентувала. От, і вона проводила дослідження, власне, про цю потребу в обіймах. На її навіть книга є видана українською «Обійми мене міцніше». На дві книги, два видавництва видали, вони одну ту саму книжку, але вони по-різному її назвали. «Обійми мене міцніше». Наскільки важливі для жінки виявляються обійми? Ще раз, чоловіки, увага, не секс. У багатьох чоловіків, як тільки вони жінку обняли, або жінка до них підійшла, притулилася, в них, знаєте, як... зелене світло на світлофорі. Тинк, і їм все. І вони вже газу, треба швидко. Ні. Обійми не дорівнюють секс. Жінка просто потребує обійми. І деколи, дорогі жінки, така рекомендація. Просто підходите до чоловіка і просто скажіть, просто обійми мене. Мені потрібні лише обійми. Деколи їм треба нам, деколи треба це нагадувати. Бо в нас оце, знаєте, на зелене світло стартувати якомога швидше, ну просто так є, так розумієте. Ну, такі ми чоловіки.
1: Так, а чому ж ми так не говоримо про свої потреби, не цікавимося потребами партнера, партнерки? І це через егоїзм, егоцентризм чи зацикленість на собі, на своїх нюансах?
2: Не навчені говорити про свої потреби. Взагалі для багатьох нас наші потреби часто можуть бути найважливими. Як нас виховують деколи в дитинстві? Тебе не цікавить, що поставили перед тобою миску їжі, бери їж, що тобі дали? Бери їж. Хочеться, перехочеться, так? З другого боку, зараз така інша тенденція, та, в другу сторону хитнулося. Та. Будь-яке бажання дитини одразу має бути виконане. Тобто вона захотіла дитина, то все, вже воно то має. Вона не ще до кінця не запрагнула цього. Та. Колись дитина, яка хотіла, наприклад, велосипед, вона мріяла про нього, вона... От що цей велосипед мені там чи на Миколая подарує, чи на день народження, і це могло бути рік тривати, тобто жила з цією мрією, так? Зараз оце миттєве, знаєте, панчиками клацнули, що, тато, не можу я велосипед дитині купити, раз і все. Тобто ще дитина не захотіла, бажання навіть не висловила, так? Тобто і потім таким дітям важко, коли вони доросли, що зрозуміти свої бажання також. Здається, що світ крутиться весь навколо них. Що все, що я тільки захочу, все можу мати. Ну, на жаль, так не я. А може і Богу дякувати.
1: То батькам ще на цьому етапі для того, щоб діти в майбутньому не стикалися з тими проблемами, з якими в дорослому чи там, в юному віці батьки стикалися, так, стичалися, то ось наша програма, друзі, вам для того, щоб ви звернули увагу і власну на своїх близьких, рідних, і на їхні потреби, і на свої. І також про це розповісти дітям важливо. Ось, навчити з юності своєї.
2: Взагалі щасливе подружнє життя, щасливе подружнє життя закладається, як ви думаєте, дітей від коли?
1: Та з народження, чують, бачать.
2: З народження. Навіть не з народження, навіть ще з моменту
1: зачаття.
2: Зачаття. Та дитина бажана, дитина обмолена, її приймають. Життя чудове. Дитина живе з тим відчуттям, що світ безпечний, йому можна довіряти. А якщо була небезпека аборту, або відкидалася дитина, зростала коли під час зростання. А також ще є один важливий момент – відсутність батька для дівчат особливо. Якщо батько відсутній, зараз в багатьох сім'ях батько відсутній, в силу різних причин, то ж ми можемо потім вигрібати наслідки пізніше. Хоча, якщо батько є в контакті, навіть якщо він не є поруч, та, але він спілкується з дитиною, ну, наприклад, він на передовій, донька знає, що тато захищає, та? Тобто тато виконує свою роль, то тут все може бути ок. А гірший варіант, коли тато на заробітках, та? І з дитиною майже взагалі не спілкується. Про спілкування батьків, татів з дітьми, це окрему тему можна давати. Це...
1: Ну, це також про потреби. Це ж також
2: потреби,
1: про потреби.
2: Так. Там наші ці потреби зароджуються, насправді. Добре. Отже, ми дві базові потреби для чоловіка. Для жінки, для чоловіка секс, для жінки ніжність. І не треба плутати. Та? Тобто, чоловік має розуміти, що чоловіки дорогі, чоловіки... Те, що ваша дружина не є ініціатором в статевих стосунках, рахуйте, що це є норма. Переважній більшості жінки не є ініціатором в статевих стосунках. Бо це не є їхня потреба основна. Так, нам би хотілося, нам, чоловікам би хотілося, щоб жінка проявляла ініціативу, щоб вона була пристрасна, жагуча, але, скажімо так, ми, як чоловіки, ми такі подібні до бака з бензину. Нам достатньо іскри, і вже спалахнуло, і вже вибух. Ну, а дружина – це таке добре кам'яне вугілля. Його треба для нього потрудитися, щоб воно дало жар. От, і тоді воно розпалюється і тримає жар довше. Тобто, жінки трошки по-іншому це спрацьовує, не так, як у нас.
1: Ох, пане Мироне, поняття «дати жару» можна інтерпретувати по-різному, так і по-всякому буває, і бувало в людей, і каже, ох, дала жару, чи дав жару. Ох, каже.
2: Я до чого веду. Це чудово, якщо жінки активні, які прагнуться, це нормально також, та, бо кожна людина є інша. Є проблемою тоді, коли ми свої очікування накладаємо на партнера і не озвучуємо, чи не говоримо. Мені хотілося, щоб ти була більш пристрасна. А жінка, вона просто, ну, така від неї природа, так? Ну, вона каже, ну, це не для мене. Так, потім, пізніше, коли вже є прелюдія, коли це, вона, все це є. Але от самим ініціатором вона може не бути. І це окей, це не означає, що вона не любить. Вона любить, кохає свого чоловіка. Все добре. Просто чоловіки більше мають бути в цій сфері ініціатором. Не очікувати цього від жінки. І не, ну, скажімо так, не дорікати їй цього, якщо цього немає. Якщо вона не є ініціатором. Статевих стосунків. З другого боку, потреба більше давати чоловіків. Вони мають от задовольнити їх потребу в ніжності, щоб жінка потім могла дарувати їм потребу, закрити їхню потребу в статевих стосунках, в сексі.
1: Пане Мироне, а ось так ми говоримо про потреби, і воно наче все зрозуміло. Але в сім'ях, де, наприклад, діти, двоє дітей, або, наприклад, люди працюють багато, виснажливо працюють, приходять втомленими, роздратованими, навіть забуваються вже ті потреби своєї другої половинки, то, що є тільки те роздратування, і інколи так з пересердя люди можуть сказати якесь слово. Ось, як тут балансувати? От ми почули, що говорити про це. А виявляється, це нелегко. Виявляється, ми цьому не навчені часто. Ось, як достукатися один до одного? Як поговорити щиро ось про свої потреби? Або більше, от чув від знайомих, що розповіла про свої потреби і на сміх підняли. Не мов би куря в насміх. І, каже, після того моє серденько закрилося. Закрилося до таких щирих розмов про мої потреби. Дуже делікатна тема. Як не налубати дров? І як все-таки покращити свої стосунки в сім'ї через комунікацію якісно?
2: Якісна комунікація – якраз наступна потреба.
1: Угу.
2: Потреба в спілкуванні. Так? Потреба в сексі, потреба в ніжності. Наступна потреба для жінок є потреба в спілкуванні. Тобто жінка потребує ніжності і спілкування, щоб ми спілкуємося, ми ділимося один з одним. А потреба чоловіка паралельна, час проведений разом. Тобто для чоловіка важливо, щоб ми час проводили разом. Бути поруч. Він може сидіти на рибалку, поїхали задоволений такий, каже, ми з дружиною пішли, ми поїхали на рибалку. Жінка каже, що він там робив на тій рибалці? А йому просто, що вона присутня поруч, що вона, що і ми час проводимо разом. Для чоловіків це норм.
1: Ви знаєте, бути разом – це слоган військових капеланів. Чоловіка можна в сім'ї прирівняти до такого сімейного священника. По факту,
2: священник домашньої церкви. Нічого дивного в цьому немає. Отже, і тут йде мова про якісне спілкування. Наскільки ми спілкуємося. І зараз є велика в цьому проблема. В чому? Тому що з'явився така річ, як смартфон, яка позбавляє нас якісного спілкування. Переписка, смайлики, цьомки, бомки через переписку не замінять живого спілкування. Не замінять. Велика частина інформації, здається, не пам'ятаю зараз, 80% чи скільки ми зчитуємо з невербальних послань співрозмовника. Тобто мікроміміка обличчя, тон голосу, рухи. Причому це на несвідомому рівні є. Лише 20% текст, 80% невербаліка. Тобто живе спілкування ніхто не замінить, нічого не замінить. Нічого не замінить. І коли чоловік і жінка разом спілкуються, разом проводять час. А час разом як можна проводити? Разом поснідали, сіли, поснідали разом. Чи разом повечеряли. За вечерею йде розмова. Не при вимкненому телевізорі. При вимкненому телевізорі бажано, знаєте, зробити зону кухні, там та їдальня, наприклад, де ви є разом, вільна від гаджетів. Бо як показує досвід, я також з тим стикаюся, як тільки починаємо сідати розмовляти, відразу хтось дуже дзвонить, там важливий, терміновий. І якщо я переключаюся, наприклад, на дзвінок, я бачу, наскільки це ранить дружину. Так? І, дорогі чоловіки, ви також маємо розуміти, і жінки також. Якщо біля нас є подруг наш, мені сподобався дуже вислів нашого владики Венедикта Олексійчука, він зараз єпископ в Чикаго, то він сказав, найважливіша людина в твоєму житті – це та, яка зараз перед тобою. Тобто, якщо я зі своєю дружиною разом, вона найважливіша людина зараз в моєму житті. І все інше має бути відставлено. Так? Друзі, спілкування там, стоп. Зараз я зі своєю дружиною. Оцей час разом, який ми час, ми приділяємо час лише для нас двох. У мене таке запитання для подруги, так? Для подружжя, які слухають, можливо, цю передачу. Чи є в вашому календарі запис, розмова з коханим чоловіком. Розмова з коханою жінкою. Час для нас двох. І бажано, щоб це було щодня. Це має бути щодня. Причому це спілкування має бути не по темі побутових, я маю на увазі, та, там, бізнес-проект під назвою «Сім'я». Та, їсти, приготувати, купити продукти, тратити, а про щось глибше трошки, що ми можемо поділитися один з одним. Можливо, якимись своїми переживаннями, глибинними емоціями, страхами. І саме там ми стілюємося в подружжі. Оце, що я казав, кажу. В подружжі ми стілюємося від наших травм, яких ми зазнали в дитинстві. Це також казала Сю Джонсон. Та, що через стосунок у подружжі ми стілюємося від наших зранень, яких ми зазнали колись в дитинстві. ми можемо зцілитися, та, але можемо і додатково зранитися. І також може бути. Якщо мене в дитинстві не чули, і чоловік так само, який не чує, наприклад, або який весь час там в своєму світі, та, і знову я не почута. І стосунку. Дуже важко вибудовувати стосунок.
1: Самотність у стосунках.
2: Так є. Зараз самотність – це одна з ключових зараз криз, які переживають люди. Можливо, одна з основних причин депресії. Зараз Європа стикається, ну, Європа, Америка, з наслідками оцієї такої моди. Все заради тільки. Я самодостатня особа. Я самодостатня особа, мені нікого не потрібно. У мене все чудово, все прекрасно. Я маю зростати, робити, досягати кар'єру. І зараз ті люди, які йшли на ті хвилі, їм зараз 60-65. І вони самотні. Мені нікому не потрібно. Як десь читала одна жінка, каже, я розумію, що якщо я впаду десь просто землі навіть, чи паду в ванні, чи кімнаті, телефона не буде поруч, до мене ніхто не навіть не передзвонить. Ніхто навіть не буде знати, чи я живу, чи помер. І самотність – це одне з те, що найбільше лякає людей. Хоча це те, що нас всіх і чекає. Навіть одружен. Тому що прийде час, коли ми будемо переживати цю самотність. Хтось один відійде, та скорше. І той подруг, який залишиться, він також буде переживати самотність. В цьому є глибокий такий ж духовний аспект. Монахи колись, як люди йшли в пустелі, та, тобто в монастирі, а коли вже досягав певного духовного зросту, він йшов на самоту, в затвор. Та? Щоб на самоті побути з Богом. І щось таке чекає, очікує когось з подругів, та, хто залишиться сам. І йому тоді вже залишається будувати стосунок сам на сам з Богом. Також певний такий затвор. Але ми повернемося до наших потреб, так? Потреби в спілкуванні і потреби в час проведеному разом. Це другий приблизно по рівню потреби, які дійсно також дуже важливі. І часто є одною з причин кризи подружжя, що ми чуємо себе непочутими, через то дуже часто є крик. А чому людина кричить? Я не раз запитую, кажу, як ви думаєте, чому людина? От ви йдете по вулиці, ви чуєте, людина кричить, чому вона кричить?
1: Болить?
2: Біль. Людина кричить переважно через біль. Через біль, через те, що... А цей біль може по-різному називатися. Та біль від того, що мене не чують. Біль від того, що я почуваю себе покинутим. Чи покинутою. Та? Біль від того, що те все, що я роблю, знецінюється одним словом. Це також біль. Та? І потім ми переходимо на крик. Як цього уникнути? Про це говорити. Поступово вчитися, розмовляти, сідати поруч. І здавалося б, спочатку розмовляти на звичайні побутові теми. Ми, коли пари до нас приходять, до нас дружини пари приходять на консультації, то ми даємо не раз такі вправи, здавалося б, прості спочатку. Та? Просто поговорити, спитати, який твій улюблений колір, який улюблений твій фільм, яку книгу ти любиш. Ну, здавалося б, прості банальні речі. Але люди деколи живуть по 20 років, і вони цього не знають один про одного. Не знають. Здавалося б, прості речі. Не знають навіть, яке було дитинство одне в одному. З чим довелося зустрітися? Може, в когось був булінг? Може, хтось мав там чудових батьків, якийсь свій досвід, може, не тільки негативний, але ж і позитивний досвід може бути стосунок. Про це можна про все говорити. Обговорювати якусь гарну книгу. Є гарна книжка, наприклад, Джеймса Добсона, видана в видавництві Січедо, «При світлі нічної лампи».
1: Угу.
2: Там досить цікава тематика, тобто є уривок зі Святого Письма, є певна тема і обговорення, теми для обговорення, щоб просто поділитися на цю тему. Для чого вона є? Та для того, щоб подруги навчилися, подружжя навчилися спілкуватися, ділитися між собою. А то часто наше спілкування

0: потребу. А от ні, будь ласка, там тиснуть чи шкандалять тощо. Ну, наприклад, чоловік після роботи хоче побути в тиші, а от дружина, яка чекала його, бадьора, натхнена, от починає от говорити, так, бо потреба в розмові. Чоловік втомлений, психічно, просто ну, важко винести такий потік, так. Ну, і інколи буває, що щось скаже, да не те, що потрібно. Ну, відповідь я якби знаю на цю тему, тобто сказати, окреслити, що я зараз почуваюсь так, от. Але зі свого навіть життя я фіксував свої моменти, це в контексті того, що навчили, що не навчили. Одного часу я зрозумів, що я не вмію говорити про свої потреби. Був такий у мене період, що от я потребую навчитися говорити, що мені зараз потрібно, що я відчуваю, щоб людина, яка зі мною комунікує, вона розуміла, ідентифікувала, і її радар вловив, от, вловив той сигнал, що ага, зараз Олександр не в ресурсі, зараз йому потрібен відпочинок, тому я буду там дистанцію тримати задля цього. І о чудо відбулося, пане Мироне, чудеса були. Ось, в тому сенсі, коли почалася комунікація. Ну, та одного разу сказав один політолог, мій знайомий, каже, що чудеса, інколи люди вважають їх чудесами, через те, що не вчили в школі фізику, математику і біологію. Ось. От так і ми виходить, пане Мироне. Все життя живемо і вчимося, відкриваємо такі прості, здавалося, речі.
1: Ось. Прості речі.
0: Про ігнорування і з чого почати сьогодні. Ну, от ми б сказали говорити, враховувати, звертати увагу. Наскільки ігнор може бути жорстким і цинічним і болючим?
1: Ну, треба зрозуміти одну річ. Та. Найчастіше людина має одну модель. Не просто так в Святому Письмі, я зараз пояснюю, про яку модель я маю на увазі. Та. Не просто так в Святому Письмі є дві заповіді любові. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією силою, всією думкою твоєю, і ближнього свого, як самого себе. Та? Отже, любов до Бога, любов до ближнього, любов до себе. І воно пов'язане. Це одна модель. Точно так само, як я ставлюся до себе, так само я ставлюся до ближніх, і так само я ставлюся до Бога.
0: Угу.
1: І ті люди, які ігнорують потреби інших, вони точно так само ігнорують свої потреби. І навпаки, якщо я ігнорую свої потреби, то я не звертаю уваги на потреби інших людей.
0: Uh-huh.
1: Я не навчився розпізнавати свої потреби, відповідно, я не можу зрозуміти, про що взагалі дружина говорить. Та, ну, про які потреби ти говориш? У мене все добре. Та? Ну, я ж приніс гроші до хати, відчепися, все. Що ти ще від мене хочеш? Та? Про яке ще там спілкування ти можеш говорити? Ну, я гроші приніс, от миску мені борщу дали, все, я поїв, давай секс і все, і спати. Більше нічого не хочу. Ось, власне, це, що часто це в людей, які самі не навчені розпізнавати свої потреби, розпізнавати свої відчуття. Живуть деколи як заморожені. І це також відповідальність кожного з нас, та, щоб ми, входячи в стосунки, в подружні стосунки, ми любили також себе. І нам тоді легше буде любити ближнім. Але здоровою любов'ю, не егоїстичною, я центр всесвіту. А оце прийняття, пізнати себе, прийняти себе, полюбити себе. Здавалося б, прості речі. Але починається з чого? Пізнати себе, хто я. Хто я насправді? Просте запитання, хто ти? Не уявляєте собі, які відповіді люди дають на це запитання.
0: Як їх можна отримати, ці відповіді? Це наодинці з собою, чи на терапії, чи зі священника, хтось от відповіді знайти у свої 60
1: просте
0: років?
1: Просте запитання, здавалося б, хто ти? Напишіть собі на аркуші, хто ти? І дайте 20 відповідей.
0: А це моя улюблена техніка.
1: А потім проаналізуйте. Що ви там вписали? Написа.
0: Угу.
1: Здавалося б, а тоді, якщо я ніхто і звуть мене ніяк, ну як я можу будувати здорові стосунки? От, але

0: як то кажуть, Господь ж не просто так нас парує. Да? Тобто ми відбираємо свого подруга під свої патології, так що...
1: Ага.
0: Все окей. Та.
1: Пане Мироне, через призму ось в контексті потреб, про які ми говоримо, от ви спілкуєтеся багато з сімейними парами, досліджуєте цю тему. Наскільки в українській сім'ї сьогодні криза розвивається, чи, ну, я вже зразу кажу, мабуть, трохи відповідь, наскільки криза глибока і які ви бачите найбільше зустрічаються причини цих криз? Можливо, це буде звучати в повтор, але от по факту. І от в чому помиляються чоловіки, а в чому жінки?
0: Чи не? Ну, найчастіше так, це неготовність до шлюбу, так? Тобто люди не до кінця усвідомлюють, що таке шлюб і сімейне життя. З другого боку, хтось вирішує попробувати, що не є добрим. Я вже про це казав. Та воно, навпаки, збільшує ризик розлучення майбутнього. Проблема зараз багатьох друзів в тому, що про брак спілкувань. Що ми не спілкуємося, ми не розмовляємо один з одним, ми не сідаємо разом, не п'ємо каву чи чай. І просто спілкування. І те, як прийшов день, про те, яку ти книжку зараз читаєш. Але чи ми читаємо зараз книги, Господи?
1: ChatGPT.
0: ChatGPT, та скролінг сторінки Instagram забирає спілкування, час, який ми можемо приділити один до одного. І в цьому є трагедія. Не пам'ятаю, десь в неті читав, що з тих моментом, коли в країну приходить смартфон, знижується рівень народжуваності. Здавалося б, як так може бути. Але виявляється, що ті, хто одружені, вони вже народжують так, як хотіли народжувати дітей. Але спілкування через смартфон, люди з екраном спілкуються, не залишаються надалі самотніми. Стосунки дуже важко будувати. Розпізнавати людину, бути поруч. Бракує цього. Бракує правдивого спілкування, правдивої щирої розмови. Що тебе болить? Що не так наші стосунки? Давай про це поговоримо. В практиці домашньої церкви є така християнська спільнота, ви знаєте, та? Є така практика, яка називається подружній діалог. Обов'язок подружжя, та? Раз в місяць мати таку зустріч, таку розмову. Вона може бути в кафе, може бути в церкві, може бути на природі. Свічечка запалюється, молитва до Святого Духа і Господа. Попровадь нас, побудь між нами, дай нам відкрити, можливо, є щось, що нас болить в стосунку. Про що ми не говоримо, про що ми... Що нам заважає? Нехай оце буде одна тема. Але якщо ця тема, от зараз ми будемо говорити лише про це не про те, що ти такий поганий, бо ти не задовольняєш мої потреби. Ні, я цього потребую. Я потребую обіймів і ніжності, може сказати жінка, так? Не те, щоб ти відразу до мене вже з сексом ліз. Не завжди я цього хочу. Я люблю тебе, але не завжди. Те, коли ці жінки хочуть сказати своїм чоловікам, вони не чують. Зараз, Богу дякувати, є багато гарної літератури. Але залишилося, щоб її читати. Бо ChatGPT не заміниться. Деколи такі рекомендації дає, най Бог милий заступ.
1: До речі, от ChatGPT, я чув, що для певних людей не мов би психологічна порадня. І черпають звідти інформацію. Ба більше навіть чи в США, чи в іншій якійсь країні одна дівчина вийшла заміж за штучний інтелект через те, що вона знайшла співрозмовника такого щирого у ній, і ось її потреба була задоволена настільки, що вона закохалася в штучний інтелект і зіграла весілля. Ось. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки довгим буде це подружнє життя? І що це за явище нове?
0: Ну, я думаю, що це більше як спосіб проявити себе, якогось піару, тобто спосіб стати поміченим. Так?
1: Про штучний інтелект як порадника. От...
0: Сам штучний інтелект як порадник, в деяких питаннях він є порадником. Нормально. Хоча деколи даю йому запитання, наприклад, по електриці, я розумію, що він неправильно подає. Так?
1: Uh-huh.
0: Якщо, наприклад, мені треба одне-друге зробити, а він ну, не працює так, як має. Ну, проста річ. Роблю я сайт, так? Я йому задаю завдання. Зробив такий-то модуль, так? То так, то так, то вже він робив. Він робить, взагалі нічого не виходить. Я пишу, кажу, не виходить це.
1: Uh-huh.
0: Ну, зараз випробуємо, зараз пару хвилин, зараз ну, не виходить, потім аж пізніше конкретне запитання, він цей модуль робив так по частинках. До чого я веду? Точно так само багато людей використовують ChatGPT, думаючи, що він їм дасть готову пораду. Не може він дати готову пораду. Так, він певні питання може підсвітити. Але найчастіше він налаштований так, щоб дати ту відповідь, яку ви очікуєте.
1: Uh-huh.
0: Але він не зловить інтонації вашого голосу, щоб зрозуміти, що фразу, яку ви кажете, для вас є болючою. Він цього не зловить. Що відбувається під час терапії, наприклад. Так? Деколи людина може багато розповідати про своє життя, і тут одну фразу дає, здавалося б, так вковз. Але це фраза, яка, можливо, для неї є болюча. І там за тим стоїть біль, який треба зцілити. Чи це відчуття покинутості, чи непотрібності. Ігнору, про які ви кажете. Так що ChatGPT, він добре, щоб певні речі систематизувати. Він зможе. Так? Але якщо є знання. Uh-huh. Замінити знання, він деколи ну, банальні речі даєш, він помиляється. Ти розумієш, що він помиляється. Але люди деколи приймають це за істину і починають на основі його висновків будувати свої стосунки далі. І потім дивуються, що їм все сипеться. Ну, але це не схему зробити, яку подивився, ти розумієш, що воно не так, і взяв, переклав назад. І зробив щось по-іншому. Так? Чи це, як я кажу, сайт. Так? Зрозумів, що тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Люди життя на рахунок того починають будувати. Бо ChatGPT сказав, що саме цей подруг по всіх параметрах, які я ввела, от саме цей чоловік для мене буде ідеальним.
1: Угу. Пане Вороне, ще запитання про сім'ї, які от зараз на дистанції один з одним перебувають через війну, чоловік на фронті або дружина за кордоном, тощо, і довгий час не бачиться. Тут... Я пишаюся тими людьми, які підтримують один одного, навіть дистанційно, і дехто не бачилися вже понад 2 роки.
0: Так є. Бачите, ті самі потреби, які є в подружжі, та потреба в ніжності, потреба в сексі. Вони не задоволені, бо люди на відстані. Жінка потребує, щоб чоловік просто був поруч, щоб її обняв. А він потребує статевих стосунків, наприклад. І ці потреби є дві незадоволені. Спілкування явно обмежено. Так? Наприклад, якщо в зоні бойових дій не може розмовляти. Або навіть якщо військовий, ну, не може завжди приділити час. Це час разом, це, бачите, вони зв'язки йдуть. Час разом і спілкування. Тобто, щоб це не був, ну, разом ми спілкуємося, разом ми проводимо час. Це потреби наші насправді. Це не є щось придумане кимось. Це те, що людина потребує. Це те, що людина потребує. Ми потребуємо часу разом. Так, як Адам і Єва проводили час разом, так? Коли були в тому. Адам глянув на Єву, сказав, вау, чудова жінка. Ми потребуємо цього. Це наші потреби. І так само потреби є В тому в привабливій дружині потреба є, щоб чоловік був сильним захисником, потреба є також в домашній господарстві, щоб воно було впорядковане. В фінансовій підтримці це також є потреба в подружжі. Вони також мають бути задоволені. Бо може бути чудовий, ніжний чоловік, який дбає, обнімає, який чудово спілкується. Але він не заробляє. Або не хоче заробляти, або вирішує, що жінка... Нехай жінка працює, для прикладу. Ну, є різні ситуації. Та? Тут, деколи Господь дає так, що жінка може заробляти більше. Це нормально. Нічого в тому страшного немає. Це добре. Але про це треба говорити в подружжі. Про це треба спілкуватися, щоб була підтримка один одного. Ключовий момент щасливих подружжів – це те, що ми обіцяємо під час вінчання. Перша фраза. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. На це фразу. Ми обіцяємо любов. Любов, чесність, вірність і що не залишу тебе аж до смерті. В любові. Коли подружжя є в любові, а що таке любов? Я не хочу, щоб тобі було боліло. Коли я чую від чоловіків фрази на кшталт, ну, я кохаю свою дружину, я кохаю свою дружину. Ну так, я зрадив її один, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, але я кохаю свою дружину. Для мене це не зрозуміла фраза. Ні, це не про любов, це про використання.
1: Бо любов... Дякую вам, пане Мироне. Дякую вам за те, що говорите про ці теми. І піднімаєте ці питання. Нам час вже поступово завершувати. Хотілося б додати ще декілька таких, знаєте, ключових порад на завершення. От на що звернути увагу, що почати сьогодні поліпшувати, покращувати свої стосунки через призму потреба. Ми сьогодні дізналися, друзі, що от потреби чоловіка і потреби жінки інші, різні, ми не однакові. Ми не однакові, і це нормально. Я одного разу так сказав, то мене назвали сексистом. І сказали, що жінка також може в тяжкій праці працювати тощо. А потім кажуть, Олександре, чи не могли ви валізу піднести тощо? Я подивився, думаю, ну що ж, і так буває. І допоміг. Так от, на завершення давайте підрезюмуємо. От, від пана Мирона Шкробота, не тільки як психотерапевта, психолога, а ще й досвідченого татуся, чоловіка, і як і дідуся. Ось, дякую, що підказали. І дідуся. Бачите, от мені слава Україні є.
0: Так,
1: Україна – це сім'я, і міцна сім'я – це основа держави. Так. Давайте із вашого особистого досвіду.
0: З мого особистого досвіду? Ну, як розпізнавати потреби і спілкування – це, щоб, ну, другі подружжя. Я вже 36 років подружжя та одружений. 36 років. Я досі пізнаю свою дружину, і вона досі пізнає мене. І це процес на все життя. Ми ніколи не втомлюємося. Ось про що ми. Взаємному пізнанні один одного. Та? Тобто, і тут оце слово пізнання, то є і біблійне. Та? Тобто спізнав, так як Господь спізнавав з Ізраїлем, та? Як шлюб з Ізраїлем, з церквою. Потрібно має чоловік і жінка. І тут не тільки про статеве єднання, так? Це про об'єднання наших душ, взаємне пізнання один одного. І важливо знати от ці власне потреби наші. Для того потрібен час. Для того потрібен час, щоб розпізнати, щоб про це поговорити, щоб про це прийняти, усвідомити певні речі. Ага. Виявляється, в чоловіка на першому місці статеве задоволення – це його перша потреба. А друга потреба – супутник по відпочинку. Він також потребує, щоб його дружина була приваблива, щоб вона слідкувала за собою. Це також йому потреба. Вона була доброю господиною, щоб вона захоплювалася чоловіком. А потреби в жінки – це ніжність, можливість поспілкуватися, щоб чоловік був з нею чесний, відвертий, посвячувався сім'ї, фінансово підтримував сім'ї. І це не про сексизм, розумієте? І ці, власне, новомодні такі напрямки, та, воно ж все перейде, як шмовиння піднімається. В свій час були цілі докторські дисертації, писалися, щоб розуміти, які доводили про вищість арійської раси, які доводили про психологічний портрет будівника світлого майбутнього комунізму. Так? Тобто писалися на це, і це люди доводили, психологічні дослідження проводили. Точно так само зараз із цією гендерною ідеологією. Uh-huh. Вона відійде потім, як шумовання. Тому що воно не має нічого правдивого. Воно само себе з'їдає. І це вже видно. Та? Тобто, коли вже вони починають між собою розбитися. Нам тут ключовий момент, що щоб наше подружжя, найпершим з якого ми будемо давати звіт, це за... Я за свою дружину, ну, за себе і за свою дружину, та де моя дружина, де мої діти, та? А потім вже інші, та? Наприклад, там спільнота. І тут важливий момент бути готовим до змін, бути готовим вчитися, наше бажання, що ми маємо навчатися, пізнавати один одного. Дорогі чоловіки, дорогі жінки, чоловік, з яким ви одружилися, жінка, з якою ви одружилися, вона вже інша. Від того часу. Вона на другий день вже інше стає. Ми не можемо зустріти одну і ту саму людину двічі. Не можемо, тому що щось вже в ній змінилося. День минув, відбулися певні хімічні процеси в тілі. Вона вже змінилася. Щось сталося з цією людиною. Незначні речі. Можливо, вона чисто на мікромолекулярну.
1: Угу, угу.
0: Пізнавати наново, знову і знову, пізнавати один одного. А для того, що потрібно? Спілкування, час, який ми проведемо разом. Відставити ті всі комп'ютери, та? Якщо є робота, ну то має бути робота якась обмежена, а решту часу я присвячую сім'ї. Бо важко працювати потім з дорослими вже людьми, та? Які, згадуючи про своїх батьків, зараз якраз це покоління, яке зараз часто заходить в терапію, це після 30. Та? Це ті, хто народилися в часі незалежної України, чиї батьки їздили на заробітки. Ну, то це часто ті, хто покинуті, та? Покинуті діти, яким дуже важко.
1: На цьому будемо вже завершувати.
0: Так.
1: Ще багато є про що поговорити. Про потреби говорили в програмі «Історії життя» із практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом Мироном Шкробутом. Пане Мироне, я вам щиро дякую. Добра, благополуччя вашій родині, нашій Україні, захисникам і захисницям і міцної нам сім'ї, родини. Дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! З Богом!
1: З Богом!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».
3: «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, дорога родино! Звати мене Зінець Ірина. Це денна молитовна лінія, яку церква так гарно називає годину Божого милосердя. У цій порі ми єднаємося в молитві, маємо дуже багато інтенцій, які ви залишаєте у Вайбері. Під трансляцією в Ютубі, які ви маєте в своїх серцях, ми всіх їх єднаємо в спільний намір. І згадуємо у цій порі образ святої Фаустини, яка вчить нас безмежно довіряти Божому милосердю. І сьогодні в своєму щоденнику свята Фаустина пише нам такі прекрасні слова. «О Ісусе, Твоє пресвяте серце – це океан милосердя. Я поринаю у нього, довіряючи Твоєму безмежному співчуттю». Відкриваємо наші серця на це безмежне співчуття, на цю любов. Довіряємо Господу свої наміри, тривогу, подяки, прохання і разом зараз будемо молитися про мир в наших душах, родинах, в нашій зраненій війною Україні. Будемо молитися коронку до Божого милосердя, починаючи з молитви «Отче наш». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 093, вітаю вас. Будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вікровень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток з вами 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: На ублагання.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі. 093, будь ласка, доєднуйтесь ви. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердий до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Щиро дякую. Вам дякую. Молимося другий десяток, будь ласка, 098, доєдь третій десяток. 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. І пані Ніно, будь ласка, доєднуйтеся, молимось далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. 098, будь ласка, п'ятий десяток, разом молимось. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ.
0: О, крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
4: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
4: Молись за нас.
0: Святий Йосипе.
4: молись за нас.
0: Святі Северине та Віторине,
4: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
4: моліться за нас.
0: Дякую вам.
4: Дякую вам за спільну молитву.
0: З Богом. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, за цю спільну молитву. Ми продовжуємо молитися, молимося за мир, адже живемо в такий непростий час війни. Пресвята Діва Марія в об'явленнях у Меджугор'є закликала своїх дітей молитися вервицю миру, тож жертвуємо цю молитву за мир в Україні, за мир в цілому світі. Також за душі наших померлих братів та сестер, які проходять очищення у чистилищі. Нехай Господь через заступництво Пресвятої Богородиці дарує їм вічну радість неба, а нам благодать жити в мирі, надії та довірі до Бога. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава і вам також. Дякую, що послужили Господу сьогодні своїм серцем, своїми вустами і помолилися разом з Радіо Марія. Маємо 7 хвилин, дорогі радіослухачі, для власних інтенцій, які би ви хотіли, щоб були озвучені сьогодні на молитовній лінії, ті, з якими сьогодні ви приходите до Бога. Пані Тетяна просить про молитву за наміри, які є на серці, щоб добрий Господь вислухав. Також молимося за нашу слухачку пані Антоніну і її родину про Божі благословіння, опіку Матері Божої, здоров'я і вирішення складних питань в оформленні документів за Андрія, це загиблий на війні її син. Єднаємось разом в молитві. 098 був дзвіночок, немає. Пані Юлія написала у Viber: прошу про молитву за Геннадія, він онкохворий, тяжкий стан. Господи, даруй йому терпіння і його рідним також. Молимося разом з вами. 098, вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Хочу годину Божого милосердя попросити Божого благословення і Духа Святого для сина Віталія, якого є проблеми і про їх вирішення. Такою молитвою. Під свій захист прибігаю, Пресвята Богородиця Діву. Молитвами моїми в скорботах не погорди, а від бід захисти, єдина чиста і благословенна. Володарко наше, заступниця наша, посередниця наша, усвічительство наше, сином своїм сценарином, синові своєму до руціни, синові своєму віддайні. Амінь. Дякую за молитву.
0: Амінь. Слава навіки Богу. Пані Валентино, ви дозвонилися. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу. Я сьогодні в годину Божого милосердя хочу подякувати доброму батькові нашому за всі благодаті, яким він обдаровує мене, моїх рідних і близьких, перепросити за гріхи всього свого роду, як живих, так і померлих. Наміри серця віддати в Божі руки за перемогу нашої держави у цій страшній війні, за всіх військових, полонених, поранених, безвісти зниклих. А в особливий спосіб я сьогодні хочу помолитися за отця Хобсона, який відійшов до Небесного Отця. Це був добрий, мудрий, милосердний священик. Пані Ірино, ви не представляєте, як важко на душі. Йому було всього 37 років. І знаєте, так втратили ми такого доброго пастиря. Хай Боженька прийме його в свої обійми, а також за всіх померлих, кого я ношу в своєму серці, за всіх вас, працівників, волонтерів, служителів, слухачів Радіо Марія на чолі з Олексієм Самсоновим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу.
0: Навіки слава. Щиро співчуваємо парафіянам, які втратили доброго пастиря, згадували сьогодні в своїх молитвах священника. Нам священники дуже часто стають рідними людьми, тож співчуваємо і молимося за його душу. Пані Валентина Володимирівна сьогодні в годину Божого милосердя просить про молитву в річницю смерті воїна Андрія. Молимось разом з вами. Пані Галина просить помолитися за померлого Стельмаха Василя. Нехай Господь дарує вічне спочивання всім нашим померлим. Пані Іванна сьогодні написала: «Прошу про молитву за здоров'я Єви та швидке її одужання, за здоров'я Софії, Івани, Василя, за мир і спокій в сім'ї та родині. Щиро дякую». Ще почуємо один дзвінок на номер 098.
9: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Місто Львів. Звати мене пані Ольга. Я хочу сьогодні помолитися за свого племінника, за свого похресника, якого сьогодні 9 днів, як він відійшов до вічності. 48 років йому було. Роман звати. Хай з Богом спочиває. Хай Бог його прийме до свого царства небесного. А матінка Божа візьме за руки, доведе всіх моїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, моїх двоїх дітей відійшли. Хай їх матінка Божа доведе до свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. І хай їм віковічне світло світить, і Царство Небесне хай для них буде відкрите. Господи Ісусе, збережи їхні душі. Прости їм гріхи, які зробили словом, ділом чи помислом. Можна помолитись за їхні душі.
0: Пані Ольго, не маємо часу, на жаль. Молимося, молимося разом. Нехай Господь дарує радість неба всім нашим померлим. Багато імен сьогодні було згадано в цій молитовній лінії. Зачитаю ще дві інтенції від Михайла. Прошу про молитву за навернення Соломії. І дякую Богу за благодаті, які він посилає. Пан Ігор в нас запитує організаційне питання, потім відповімо вам. Також є інтенція про зникнення, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Юрія, Сергія та Ігора, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія, Юлії та їх родини і про Божу допомогу в успішному закінченні художньої школи для Філіпа та Марії. Огортаємо молитвою наших рідних, тих, кого любимо. Сьогодні такий дощик капає нам у вікно, а ми єднаємося в молитві. Він ніби нагадує, що трішечки треба так в тиші спинитися, помолитися разом. Я вам бажаю, нехай в ваших душах завжди світить сонечко. Так і в житті буває, що після тривог, після дощу, після темряви приходить сонце, приходить радість, і після молитви завжди є Божа відповідь. Дякую, що помолилися з нами, дорогі радіослухачі. З вами була Зінець Ірина. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Дуже багато цікавого ще приготували для вас.
10: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
2: Амінь.
1: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
6: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
7: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
8: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом.
9: Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
7: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
10: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
1: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зійшестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зійшестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
7: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
6: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
1: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
10: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина.
1: Тоді апостол Петро, ставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів: «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів: «Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
7: Близько 3000.
1: Від дня зійшлися Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження Церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зійшлися Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя. Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про трьох синів. Притча про наші справи, плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
9: Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
7: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
4: «А мій син?»
9: – промовила друга.
4: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
9: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
5: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
9: – відповіла вона.
5: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
9: Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
5: «Який спритний!»
9: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
5: «Що за ангельський голос?»
9: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв в неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
5: «Що скажеш про наших синів?»
9: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина».
1: Чого навчає нас ця притча?
7: Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому.
5: У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися.
9: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
1: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до церкви, як це чинили апостоли після зійшлися Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія!
2: Благодать!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Ця програма лунає у прямому ефірі, тож якщо у вас є запитання щодо нашої роботи або нашої діяльності, будь ласка, телефонуйте. Отже, розпочнемо з того, що переживаємо і місяць, і рік Пресвятого Серця Ісуса. Ви, дорогі друзі, знаєте, що є у нас таке прекрасне свято в католицькій церкві, яке поступово утверджувалося і зараз є святом для всієї Вселенської церкви. І ще з ранніх часів, можна сказати, раннього середньовіччя, також було розуміння серця Ісуса як такої квінтесенції Божого милосердя і цієї ласки, яку хоче Господь дати всім людям. Особливо дуже поважне і вагоме ставлення до цього культу Пресвятого Серця Ісуса сталося після відповідних об'явлень у 16 столітті у Франції. Був такий священник Ед і свята Марія Маргарита Алякок, яким з'являвся Ісус в образі Пресвятого Серця і дуже багато таємниць відкрив і в тому числі просив про встановлення такого свята. І так от поступово це війшло в практику церкви і розповсюдилося на Вселенську церкву. І сьогодні ми дійсно для всієї католицької церкви у п'ятницю після урочистості тіла Господнього маємо це чудове свято. Іноді говорять Пресвятого Серця Ісуса, іноді кажуть Найсвятішого Серця Ісуса. У нас так більше прийнято Пресвятого Серця Ісуса говорити. Ми дуже любимо це свято, і знаєте, і в цей місяць, і цей рік, який католицький, римо-католицький єпископат України присвятив Пресвятого Серця Ісуса, ми розуміємо, що потрібно особливо молитися. Ви знаєте, що ця побожність в Україні особливо присутня. Маємо дуже багато парафій по всій Україні в ім'я Пресвятого Серця Ісуса. Маємо практику, коли однозначно кожного дня в різних парафіях, в наших костелах або перед службою Божою, або після служби Божої також співається або читається літанія, така дуже стародавня, до Пресвятого Серця Ісуса. Власне, маємо такі групи молитви Пресвятого Серця Ісуса. Колись в січні, мені здається, була навіть така у нас програма «Покликані до служіння» з Анною Путовою, яка є керівником київського осередку оцих сімей Пресвятого Серця Ісуса, суть яких полягає в тому, що члени цієї сім'ї протягом 9 днів моляться особливі молитви і такі розважання до Пресвятого Серця в різних інтенціях. І ми можемо молитися і повинні молитися, особливо зараз, особливо в цей період, місяць Пресвятого Серця, особливо в свято, урочистість Пресвятого Серця, яке буде у п'ятницю 12 червня. І, знаєте, минулого вівторка була якраз програма «Покликані до служіння» з ректором нашої

0: семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії отцем Русланом Михалківим. І також частину цієї програми ми особливо приділили тому, тим порадам, які отець дає нашим слухачам і всім вірним, які особливо хочуть молитися, як потрібно молитися, коли потрібно молитися, і що саме ми повинні робити якраз для вшанування Пресвятого Серця Ісуса. Тож заохочую вас, ви знаєте, дорогі друзі, що дуже легко знайти наші програми. Для цього заходите на наш сайт radiomaria.org.ua, там є архів, туди вводите або прізвище ведучого, або прізвище ім'я автора, того гостя, який був присутній під час цієї програми, або назву програми, якщо ви знаєте. І, до речі, там легко буде її знайти, тому що коли ви скористаєтесь цим сервісом і натиснете на пошук програм, то висвітлиться у вас у списку всі ті програми, які у нас є і які були, і тож зможете легко відшукати цю програму. Тож, будь ласка, дбайте про те, щоб знати більше, і повертайтеся до тих програм, які в ефір уже вийшли. Весь, знаєте, минулий тиждень, а навіть і декілька тижнів до цього, особливо тут у нас на Радіо Марія Україна, коли відбувався наш Маріафон у єдності з сім'єю, нашою всесвітньою родиною Радіо Марія, ми особливо говорили про те, що зараз радіємо з того, що в понеділок, 1 червня, мали урочистість, можна сказати, свято 16-річчя початку мовлення Радіо Марія в Україні. І була урочиста служба Божа, і гості у нас були, і наші волонтери, і всі ефіри останніх тижнів були спрямовані, власне, на це святкування, яке зводиться до того, що нашою основою є ви, наші слухачі, і ми працюємо, творимо, лунаємо в ефірі виключно заради вас, заради всіх разом і якогось конкретного слухача або слухачки, яка почує голос Радіо Марія, і, можливо, ті слова, які вона почує, допоможуть зробити свій вибір, вибір сенсу життя в світлі доброї новини Ісуса Христа. І ви знаєте, що іноді ми ділимося з вами, нашими слухачами, такими інформаційними бюлетнями, невеличкою такою газетку розміром А3, тобто 4 листочки розміру форматного паперу А4, який ми так і називаємо інформаційний бюлетень радіо, і також підготовлений такий інформаційний бюлетень був до цього дня, початку 16 років мовлення Радіо Марія в Україні. Тож, цього тижня вже надруковані наші газетки будуть відправлені до наших слухачів, і ми маємо відповідні адреси для тих, кому поштою їх направляємо. Але ті, хто забажають з ним ознайомитися, ви зможете зробити це на нашому сайті. Тож, як завжди, заходите на нашу сторінку radiomaria.org.ua, і коли вже будуть відправлені друковані варіанти, ми також опублікуємо і цей інформаційний бюлетень на нашому сайті. І що ви там побачите? Ви побачите таку, знаєте, велику, дуже важливу статтю, можна сказати, програмну, отця Олексія Самсонова, де він розмірковує про те, з чим ми працювали і що відбувалося з Радіо Марія в Україні ці 16 років. Власне, так отець Олексій назвав свою статтю «16 років разом. Час випробувань, вірності та присутності Богородиці». Ми дуже радіємо, що, як завжди, наші волонтери діляться своєю любов'ю з вами, дорогі друзі, і, власне, тою промоцією, яку вони здійснюють, і свої відповідні статті написала пані Лариса Тверда, наша слухачка і наш волонтер, і, до речі, член нашої асоціації, Міжнародної благодійної організації «Радіо Марія», і наш волонтер пан Анатолій. Тут міститься досить цікава інформація про всесвітню родину «Радіо Марія», адже ми повинні бути, знаєте, гордими, пишатися того, що належимо до родини, яка охоплює 710 мільйонів осіб на всіх континентах. І відповідна статистика подана також у цьому інформаційному бюлетні. Зараз не буду на цьому зупинятися. Будь ласка, чекайте, оскільки чекайте на бюлетень, оскільки вся ця інформація там є, і я думаю, вона буде також для вас надзвичайно корисною. Думаю, що цікавими будуть також розмірковування отця Віталія Храбатина, також нашого автора, нашого чудового священника. Він свої розмірковування назвав «Голос віри в часи випробувань». І також дуже цікава інформація від сестри нашої Люцини, промоутера «Радіо Марія». Вона свою невеличку статтю назвала «Віра сильніша за тривоги». А також звертаю вашу увагу, дорогі друзі, на те, що дуже важливою інформацією є четверта сторінка цього інформаційного бюлетня, оскільки там міститься дуже багато дійсно корисних даних. Тут і вказані всі частоти мовлення «Радіо Марія», і ті, які те мовлення, яке відбувається на ультракоротких хвилях, і на хвилях більш високого FM-діапазону, і наше цифрове радіо, і вся інформація по нашим соціальним мережам, і по Ютубу, по Фейсбуку, і по Інстаграму, і по Телеграму, всі контактні дані наших банків, три наших банки з їхніми реквізитами, всі телефони і прямого ефіру, і студії в Тернополі, і всі дані, які стосуються нашої редакції, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тож, наші постійні слухачі знають про цей інформаційний бюлетень, тому, будь ласочка, отримуйте його, читайте його, діліться з іншими цією інформацією, вона є дійсно, дійсно важливою. Те, що стосується нашої роботи безпосередньої в ефірі, як і завжди, маємо трансляцію надзвичайно важливу урочистих служб Божих о 7-й годині і о 18-й. Це трансляція святих мес. О 13-й годині трансляція святої літургії Української греко-католицької церкви. Завжди нагадуємо вам, дорогі друзі, що разом з усіма вірними отцями-кармелітами перед образом чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської з санктуарію Бердичівського о 20-й годині лунає заклик до Матері Божої, де всі разом і поруч з радіо молимося, просимо Богородицю про заступництво, припинення цієї війни, нашу перемогу, про збройні сили, про всі ті наміри, які маємо в нашому серці. Щодо наших катехез, які відбуваються у нас щоденно на радіо о 11.20, о 16 годині, спочатку скажемо про гранкові катехези. Завтра, у вівторок, як завжди, ранок з нами буде проводити наш улюблений отець Міхал Бранкевич і буде мати відповідну катехезу. В середу нашою катехеткою буде сестра-вербістка Марта Пшивара. В четвер маємо катехезу з сестрою Боженою Новоселець. І в п'ятницю Не буде катехези, дорогі друзі, оскільки будемо мати надзвичайно важливу трансляцію, яку буде здійснювати наш промоутер сестра Люцина, яка буде знаходитися в Мацьківцях, в парафії Пресвятої Діви Марії, і якраз це буде урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Я думаю, що докладно сестра про свою подорож і про цю трансляцію в наступних днях в цій програмі в родині Радіо Марія вам повідомить. Те, що стосується наших пообідніх катехез, пам'ятаємо про те, що вже по завершенню цієї програми, за декілька хвилин, розпочнеться катехеза з отцем Андрієм Пальчиком. У вівторок нашим катехетом буде отець Михайло Станчишин. В середу традиційну свою катехезу має отець Віталій Козак. В четвер нашим катехетом буде отець Кшиштоф Бузіковський. І в п'ятницю отець Тарас Фітьо. Це для нас є, дорогі друзі, дуже важливо, щоб ви пам'ятали, щоб ви знали про те, що відбуваються наші програми, відбуваються наші трансляції, працюємо для вас, і це є дуже важливо. Крім того, ви знаєте, що ми дуже любимо, коли ви, і просимо вас про це, коли ви молитеся в намірах розвитку радіо взагалом, і конкретні також маєте якісь інтенції. Скажу вам, що також це важливий буде тиждень для нашого радіо, Радіо Марія Україна, в тому сенсі, що якось так відбувається, що по трьом дуже важливим питанням у нас будуть контакти з нашим головним моніторинговим органом Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Отже, буде відбуватися відповідне засідання, де Національна рада, члени Національної ради будуть приймати рішення, по-перше, про продовження нашого мовлення на період воєнного часу в Запоріжжі на частоті FM, це 96,8. Принагідно говорю про те, що низький уклін концерну РРТ, який постійно ремонтує обладнання, оскільки ворог обстрілює всі ці наші об'єкти. Також дуже важливе рішення буде приймати Національна рада про продовження нашого мовлення і ліцензію на мовлення на наступні 10 років на частоті 100.5 у місті Києві. І, крім того, також буде відбуватися перевірка Національної ради щодо роботи нашої частоти 104.9 у місті Житомирі. І, знаєте, це така дуже вагома, важлива річ, оскільки, ви знаєте, що цей орган, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, на його плечах лежить, власне, інформаційна безпека. І все, що можна зробити, робиться апаратом Національної ради для того, щоб, власне, зберігти і збільшити цю інформаційну безпеку і, відповідно, щоб всі телерадіоорганізації, і наша в тому числі, працювали відповідно до закону, який діє в нашій країні, і особливо в цей такий надзвичайно складний період війни, яку переживаємо вже п'ятий рік повномасштабної агресії сусідньої Московії проти нашої держави, нашої батьківщини, проти всіх українців. Тож, дорогі друзі, огортаємо вас своєю молитвою, радістю, любов'ю. Просимо вас залишатися надалі слухачами Радіо Марія і бути постійно на хвилях нашого радіо. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії Матері Божої Чудотворного Медальйону в місті Мерефа на Харківщині, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в місті Городку, отець Андрій Пальчик. Вітаю вас, отче!
3: Навіки слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
3: Так, всіх вітань.
2: Да. Нещодавно Радіо Марія святкувало своє 16-ліття. Ми багато ефірів присвятили, ну, в основному спогадам, звідки все це починалося. Ну і, власне, також і були ефіри щодо ролі мас-медіа, саме католицьких, якби в сучасну епоху. Говорили, зокрема, з отцем Миколою Мишовським, таким професійним католицьким медійником, про те, що
3: відомий,
2: так, що якби дивно було б нам, католикам, сьогодні, в 21 сторіччя, не користуватись сучасними технологіями для проголошення Слова Божого. Ну і говорили, власне, про евангелізацію, якби для тих, хто ще не знає Христа, про катехізацію для тих, хто вже знає, але хоче поглиблювати свою віру. І сьогодні, я так розумію, ми продовжуємо говорити про це, адже темою сьогоднішньої катехизи є духовний вимір суспільних комунікацій. Отче, вам слово.
3: Добре, що отець Микола про це говорить, говорив і задіяний в цю сферу, і дуже активно задіяний. Наскільки можливо, взагалі намагаємося цим щось робити, тому що ну, церква теж нас всіх заохочує. Всі, хто ну, може щось сказати і ну, компетентний в чомусь, а то все ж таки не обмежувати свої знання, не обмежувати, ну, це теж харизма, це дар, про який ми сьогодні теж поговоримо, тому що ну, так склалося, я би так сказав, що ну, буду сьогодні ще говорити про Боже проведіння, тому що у нас все ж таки ну, духовний вимір, комунікація тема. Тому проведіння, я би так сказав, ну, знаєте, все звалювати на проведіння було важко, знаєте, будь-яку ситуацію. Але коли є добро справжнє, коли є можливість проголошення Царства Божого, євангелізації, ну, то, напевно, проведіння. Тут воно, якби, людина, її християнська, наша харизма, вона вписана та в дію Божого проведіння. А тому ми покликані до того, щоб співпрацювати та з Богом в цьому. І якраз соціальні комунікації це власне та сфера, в якій це можна робити, і це робиться, і церква до цього заохочує. Отже, дійсно вітаю Радіо Марія вже з, да, з цим річницею.
2: Так, дякуємо.
3: І якраз добре, що ну, сьогоднішня тема присвячена соціальним комунікаціям так і до цієї річниці, і про що я хотів сказати в зв'язку з Божим проведінням. Якось так в цій темі я останні декілька місяців так трошки знаходжуся, тому що одна студентка з Городка, до речі, яка спеціалізується на соціальних комунікаціях. Да, в Інституті богословських наук є така спеціалізація, да, вдається диплом богослова, але одна з спеціальностей – це соціальні комунікації. Тому тут це так трошки на правах реклами хочу сказати, що да, ми готуємо. Да. Церква наша в Україні готує до того, щоб все ж таки студенти набули да, певні компетенції в цій справі. І теж в духу ну, євангельському якби реалізували да, цю харизму.
2: А таке питання, отче, спеціальні соціальні комунікації, а кваліфікацію, яку здобуває людина? Це ну, журналіст чи хто це?
3: Богослов.
2: А, богослов все ж таки.
3: Так, це одна богослов, але ж вже працю свою пише вже з певної теми, пов'язаної зі спеціалізацією. Тому і ось якось так сталося, що ну, певна література була доступна і в принципі, чому б трошки про неї не поговорити, а тим більше сьогодні я хотів би поставити акцент на, ну, не теоретизувати занадто, да, там не вдаватися в такі богословські, скажімо так, дебрі, але про церковне вчення. Та, що церква говорить в документах, а цього слова не треба лякатися. Церковні документи, часом вони дуже так з приємністю їх можна читати. В церковних документах, як церква просто показує, та, показує оцей вимір, про який ми сьогодні поговоримо, цей духовний вимір, богословський вимір, практичний, що для нас означає спілкування теж, між іншим. Не йдеться тільки про ті засоби, які ми там використовуємося, але перш за все в нашому повсякденній практиці. Про що йдеться в нашому спілкуванні? Та це, цю тему ми теж сьогодні спробуємо зачепити. Отже, трошки така передісторія, бо церква, ну, з 18 століття, вже папа Климент XIII цілу енцикліку присвятив в 1766 році. Була видана енцикліка Христиане Рей Публіце, якраз присвячена пресі. Або, ну, подивимося, якщо ми так вглиб століть відійдемо і запитаємо взагалі, які засоби були для комунікації. Ну, звичайно, це наша мова, да, якою ми використовуємося, скільки людина існує, да, стільки вона використовує, да, певні звуки, потім письмо. Да, і бачимо, що Святе Писання написано було, ну, людською мовою, правда? Вона не впала з неба, не було написано якоюсь ангельською мовою, але мовою людей, тими мовами, якими люди користувалися. Та, єврейська, тут в нашому випадку, да, от, Святого Писання, арамейська, там грецька мова. Все це, ну, ті мови, якою було написано, можна сказати, через яке Боже об'явлення стало доступне людині. Правда? І все ж таки патріархи, да, Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей, вони всі використовували людську мову для того, щоб передати волю Божу. Так само пророки. Та, це, але це не тільки було, на, так би мовити, вербальна мова. Часом вони робили певні знаки. Часом ці знаки навіть у пророків були дивокуваті. А вони просто тоді місією пророка було якось донести до серця людини власне слово Боже на різний спосіб. Ну і бачимо спочатку ці, ну, традиційні, так скажімо, способи. Да, комунікації через мову, через письмо. Ми з вами маємо ось відкрити Біблію, це послання апостолів, да, святого Павла, це так звані вселенські послання, да, Якова, Петра, там, Юди. Да. Все це якби традиційні способи, да, крім цих подорожей, які відбувалися, безпосереднього спілкування віч на віч там, послання, да, послання. Це можна сказати поштою, да, яка використовувалася. І все ж таки, через століття бачимо, що потім книги переписувалися, розповсюджувалися ця, да, ці тексти, а потім врешті Йоганн Гутенберг винайшов щось такого, як машин, да, ось друк, да, друк, і почалося видання преси. Да, в тому числі, ну, різної преси, і тут церква ніколи не могла якби просто стояти якби біля цих різних процесів, які відбувалися, ну, тому що література різна з'являлася, окрім цих малюнків біблійних, да, то багато людей було неписьменних, ми знаємо, там середньовіччя, навіть і далі. Вони могли, наприклад, біблійні сюжети побачити на фресках церков, це так звана така Біблія бідних була. Тобто заходила людина до приміщення церкви і бачила євангельські сюжети біблійні Старого, Нового Завітів, все це було намальовано. І зараз можна теж собі пригадати ключові фрагменти Біблії і священної історії, заходячи до храму, де воно розписані. Та? Ікони є. Але ж от бачимо цей, те, ще, те, що ми вже називаємо традиційний спосіб, це преса. Преса от якраз вже тільки в 18 столітті папа Климент XIII пише окремо документ. І про що пишуть? Перші папи, які зацікавилися проблемою засобів комунікації. Це, звісно, і їхній моральний аспект. Да? Тобто, що за зміст? Да? І тому, якби, спершу церква повчає про, намагається донести, ну, певні такі моральні норми використання друку, да? Використання преси, її розповсюдженні. І, звісно, що перші оці папи, які писали енцикліки, вони наголошували на тому, що, ну, не можна допустити, наприклад, щоб там єресі поширювалися. Там потім Климент, ну, 13-й писав, потім Григорій 16-й в 19 столітті, потім папа Пій 9-й. На, тобто спочатку так навіть більше під увагу бралася так звана погана преса. А от, ну, треба було показати, ось повчити, чого не слід друкувати, чого не слід писати і не допускати до читачів. Звісно, що шкодить? Що шкодить, перш за все, християнам? А ось це така була реакція на різну літературу, на різні там погані книжки, різні буклети, брошурки. Але врешті, вже починаючи від папи Пія IX, вже більш позитивно вчення церкви почало писати про пресу і показувати певні добрі, да, добрі тексти, які треба розповсюджувати. Ну, це перш за все добро теж. Да? Це, можна сказати, Божий дар, да, що не можна, да, всі засоби комунікації одразу, як небезпечні, потенційно небезпечні, відкинути і сказати, це потенційне зло, бо краще, да, взагалі не користуватися, ніж хоч щось потрапить лихого в руки читачів. І тому все ж таки почали говорити про добру пресу, а потім ми бачимо науково-технічний прогрес, він в 19 столітті був, ну, просто настільки потужний, ціла наукова революція, науково-технічна революція відбулася, і потім бачимо, з'являється радіо. А, з'являється радіо. Гульєльмо Марконі, ось один з цих винахідників радіо, італійський вчений, який, до речі, ну, завдяки йому ми маємо з вами радіо Ватікана, як таке. Ну, то можна сказати, це такий був дуже прогресивний крок з боку церкви, папи Пія XI, ну, створити радіо Ватикан. Да? Тобто ось офіційне, таку можливість, перш за все, євангелізації. Да, і от якраз отут Боже проведіння і виявляє. Да, от, оце, так можна сказати, втілюється ця ідея співпраці людини з Богом. Да, на співпраці науковців, винахідників зі справою, ну, Божою, євангелізації. І от якраз на цю службу було поставлено Радіо Ватикана. Да, і от, з того часу, можна сказати, відбувається такий бурхливий такий, видання різних папських документів. Папа Пій XI теж, між іншим, присвятив один з таких документів, який стосувався кінофільмів. Да, кінофільми. І папа Пій XI якраз от, він навіть оголосив, щоб ми правильно зрозуміли, да, навіть цілий хрестовий похід проти аморальних фільмів. Да, це він, його енцикліка була присвячена якраз не просто фільму, але тому показав розвиток того руху, який в Сполучених Штатах в 30-х роках він такий був доволі розвинутий, який об'єднав собі і духовних, і мирян, просто проти аморального змісту в кінофільмах, як в кінематографі, який тоді дуже розвивався. І от якраз, ну, цей хрестовий похід за, да, от, проти аморальності, да, який от тоді він до нього декілька раз закликає. Да. І бачимо потім багато різних документів, зараз не буду про всі церковні документи розказувати. Це і Папа Пій XII, який і одразу декілька тем об'єднав, і це і кіно, і це телебачення, і це радіо. Тобто, бачимо, церковне вчення розвивається в ХХ столітті, тому що з'являються все більше і більше таких засобів, через яких людина отримує доступ до новин, до інформації, взагалі може спілкуватися, да, на різний спосіб. Що тепер континенти, вони настільки зблизилися, да, от, настільки люди стали доступніші стали культури, інші цивілізації, доступнішими стали, не стало куточку світу, який би був аж настільки далекий, щоб до нього не було доступу. І от якраз на це церквою звертаю увагу, да, ось на глобалізацію, яка от цей чинник глобалізаційний, і що церква не може стояти осторонь, церква має бути в ці справи задіяна. І тому якраз от Другий Ватиканський собор в цьому зіграв теж дуже важливу справу. Був виданий такий документ «Inter Mirifica», от, і який закликав, так, до багатьох речей, ініціатив, який, можна сказати, став таким рушієм взагалі розвитку навіть богослов'я мас-медіа, щось такого. А ось що після цього документу, який сам невеличкий, в принципі, але це документи Другого Ватиканського собору, можна прочитати, знайти. І ось після цього починається таке осмислення цієї сфери. Глибоке осмислення, але вже не з точки зору там технічного його аспекту, але спроб збагнути, а що ж це взагалі таке соціальна комунікація, да, суспільна комунікація, про що ми говоримо, да, яка в ній глибина, яку глибину можна в ній знайти. Так ось, Папа Пій XII, от, хочу ще довести цю його думку, яка показує, що соціальні комунікації, взагалі, і засоби, які ми використовуємо, вони є Божим даром. Та від початку часів людина мала цілком нормальну і природну схильність ділитися скарбами власного розуму за допомогою символів, запозичуючи ці символи з навколишньої природи і стараючись надати їм якомога досконалішої форми. Отже, всі ці засоби людського спілкування від давніх малюнків, да, до сучасних технічних пристроїв мають високе призначення, бо вони повинні показати роль людини як певною мірою Божого помічника. І от ми повертаємося, да, зараз трошки до цієї теми. Боже об'явлення, передане завдяки письму, да, яке колись з'явилося, та завдяки мові, якою люди спілкувалися. Так ось, потім от наступний документ, який був виданий, він от Communio et Progressio, він от якраз тут, він сам по собі починається по-богословськи. Він от оцю сферу соціального між людського спілкування, він якраз от в ньому автори намагаються осмислити, про що йдеться. Про що йдеться в спілкуванні, взагалі між людському. Так ось, там починається з цієї теми, можна сказати, починається з початку історії спасіння, да, коли людина відійшла від Бога, коли людина, можна сказати, потрапила ось в цю халепу, да, розірвавши стосунок з Богом через цей перший гріх. Так ось, наслідки. Ось, які були наслідки для міжлюдського спілкування. Так ось, Communio et Progressio, от я хочу навести цю цитату. Коли людина власною волею відвернулася від свого творця, то слідом за злочином прийшов безлад. Людина заплуталася в незгодах та згубному розбраті. Вона втратила здатність спілкуватися із собою подібними. Та попри це, Божа любов до людини не пропала, хоча людина й відкинула її. Саме Бог перший розпочав зближення з людством на початку історії спасіння. У повноті часів він сповістив людині саме своє єство, і слово стало тілом. От якраз бачимо, що йдеться про те, що Бог об'явився, Бог вийшов до людини і став для неї словом не в сенсі якогось звуку, яке має якесь має значення. Да, прийшов як син Божий, да, слово, яке стало тілом. І в тому ж самому документі показано Христа як взірець комунікації. От це дуже цікаво, щоб ми подивилися, можна сказати, трошки на наше спілкування з іншого боку, можливо, да? От подивилися на Христа. От як він може взагалі бути взірцем нашого спілкування? От Христос, да, от воплочений Божий Син, слово, образ невидимого Бога, да, от який прийшов в світ. От єдиний посередник між Отцем і людством, який встановив мир між Богом і людиною, а ось і заклав підвалини цієї єдності між людьми. От він представлений церквою як ідеал і найвищий приклад, який дається у Богові, та який став і людиною, і братом. І який наказав поширювати учням добру новину. От. І от церква його називає Христа, да, називає досконалим комунікатором. От не знаю, чи ми хтось з вас намагався прочитати Євангеліє з такої точки зору цих діалогів між Христом і іншими людьми. Дуже цікаво. Да?
2: Прошу. Ніколи про це не думала. Просто читала, якби розважала взагалі, якби не тільки над словами Ісуса Христа, а власне над цим Євангелієм. Воно ж ніби все богонатхненне, і отак, як в ролі, що Христос як досконалий комунікатор, не думала про це.
3: Можна так читати Євангеліє теж під таким кутом зору, а як він це робить? А як він це робить? Ну, все ж таки, він теж був людина, справжня людина. Правда? І от коротенька цитата. Перебуваючи на землі, Христос показав себе досконалим комунікатором. Через своє воплочення він, і тут увага, цілковито ототожнив себе з тим, хто мав сприйняти його послання. Тобто він став одним з нас, та, Син Божий. Mm-hmm. Де? Він проголошував його, да, от, послання Боже, не тільки словом, а й усім трибом свого життя. Ну, тобто він був сам собою проголошував Бога, да, сам був іконою Отця на землі. Да. Сам був, можна сказати, його слова і його вчинки збігалися. Да. Тут не було якоїсь там різниці, прірви між ними зовсім, жодної не було. І далі цитую, він промовляв, так би мовити, зсередини, з-поміж маси своїх людей. Да. Він виголошував своє священне послання безстрашно і безкомпромісно. Він пристосовувався до того, як люди говорять і як вони мислять, і промовляв до людей, виходячи з обставин тогочасного життя. Да? Тобто він був живою людиною серед інших живих людей, які жили в конкретній культурах, навіть культурах, не тільки в єврейській, але й в інших, і в язичницьких теж. Я тут, у мене завжди в запасі є такі два класичні такі приклади з Євангелія, які ми всі знаємо. Просто от приклад, як він спілкується, як він розмовляє. Один з них – це розмова з сирофенікіянкою, яка просить, приходить, благає, якщо пам'ятаємо цей фрагмент, щоб він, якби, зцілив її доньку. А от і він до неї, ну, це різні культури, це, можна сказати, різні категорії людей з точки зору юдеїв, да, яких представляє Ісус, це язичники, правда, це хтось чужий, це хтось, хто негідний взагалі, щоб Бог якось цих людей зціляв, спасав, да, бо не вони вибраний народ, правда, а Ісус от, представляючи якби юдейську культуру, бачить, вона приходить до нього і просить, да, про зцілення для доньки. А що він відповідає, якщо пам'ятає?
2: Не личить брати, да, хліб у дітей, кидати щенята.
3: Да, не личить забирати хліб у
2: дітей,
3: да, угу, у дітей і давати кому?
2: Щенятам.
3: Ні, собакам.
2: А, ну можливо, різний переклад, так-так.
3: Ні, це якраз все правильно. Далі йдуть щенята. Далі будуть щенята. Ну, можна перевірити цей текст, подивитися, знайти. Да, ось просто цікаво, Ісус говорить про собак. Да? Але що далі продовжує, як ця бідна жінка, яка ну, бачить, що Ісус трошки до неї, так напевно, не прихильний. Вона каже, але й господарі, да, ось, але й щенята
2: їдять крихти.
3: Угу. Підбирають крихти, які падають зі столів господарів. А про що йдеться? Ну от якраз тут варто трошки контекст цей культурний, біблійний, все ж таки досліджувати, бо Біблія набагато цікавіша, коли ми її вивчаємо в різних її аспектах. Так ось, колись читав екзегезу, да, от, тлумачення цього фрагменту, воно мене досі воно вражає. Да, Ісус говорить про собак з точки зору юдеїв. Собака, вона на дворі, вона на ланцюгу, вона в будці десь так по-нашому сидить і не має доступу до будинку, да? Вона не має доступу до родини. Її справа, її місце назовні. А ось для сирофинікіян це щенята, це хтось з домашніх, а це хтось, з ким ти просто ну, майже член родини. Це у нас зараз, знаєте, тут хтось там на дворі тримає собаку, хтось там пестить якогось пікінеса, мало з ним з однієї миски не їсть. А от, тут цю різницю Ісус, бачимо, він якби приймає тут цю культуру, а, оце ставлення. Якби, він якби дає можливість цій жінці нещасній, яка має цю доньку, да, яку треба зцілити, позбавити дії злого духа, ну, щоб вона ну, була собою, то він її таку сприймає. Да, от. І він обдаровує тим даром, про який вона просить. Да, от. Ісус якби погоджується, він приймає от її точку зору, яку вона відстоює, вона залишається собою, і він обдаровує її цим даром. Да? Цікаво, да? І самарянка. От візьмемо, наприклад, приклад з самарянкою, що теж, теж різниця, юдеї, самаряни один одного ненавидять, але вже він входить, от вона намагається відволіктися від себе, да, там, від своєї ситуації. Ми знаємо, наскільки вона боялася зустріти когось да, біля цього колодязя Якова. Тут Ісус якийсь да, там з'являється. Да? Що він тут робить? Та коли якраз у саму спеку не хотілося нікого не бачити, тому що всі знали, яка вона грішниця. Тут вже стільки, так би мовити, чоловіків було, а зараз то вже з ким вона перебуває. Вона боялася засудження. Да? От, а Ісус делікатно да, сам починає розмову, просячи її. Да, ось, сам він запрошує до діалогу, якого вона так боялася. Да, от. Але робить це делікатно, наскільки він якби, теж такі, ну, здивує самарянку. По-перше, що він з нею почав розмовляти, та й взагалі, ну, потім найбільше здивування було, коли він дізнається, вона дізнається, що він знає її, ситуацію і не засуджує. І багато-багато різних таких діалогів, які варто подивитися. Да? Він як оцей церкву Ісуса Христа показує як досконалого комунікатора, да, от, який все ж таки залишається. Він залишається вірним своєму посланню, який спілкується, ну, ми можемо побачити, часом дуже гостро, да, там з фарисеями, з книжниками, там, а от коли треба, він може ну, дуже гостро і сказати. Але бачимо, він входить в ситуації ці, да, він цікавиться, він якби поважає інакшість людини. Далі наступна така думка, ще така важлива, як я думаю, це, от я теж наведу цитату. Спілкування – це теж Communio et Progressio, це такий документ 71-го року. Спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. А спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. О, питання, що ж це таке? Да? Тоді. На найглибшому рівні це самопосвята в любові. Спілкуючись з людьми, Христос сповістив їм своє послання. А послання – це дух і життя. Установивши святу Євхаристію, Христос дав нам найдосконалішу, найближчу форму єднання Бога і людини, якої тільки можна досягнути в цьому житті, а також найглибшу можливу єдність між людьми. І от бачимо тут спілкування, харистійний та такий аспект. Це самопосвята в любові. І от тепер питання для кожного з нас, для самого себе, для, ну, можливо, для іспиту совісті. Як, да, там, що для нас спілкування взагалі? Да, чи яка мета, яку ми мету переслідуємо, коли щось хочемо іншій людині повідомити? Чи це є даром? Чи це все ж таки, знаєте, вибачте за слово, базікання? А яке просто для заповнення ефіру потрібне, а насправді жодної цінності в цьому немає, тим більше може комусь зашкодити. А чи це є самопосвятою в любові?
2: Ну, можливо, з рідними людьми, це так, я так ремарочку скажу, можливо, з рідними людьми, то точно, там якби ділення любов'ю, дійсно, не знаю, якось потішити, можливо, теж людину часом, якби щось добре сказати, дійсно. А з чужими людьми, так з перехожими, ну, по-різному буває. Можливо, просто ділення інформації, можливо, так.
3: Ну, але це ж якось, напевно, ми передбачаємо якесь благо, коли
2: так,
3: говоримо.
2: Так, так, так. Але, можливо, не так глибоко, прямо аж так. Все ж таки, мабуть, з найріднішими, з найближчими. І є оце суперчастя, та? Оце таке єднання.
3: Ну так, дивіться, от, ну, знову таки, якщо подивитися на особу Ісуса Христа, ну, чи взагалі про Боже Слово, як в Святому Писанні, воно не завжди є зручним, воно дуже часто є незручним. Та, ось, бо людина от приходить до церкви, і дуже багато хто налаштований, ну, щоб все було так, знаєте, щоб так посидіти, посміхатися один одному, почути компліменти про себе. А Ісус цього не робить. І Слово Боже дуже рідко навіть роздає компліменти. Тому що ось якраз і благом, оцим даром, часом для людини є те, що, ну, щоб людина збагнула ситуацію своєї душі. А ця ситуація буває, ну, часом не дуже оптимістична. Правда? Mm-hmm. І тому, але все ж таки йдеться про правду. От йдеться про правду, щоб, ну, не робити вигляд, що, ну, все насправді. Так, так. Але знову таки, завжди це дар. Це дар. Бог, якщо ранить, то для того, щоб людину зцілити, правда? Якщо це слово у нас, ну, цей меч, який у нас входить, так? Меч Слова Божого, який не завжди є комфортним, так? Можемо себе почути. Але знову таки, це знову таки для нашого блага.
2: Ви так, знаєте, зараз надихнули. Я згадала так, ну, я не знаю італійської мови, але знаю одну фразу, що «я тебе люблю» буде «ti voglio bene». І якщо дослівно перекласти, що «бажаю тобі добра», «зичу тобі добра», ну, якби...
3: Ну, теж, да. Часом людина спочатку говорить, це там психологи, знаєте, в різних популярних цих там повідомленнях, там різних можна побачити, що, ну, навіть, ну, говорять, що, ну, може людина сказати, я тобі зараз, ти не ображайся, але тобі зараз скажу правду. Да? І починає її обливати брудом, да? Починає її принижувати. Ну, але ж, ну, питання, але з якою метою ти мені цю правду хочеш сказати? Та, чи хочеш вивищитися за рахунок мене, чи що, чи показати, який ти розумний. Не? Ну, чи це слова промовлені з любов'ю? Як ці слова промовлені? Да? Тому от важливо про це пам'ятати. Ну і просто у нас є ще пару хвилин. Хотів просто закінчити, ну, це трохи зовсім так по поверхах, різні дані з різних документів. Папа Лев XIV, до речі, от один з таких джерел, одне з таких джерел дуже важливих з нашої теми, це папське послання з нагоди Всесвітнього дня комунікації. От якраз останні в січні був виданий останній, ну, поки що, документ, послання папське. Папа Лев XIV, це його перше послання, але воно вже по черзі 60-ти, починаючи з 67-го року, які присвячені, кожне послання присвячене певному, певній якійсь темі, про проблеми, пов'язані з комунікацією. Так ось, якраз останній був присвячений штучному інтелекту. До речі, зараз енцикліка, зараз от остання, перша папська теж була видана, теж торкається цього питання. Хотілося просто от, те, що от найсвіжіше з папських послань, це папа Лев XIV говорить про, закликає до того, щоб зберегти свою людську, ну, відмінність, навіть свою гідність людську, дар бути людиною. Та він говорить про те, що на людському обличчі є відтиск Божої любові. Да? Ну, обличчя, через обличчя ми теж комунікуємося один з одним, ми теж спілкуємося. Да? І ось пише він про те, що охорона людського обличчя і голосу, да, означає охорону печаті, та цієї Божої, та цього невигладного відблиску любові Бога. Та ось аж так. Він пише про те, що обличчя і голос людини, вони є священними. І от якраз якщо штучний інтелект, який намагається симулювати те, що в людській комунікації є найглибшим, найважливішим, ну, одразу ті, хто знає вчення церкви, розуміє, що, ну, штучний інтелект не замінить. У нас от останні передачі на Радіо Марія, отець Міхал, да, от теж про це щось там я бачив в програмі, теж про це говорив. Да, от вони не замінять людину, вони не замінять справжню комунікацію. Тому тут треба дуже бути пильним, да, в цьому. Ну, це все, мабуть, бо можливо, там хтось ще хоче щось сказати, не знаю, чи будуть дзвінки, чи не буде, але може якісь там тема велика, широка.
2: Так, так, так. Я нагадаю нашим радіослухачам, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза», і сьогодні у нас в гостях настоятель парафії Матері Божої чудотворного медальйону в місті Мерефа, викладач Інституту богословських наук.

0: Це вже теж вже не є дуже щось велике, і так само вже, ну, я можу в одному куточку світу і слухати, наприклад, службу Божу і проповідь священика в іншому, з іншого куточку світу. Ну, якби це вже стало для нас такою нормою. І створює таке враження, от інтернет, це вся така доступність, що ми, в принципі, вже маємо відповіді на всі питання. Та? Тобто, якщо там я щось не згодна, або мені не зрозуміли якийсь проповідник, я собі включу іншого, та, наприклад, там, з Америки, там, не знаю, там, з Канади, з Польщі і так далі. Та? Тобто, або там почитаю щось, та, наприклад, що вже перекладене, якщо, наприклад, я не знаю мови. Трошки. Так. Чи чутно мене добре, отче?
1: Угу.
0: Так. Тобто так. Через ми якось так втрачається чеснота смирення якогось. Знаєте, от таке враження, що нам в принципі, чи нам ще потрібні духовні наставники, якби в такому плані. Тобто, якщо я маю такий доступ там. От скажіть, будь ласка, чи потрібен зараз цей час?
1: Я думаю, це риторичне більше питання.
0: Ну так.
1: Ну, бо дивіться, цікава річ. До речі, от я ще от да, цікаве питання. До речі, папа Бенедикт 16, от якраз в одному своєму посланні на Всесвітній день комунікації порівнював, от повністю присвятив його інтернету, і якраз от він порівнює його з Римським форумом. Да, оцією площею, де просто голоси чути, і це такий гамір, там все на світі можна почути. Да? Це така площадка, да, такий майданчик для спілкування, який дуже багато в цьому може бути хаосу. Да? Але церква все ж таки має якби давати певні, ну, певні, скажімо так, своє бачення, да? Чим має бути. Да, цей майданчик для спілкування. І от знову таки, от ви задали питання. Ще раз, ну ще раз, бо я там хотів от одну цікаву річ.
0: Чи потрібен нам цей час, коли ми, нам так все доступно, вся інформація, чи потрібні нам зараз духовні наставники?
1: Так, знову таки повертаючись до Ісуса Христа, не хочу вибачатися за це, що повертаюся до нього, тому що ми маємо на нього орієнтуватися. Він прийшов дуже в цікаві часи, коли, ну, в часи, коли не було цих, навіть нам недоступне його зображення, правда? Навіть ми не знаємо, як він точно виглядав, як він точно звучав його голос. Тому тут якби нам залишилося що? Найважливіше. Та найважливіше, що він був з людиною, він з нею був, да, його присутність була живою, да, і він цю присутність для нас залишив. До речі, це от в контексті останнього урочистості, яку ми вчора відзначали, да, тіла і крові Христа. Да, він був з людиною безпосередньо. Та от це просто перебування з іншим. Да, от живе перебування з іншим, та ця присутність, яка нам залишилася на цілі століття аж до кінця віку в Євхаристії. Да, от, може, це так трошки дивно звучить як відповідь на це питання, але
0: я вас зрозуміла.
1: Жива людина, жива присутність.
0: Тобто живе спілкування не може замінити віртуальне якесь і власне.
1: Ну, навіть бачите, у нас неможливо навіть таїнство пережити без фізичної зустрічі. Все одно церква от завжди на цьому наголошує, що навіть трансляція в телебаченні, по телебаченню чи там по інтернету святої меси, воно не замінить справжнє переживання Євхаристії. Тобто ось, тобто ну, звісно, да, тут просто можна цю тему знову таки почати, але ми її зараз не закінчимо.
0: Звісно, ні.
1: Людина втратить просто, як от папа Лев 14 говорить, вона втрачає себе тоді. Вона губить в собі той Божий дар, не відкривши навіть його в собі, та, своєї людськості. От. Що це знову таке питання до нас, що це значить бути людиною? Воно це питання постійно повертається. Так? Що це значить бути людиною? Ну, може, на цьому питанні ми з вами так.
0: Так. Закінчимо. Дякую вам дуже, отче. Дійсно, завершився вже наш ефірний час. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував отець Андрій Пальчик, настоятель парафії Матері Божої чудотворного медальйону в місті Мерефа.

0: Ну, я вам дуже дякую за таку цікаву катехизу. Може, прошу пробачення, що я вас так, можливо, перебивала так хаотично.
1: Ні, якраз діалог у нас був, і цього часом бракує.
0: Ага, дякую, дякую вам.
1: Дуже вдячний за підтримку.
0: Так, дякую вам. І прошу поблагословити нас, радіослухачів, нас, працівників Радіо Марія, щоб ми якби не були просто такими, якби, споживачами, та, в лапках, інформації, та, щоб всі ці катехизи, які ми слухаємо, так, принесли дійсно добрі плоди.
1: Ну, бачите, сам досвід того, що Радіо Марія існує, воно працює, там живі люди, правда?
0: Так.
1: Це не штучний інтелект провадить. Було б цікаво, да, подумати, уявити, я Радіо Марія, наприклад, яке б відбувалося, повністю було підпорядковане штучним інтелектом. Але це живі люди, і тому, мабуть, напевно, тому і це і цікаво, да, через живу людину приходити. Хай Господь вас береже, да, ось, отримайте Боже благословіння. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Залишайтесь у мирі Христовому.
0: Богу подяка. Дякую, Отче.
1: Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні буду я, Оксана Карчевська. Вітаю всіх наших наймолодших слухачів і запрошую телефонувати до нас в студію і молитися. Молитися за своїх рідних, друзів, однолітків. Молитися так само і за наших воїнів, які сьогодні на передовій виборюють на мир і завдяки яким ми, власне, маємо таку можливість мати нинішній ефір. Запрошую також молитися за всіх хворих, всіх стареньких, всіх самотніх осіб. Можна також молитися і за власне здоров'я, успіхи в навчанні, чи, можливо, здійснення якоїсь потаємної мрії. Та, і хочу так коротенько згадати сьогодні одного хлопчика. Йому було лише 9 років, коли він вирішив більше часу посвячувати молитві. Причому молився він за навернення грішників. І окрім цього, мав велике бажання потішати Ісуса, який, за його словами, був дуже засмучений через велику кількість гріхів. Ну, я думаю, що ви всі здогадались, про кого йде мова. Це святий Франциск або Франчішек з Фатіми. Отож, заохочую вас і саму себе наслідувати цього маленького, великого святого і також молити за навернення грішників. Телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Так, і у нас сьогодні першою дозвонилася Софійка. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Хочу помолитися за Боже щастя в Україні, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за які полоні, за волонтерів, за капеланів, за жінків, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лава 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, військову Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, щоб плечу удужив, і за всю спільноту військову Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз в бою. Такою мовою: о Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав з нас своє серце у вінчане тері та нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця. Вчини так, щоб всі любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря захищав нас від гріха. Увійди в кожне серце Ісуса. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно, на серце закриті, бо до кінця так і збагнули твоєї любові, напевно стукай у наші серця, о добре Ісусе. І далі ми відкрились під хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам твою любов, нехай повне твого серця Марії, зійде на все людство. Бо любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнемо тебе. О Марію, ласне, смирене серце, згадуй нас, коли ми подаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, щоб ми через своє причисте материнське серце були зцілені усякою і немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця. І дай, що через його повні мене вернулося. Амінь, я молюся 1673 раз.
0: Супер. Дякую, Софійко, за прекрасну молитву, як завжди. Нехай Господь дасть тобі дар витривалості в молитві. Чекай тебе в наступних дитячих молитовних лініях. Так. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, з бабусі та дідусів. Ангелятко, мій святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пільнуй, від Богу духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь, дякую, що брати помолити.
0: Так, просимо братика. Слава навіки Богу.
2: Мене просто замик місто дарило і того водом. Мать будь-то маму за танка за сестричку і брата. Бо я боюсь за Україну, бо зимую тебе за людей. Ти є в кусті. Ти лиш пасе, і не шуяви, бо я знаю, що ти будеш з нами, поміжуємо. Тут буде саме радість, і ми ти дарував життя за людей, віддав його життя. Нас записав, дякую з Богом.
0: З Богом, дуже-дуже дякую, Ніколь і братику Даніку. Та, знаєте, дякую, що молитесь за воїнів. Дитяча молитва за наших воїнів має неймовірну силу. Вірю, що Господь почув ваші слова. Абонент Viber, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марія, за навернення Росії, за посилання молитви монахинь, лікарів, матері, священників, такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: мене. Ще хочу сестричку помилитися.
1: Так,
0: Юсинка, їй 3 рочка.
1: Так.
2: Бачу, то сильно на нас водять, бо бачу, то я, що зробочка, то святої мати, то що вона пожима тебе. Отже, не так, що ми зашли, я вже тут, не знаю, як би ми знали, я на землі, то і поживати, то уж не віки віч, амінь.
0: Слава Ісусу Христу, залежати під Богом.
1: Слава на віки Богу. Така ангельська молитва прозвучала ще в нашому ефірі. Дякую вам, дівчата. Юлія і Юстинці, нехай Божа Матір вас оберігає. Дякую за такі щирі-щирі молитви. Так, абонент 093 зачекався. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Терса, і за здоров'я, бабусі, часі до всіх, мама, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, зараз полонених. І за здоров'я, бабусі, часі до всіх, мами, тата, сестричок, братиків. Такою молитвою. О, Марія, це та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар і зем, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи ран, смуток розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога, а між цього ти, братик, помолись.
1: Так, просимо.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Петро, мені 10. Я хочу помолити за всю родину, за мир України. За мою Степану, Ігор, Родині, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії. І за здоров'я, бабусі, часі, до всі мами, тата, сестрича, братиків. Такої молитви, Царі Небесної, утішити не душі істини, що всюди істина поднеш, скарбниця блаше життя, податель прийде і вселився в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасти Бога і душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом, дякую Марині і брату Петрику за такі щирі молитви. Ви так, діти, уважно називали ім'я кожного захисника. Нехай Божі ангели дійсно оберігають кожного з них, кожного захисника, за якого ви так зараз гарно помолилися. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Полінка, знаєш, мені осталось. Я хочу помолитися, такою об'ятика діму з особливими потребами. Таку саму дітинку за Надку, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів, за неї, за Радіо Марія, за закінчення війни. Отче наш, пиши на небесах, нехай святеся ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І прости нас, повинні нас, як і ми простяємо, винуватим нас, і не веде нас у спокусу, але вирує нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена та між жінками, і благословена від того на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом, дякую, Полінко, за таку щиру молитву. Знаєш, твоя молитва така велика підтримка і для нас. Я почула, я за Радіо Марія ти молилася, і за військових, і за рідних, нікого не забула. Ну і за мир так само. Нехай Господь дійсно дарує нам усім цей омріяний мир. Дякую тобі. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців і дідусів. За слідку, за братки, за Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за Папу Лена 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, за вивезення дітей в Росію, щоб повернули живими і здоровими додому. За потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлії та Олі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і вдома, і у школі, і на робі в зла нікому. І мамусі помагали, щоб татуся шанували, щоб ми жили всі дорожно і злагоді любові. А мені чоловіче, братик, помолитись.
1: Так, так, просимо.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за патріні благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав сілення як фізичне, так і духовне. З вас Раді Марія, залізь слухачів, за воїнів Артема Івана, за Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, патріні благодаті для Юлі та Олі, патріні благодаті для отця Миколи, за навернення Росії, такою молитвою.

0: Мій дякую з Богом.
1: Дуже дякую з Богом. Така прекрасна, тепла молитва. Дякую, складна. Нехай в вашому домі завжди панують любов, мир і Боже благословення. Дякую Даніку і Владіку. Ну що ж, ми прощаємося. На жаль, вже не можу прийняти ваші дзвіночки. Дуже прошу вас телефонувати завтра, всі, хто не встиг сьогодні, та обов'язково їх приймемо. А з вами була дитяча молитовна лінія. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV розпочав шестиденний візит до Іспанії. Уряд підготував законопроєкт про альтернативну службу. Священникам можуть дозволити офіційно реєструвати шлюби. Далі про ці та інші новини докладніше. Папа Лев XIV прибув до Іспанії в рамках четвертої апостольської подорожі. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що в аеропорту Мадрида понтифіка зустріли король Філіп VI, королева Летиція та прем'єр-міністр Педро Санчес. Повідомляється, що під час шестиденного візиту папа відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови. Понтифік зустрінеться з політиками, громадськими діячами та жертвами сексуального насильства з боку духовенства. Папа Лев XIV закликав Росію відновити переговорний процес з Україною після чергових російських атак. Про це інформує наша Ніва. Під час перельоту до Мадрида понтифік наголосив на необхідності дипломатичних зусиль для припинення війни. За його словами, потрібно докласти усіх зусиль, щоб зупинити насильство. В Україні підготували перший законопроєкт про альтернативну службу в умовах воєнного стану для громадян, які через релігійні переконання не можуть брати до рук зброю. Про це інформує главком з посиланням на голову Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського. Повідомляється, що документ розробило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Законопроєкт передбачає механізми перевірки щирості релігійних переконань претендентів та запобігання зловживанням. Також альтернативна служба може бути тривалішою за військову та включати роботи з відновлення країни після війни. В Україні обговорюють можливість надати священнослужителям право здійснювати державну реєстрацію шлюбу із внесенням даних до офіційного реєстру. Про це пише судово-юридична газета. Ініціативу розглядають під час підготовки нового цивільного кодексу України. У Держслужби з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку модель, якщо її запропонують законодавці. Передбачається, що уповноважені священнослужителі зможуть не лише проводити обряд вінчання, а й офіційно реєструвати шлюб від імені держави. Подібна практика вже діє в низці європейських країн. На Тернопільському обласному краєзнавчому музею передали латунну хоругву кінця 19-го, початку 20-го століття. Про це інформує Суспільне із посиланням на Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Реліквію музею передав директор благодійного фонду «Карітас» отець Роман Загородний. Він розповів, що раніше хоругва зберігалася у храмі, а в якому – не повідомляється. І на завершення, у Києві стартують щотижневі концерти карильйонної музики на дзвіницях Михайлівського Золотоверхового монастиря та церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Про це інформує ТИКиїв. Ініціативу реалізують у межах розвитку столиці як міста музики ЮНЕСКО. Перший концерт уже відбувся 31 травня на території Михайлівського монастиря. А наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра, 9 червня, в Україні прогнозують переважно літню і теплу погоду із короткочасними дощами, а в окремих регіонах із грозами. Опади оминуть лише західні області країни. За даними Укргідромецентру, температура повітря та синоптична ситуація розподіляться так. На півночі очікується мінлива хмарність, удень місцями невеликий дощ, вночі близько 18 тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 28 градусів. Південь – Мало хмарно, спекотно і сухо. Вночі до 22 градусів, а в день повітря прогріється до 33 градусів. На заході України хмарно з проясненнями без опадів. Вночі прохолодно, близько 15 тепла, а в день комфортні 24. На сході держави очікується сонячна та суха погода. Вночі близько 20 тепла, а в день спека до 30 градусів. А в центрі України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грузи. Вночі близько 15-18 градусів тепла, а в день стовчик підніметься до 29 градусів. Вітер по всій країні пануватиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. А на лівобережжі вночі та вранці можливий туман. У столиці завтра очікується теплий, але хмарний день із періодичними опадами. Протягом дня прогнозують короткочасний дощ, а ближче до вечора можлива навіть і гроза. Вночі очікуємо близько 18 тепла, а в день стовпчик термометра підніметься до 24 градусів. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
2: Мене звати Настя.
3: А мене Маріна.
4: А я Анастасія.
0: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
1: Амінь.
0: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
5: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
6: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
7: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом.
5: Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
6: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
7: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
0: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зійшестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зійшестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
6: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
5: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
0: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
7: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина.
0: Тоді апостол Петро, ставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів, «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів: «Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
7: Близько 3000.
0: Від дня зійшлися Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зійшлися Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя. Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про 3 синів. Притча про наші справи, плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
5: 3 жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
7: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
3: «А мій син?»
5: – промовила друга.
3: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
5: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
4: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
5: – відповіла вона.
4: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
5: Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло 3 хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
4: «Який спритний!»
5: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
4: «Що за ангельський голос?»
5: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв в неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
4: «Що скажеш про наших синів?»
5: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачу лише одного сина».
0: Чого навчає нас ця притча?
3: Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому.
4: У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися.
5: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
0: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до церкви, як це чинили апостоли після зійшлися Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія.
1: Благодарю.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про зішестя Святого Духа. Дякуємо за вашу увагу, за спільну молитву. З вами були сестра Галина зі згромадження сестер Палотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

знаємо, що буває важко. Але життя того варте. Радіо Марія.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 25 хвилин у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія, програма «Вокс Попуді, Вокс Деї», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко.
7: Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди на початок цієї програми нагадую, що це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марії, ставимо запитання для наших слухачів, ну і потім, власне, чекаємо відповідь. І от, Аня, так одразу бачу, що є у нас телефонний дзвіночок.
8: Без запитання.
7: Без запитання, бо, можливо, наш слухач вміє читати наші думки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте на початку запитання, щоб більш-менш це було, ну, так,
8: в діалозі.
7: Так, щоб ми розуміли один одного. Добре, що ж, давайте наше запитання. Сьогодні трішки поговоримо про подарунки. Ну, от така тема у нас виникла. Багато, можливо, інших ідей у нас було, але справа в тому, що, дорогі друзі, ну, що ж, так, можу поділитися. Завтра маю на декілька днів поїхати до свого рідного міста, до міста Суми. Повернуся до Києва десь в неділю. Ввечері, так, принаймні, планую. Ну, і що ж, і теж, от Аня сказав, Аня, ну, я сьогодні, ну, теж моїм друзям, які там Суми, купував подарунки, щось треба привезти. Ну, і так Аня запропонувала, то давайте говорити про подарунки. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, і питання у нас є таким. Аня, яке питання?
8: Що ви більше любите, отримувати чи віддавати?
7: Отже, отримувати чи віддавати?
8: Ну, та, насправді, знаєте, мені так згадується статуя, фігурка Богородиці, яку ми можемо часто споглядати. Пригадайте, як Марія тримає одну руку до себе, а іншу від себе, як ніби приймає і віддає. В неділю Західна Церква святкували ми урочистість тіла і крові Ісуса Христа, та, який віддав себе та за життя вічне. А що ви, дорогі слухачі, любите? Що вам приємніше, дарувати чи приймати?
7: Або давайте навіть ще, можливо, так можу уточнити це питання. Ну, який, можливо, такий найцікавіший подарунок, який ви отримували або дарували? Ну, теж це цікаво так почути. Я одразу в цьому контексті згадав, ну, от час, який був ще до війни, маю на увазі до 22-го року. Ну і, власне, так було, що в нашій парафії, от знову, бачите, я про Суми згадую, в той час у нас, ну, ціла така діаспора африканська навчалася в Сумах. Студенти...
8: Африканська?
7: Так, африканців. Дуже було багато студентів із Нігерії. Навіть у нас священник був, допомагав. Священник вчив медицину, але також служив в нашій сумській парафії. Ну, от, і я пам'ятаю нашого настоятеля. І він так напів жартома, напів серйозно так казав, мені дуже подобається, що у нас от, власне, є ця африканська діаспора, тому що у нас тут серед них є такий король, ну, от, вірніше, принц, от, син короля якогось там нігерійського клану, племені, і у них є такий звичай, що коли у них день народження, то не вони чекають на подарунки, а вони дарують самі подарунки. І він казав, ну, у нас вчиться син короля, то він завжди приходить до мене, як до настоятеля парафії, і дарує на парафію, там, один раз холодильник подарував на парафію, іншого разу ще щось таке велике. Він каже, ну, дуже добрий такий звичай, мені дуже подобається.
8: Та цікаво,
7: отже,
8: цікаво.
7: Отже, дорогі друзі, коли у тебе день народження, то також ти можеш дарувати подарунки. Я думаю, це теж такий гарний такий звичай. Що ж, ну, у нас з'явилися дзвіночки,
8: І нагадаємо номери телефонів, так, для тих, прошу, хто, можливо, раптом вперше, зараз вперше захоче зателефонувати. Дуже чекатимемо на ваші дзвінки і будемо раді познайомитися. Київські номери є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні номери: 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які телефонують за кордону, ну, наприклад, з Лондону. Так, зараз є дзвіночок із Лондона, ми його приймемо. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Ну і давайте лондонський дзвіночок. Пані Марто, вітаємо вас.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
0: Вітаю взаємно вас.
7: Отже, пані Марто, ну що ж, що вам більше подобається? Дарувати чи навпаки?
0: От для мене дуже хороша сьогодні тема. Знаєте, отче, тому що я не вмію приймати. Я люблю дуже дарувати, давати. І знаєте, люблю давати тим, хто не має. А тим, що має, то на що ж я буду давати? Вони, може, то, ну, не зовсім так приймуть, то не потрібно десь з тим знецують. А я все хочу дати тим людям подарувати, хто не має. А от приймати не вмію. Не вмію приймати, які подарки мені дарують на день народження. Я їх всі роздаю, віддаю, і я не вмію приймати. І це, може, велика є причина. Ну, от така я. Не знаю чого.
7: Пані Марта, а скажіть, от теж таке уточнююче питання було, от найтакий цікавіший подарунок, який би ви або отримали, або подарували. От що вас так запам'яталося?
0: Дивіться, за мої всі 57 років, що мені запам'яталося, на 50 років є такий у нас тут Богданчик, який теж дуже радіо Марії.
7: Так, ви про нього, пам'ятаю, розповідали.
0: Так, і він мені подарував Біблію, якої в мене не було. І це був найцінніший подарок. Знаєте, коли я це все зрозуміла, я так зразу не зовсім зрозуміла. А потім, коли я це все зрозуміла, і я зрозуміла, що за всі ці роки це був найцінніший подарок для мене, це була Біблія. І ще одна жіночка, Анжела її звати, вона теж слухає Радіо Марію і жертвує на Радіо Марію. Вона мені подарувала псалтир Давида. І того року, коли я була за 20 років, дуже довго на Україні не була, теж мені подарували псалтир, який з трактуванням. Тому що коли я його читала, я дуже багато не розуміла. А там трактування так дуже доступно. І це були найкращі подарки у моєму житті.
7: Дякуємо вам, пані Марта. Отже, дзвіночок з Англії. І, Аню, давай я прочитаю. Ось там ще пані Оксана написала одразу. Давайте я так, десь знайшов. Отже, пані Оксана напише: люблю дарувати подарунки більше, ніж отримувати. Найкращий подарунок, який я отримала, це була робота власними руками, вишита іконка. А дарувати люблю людям квіти, які сама вирощую. І мед – найкраще той подарунок, в який вкладено власні сили з любов'ю. Можна я поділюся, який подарунок я люблю дарувати? От мене це...
8: Мед.
7: Ну, не мед.
8: Святе письмо.
7: Теж дарував, але останнім часом, ну, от пані Оксана написала, що любить подарунки, які своїми зроблені руками, власними руками. Я не знаю, я більш-менш от за ці 16 років на Радіо Марія подарував, ну, так думаю, близько 100, можливо, навіть більше, ну, плюс-мінус 100 приймачів. Там, де можна слухати Радіо Марія.
8: Своїми руками.
7: Ну, я не робив цей приймач своїми руками. Десь там купував, десь там щось там, да. Але, ну, теж, от, ми робимо Радіо Марія, ну, теж, да. І я теж дарував ось вам от подаруночок.
8: Я підтверджую. Я пам'ятаю, що як тільки я потрапила на
7: я
8: радіо,
7: тобі
8: так,
7: я
8: ви подарували в Запоріжжя, та
7: я
8: одразу
7: твоєї,
8: мені була думка, та я ще не почала працювати тут, чи це були тільки перші дні, саме перші дні, як тільки сюди потрапила в студію, мені прийшла думка, що я маю для своєї бабусі в Запоріжжі придбати цей радіоприймач, щоб вона на той час не бачила і не ходила. і щоб вона слухала радіо, і коли я почала питати, отець Олексій просто в моменті зайшов кудись і вийшов вже мені з цим радіоприймачем і каже, йди на Нову пошту, відправляй.
7: Добре, ну що ж.
8: Дякую вам.
7: Будь ласка.
8: Дякую вам за цей подарунок. Дійсно, дуже є гарним. А пані Марта мені нагадала, що я отримувала у подарунок Святе Письмо. Так, мені теж подарували. І це була дуже цікава історія.
7: Ти маєш до сьогоднішнього часу це Святе Письмо?
8: Слава Богу, так. Я у цієї людини просила дати мені почитати одну книгу Йова, яку мені порадили. Я пам'ятаю, коли готувалась до першого причастя, сестра, яку готувала. Я не могла зрозуміти, чому він якось ухиляється в питаннях, каже, так у тебе що немає, а як я тобі її дам? Я думаю, ну що йому шкода дати мені одну книгу Йова почитати, якщо він її має, сказав, це ж ну, окрема книга, я не знала на той час, що вона є частина Святого Письма. Йому кажу, а ти можеш дати мені на тиждень почитати книгу Йова? Я кажу, ти не маєш своєї книгу Йова, чому маю мати? Почала дивитись в інтернеті, якісь дитячі, я пам'ятаю, в книжки мені виникали книги Йова.
7: Аня, до речі, запитання, ти пишеш свої Біблії?
8: Ні.
7: Ні?
8: Добре. Ні, не пишу, але я чула про це, що та багато хто...
7: Я колись так, маю тобі свою Біблію показати.
8: В цьому, так, можливо, є така співпраця, мені здається, от зі Словом Божим. Але для мене, я чомусь, коли тримаю в руках, якесь таке слово величне є це в цій книзі, що я не маю...
7: Відчуття сакральності.
8: Хоч я дуже люблю писати, насправді, від руки, але не можу на сторінках
7: Біблії. Я можу так
8: Біблії
7: підтверджити, Аня має такий великий зошит і постійно там щось записує. Ну, можу сказати,
8: вже черговий.
7: Почерк, ну, не дуже у нашої Ані. Видно цю таємницю, перепрошую. Добре. Йдемо далі. Далі є дзвіночки. Абонент 093. Вітаю вас. Так, тут абонент 093. Ви нас чуєте? Так, тут слухач хіба. Навіки слава, вітаємо вас.
1: То старший солдат Валерій. Хотів попросити ще перед тим, як відповісти на ваше запитання, таке маленьке оголошення зробити. Бо мене просив отець, який організовує цю прощу, здавився на Чистохову цього року міжнародну. Хто мене слухає і чує, що цього року відбудеться проща в Тевза на 2 тижні. І з України, і з Польщі будуть на різні єпископи там.
7: Дякую. 26 серпня це є спомин Матері Божої Ченстоховської. Отже, знаю, що також от пан Валерій вже не вперше телефонує, розповідає про це паломництво. Ну, а тепер пан Валерій, ну що ж, більше дарувати чи отримувати вам подобається?
1: Напевно, що більше дарувати, бо тут дуже так, навіть, виходить, як приходить зародження, я стараюся

0: коштовні ліки. Я поїхав до неї і кажу, ну ось це вам на лікування. І от я пам'ятаю оцю нашу парафіянку. Дуже добра жінка, але вона не хотіла брати. Вона, ну ні, я не можу це прийняти. Ну, ми від чистого серця, ми хочемо вам допомогти. Відмовлялася. Потім, коли я почав розмовляти з нею, то вийшло на те, що це не є просто, ну, що вона така скромна, а десь там, ну, навіть така от наша гордість. От, чому я маю бути сильним, я сам маю допомагати. А якщо я беру від когось, коли мені дають цю допомогу, там ліки або щось інше, це означає, що ну, я слабка людина, що я не можу сам про себе подбати. І ну, для декого це може бути реально от така проблема ось прийняти, тому що, щоб прийняти щось, треба також мати покору. От, власне.
1: А скажіть, отже, як ви вважаєте, отака думка, якщо я щось отримую, то я за це маю відплатити чи віддати, це є таке десь з того режиму, та, в якому, можливо, зростало наше покоління?
0: Не знаю, да, от нікому не бути ні в чому винним, крім, власне, це є апостол Павло. Говорить, зараз не процитую точно, але він говорить так: брати, нікому ні в чому не будьте винні. Ну, власне, він говорить про борги, про ці, також про ці кредитні зобов'язання, от які зараз там банки надають. Ми, як християни, ну, цим намагаємося не користуватися. Але апостол Павло говорить, бути винні тільки любов. Коли тобі дарують, ну це не обов'язково, що ти маєш чимось от віддячити. Можеш просто віддячити своєю любов'ю, своєю молитвою, своєю повагою до цієї людини. Не є обов'язково там, я прийшов на твоє день народження, подарував тобі новий телефон, а коли ти прийдеш на мій день народження, то маєш там два телефони подарувати. Ні, так не працює. Подарунок, він, власне, це є подарунок, щоб давати і не чекати жодної відповіді. От, власне, це є про це. Подарунок – це є дар, а дар – це ну, за що не платять, що дається от дарма, даром. Добре, давайте дзвіночки. Абонент 98, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Ой, воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Дуже люблю подарувати подарунки більше, ніж отримувати. Самий кращий подарунок для мене – це розарій, яке письмо.
0: Розарії, Святе Письмо. Ну що ж, Аня, ти комусь дарувала розарії?
1: Так.
0: Багато подарувала?
1: Мені чомусь згадується моя родина в Запоріжжі. Якось в машину татові мала можливість подарувати, потім братові. Так своїй похресниці привозила. Та з Меджугор'я, пам'ятаю, теж для рідних. Та це дуже приємно дарувати.
0: Я теж останнє дарував розарії насамперед нашим військовим. Ну, наприклад, коли там десь там їду, наприклад, в ті самі Суми, то ну теж зазвичай декілька разів тебе зупиняють, перевіряють. Теж підходять військові, там або хто вони теж бачать, що священник, і ну теж маю з собою зазвичай там пакет з розаріями, там або з різними іконками, або ці чудотворні медальйони. От не знаю, теж військові. Зазвичай, ну так, з вдячністю приймають ці медальйончики і також розарії. Тому теж от такий подарунок від священника, ну теж одночасно така нагода, поки тебе
1: подбати.
0: Поки тебе перевіряють, контролюють, також зробити катехезу про все. Да. Добре, дорогі друзі, йдемо далі. Але тут є, от пані Вероніка нам ще написала, давайте от прочитаю. Слава Ісусу Христу, дуже люблю дарувати подарунки, вибирати і вкладати частинку серця в кожну річ, а коли мені дарують подарунок від серця, то це настільки надихає, щоб відплатити ще більше добром людям. І, власне, тут от навіть
1: фото подарунка.
0: Так, фото подарунка, цей малюнок, Мати Божа Фатимська, так, вислала, да. Добре, ага, так, пані Вероніка нам з Португалії зателефонувала. Отже, сьогодні нам...
1: Написала,
0: так. Давайте, є ще можливість кілька дзвіночків прийняти, який приймаємо.
1: Абонент київський номер

0: Все. Але давайте от абонент 093. Хто до нас телефонує? Вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я щодо подарунків хочу відкинутися від такої релігійної теми, бо всі кажуть про покупки, про подарунки Розарії, Святого Письма. Я особисто люблю дарувати подарунки і люблю, щоб мені дарували подарунки речі, якщо це прочіде. Є потрібні. От коли я комусь дарую, бачу, що людина потребує ту чи іншу річ, і я або дарую, або так догадуюся, то це для мене вирішує, бо людина отримує те, що справді потрібно, чим вона буде користуватися. І хотів би згадати такий випадок, що свого часу жили в гуртожитку, і у нас був сусід по кімнаті, який не мав комп'ютерної мишки. Він або постійно позичав, або з ноутбука тачпадом користувався, йому було незручно, і в нього було день народження якогось дня. Я кажу до колеги, давай ми купуємо мишку комп'ютерну. Він так був радий цій мишці, він каже, мені якраз і не вистачало, якось так не випадало можливості купити, можливо, грошей не було.
0: Тому, ну, думаю, це теж гарний так, подарунок.
2: Такий від любові, та побачив і та відкрито на потребу іншого ближнього.
0: Мені, до речі, останні два роки, я не знаю чому, дарують шкарпетки. І причому, ну, зазвичай я ціле своє життя, ну, такі чорні шкарпетки мав, ну, як священник, зазвичай таке чорне вдягаюся. А тут почали мені дарувати з різними там слонами, різними їжачками, різних кольорів. Ну, і теж зараз часом не це дивно можу
2: виглядати. Це доволі сучасно зараз.
0: Так, і корисно, так.
2: І корисно.
0: Але часом, ну, теж, коли приходжу на службу, і шкарпетки з якимись там попугайчиками, ну, це також може бути дивно, тому теж. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте ще один дзвіночок, давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Я з Рівно, пані Геня.
2: Вітаємо, пані Геня.
3: Я вирощую, бо я була здорова і ходила, і бачила. Я все время вирощувала лілію, білу лілію і все приносила до костола. Цілий все время. От, це саме. І то лілія в мене така дуже біла, гарна. І до Матері Божої, і все, я все время. Отакі подарунки. І я і молилася, і гроші платила, і зараз так само плачу гроші на Радіо Марію, але вже квіті не вирощую, бо сліпа і стара, і не можу вже вирощувати.
0: Але я... Тіло немічне, але дух бадьорий. Ну, пам'ятайте, це також апостол Павло говорить. Дякуємо за дзвіночок. Аня, ну і що ж, ми з тобою, так вважаю, гарно провели цю програму, тому що от я от маю ще одне повідомлення. Вайбер нам прийшло, і ми з тобою, от дивись, як ми гарно попрацювали. Слухайте, як ми гарно попрацювали. Пише нам пан Роман, я теж люблю дарувати. Я пасічник, тому хотів би вам в студії подарувати свіжий мед.
2: Ого!
0: Так.
2: Пане Романе, це зараз не знаю, я маю зізнатися, що дуже люблю мед.
0: О, спеціально для Ані. Аня, тому ти після нашої програми маєш відписати адресу.
2: Отже, ми маємо прийняти цей подарунок, як ви вважаєте?
0: Думаю, так, да, якщо від чистого серця, то чому ні? Да? Чому ні? Маємо
2: дякуємо
0: прийняти.
2: Вам.
0: Тому ми після служби, пане Роман, після служби, перепрошую, після
2: малий
0: програми теж ми відписуємо. Пишемося, за якою адресою можна це відправити. Дякуємо вам. І пані Олеся також пише нам. Дуже люблю дарувати роботи вишиті бісером, а для дітей картини. Коли буваю в Міжгорі, приводжу вербички, статуетки, магнітики. А мені колись в юності я вишивала з мамою фільон для молодого священника, і він мені подарував Біблію. Добре, дорогі друзі, у нас час завершується. Дякуємо вам.
2: Я на завершення, знаєте, що згадала, мій майстер, якого навчалась в університеті свого часу, 91 рік йому був, і він пройшов та Другу світову війну і застав перемогу, і він тоді нам говорив, що, ребята, найбільший подарунок – це є життя.
0: Отже, так, насправді, це... Це серйозно.
2: Бог дарує нам це як дар, і дякуємо Богу за цей дар життя, і усім вам, дорогі слухачі, за ваші щирі ділення. Нехай Господь надихає дарувати і приймати.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, 17 година 49 хвилин, вечірня молитва в ефірі Радіо Марія. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Везутнє світло і початку світу, почуй молитви, що тобі складаємо. Звільни нас грішних з мороку невіри своїм промінням.
1: Час закінчився цілоденній праці, в якій ти, Боже, дав нам допомогу. Тебе ми славим за добро безмірне і дар небесний.
0: Спустилась темінь в тишу вечорову, та нам хай світить незгасиме сонце, яке безсмертне і сіяє вічно небесним сонмом.
1: Ласкавий Христе, лагідний і тихий, ти відпусти нам всі провини наші. Хай чистим блиском кожне серце сяє в нічні години.
0: Хвала хай буде вічна тобі, Отче, твоєму Сину і Святому Духу. Тобі, Владико, всього, що існує, складаємо шану.
1: Амінь.
0: Найкраще ти навроду між людськими синами.
1: Краса розлита на устах у тебе.
0: З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця.
1: Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки.
0: Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величою і славою. Слава твоя нехай шириться.
1: Тож промчися верхи задля правди, лагідності і справедливості. І нехай твоя правиця веде тебе до величних дій.
0: Народи впадуть перед тобою. Твої стріли вигострені в серці ворогів царя.
1: Боже, твій престол на віки віків. Скіпетр твого царства – це скіпетр справедливості.
0: Ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня. Тому помазав тебе Бог, твій Бог, оливою радості, більше, ніж друзів твоїх.
1: Смирною алоє і касією духмяніють твої ризи. У величних твоїх палацах зі слонової кості – в яких тебе розвеселили.
0: Дочки царівни, царівни в твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Амінь.
0: Найкраще ти навроду між людськими синами.
1: Краса розлита на устах у тебе.
0: Ось приходить молодий.
1: Вийдіть йому назустріч.
0: Послухай, дочку, глянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька.
1: Бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому.
0: Дочка Тира з дарами, і найбагатші з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям.
1: Вся слава дочки царівни в ній самій. Її одежі гаптовані золотом.
0: У різнобарних вишитих шатах приведуть її до царя, а за нею увійдуть дівчата, її подруги.
1: Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя.
0: Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею.
1: Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді і поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Ось приходить молодий.
1: Вийдіть йому назустріч.
0: Вирішив Бог у повноті часів
1: об'єднати все у Христі.
0: Благословений Бог і Отець, Господи нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі.
0: Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу.
1: Щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові.
0: Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі.
1: Для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
1: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, усякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Вирішив Бог у повноті часів
1: об'єднати все у Христі. Ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почуте від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське слово, а як істинно Боже Слово, яке й діє у вас, віруючих.
0: Нехай возноситься до тебе моя молитва.
1: Нехай возноситься до тебе моя молитва.
0: Як фіміам перед тобою.
1: Моя молитва.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нехай возноситься до тебе моя молитва.
0: Нехай моя душа
1: завжди прославляє тебе, мій Боже.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай моя душа
1: завжди прославляє тебе, мій Боже.
0: Прославимо Христа, який обдаровує свою церкву любов'ю і турботливою опікою. З довірою скеруємо до нього наші молитви.
1: Вислухай, Господи, прохання свого люду.
0: Господи Ісусе, вчини, щоб усі люди були спасенні
1: і прийшли до пізнання істини.
0: Збережи нашого папу Римського Лева і єпископа Віталія.
1: Нехай твоя опіка стане їхньою силою.
0: Допоможи в потребах тим, які шукають відповідного працевлаштування,
1: щоб вони могли жити в спокої за завтрашній день.
0: Господи, будь прибіжищем для убогих
1: і допомагай їм у їхніх утисках.
0: Віддаємо тобі тих, хто протягом життя виконував святу службу,
1: щоб вони вічно славили тебе в небі.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором молимося і просимо тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх усіма ласками. Просимо тебе про наших працівників, волонтерів, про наших слухачів, про наших жертводавців. І просимо тебе, Боже, про мир для нашої батьківщини. Даруй нам мир, справедливий мир, даруй нам також перемогу. І бережи кожного нашого воїна, який зараз захищає Україну. Всі наші прохання, також те, що є в наших серцях, віддаємо Богові в молитві, яку Він сам нас навчив.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Всемогутній Боже, сьогодні Ти дав своїм негідним слугам сили для праці. Прийми нашу вечірню жертву прославлення, як подяку за отримані від Тебе дари. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. Буквально за хвилину Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії. Сьогодні будемо її транслювати з міста Запоріжжя, Санктуарію Бога Отця Милосердя. Далі, після завершення трансляції, чекаємо на волонтерів Радіо Марії, які, так як завжди, будуть о 19-й годині розпочинати вечірню молитовну лінію і також молитися розарій разом з вами. Далі о 20-й годині ми вже будемо переходити до наступної трансляції, цього разу із Бердичева. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас, нехай наповнить своїм світлом цю ніч, і нехай ця ніч буде також для нас тихою, без бомб, без вибухів, щоб ми у спокій, радості прокинулися, щоб завтра знову прославляти Тебе.
1: Амінь.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Дорогі друзі, 18 година 8 хвилин у Києві. Радіо Марія продовжує трансляцію Святої Літургії. Цю святу службу ми трансуємо з храму Святого Олександра в місті Києві. Залишайтеся разом з нами.

Читання з першої книги царів. Тими днями Ілля Тішбі з Діжбе у Гілеаді сказав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, перед обличчям якого я стою, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба що тільки на слово моїх уст». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід, та сховайся коло кріт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів тебе там годувати». Пішов він і зробив згідно із Господнім словом. І рушив, і оселився коло кріт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба й м'яса вранці, та хліба й м'яса ввечері, а пів він з потоку. Слово Боже.

Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні та спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли із-за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами».

0: це блаженні, яке повторюється постійно в Євангелії, може звучати занадто високо, так, занадто побожно, можна перекласти на наше простіше, що це є щасливі, просто щасливі. І тому щастя, думаю, що кожен з нас є зацікавлений тим, щоб бути щасливі. Правда, тільки людина, з якою вже зовсім погано, психологічно і так далі, може не хотіти бути щасливою, коли є хвора. А так, всі ми маємо закладений цей пошук щастя. І можна сказати, що це є в певному сенсі ціль, мета нашого життя, правда? Бути щасливим. І потім часто шукаємо не там, де треба, правда? Знаходимося в цьому світі, який біжить за щастям, і думаємо часто так, як цей світ. Бути щасливим – це мати великий успіх, мати багато грошей, мати багато знайомих, правда? Мати велику любов. І потім, насправді, люди, які це все мають, є зазвичай дуже нещасливі, правда? Дуже пусті. І ми теж знаємо, скільки різних щасть пробували і не стали щасливими. А може стало нам гірше? Бо так насправді щастя є тільки одне. Щось, що є тимчасове, то не може бути щастя, правда? Що дає мені щастя на годину, на рік, а потім закінчується. То до чого це? Це не є те, що нам треба. Є одне щастя, котре називається небо, і котре не закінчується ніколи. Котре починається, може бути, сьогодні, і не обов'язково, якщо фізично помираємо сьогодні. Може початися сьогодні, навіть якщо ще будемо жити тут. І яке вже ніколи не закінчується. Це є щастя. Інші речі, які нам і похожими на щастя, подібними, трохи нас дають нам розради. Це тому, що мають в собі щось з добра, яке Бог заклав там. Але самі по собі нас щасливими насправді не зроблять. І коли чуємо про небо, то потім можна думати, що це небо є дуже далеко. Правда? Що це є для дуже святих, згідно наших категорій, розуміння. І що це точно не для мене, бо треба досягнути не знаю що. Правда? Бо Ісус Христос є в небі, як до нього дістатися, добитися, правда? Невідомо. Але це Євангеліє, котре ми почули, і ці слова про людей щасливих, це в першу чергу є про Ісуса Христа. І Він представляє самого себе. І того, що Він захотів не тільки бути в небесах, тільки, стаючи людиною, захотів бути дуже близько нас, бути найближчим до нас і війти в це все, що ми переживаємо. І у вбогість, і у справу, і у голод, і у тривогу, і всі інші речі, про які тут сказано. І про всі речі, які ми досвідчуємо у нашому житті. І тому це щастя є для убогих духом. І це небо може бути набагато ближче, ніж часто думаємо, ніж, можливо, думаєш сьогодні. І Бог дав нам ці стежки до неба, до щастя, часто дуже прості. Дуже прості. І може те, що сьогодні не знаєш, що робити зі своїм життям. Може те, що маєш складні відносини з батьками. Або якісь свої комплекси і зранення, і свої переживання, і свою вбогість людську. І бачиш свою схильність до гріха. А це саме може бути місце, де Бог тебе очікує і де шукає тебе, щоб зробити убогим і подарувати тобі єдність з ним. Бо до цього неба є одна дорога. І той, який сказав, я є дорога, і правда, і життя, і Христос, котрий пройшов цією дорогою, котрий для нас зробив себе маленьким, щоби збагатити нас, і котрий любить тебе, і котрий в цій Євхаристії це щастя для нас відкриває. Це небо для нас приносить, це небо, котре є здійснене у ньому, є відкрите для нас у ньому, який ввійшов в цю покору. Маленькість, будучи постійно в єдності з Отцем у всьому, що переживав. І тому в цю Євхаристію ми можемо принести все, що для нас є складним. І що сьогодні нам здається, це не може бути щастя. Абсолютно. Може навіть те, що проживаємо тут в Києві, правда, під час війни, в ситуації невпевненості, котра постійно ускладнюється, і хто над цим задумується, то може бути дуже нецікаво. Правда? Можемо бути втомлені, потім кожен може мати свої різні боротьби, які, здається, такі сіра дійсність, там Бога не може бути. Може бути. Можеш сьогодні це все приносити Христу, щоб Він це переміняв на щастя, щоб сьогодні перед нами відкривав небо. І перший крок до цього є, щоб в цій Євхаристії Його благословляти і дякувати Йому за все, що робить. Амінь. Розпочинаючи тиждень праці та обов'язків, просимо у Господа благодати, щоб ми могли жити згідно з Його вченням.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб її діяльність була для світу благословенням і дороговказом до істини. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він впевнено вів християн до Небесної Вітчизни вузькою стежкою вірності Господу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за благодійні організації, щоб вони без вагання допомагали кожному, хто цього потребує. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, за яких звершується ця свята меса, нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб життєві труднощі зміцнювали нас в упованні на Господа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи наші Боже, обдаруй свій народ істинним миром і допомагай нам завжди бути Твоїми вірними учнями через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь приймає своїх на честь і славу свого
2: імені, а також для благ нашого
1: і всієї Його святої церкви.
0: Господи, поглянь милостиво на жертви, які за душі Твоїх слуг ми Тобі складаємо, щоб їм, котрим Ти дарував благодать християнської віри, Ти дав також вічну винагороду через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. То, що святий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: О Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. На студійних годинниках 19 година і вже 2 хвилини. Отож, запрошуємо вас до спільної молитви. Традиційно для цього часу збираємося на спільну молитву, подякувати Богу за прожитий день, за отримані благодаті, попросити про нові благодаті на цей вечір для себе, для своїх рідних, близьких, для нашої України. Отож, запрошуємо вас до спільної молитви. Сьогодні тут зі студії Радіо Марія разом з вами будуть молитися волонтери Олександр
5: Береніка.
4: Отож, запрошуємо вас телефонувати, писати нам на сайт Радіо Марія. Також таке невеличке оголошення. Я більш ніж певний, що вам вже це розповідали, але вже на сайті Радіо Марія є молитва та привітання. Заходите, коли заходите на сайт Радіо Марія, з правої сторони є молитва та привітання. Заходите туди, і там молитовні наміри. Маєте можливість писати туди. Там якби такі чернетки, які, в яких ви можете залишати свої інтенції, і ми будемо з них читати ваші інтенції. Інженери Радіо Марія просили просто, щоб повідомляти вам, і щоб ви так періодично з Вайбера і з Ватсапа переходили на сайт Радіо Марія і там залишали свої молитовні наміри для подальшого озвучення в студії Радіо Марія. А наразі можете до нас телефонувати за такими номерами.
5: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Ну і звичайно, ще на даний час також можете нам на Viber писати 066-563-0724, але поступово-поступово ми вас закликаємо переходити на сайт Радіо Марія. В правому кутку є молитва та привітання, нажимаєте і там записуєте всі молитовні наміри. Ну і наразі ми зачитаємо наміри, які прийшли до нас ще на Viber приходять. Написала нам пані Людмила: дякую Богу за все, щиро молюся і прошу всіх дуже помолитися за здоров'я хворого чоловіка Романа, який знаходиться в лікарні в важкому стані, за встановлення правильного діагнозу та правильне і помічне лікування для нього, за Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, швидке одужання, його щоденну Божу опіку, захист і поміч. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Абонент 098, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес!
4: Вітаю
6: вас, Саша і Вероніка, Вероніку Хію вперше. Я вітаю з дебютом.
5: Дякую.
6: Хочу помолитися за вас, волонтери, за всю Радіо Марію. А сьогодні моя інтенція за померлих моїх батьків Віктора, Ольгу, Ірину і за воїнів Сергія, Віталія, Вікалія. Вони загинули на цій проклятості, нікому не потрібні. І за своїх батьків, які пішли у вічність. Віктор, Ольга і сестра Ірина. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо, лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Читаємо наступні інтенції, які до нас прийшли. Написала нам пані Людмила: слава Ісусу Христу, дякую Богу за зцілення моєї хвороби і прошу про Божий дар для моїх синів і всіх захисників, про зцілення для Тимофійки, про здоров'я для Аделіни, Олівії, Даніеля, Кароліни, за Радіо Марія, про закінчення війни, за всі душі в чистилищі. Щиро дякую. Дякуємо. Також і вам молимося в ваших намірах. Написала нам Наталія: слава Ісусу Христу за воїнів, які на позиціях, про Божу опіку для них, за Павла та побратимів. Молимося в цьому намірі. Пані Раїса нам написала.
5: Сприймаємо дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу Святому!
7: Я хочу помолитися в першу чергу за вас, дорогі волонтери. Низький уклін вам, що ви так по себе жертвуєте на ті Радіо Марії, що ви нам даєте, нас вчите, ми вас багато до чого навчилися. І дуже щиро вам дякую, і вашим батькам, вашим родинам, вашим дітям. І хочу помолитися за своїх дітей, за свою сім'ю, за дочку, за зятя, який після операції, за двох внуків, за зятя, а головне за правнука Максимчика, який закінчив вже садик, піде в школу, щоб Бог йому давав здоров'я, щоб все було добре, а головне мирного неба нам, щоб скоріше закінчилась війна, і за померших, за своїх батьків, за чоловікових батьків, за двох братів своїх, за сестру, за чоловіка помершого, якому 2.5 роки. Най Бог їм дає царство небесне, і не простягне їм руку милосердя, і на світло віковічне світиться їм вічно. А вам здоров'я, щастя, злагоди, добра, тепла і мирного неба. Залишайтеся з Богом. Дякую.
5: Дякуємо за дзвіночок.
4: Наступний додзвонювач, абонент з Viber. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Хочу помолитися вас, Радіо Марія, скоріше поверніть додому. І скоріше мир для нашої України.
4: Дякуємо, залишайтеся з Богом. А зачитаємо інтенції декілька. Пані Марія, слава Ісусу Христу, прошу у Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, внуків та всього мого народу. Молюся, прошу молитви за захисників України, щоб живими поверталися додому. За здоров'я Марії Михайлика, Катерини, Лук'яна, Марії, Миколи, за вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння. Щасливої та мирної дороги вам додому. Дякуємо за молитву. Дякуємо також і вам. Пані Аліна, слава Ісусу Христу. Це щось незрозуміло. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо також і вам.
5: Є дзвіночки у нас, абонент 093, слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу Святому!
9: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу Україну, за військових, які загинули, захищають Україну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітей, сестру, племінників, і за їхні сім'ї, за внуків Тараса, Матвійка, які були день народження минулого тижня, за померлих батьків, братів, сестер, чоловіка і за всі покійну родину мою і чоловікову. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, лишайтеся в Бозі і з Богом. Дякуємо. Наступний абонент 098, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу Святому.
10: Хочу помолитися за здоров'я мені мами Раїси, Олександра, Миколая. Прошу помолитися за померлого мені. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава, дякуємо, що подзвонили. Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: Абонент з Viber, слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за успішну операцію моєї мами, яка має бути завтра, на око операцію роблять, а також за мою дружину Оксану, за дочку Марію Нелю, за Володимира Марію, Івана Марію. І за вас, Радіо Марія, за вас, волонтерів, за всіх наших воїнів і за себе грішних. Андрій Манітоба, Канада.
4: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в ваших намірах. Також наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber, написав Петро. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, дякую за повернення брата з війни, молюся і прошу молитви за мир в Україні, за Божу опіку усіх, хто захищає Україну. Молюся за здоров'я, успішну здачу екзаменів для Вікторії, Марти, Віталія, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Наступна інтенція, пані Лілія. Дякую Богу за все і прошу про оздоровлення важкохворої Марії, Христини, Лідії, Надії, Володимира, Павла, Олега, за здоров'я і Божу поміч для Лідії, її родини у Богу відомих намірах. Молимося в цьому намірі також. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, молюся за Божий мир для України та за милосердя Господнє, опіки Матінки Божої, за зцілення для маленького Яремчика Людмили. Людмила, Львів, будемо молитися в цьому намірі також.
5: Також є у нас один додзвонювач. Слухаємо вас, 098. Ви в ефірі.
12: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
12: Хочу помолитися за своїх померших батьків, за жінки непомерших батьків, за сина Колю помершого, за тітку Мільцю, тітку Єніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, тітку Вікторію, за всю родину Волинських, за братів Стасіка, Франка, Льоньку, Петьку, за Стасіка, дядьки Геннадіка, за Владіка, за Колю, за Петька, за Вихрика, за Бориса, за Хрещену, за Хрещену, за Петра Мальчука, за Яну Повінського, за Петра Мальчука, за Олександра Мілєвського, за Романа Янковського. Хочу помолитись за здоров'я своєї дочки Альони, неї завтра будуть оперувати у Києві онку. Божими серки, зміни під свою опіку, дай всім врачам мудрості, щоб вони зробили все добре. Хочу молитися за Радіо Марію, за вас, волонтерів, за директора Самсонова. Хочу молитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в плену. І хочу молитися за мир у нашій країні, наші сім'ї, а нашим душам. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
5: Навіки слава, лишайтеся в Бозі і з Богом. Дякуємо.
4: Наступна інтенція написала нам пані Олена. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву і дар Святого Духа для Марії на здачі НМТ. Прошу про молитву за щасливу здачу НМТ. Слава Ісусу Христу за оздоровлення Андрійка. Будемо молитися також і в цих намірах.
5: Також є додзвонювач 098. Ви в ефірі.
13: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
13: Це пані Марія зі Львова. Я хочу подякувати і помолитися за Радіо Марія, яка зараз в дії, за Радіо Марія, яка являється Божим Союзом. Я підтримую всі-всі, кожну біль душі, бо це не просто дзвіночок, це біль душі, і помолитися за всіх. І також я, вибачте, я дуже-дуже хвилююся, бо за військових, особливо за поранених, я працюю волонтером і дуже багато зустрічаю військових без руки, без ноги. І я їм кажу, я на колінах стаю перед вами, тому що ви святі. І помолімося за всіх наших святих, які на передовій, які загинули за їхніх батьків, особливо за батьків, які плачуть і кажуть, ми би так хотіли похоронити свого синочка, бо він десь пропав безвісті. Помолімося і за тих. Помолімося також, дуже-дуже прошу, за наших військових. Я зустріла сьогодні Оксаночку, молоденьку, красивеньку, і за всіх-всіх військових, які нас захищають. І дуже-дуже прошу помолитися за наші країни, які нас підтримують, особливо за тих людей, які змушені були виїхати за кордон, які плачуть, які моляться. І дуже-дуже прошу помолитися за мого синочка Олексія, який був на передовій. Він зараз борщик варить, їсти варить, і я роздаю. І за мого Сергійчика, племінничка, Олександричка. І попросити про Божу благодать, щоб все-таки наша свята земля все трішки покрутилася, трішки проіснувала. Дуже-дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу Святому! Дякуємо. Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: Написала нам пані Галина. Слава Ісусу Христу! Молимося за померлих Михайла, 48-ма річниця, Марії, Петра, Ярослава, Ольги, Павла, Юстини, Михайла, Івана, Варвари і всіх з їх віку похованих, брата Олександра, отця Івана і всіх з їх віку похованих і в душі в чистилищі за і ненароджених дітей. Дуже дякую. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі. А також інтенції є, які прийшли до нас у студію за одужання та зцілення Раї для воїна В'ячеслава. Молимося в цьому намірі. Наступна інтенція. За Андрія, за навернення, за Яніну, Валентина, Олександра, Олега, Валерію, Нельсона, Христіана, за родину Пухальських, за померлих Марію і Станіслава, за здоров'я Наталії, за пропавшого безвісти Сергія і Романа. Господу Богу відомі ці інтенції, хто, якщо не вірно прочитав, наступна інтенція. За Божу поміч, здоров'я, опіку Святого Духа Романа, Тамару, Тані, Олега, Івана, Матея, Анни, Олі, Софійки, Андрія, Вероніки, Анни зі сім'єю і родиною Наталії, Віри, Мирослави, Оксани. Наступна інтенція, яка до нас прийшла. За здоров'я, Божу поміч та опіку Матері Божої, за воїна Михайла, Дениса, Світлани, Марії, Дмитра, Анни з родиною, Люби з сім'єю, Василя, сім'єю Станіслави. Молимося Ігоря за щасливу долю. Молимося в цих намірах також.
5: Так, є у нас дзвіночок 098, ви в ефірі, слухаємо.
14: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
14: Пробачте мені, будь ласка, я так телефонував один раз за разом. Це з Житомирщина телефонує, Віталій.
5: Вітаємо.
14: Хочу помолитися сьогодні за здоров'я своє, похворію. Забрати ви здоров'я також після операції.
5: Як ваше ім'я?
14: Що ви сказали?
5: Як ваше ім'я?
14: Моє ім'я Віталій.
5: Добре.
14: Ну, Віталій, я, да. За брата Колю хочу помолитися. За родину Пайчуків, Степнівських, Одійників і Котвіцьких, за їхнє здоров'я. Ну, таке за померлих. За тих, за кого нема, помолитися, будь ласка, треба помолитися обов'язково. Зараз хочу за своїх батьків помолитися, за мамку і за татка, і за бабусю, і за дідуся, і за брата. За родину Демінських, Отвіцьких, за родину Циймовських, за Інчковських, Парійчуків, Степнівських, Городинських, Олійників, Тузюків, Мнянівських, Чуднехівських, Паламарів. А також хочу помолитися за наших воїнів, які полягли на війні, за їхні душі, за безвісті попавших. Ну і за мир, за вас, волонтерів, за Радіо Марію, за все, дай Боже, щоб було дуже добре з нами всім. Слава Ісусу Христу, дякую вам, що мене послухали.
5: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Наступні інтенції, які прийшли до нас, пані Ірина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Богу за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Молимося в цьому намірі. Наступні інтенції, які до нас прийшли. За здоров'я, за Світлану, Романа, Галину, Арсена, Наталію, Соломію, Романа, Романа, Ігора, Олена, Дмитро, Анна, Руслан, Таїсія, Максим, Івана. За здоров'я Антоніни, Василя, Наталії, Лілії, Галини. Молимося в цьому намірі також.
5: Приймаємо також дзвіночок. Ви в ефірі 098. Слухаємо вас.
15: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
15: То вам дзвонить Валентина, місто Львів. Я хочу помолитися за вас всіх, за вас волонтерів, за воїнів, які у нас охороняють, ну, наше мирне небо, щоб у нас було. Хочу помолитися за здоров'я своєї родини. помолитися за, щоб Боженько дав розуму своєму синові і невістки, і вони б щоб помирилися, як кажуть. І хочу помолитися за своє здоров'я, щоб я могла встановитися після операції на ногу, щоб я чим поскоріше могла стати і ходити. За всіх тих, ну, за всі інтенції, які прозвучали в ефірі. І щоб нарешті наступив мир у нас. І щоб ви спокійно добралися додому. І щоб у вас була теж спокійна, тиха ніч.
5: Дякую.
15: Так що всіх благ вам, здоров'ячка і Божої благодаті.
5: Вам теж дякую.
15: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава. З Богом лишайтеся і в Бозі. Дякуємо.
4: За померлих Петра, Михайла, Марію, Василя, Марія, Марія, Михайла, Микола, Євдокія, Світлана. Наступна інтенція. За здоров'я Василя, Марії, Мирось, Володя, Ульяна, Софія, Андрій, Олена, Максим, Данило, Настя, Дмитро, Василь, Наталія, Віталій, Іван, Ірина, Дарина, Катерина, Оля, Павлина.
5: Додзвонювач, прошу. Слухаємо вас.
16: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
16: Моя дорога Анжелочка і Олександр, я вас вітаю, щоб вам було все добре йшло. Я зараз виключу радіо. Радіо виключаю, я забула просто, що я виключу радіо. Так,
5: да,
16: вітаю Олександра і вас, Веронічка. Дай Боже вам, я дуже вам дякую за вашу працю. Я дуже люблю всіх волонтерів. І не знаю навіть, як вам передати дуже, що ви нам так нам переносите таку радість, таке що, бо я дуже хворію, я не хочу, я лежу на ліжку, я нині що додзвонилася, дуже мені важко ще додзвонитися, але дякую Богу, що я ще додзвонила. І хочу всіх, за всіх помолитися, в першу чергу, які нас захищають на війні. Дуже дорогого Валентина. Валентина Садова, і як він, Боже, як його звати, і чоловіка він на війні. Боже, Валентина Садова, ну так забувай, бо він тепер же на війні, я його, і чоловіка. Як Валентина називаєш і чоловік у лоді Садової?
5: Добре, Боже, Бог знає.
16: Так, забула, як називаєш чоловік Валентини Садової. Валентина Садова і... Андрій, а за Андрія чоловіка, Володя сина нагадав.
5: Добре,
16: і за її на війні, і чоловік Валентини Садової. Її багато, вона маму похоронила, Анна, її мама. Дай їй Боже пережити то, що мої дорогі, наша волонтерка. Так, і за всіх волонтерів я прошу, за всіх. Дай їм Боже всім родинам, всіх, най Господь береже від того всього. І, як ночі щасливі дай їм, дай, щоб всі були. Щоб не знаю навіть, як передати, святуй Господь, і мою похресницю маю в Києві Ольгу, за її родину всю, за її родину, можеш. Так, тепер ще хочу помолитися за Боже, за мою мальтійську службу. Мальтійська служба є у нас у Львові. Вони дуже мені допомагають. Вікторія Юріївна, так, там вона все завідує тим. І за її родину всю. Сердонечко в неї, за всіх їх вітаю, чоловіка, всіх. Дай він Боже всім здоров'я, тата Юрія, за її родину. Дуже допомагає нам мальтійська служба, за Данила, який готовить. А Павла Михайловичкий нам привозить обіди. І ще вони привозять на церкву на Городецькій, у нас у Львові, воскресіння церква. Там обіди теж приходять люди, дуже багато людей, вона їм допомагає. З Німеччини шукає спонсорів, Вікторія Юріївна, і за неї. Молюся за її всю родину. Тепер молюся за селі своєму, за родину. Свою сестру Марію, сестру Любу. За них сестри Марії син на війні і не дзвонить. Не знаю, що сталося з ним. За нього молюся. Так, за його побратимів. І за селі з наших всіх. Мого чоловіка, племінниці. Забери. Я просто
4: за села мого племінниці. Алло, щось сталося, мабуть, зв'язок перервався. Дякуємо, будемо молитися і у ваших намірах.
5: Обов'язково. Наступний додзвонювач 044, ви в ефірі, слухаємо вас. Навіки слава.
17: Поїхала зі Львову, думаю, зачекаю, набрала вас, думаю, поки та жінка...
4: На жаль, бачите, щось зв'язку.
17: Володимир Львові, у Львові. Ну, і хочу теж помітити за мир Україні, за вас, Радіо Марії, за всіх душі, видіння пекла, душі врятувати, душі чистити, і моїх батьків, Олі Віктора, і всі душі родоводи, щоб вже нарешті настав той Божий мир і перемога. Дай Боже, до кінця того року, щоб вже дійсно, щоб то вже так сталося, щоб настав той Божий мир, Господи, змилився над нами. І за вас, Радіо Марії, і за... У цього кишом саме директор, і за нашу матінку Божу, бо вона є директор, вона це заснувала. У вас всіх вона.
5: Добре, дякуємо.
17: Без всяких пригод, без всяких тих шахеті, без цього. І хай Бог благословить. Ну, і хай Бог благословить раз і назавжди. З Богом. Я з вами завжди постійно, пані Світлана зі Львова.
5: Дякуємо вам.
17: Папа, я з вами постійно.
5: Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: Написала нам пані Валентина, слава Ісусу Христу, подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених, хворих, дар здоров'я для Леоніди Приткевич, Венеси, Артема, Любомира, Валентини, Вансович, за всіх слухачів, волонтерів, служителів Радіо Марія, про вічний спокій для отця Хобсона, за всіх померлих, за Олександра 2 роки по смерті, за вас, ведучі, молимося в цьому намірі. Написала нам пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими він обдаровує мене і за всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія, щиро дякую за молитву.
5: Також помолимося за здоров'я Петра, Олени, Олександра, Єгори, за зцілення Світлани, Галини, Антоніни, за здоров'я Лариси, Ярослави, за здоров'я Євгенії, Діни, за наших вихователів, за їхніх діточок, Ярославчика, Віру, Ніку, всіх дітей, їхнє щасливе майбутнє життя, за всіх наших священників, за всіх військових капеланів, за всіх, хто зараз в лікарнях, за всіх, хто зараз в тюрмах в Україні. Хай Бог береже і благословляє всіх.
4: В свою чергу я молюся в тих своїх, всіх своїх намірах, які носю в своєму серці, Господь Бог знає. Отож, всіх тих намірах, які, з якими ви до нас телефонували, які ми носимо в своїх серцях, будемо розпочинати молитися Розарій. Сьогодні маємо понеділок, будемо молитися частину радісно. Але головна наша інтенція, як завжди, це перемога та довгоочікуваний мир в Україні та й в цілому світі. Отож, розпочинаємо молитву Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: За зміцнення віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без переродного гріха зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044, розпочинайте молитву.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 093, продовжуйте молитву.
19: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
19: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
18: О Марія, без гріха первородного зачата.
19: Молися за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
18: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врати від духу пекельного, приведи до неба усі душі.
19: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
19: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву. З Богом. Слава Ісусу Христу.
18: Навіки слава, лишайтеся з Богом.
4: Дякуємо також вам, залишайтеся з Богом.
5: Друга радісна таємничка відвідини святої Елизавети. Додзвонювач 098, починайте молитву.
9: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твой Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину

0: цей Сеньоре, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте молитву.
2: Хлібно ж насушний, дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, благословена ти поміжу нам, і Господи, і Зона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений твій лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного Зверстата.
2: Молись, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання з душі померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву.
2: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу!
3: Навіки слава! Четверта радісна таємничка посвячення Ісуса Христа в храмі Богу. Додзвонювач 044, розпочинайте молитву. 044, ви в ефірі, починайте.
1: Абонент 044, моліться, розпочинайте молитву.
3: Абонент 098, починайте молитись.
4: Отче наш, чий си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 044, ви в ефірі, продовжуйте.
4: Отче наш, чий си на небесах,
1: хліб
4: нехай
1: наш
4: святиться ім'я Твоє,
1: хліб
4: наш насущний, твоє, нехай буде воля твоя.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.

0: нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо.
2: Частина радісна, таємниця п'ята. Знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Абонент з Вайбер, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: І благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: І благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як була на початку, і нині, по всех час, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
2: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
4: Амінь. Дякую за молитву.
2: Дякуємо також і вам.
4: Молитвами нашими в скорботах наших.
0: Літанія до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас,
0: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас,
0: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас,
0: Свята Трійця, Єдиний Боже,
2: помилуй нас,
0: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
2: помилуй нас,
0: Серце Ісуса, в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
2: помилуй нас,
0: Серце Ісуса, зі Словом Божим сутнісно з'єднане,
2: помилуй нас,
0: Серце Ісуса, безмежної величі.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, святине Божа.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, храме Всевишнього.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, доме Божий, брамо неба.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, палаюче вогнище любові.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, справедливості любові скарбнице.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, доброти любові повне.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, чесноту всяких бездоганна глибінь.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, царю та устрімління всіх сердець.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса прагнення одвічних висот.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса щире для всіх, які до Тебе взивають.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса джерело життя і святості.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса облагання за гріхи наші.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса людськими зневагами переповнене.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса за провини наші сокрушене.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса аж до смерті слухняне.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса списом пробите.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса джерело всякої розради.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса життя і воскресіння наше.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса мир і примирення наше.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса жертву за грішників.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса спасіння тих, хто на Тебе уповає.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса надія тих, хто в Тобі вмирає.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса насолода всіх святих.
2: Помилуй нас.
0: Ах, чи Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, прости нас.
0: Ах, чи Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, вислухай нас.
0: Ах, чи Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, помилуй нас.
0: Ісусе, тихий і смиренний серцем.
2: Чини серця наші подібними до Твого.
0: Молімося. Всемогутній, вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.
2: Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряві. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволи йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить його земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
2: Дякую вам за спільну молитву. Дякуємо, що разом молилися із нами. Надалі вас закликаємо молитися в інтенціях своїх, в інтенціях нашої країни, за найшвидшу перемогу та довготривалий мир для нашої країни, за наших воїнів, щоб якомога скоріше виборювали перемогу і поверталися додому, за поранених, щоб Господь їх зцілював, за лікарів, які також займаються пораненими, щоб Господь Бог керував їхніми головами, їхніми руками, і вони як найшвидше повертали наших хлопців, наших захисників в стрій. А також молимося всіх тих намірах, яких ми носимо у своїх серцях, просимо щодня Господа, хай Господь Бог всім благословить. Сьогодні з вами молилися волонтери
0: Вероніка
2: та Олександр. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Бережіть себе і Україну.
0: Лишайтеся з Богом і в поясі. Дякуємо.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також все те, що нам засмучує, маючи свідомість того, що не дивлячись на обставини і ситуації, на наш внутрішній стан, Ти завжди залишаєшся поруч нас. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам про блаженство. Коли Ісус говорить «блаженні тихі», «блаженні переслідувані», «блаженні миротворці» і так далі. І в кінцевому результаті каже «блаженні, якщо вас будуть гонити задля мого імені, радійте і веселіться». То Ісус дуже добре розуміє, що якщо людина пробує в своєму житті виконувати те, що Господь говорить, якщо людина пробує, старається жити згідно тих слів, з якими Ісус звертається до неї, то в житті будуть переслідування, буде несприйняття, буде осудження, буде ситуація, коли люди будуть відвертатися. Тому що світ завжди пропонує одне, а Господь дає альтернативу. Світ пропонує владу, можливості, позицію, важність і так далі. А Господь пропонує себе. І коли світ каже, якщо раз вкрадеш, нічого поганого не буде, якщо раз збрешеш, це є нормально, якщо когось підставиш, нічого поганого в цьому немає, а Господь каже, як хочеш, щоб робили тобі, так само ти роби по відношенню до іншого. Ісус каже, люби, давай другий шанс. А світ цього не сприймає, тому що бачить в цьому слабкість. Ісус каже, що не треба боятися того, як нас сприймає світ, не треба боятися ставлення людей до нас. А важливо мати свідомість того, що якщо слухаємо Його, пробуємо Його слова впроваджувати в наше життя, то наше є Царство Небесне. Тому під час цієї молитви хочемо передусім перепросити Господа за те, що в багатьох різних ситуаціях в нашому житті вибираємо те, що пропонує світ, а не те, що пропонує Він. І хочемо також Господа попросити про благодать, про силу, про витривалість, щоб вміти вибирати те, що говорить Він, маючи свідомість того, що світ зможе нас відкинути. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто прийшов з нами на цю молитву, хто з нами молиться в храмі. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами єднається через соцмережі. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Царице миру,
2: молися нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса Христа у храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Лекція п'ята. Знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: молись за нас.
4: І Твій захист
5: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи.
2: Діво Преславна і Богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
5: Господь з вами
2: і з Духом Твоїм.
5: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Жив собі батько і мав три дочки.

0: Якось він дуже заслаб і надумав собі, що допомогла б йому одужати вода з кринички за селом. От він і каже дочкам: якби напився я води з отієї криниці, то одразу б мені полегшало. Найстарша дочка йому відповідає: і я, тату, принесу тобі тієї води. І пішла вона до криниці за село, та тільки нагнулася зачерпнути води, а щось як закричить із глибини: «Не дам я тобі води, поки не пообіцяю, що будеш моя і зостанешся в мене». Дівчина злякалася: «Що воно? Я нічого не бачу і не знаю. Хто ти? Скажи мені, хто ти?» Приходить вона додому і каже: «Тату, води там не можна зачерпнути». Тоді озвалася друга дочка: «Як ти не принесла, то піду я». Але і з нею трапилося те саме. Не дістала й вона води. Тоді пішла третя дочка, наймолодша. Прийшла вона до криниці, а там щось кричить: «Як заприсягнешся, що моя будеш, набереш води, і одужає твій батько». Вона ж йому на те: «Присягаюсь». От набрала дівчина води, віднесла батькові, він одразу одужав, і всі були раді. А ввечері, коли геть стемніло, приплуганилось якесь страховисько у коров'ячі шкурі та й стукає у хатні двері. «Нічого не вдієш?» Наймолодша дочка хоч і злякалася, мусила йти відчиняти. Те щось співає: «Так зроби, як обіцяла, коли воду в мене брала, будь моєю мусиш ти, тож до хати упусти». Упустила його дівчина до хати, дала їсти, а коли всі полягали спати, страховисько скинула з себе коров'ячу шкуру і став перед дівчиною хлопець. Та такий славний, що у цілому світі такого не знайдеш. А як надійшла північ, то він знов надяг на себе коров'ячу шкуру, бо мусив повертатися до тієї криниці. А на другий вечір він знову прийшов. Та дівчина вже не боялася і відчинила йому з радістю. Того вечора сказав їй, що він зачарований королевич, і що може вона його від тих чарів визволити, та щоб тільки нікому про те не говорила. А дівчина не стерпіла і розказала про все своїй матері. На третю ніч приходить її суджений, а мати зробила вигляд, що пішла спати. Сама ж підождала, щоб той скинув із себе шкуру, схопила її та й вкинула у напалену піч. Ой! Королевич заметався по хаті, вигукуючи: «Ой, лихо, де моя шкура? Кура!» Мати почула крик, прибігла до них і призналася, що вкинула шкуру у піч. Витягли її, та тільки пізно, від жару шкура вся поскручувалася. Натягали її удвох, натягали, та не помогло. Не зміг королевич у неї влізти. Розійшлися вони в смутку та в журбі великій. І на прощання сказав королевич дівчині, що мусить тепер відбувати кару, іти аж за Червоне море. А вона аж тоді його знайде, як стопче залізні черевики, зітре палицю залізому куту і наплаче повний казанець сліз. Після того звеліла дівчина зробити їй залізні черевики, окуту залізом палицю і казанець. Та й подалася шукати нареченого. Плакала вона за ним дні і ночі, а сльози капали в казанець. Зайшла вона дуже далеко у ліс. Аж дивиться, стоїть невеличка хатинка. Постукала у двері. Якась стара баба вийшла на поріг і питається: «Чого тобі треба, дівчино?» Дівчина попросилася до баби на ніч. «Моя дитинко, не можу я тебе пустити на ніч, бо мій чоловік місяченьку не любить чужих. І хоч би я тебе сховала у запічку, то все одно він знайде, як присвітить», – каже баба. Та дівчина дуже просилася, то баба її прийняла. От приходить місяць і кричить з порога: «Тьху, смердить мені тут людська душа, признавайся, хто тут у тебе є?» «Ну, пустила я переночувати одну дівчину, що ходить по світі і шукає свого милого. Чи не бачив ти часом, де його славного королевича?»
1: «Ні, не бачив. Та нехай вона йде до мого брата. Мій брат сонце, що скрізь світить. Тільки до нього треба ще 100 миль іти».
0: Вранці випровадив її місяць за ліс, показав їй дорогу і дав їй горіх.
1: Суворо наказав, щоб добре його сховала.
0: Іде вона, іде та все плаче, а сльози капають у казанець.
2: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими й терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі та глядачі Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програми «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні, протягом цих 50 хвилин, ми з вами будемо говорити про рецепти щасливого подружнього життя. Допоможе відкрити ці рецепти гість нашої програми, практичний психолог, магістр психології, травматерапевт пан Мирон Шкробут. Слава Ісусу Христу, пане Мироне.
2: Слава Ним.
1: Отже, у попередній нашій програмі ми з вами говорили про духовну складову, важливість духовної складової в сімейному подружньому житті і важливість молитви в сім'ї, читання Слова Божого, духовних цінностей. Ну, ми торкнулися багатьох таких глибоких тем. Ось, і сьогодні вирішили крокувати далі. Можливо, вам, друзі, сьогоднішня програма стане в нагоді, і ви сьогодні знайдете відповіді на запитання, які у вас виникають. Про потреби будемо говорити разом з вами, пане Мироне, так?
2: Так, про потреби нашого подружжя.
1: А чому потреби такі важливі? І от з психологами спілкуючись, чув не раз, що саме на потреби варто звертати увагу, на свої потреби, знати їх, розуміти, оголошувати, озвучувати їх, і також розуміти потреби партнера. А ось другу складову, от часто ми уникаємо, от, мені здається так. Давайте про це поговоримо, наскільки і чому це важливо.
2: Ну, найперше, чому це важливо. Коли з'явилася практика сімейної терапії, бо довший час в психології була лише індивідуальна терапія, для сімейної терапії почали застосовувати різні підходи. І вважали, що спочатку вважали, що достатньо зменшити конфліктність, просто достатньо навчити людей правильно говорити «я» повідомлення з відповідним акцентом, з увагою, і все має налагодитися. Друзі, має бути рай. А тут виявляється, що так не працює. Та? І деколи психологи жартують, каже одна з психологів, ну, вже покійна Сью Джонсон, вона казала, коли я сварюся з своїм чоловіком, я забуваю, що я психолог, взагалі все виключається. Чому це відбувається? Здавалося б, знання є, та? Знаю, як сказати, розумію, що щось не так. І ми чомусь так реагуємо. Та? Ну, Сью Джонсон, вона говорила взагалі про теорію прив'язаності, наскільки вона важлива в нашому житті, в житті людей. Не? Я би її назвав трошки по-іншому. Це наша потреба в любові. Це те, зрештою, воно закладено також відразу в Святому Письмі. Та? Бог сотворив людину з любові та? І для любові. І ми сотворені для цього. І в нас є базові потреби. Так? І дивіться, от, наскільки це важливо також. Я хотів трошки торкнутися, навіть взяти біблійний аспект. В Адама, здавалося б, все було включено. Ну, живе чоловік у раю. Та? Їсти є. Здоров'я чудове, сонечко світить, звірі слухають, гармонія повна, здавалося б, так? І вперше Господь говорить недобре. Та людині бракує.
1: Людини.
2: Людини. Та особа рівної собі, з якою, яку він може любити і приймати любов. Це, власне, наша потреба в любові. Це основна потреба, загальна потреба в любові, так? Але як ми цю любов відчуваємо, як ми її сприймаємо, як ми уявляємо собі, як ця наша потреба має реалізовуватися. От тут виникає дисбаланс. А здавалося б, ми такі закохані, чудові, нам так чудово разом. Ми тільки познайомилися, літаємо. От в нашій сім'ї ніколи сварок не буде, розумієте? Ну, від молодят таке, ну там, не від молодят, від тих, хто... От в них там, в інших, ну, тут можливі. А в нас ні, от ми так, такі чудові, прекрасні. А потім все одно... Знов і знов якісь суперечки незрозумілі, здавалося б, любимо один одного і сперечаємося, і кричимо один до одного. І чому це відбувається? В свій час такий дослідник Уіллард Харлі, його книга була видана російською мовою, ще, здається, 90-ті роки, якщо я не помиляюся. Її, можливо, потім перевидавали. Він написав такі закони подружнього життя. І він, власне, досліджував потреби подружніх пар. Причому досить довго досліджував. У нього там дослідження близько 20 років. 20 тисяч пар, здається, якщо я не помиляюся, він досліджував. І він виявив, що є основні базові потреби, які ми задовольняємо в подружжі. Базові потреби в подружжі. І що цікаво, виявляється, що в чоловіка і в жінки різні потреби. Не одне і те саме. І деколи з тим стикаємося також і в консультуванні, та, бо приходить пара, умовно кажучи, жінка каже, в неї волосся вже стоїть дротом, вона каже, я не витримую вже, я не розумію, в чому справа. У нас такий жахливий стан в сім'ї, а чоловік сидить і каже, я взагалі не розумію, про що мене. Та в нас чудова сім'я, ми любимо один одного, у нас все чудово, все прекрасно, щось, ну, дисбаланс повний. А в неї, ну, якби випала на земля. І що виявляється? Даємо цей тест про потреби, і виявляється, що потреби чоловіка задоволені, до нього все чудово, його потреби, він почуває себе коханим, любимо, всі його потреби є задоволені. Натомість потреби жінки, наприклад, базові потреби, які не задоволені. І нічого дивного немає, що виникає конфлікт. Так ось, я свій час також робив дослідження, власне, використовуючи цю книгу і ці тести Вілларда Харлі, трошки їх модифікував, тому що виявилося під час дослідження, що трішки потреби основні були інші, ніж у Віллард Харлі подавав. Додалося ще дві потреби. Він її назвав, вона там в нього проходила як одна, щирість і відвертість, а я їх розділив як чесність і вірність. Це теж по великому рахунку, що ми обіцяємо в шлюб під час вінчання. І виявилося, що чесність і вірність – найважливіші потреби як для чоловіків, так і для жінок. І нічого дивного немає. Якщо сім'я може видаватися, що в них є чудові стосунки, якщо подружжя заходить зрада або обман, все руйнується. Та якби торнадо пронеслося, землетрус, який би не був чудовий будинок, він валиться. Тобто це те, що руйнує стосунки цілковито. І ті, хто думає, що подруг про це не дізнається, про зраду, та, я там трошки собі там стрибнув гречку, чи ще там щось. Тож нікому ні цього зла не буде, вона знати не буде. Знає. Жінки переважно здогадуються, якщо жінки більше, чоловіки можуть не здогадуватися. Жінки здогадуються переважно, що щось змінилося в стосунку. От.
1: А гаразд, а ось говорячи про потреби, якщо один із подружжя, наприклад, питання вірності або чесності порушує, так, це може ж бути через незадоволення тих самих же ж потреб цієї людини?
2: Не, власне, так, не ще. Може бути. Власне, оце і є, що є якісь певні потреби, які є незадоволені, і спрага настільки велика за цією потребою, що людина починає шукати для себе заповнення цієї потреби десь на сторону. Наприклад, чоловік багато працює, він дбає про свою дружину, він дбає про сім'ю, але немає спілкування в сім'ї. І що? З'являється хтось збоку. Дуже гарно це описано, до речі, в чудовому такому фільмі «Вогнетривкий». Якщо ви бачили «Вогнетривкий шлюб». Він пожежник, він дійсно дбає, рятує людей, але вони з дружиною практично не спілкуються. І що з'являється хтось, хто заповнює цю потребу для цієї жінки, та? Тобто співробітник, з яким вона починає спілкуватися, з яким їй стає легко, комфортно, він її чує. Тобто десь починає людина заповнювати цю потребу на стороні. Власне, щоб цього не було, не виникало, треба знати про потреби один одного, чути її, дослухатися. І коли, наприклад, жінка каже, що «Кохане, я потребую, я хочу з тобою порозмовляти». «Чоловік, ти що, не бачиш, що я зайнятий? У мене зараз футбол». Ну, все. Раз футбол, другий раз, третій раз. Вона потім почне слухати і знайде вуха, які її будуть чути. Які її будуть чути. Ну, лукавий також не спить, він знає, куди бити. Це також. Отже, якщо трошки глибше розібрати ці потреби, Завіла Дамхарі, та, тобто він описував 10, я говорив про 12, та, наприклад. Чесність і вірність ми вже сказали. От. І виявляється, є наступні базові потреби. Наприклад, як ви думаєте, яка базова потреба для чоловіка?
1: Для чоловіка?
2: Ми, чи, якщо як віці, ну, бачите, щирий чоловік, то ми з вами щирі чоловіки, бо деколи буває, знаєте, питаєш, ну, яка ваша потреба? Ну, щоб бути разом, я кажу, слухайте, перестаньте мене, паньок, ти кажеш. Дійсно, базова потреба в чоловіків є статеві стосунки. Базова потреба в подружжі, я маю на увазі. Нічого дивного в цьому немає. І тут виникає один такий вагомий аспект. Одружуючись, чоловік обіцяє, що він матиме стосунки лише з цією жінкою. Так? Він, умовно кажучи, скеровує всю свою сексуальну енергію лише на одну жінку. І коли потім ця потреба не задоволена, його починає крити. Так? Тобто він починає шукати задоволення цієї потреби десь на стороні. От, і тоді виникає, ну, це може починатися, здавалося, з банального, мастурбація і перегляд порно. Ну, але Ісус не просто так казав, та, хто подивився на жінку своїм спожаданням, то вже чинив перегляд серця своїм. Насправді так починається зрада. Та? І жінки, коли дізнаються, наприклад, про мастурбацію з боку свого чоловіка, вони почувають себе зраченими. Хоча, здавалося б, фізичної зради немає, нема контакту з іншою жінкою, лише відео, але реально там зрада є. Тому що навіть потім, коли маючи статеві стосунки зі своєю жінкою, він уявляє собі вже не жінку, а акторку, яку він бачив на відео. Тому то справа. Тобто, потреба чоловіка в сексі, та, ну, дійсно, це дослідження просто проводило. Дійсно, чоловіки, ну, це наша потреба, скажімо так. З віком, кажуть, вона потім спадає. Ну, так, під приблизно під 99, вже кажуть, спадає.
1: Під 99% чи під 99 років?
2: 99 років. От. Ну, я маю на увазі, чоловіки, вони ж можуть мати статеві стосунки і досить довший час. Та? Тобто, є потреба, це нічого дивного немає. Натомість, для жінок, виявляється, секс не є першим потребою. Навіть не другим. Я коли проводив це дослідження, це для мене був такий трошки тихий шок. Виявилося, що потреба в сексі була на останньому місці у жінок.
1: А, знали б чоловіки.
2: 12 потреб.
1: Знали б
2: чоловіки. 40% жінок, там є такі запитання, та як ви себе почуваєте, коли ця потреба не задоволена? То вони написали, щасливі, що цього немає, розумієш?
1: Ага. Так про яку ж потребу йде мова? Ту саму-саму в жінок. Давайте розкриємо ці секрети врешті.
2: А виявляється, що потреба в жінки не секс, а ніжність. Тобто, увага, чоловіки, ніжність, обійми не дорівнює секс. Жінка потребує, щоб її чоловік обіймав, пригортав до себе, казав ніжні слова, зранку прокинувшись, притулився, просто обійми. Ще раз підкреслюю, просто обійми, не відразу секс. От. І тоді, можливо, знаєте, як частина прелюдії, потім будуть сексуальні стосунки пізніше трошки, так? О, так що базова потреба жінки є, власне, в ніжності. І якщо чоловік цим нехтує, а ці прояви ніжності можуть бути дрібними, та? Тобто проходить повз, торкнувся руки, погладив по руці, до плеча, обняв поцілувати, ніжне слово, якесь слово сказати, просто обійми обняти. Для багатьох жінок просто обійми – це те, що їх наповнює. Тобто вони заспокоюються деколи. Тобто це просто потребання. І тут чоловікові треба розуміти, що ця потреба, якщо він хоче більше сексу, то він має задовольнити потребу в мужності.
1: Через що, мабуть, через що ось популярними залишаються ті романи, всілякі фільми, мелодрами, де от мужчина веде себе саме відповідно. Ну, кінорежисери і письменники цю тему добре знають. І психологи, мабуть, чи не помиляюся.
2: Так. Знаєте, добре знати, ще також треба робити.
1: Так? Ну так.
2: Це тут ж не тільки справа знати. Можна знати, людина знає, а не робить. Ось про що мова. Тому ніжність, насправді, для жінок є дуже важлива. Це підтверджується також дослідженнями пізнішими, згаданої терапевтки, про яку я згадував, Сью Джонсон, вона вже покійна, померла. Вона започаткувала такий напрямок терапії, емоційно фокусована терапія. І вона доводила, наскільки важливі емоції і розпізнавання емоцій один одного. І, власне, про цю потребу, потреба прив'язаності, вона на цьому акцентувала. От, і вона проводила дослідження, власне, про цю потребу в обіймах. На її навіть книга є видана українською «Обійми мене міцніше». Дві книги, два видавництва видали, вони одну і ту саму книжку, але вони по-різному її назвали. «Обійми мене міцніше». Наскільки важливі для жінки виявляються обійми? Ще раз, чоловіки, увага, не секс. У багатьох чоловіків, як тільки вони жінку обняли, або жінка до них підійшла, притулилася, в них, знаєте, як... зелене світло на світлофорі. Тинк, і їм все. І вони вже газу, треба швидко. Ні. Обійми не дорівнюють секс. Жінка просто потребує обійми. І деколи, дорогі жінки, така рекомендація. Просто підходите до чоловіка і просто скажіть, просто обійми мене. Мені потрібні лише обійми. Деколи їм треба, нам деколи треба це нагадувати. Бо в нас оце, знаєте, на зелене світло стартувати якомога швидше, ну просто так є, так розумієте. Ну, такі ми чоловіки.
1: Так, а чому ж ми так не говоримо про свої потреби, не цікавуємося потребами партнера, партнерки? І це через егоїзм, егоцентризм чи зацикленість на собі, на своїх нюансах?
2: Не навчені говорити про свої потреби. Взагалі, для багатьох нас наші потреби часто можуть бути найважливими. Як нас виховують деколи в дитинстві? Тебе не цікавить, що поставили перед тобою миску їжі, бери їж, що тобі дали? Їж. Хочеться, перехочеться, так? З другого боку, зараз така інша тенденція, та, в другу сторону хитнулося. Та. Будь-яке бажання дитини одразу має бути виконане. Тобто вона захотіла дитина, то все, вже воно то має. Вона ще до кінця не запрагнула цього. Та. Колись дитина, яка хотіла, наприклад, велосипед, вона мріяла про нього, вона... От що цей велосипед мені там чи на Миколая подарує, чи на день народження, і це могло бути рік тривати, тобто жила з цією мрією, так? Зараз оце миттєве, знаєте, панчиками клацнули, що, тато, не можу я велосипед дитині купити, раз і все. Тобто ще дитина не захотіла, бажання навіть не висловила, так? Тобто і потім таким дітям важко, коли вони доросли, що зрозуміти свої бажання також. Здається, що світ крутиться весь навколо них. Що все, що я тільки захочу, все можу мати. Ну, на жаль, так не я. А може і Богу дякувати.
1: То батькам ще на цьому етапі для того, щоб діти в майбутньому не стикалися з тими проблемами, з якими в дорослому чи там, в юному віці батьки стикалися, так, зустрічалися, то ось наша програма, друзі, вам для того, щоб ви звернули увагу і власну на своїх близьких, рідних, і на їхні потреби, і на свої. І також про це розповісти дітям важливо. Ось, навчити з юності своєї.
2: Взагалі щасливе подружнє життя щасливе подружнє життя закладається, як ви думаєте, дітей відколи?
1: Та з народження, чують, бачать.
2: З народження, навіть не з народження, найчастіше з моменту
1: зачаття.
2: Зачаття. Та дитина бажана, дитина обмолена, її приймають. Життя чудове. Дитина живе з тим відчуттям, що світ безпечний, йому можна довіряти. А якщо була небезпека аборту, або відкидалася дитина, зростала, коли під час зростання. А також ще є один важливий момент – відсутність батька для дівчат особливо. Якщо батько відсутній, зараз в багатьох сім'ях батько відсутній, в силу різних причин, то ж ми можемо потім вигрібати наслідки пізніше. Хоча, якщо батько є в контакті, навіть якщо він не є поруч, та, але він спілкується з дитиною, ну, наприклад, він на передовій. Донька знає, що тато захищає. Та? Тобто тато виконує свою роль. То тут все може бути ок. А гірший варіант, коли тато на заробітках, та, і з дитиною майже взагалі не спілкується. От, про спілкування батьків, татів з дітьми, це в окрему тему можна давати. Це,
1: ну, це також про потреби. Це ж також про потреби.
2: Там наші ці потреби зароджуються, насправді. Добре. Отже, ми дві базові потреби для чоловіка. Для жінки, для чоловіка секс, для жінки ніжність. І не треба плутати. Та? Тобто, чоловік має розуміти, що чоловіки дорогі, чоловіки... Те, що ваша дружина не є ініціатором в статевих стосунках, рахуйте, що це є норма. Переважній більшості жінки не є ініціатором в статевих стосунках. Бо це не є їхня потреба основна. Так, вам би хотілося, нам, чоловікам, би хотілося, щоб жінка проявляла ініціативу, щоб вона була пристрасна, жагуча, але, скажімо так, ми, як чоловіки, ми такі подібні до бака з бензину. Нам достатньо іскри, і вже спалахнуло, і вже вибух. Ну, а дружина – це таке добре кам'яне вугілля. Його треба для нього потрудитися, щоб воно дало жар. От, і тоді воно розпалюється і тримає жар довше. Тобто, жінки трошки по-іншому це спрацьовує, не так, як у нас.
1: Ох, пане Мироне, поняття «дати жару» можна інтерпретувати по-різному, так і по-всякому буває, і бувало в людей, і каже, ох, дала жару, чи дав жару, ох, каже.
2: Я до чого веду. Це чудово, якщо жінки активні, які прагнуться, це нормально також, та? Бо кожна людина є інша. Є проблемою тоді, коли ми свої очікування накладаємо на партнера і не озвучуємо, чи не говоримо. Мені хотілося, щоб ти була більш пристрасна. А жінка, вона просто, ну, така від неї природа, так? Ну, вона каже, ну, це не для мене. Так, потім, пізніше, коли вже є прелюдія, коли це, вона, все це є. Але от самим ініціатором вона може не бути. І це окей, це не означає, що вона не любить. Вона любить, кохає свого чоловіка. Все добре. Просто чоловіки більше мають бути в цій сфері ініціатором. Не очікувати цього від жінки. І не, ну, скажімо так, не дорікати їй цього, якщо цього немає. Якщо вона не є ініціатором статевих стосунків. З другого боку, потреба більше давати чоловіків. Вони мають от задовольнити їх потребу в ніжності, щоб жінка потім могла дарувати їм потребу, закрити їхню потребу в статевих стосунках, в сексі.
1: Пане Мироне, а ось так ми говоримо про потреби, і воно наче все зрозуміло. Але в сім'ях, де, наприклад, діти, двоє дітей, або, наприклад, люди працюють багато, виснажливо працюють, приходять втомленими, роздратованими, навіть забуваються вже ті потреби своєї другої половинки, то, що є тільки те роздратування, і інколи так з пересердя люди можуть сказати якесь слово. Ось, як тут балансувати? От ми почули, що говорити про це. А виявляється, це нелегко. Виявляється, ми цьому не навчені часто. Ось, як достукатися один до одного? Як поговорити щиро ось про свої потреби? Або більше, от чув від знайомих, що розповіла про свої потреби і на сміх підняли. Не мов би курям насміх. І, каже, після того моє серденько закрилося. Закрилося до таких щирих розмов про мої потреби. Дуже делікатна тема. Як не налубати дров? І як все-таки покращити свої стосунки в сім'ї через комунікацію якісно?
2: Якісна комунікація – якраз наступна потреба.
1: Угу.
2: Потреба в спілкуванні, так? Потреба в сексі, потреба в ніжності. Наступна потреба для жінок є потреба в спілкуванні. Тобто жінка потребує ніжності і спілкування, щоб ми спілкуємося, ми ділимося один з одним. А потреба чоловіка паралельна – час, проведений разом. Тобто для чоловіка важливо, щоб ми час проводили разом, бути поруч. Він може сидіти на рибалку, поїхав задоволений, такий каже, ми з дружиною пішли, ми поїхали на рибалку. Жінка каже, що він там робив на тій рибалці? А йому просто, що вона присутня поруч, що вона, щоб, і ми час проводимо разом. Для чоловіків це норм.
1: Ви знаєте, бути разом – це слоган військових капеланів. Чоловіка можна в сім'ї прирівняти до такого сімейного священника. По факту,
2: священник домашньої церкви.
1: Так, так.
2: Священник домашньої церкви. Нічого дивного в цьому немає. Отже, і тут йде мова про якісне спілкування. Наскільки ми спілкуємося. І зараз є велика в цьому проблема. В чому? Тому що з'явився така річ, як смартфон, яка позбавляє нас якісного спілкування. Переписка, смайлики, цьомки, бомки через переписку не замінять живого спілкування. Не замінять. Велика частина інформації, здається, не пам'ятаю зараз, 80% чи скільки ми зчитуємо з невербальних послань співрозмовника. Тобто мікроміміка обличчя, тон голосу, рухи, причому це на несвідомому рівні є. Лише 20% текст, 80% невербаліка. Тобто живе спілкування ніхто не замінить, нічого не замінить. Нічого не замінить. Mm-hmm. І коли чоловік і жінка разом спілкуються, разом проводять час, а час разом як можна проводити? Разом поснідали, сіли, поснідали разом. Чи разом повечеряли. За вечерею йде розмова. Не при вимкненому телевізорі. При вимкненому телевізорі бажано, знаєте, зробити зону кухні, там та їдальня, наприклад, де ви є разом, вільна від гаджетів. Бо я показую досвід, я також з ним стикаюся, тільки починаємо сідати розмовляти, відразу хтось дуже дзвонить, там, важливий, терміновий. І якщо я переключаюся, наприклад, на дзвінок, я бачу, наскільки це ранить дружину. Да? І дорогі чоловіки, ви також маємо розуміти, і жінки також. Якщо біля нас є подруг наш, мені сподобався дуже вислів нашого владики Венедикта Олексійчука, він зараз єпископіє в Чикаго, то він сказав, найважливіша людина в твоєму житті – це та, яка зараз перед тобою. Тобто, якщо я зі своєю дружиною разом, вона найважливіша людина зараз в моєму житті. І все інше має бути відставлено. Друзі, спілкування там, стоп. Зараз я зі своєю дружиною. Оцей час разом, який ми час, ми приділяємо час лише для нас двох. У мене таке запитання для подруги, та, для подружжя, які слухають, можливо, цю передачу. Чи є в вашому календарі запис, розмова з коханим чоловіком. Розмова з коханою жінкою. Час для нас двох. І бажано, щоб це було щодня. Це має бути щодня. Причому це спілкування має бути не по темі побутових, я маю на увазі, та, там, бізнес-проект під назвою «Сім'я». Та, їсти, приготувати, купити продукти, тратити, а про щось глибше трошки, що ми можемо поділитися один з одним. Можливо, якимись своїми переживаннями, глибинною, емоціями, страхами. І саме там ми стілюємося в подружжі, це, що я казав, кажу, в подружжі ми стілюємося від наших травм, яких ми зазнали в дитинстві. Це також казала Сю Джонсон. Та, що через стосунок у подружжі ми стілюємося від наших зранень, яких ми зазнали колись в дитинстві. Ми можемо зцілитися, та, але можемо і додатково зранитися. І також може бути. Якщо мене в дитинстві не чули, і чоловік так само, який не чує, наприклад, або який весь час там в своєму світі, та, і знову я не почута. І стосунку. Дуже важко вибудовувати стосунок.
1: Самотність у стосунках.
2: Так є. Зараз самотність – це одна з ключових зараз криз, які переживають люди. Можливо, одна з основних причин депресії. Зараз Європа стикається, ну, Європа, Америка, з наслідками оцієї такої моди. Все заради тільки. Я самодостатня особа. Я самодостатня особа, мені нікого не потрібно. У мене все чудово, все прекрасно. Я маю зростати, робити, досягати кар'єру. Кар'єру. І зараз ті люди, які йшли на ті хвилі, їм зараз 60-65, і вони самотні. Мені нікому не потрібно. Як десь читала одна жінка, каже, я розумію, що якщо я впаду десь просто землею навіть, чи паду в ванні, чи кімнаті, телефона не буде поруч, до мене ніхто не навіть не передзвонить. Ніхто навіть не буде знати, чи я живий, чи помер. І самотність – це одне з те, що найбільше лякає людей. Хоча це те, що нас всіх і чекає. Навіть одружен. Тому що прийде час, коли ми будемо переживати цю самотність. Хтось один відійде, та скорше, і той подруг, який залишиться, він також буде переживати самотність. В цьому є глибокий такий ж духовний аспект. Монахи колись, як люди йшли в пустелі, та, тобто в монастирі, а коли вже досягав певного духовного зросту, він ішов на самоту, в затвор. Та? Щоб на самоті побути з Богом. І щось таке чекає, очікує кожен, ну, когось з подругів, та, хто залишиться сам. Йому тоді вже залишається будувати стосунок сам на сам з Богом. Також. Певний такий затвор. Але ми повернемося до наших потреб, так? Потреби в спілкуванні і потреби в час проведеному разом. Це другий приблизно порівню потреби, які дійсно також дуже важливі. І часто є одною з причин кризи подружжя, що ми чуємо себе непочутими, через то дуже часто є крик. А чому людина кричить? Я на вас запитую, кажу, як ви думаєте, чому людина? От ви йдете по вулиці, ви чуєте, людина кричить. Чому вона кричить?
1: Болить?
2: Біль. Людина кричить переважно через біль. Через біль, через те, що... А цей біль може по-різному називатися. Та біль від того, що мене не чують. Біль від того, що я почуваю себе покинутим. Чи покинутою. Та? Біль від того, що те все, що я роблю, знецінюється одним словом. Це також біль. Та? І потім ми переходимо на крик. Як цього уникнути? Про це говорити. Поступово вчитися, розмовляти, сідати поруч. І здавалося б, спочатку розмовляти на звичайній побутові теми. Ми, коли пари до нас приходять, до нас дружини пари приходять на консультації, то ми даємо не раз такі вправи, здавалося б, прості спочатку. Та? Просто поговорити, спитати, який твій улюблений колір, який улюблений твій фільм, яку книгу ти любиш. Ну, здавалося б, прості банальні речі. Але люди деколи живуть по 20 років, і вони цього не знають один про одного. Не знають. Здавалося б, прості речі. Так? Не знають навіть, яке було дитинство одне в одному. Що, з чим довелося зустрітися? Може, в когось був булінг? Може, хтось мав там чудових батьків, якийсь свій досвід, може, не тільки негативний, але ж позитивний досвід може бути стосунок. Так? Про це можна про все говорити. Обговорювати якусь гарну книгу. Є гарна книжка, наприклад, Джеймса Добсона, видана в видавництві Січедо «При світлі нічної лампи».
1: Угу.
2: Там досить цікава тематика, тобто є уривок зі Святого Письма, є певна тема і обговорення, теми для обговорення, щоб просто поділитися на цю тему. Для чого вона є? Та для того, щоб подружжя навчилися спілкуватися, ділитися між собою. А то часто наше спілкування зводиться до звичайної банальної речі. Да? Перекинь мені гроші на картку, треба купити там, гречку, яйця, м'ясо, зайди на базар купити то-те-то, та? І все. Ну, і так життя виходить. Щастя, не дуже.
1: До речі, хотів би зачепити от в контексті нашої розмови, тему ігнорування розкрити. От ігнорування своїх потреб, ігнорування потреб близької людини. Ось. Також тему ігнорування, коли людина говорить про свої потреби, що мені потрібно, що я зараз переживаю і в чому я маю потребу. А от ні, будь ласка, там тиснуть чи шкандалять тощо. Ну, наприклад, чоловік після роботи хоче побути в тиші, а от дружина, яка чекала його, бадьора, натхнена, от починає от говорити, так, бо потреба в розмові. Чоловік втомлений, психічно, просто ну, важко винести такий потік, так? Ну, і інколи буває, що щось скаже, да не те, що потрібно. Ну, відповідь я якби знаю на цю тему, тобто сказати, окреслити, що я зараз почуваюсь так, от. Але зі свого навіть життя я фіксував свої моменти, це в контексті того, що навчили, що не навчили. Одного часу я зрозумів, що я не вмію говорити про свої потреби. Був такий в мене період, що от я потребую навчитися говорити, що мені зараз потрібно, що я відчуваю, щоб людина, яка зі мною комунікує, вона розуміла, ідентифікувала, і її радар вловив той сигнал, що ага, зараз Олександр не в ресурсі, зараз йому потрібен відпочинок, тому я буду там дистанцію тримати задля цього. І о чудо відбулося, пане Мироне, чудеса були.

0: Має одну модель. Не просто так в Святому Письмі, я зараз поясню, про яку модель я маю на увазі. Так? Не просто так в Святому Письмі є дві заповіді любові. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією силою, всією думкою твоєю, і ближнього свого, як самого себе. Так? Отже, любов до Бога, любов до ближнього, любов до себе. І воно пов'язане. Це одна модель. Точно так само, як я ставлюся до себе, так само я ставлюся до ближніх, і так само я ставлюся до Бога.
1: Угу.
0: І ті люди, які ігнорують потреби інших, вони точно так само ігнорують свої потреби. І навпаки, якщо я ігнорую свої потреби, то я не звертаю уваги на потреби інших людей.
1: Угу.
0: Я не навчився розпізнавати свої потреби, відповідно, я не можу зрозуміти, про що взагалі дружина говорить. Та, ну, про які потреби ти говориш? У мене все добре. Та? Ну, я ж приніс гроші до хати, відчепися, все. Що ти ще від мене хочеш? Та? Про яке ще там спілкування ти можеш говорити? Ну, я гроші приніс, от миску мені борщу дали, все, я поїв, давай секс і все, і спати. Більше нічого не хочу. Ось, власне, це, що часто це в людей, які самі не навчені розпізнавати свої потреби, розпізнавати свої відчуття. Живуть деколи як заморожені. І це також відповідальність кожного з нас, та, щоб ми, входячи в стосунки, в подружні стосунки, ми любили також себе. І нам тоді легше буде любити ближнім. Але здоровою любов'ю, не егоїстичною, я центр всесвіту, а оце прийняття, пізнати себе, прийняти себе, полюбити себе. Здавалося б, прості речі. Але починається з чого? Пізнати себе, хто я. Хто я насправді? Просте запитання, хто ти? Не уявляєте собі, які відповіді люди дають на це запитання.
1: Як їх дуже можна отримати, ці відповіді? Це наодинці з собою, чи на терапії, чи зі священника? Хтось от де відповіді знайти у свої 60
0: просте
1: років?
0: Просте запитання, здавалося б, хто ти? Напишіть собі на аркуші, хто ти? І дайте 20 відповідей.
1: А це моя улюблена техніка.
0: А потім проаналізуйте, що ви там вписали. Написав.
1: Угу.
0: Здавалося б, а тоді, якщо я ніхто і звуть мене ніяк, ну як я можу будувати здорові стосунки? Так? От, але, як то кажуть, Господь не просто так нас парує. Так? Тобто, ми відбираємо свого подруга під свої патології, так що...
1: Ага.
0: Все окей. Та.
1: Пане Мироне, через призму ось в контексті потреб, про які ми говоримо, от ви спілкуєтеся багато з сімейними парами, досліджуєте цю тему. Наскільки в українській сім'ї сьогодні криза розвивається, чи, ну, я вже зразу кажу, мабуть, трохи відповідь, наскільки криза глибока і які... Ви бачите, найбільше зустрічаються причини цих криз. Можливо, це буде звучати в повтор, але по факту. І от в чому помиляються чоловіки, а в чому жінки?
0: Чи не? Ну, найчастіше так, це неготовність до шлюбу, так? Тобто люди не до кінця усвідомлюють, що таке шлюб. І сімейне життя. З другого боку, хтось вирішує попробувати, що не є добрим. Я вже про це казав. Воно, навпаки, збільшує ризик розлучення майбутнього. Проблема зараз багатьох сімей в тому, що про брак спілкувань. Що ми не спілкуємося, ми не розмовляємо один з одним, ми не сідаємо разом, не п'ємо каву чи чай, і просто спілкування. І те, як прийшов день, про те, яку ти книжку зараз читаєш. Але чи ми читаємо зараз книги?
1: ChatGPT.
0: ChatGPT, та скролінг сторінки Instagram забирає спілкування, час, який ми можемо приділити один до одного. І в цьому є трагедія. Не пам'ятаю, десь в неті читав, що з тих моментів, коли в країну приходить смартфон,

0: знижується рівень народжуваності. Здавалося б, як так може бути? Але виявляється, що ті, хто одружені, вони вже народжують так, як хотіли народжувати дітей. Але спілкування через смартфон, люди з екраном спілкуються, не залишаються надалі самотніми. Стосунки дуже важко будувати. Розпізнавати людину, бути поруч. Бракує цього. Бракує правдивого спілкування, правдивої щирої розмови. Що тебе болить? Що не так наші стосунки? Давай про це поговоримо. В практиці домашньої церкви є така християнська спільнота, ви знаєте, та? Є така практика, яка називається подружнє діло. Обов'язок подружжя, та? Раз в місяць мати таку зустріч, таку розмову. Вона може бути в кафе, може бути в церкві, може бути на природі. Свічечка запалюється, молитва до Святого Духа і Господа. Попровадь нас, побудь між нами, дай нам відкрити, можливо, є щось, що нас болить в стосунку. Про що ми не говоримо, про що ми... Що нам заважає? Нехай оце буде одна тема. Але якщо ця тема, от зараз ми будемо говорити лише про це не про те, що ти такий поганий, бо ти не задовольняєш мої потреби. Ні, я цього потребую. Я потребую обіймів і ніжності, може сказати жінка, так? Не те, щоб ти відразу до мене вже з сексом ліз. Не завжди я цього хочу. Я люблю тебе, але не завжди. Деколи ці жінки хочуть сказати своїм чоловікам, вони не чують. Зараз, Богу дякувати, є багато гарної літератури. Але залишилося, щоб її читати. Бо ChatGPT не заміниться. Деколи такі рекомендації дає, най Бог милий заступ.
1: До речі, от ChatGPT, я чув, що для певних людей не мов би психологічна порадня. І черпають звідти інформацію. Ба більше, навіть чи в США, чи в іншій якійсь країні одна дівчина вийшла заміж за штучний інтелект через те, що вона знайшла співрозмовника такого щирого у ній, і ось її потреба була задоволена настільки, що вона закохалася в штучний інтелект і зіграла весілля. Ось. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки довгим буде це подружнє життя? І що це за явище нове?
0: Ну, я думаю, що це більше як спосіб проявити себе якогось піару, тобто спосіб стати поміченим.
1: Про штучний інтелект як порадника. От.
0: Сам штучний інтелект як порадник в деяких питаннях він є порадником. Нормально. Хоча деколи даю йому запитання, наприклад, по електриці, я розумію, що він неправильно подає. Так? Uh-huh. Якщо, наприклад, мені треба одне-друге зробити, а він не працює так, як має. Ну, проста річ. Роблю я сайт, так? Я йому задаю завдання. Зробив такий-то модуль, так-то, що він робив. Він робить, взагалі нічого не виходить. Я пишу, кажу, не виходить це.
1: Uh-huh.
0: Ну, зараз випробуємо, зараз пару хвилин, зараз не виходить. Потім аж пізніше конкретне запитання, він цей модуль робив так по частинках. До чого я веду? Точно так само багато людей використовують ChatGPT, думаючи, що він їм дасть готову пораду. Не може він дати готову пораду. Так, він певні питання може підсвітити, але найчастіше він налаштований так, щоб дати ту відповідь, яку ви очікуєте.
1: Uh-huh.
0: Але він не зловить інтонації вашого голосу, щоб зрозуміти, що фразу, яку ви кажете, для вас є болючою. Він цього не зловить. Що відбувається під час терапії, наприклад. Так? Де коли людина може багато розповідати про своє життя, і тут одну фразу дає, здавалося б, так в ковз. Але це фраза, яка, можливо, для неї є болюча. І там за те стоїть біль, який треба зцілити. Чи це відчуття покинутості, чи непотрібності. Ігнору, про яке ви кажете. Так що ChatGPT, він добре, щоб певні речі систематизувати, він зможе. Так? Але якщо є знання, замінити знання він деколи, ну, банальні речі даєш, він помиляється. Ти розумієш, він помиляється. Але люди деколи приймають це за істину і починають на основі його висновків будувати свої стосунки далі. І потім дивуються, що їм все сипеться. Ну, але це не схему зробити, яку подивився, ти розумієш, що воно не так, і взяв, переклав назад. І зробив щось по-іншому. Так? Чи це, як я кажу, сайт. Так? Зрозумів, що тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Люди життя на рахунок того починають будувати. Бо чат GPT сказав, що саме цей подруг по всіх параметрах, які я ввела, от саме цей чоловік для мене буде ідеальним.
1: Пане Вороне, ще запитання про сім'ї, які от зараз на дистанції один з одним перебувають через війну, чоловік на фронті або дружина за кордоном тощо, і довгий час не бачиться. Тут я пишаюся тими людьми, які підтримують один одного навіть дистанційно, і дехто не бачилися вже понад 2 роки.
0: Так є. Бачите, ті самі потреби, які є в подружжі, та потреба в ніжності, потреба в сексі. Вони не задоволені, бо люди на відстані. О? Жінка потребує, щоб чоловік просто був поруч, щоб її обняв. А він потребує статевих стосунків, наприклад. І ці потреби є дві незадоволені. Спілкування явно обмежено. Та? Наприклад, якщо в зоні бойових дій не може розмовляти. Або навіть якщо військовий, ну, не може завжди приділити час. Оце час разом, бачите, вони зв'язки йдуть. Час разом і спілкування. Тобто, щоб це не був, ну, разом ми спілкуємося, разом ми проводимо час. Це потреби наші насправді. Це не є щось придумане кимось. Це те, що людина потребує. Це те, що людина потребує. Ми потребуємо часу разом. Так як Адам і Єва проводили час разом, так? Коли були в тому. Адам глянув на Єву, сказав, вау, чудова жінка. Ми потребуємо цього. Це наші потреби. І так само потреби є в тому, в привабливій дружині. Потреба є, щоб чоловік був сильним захисником. Потреба є також в домашньому господарстві, щоб воно було впорядковане. Фінансові підтримці. Це також є потреба в подружжі. Вони також мають бути задоволені. Бо може бути чудовий, ніжний чоловік, який дбає, обнімає, який чудово спілкується. Але він не заробляє. Або не хоче заробляти, або вирішує, що жінка... Нехай жінка працює, для прикладу. Ну, є різні ситуації, так? Тут деколи Господь дає так, що жінка може заробляти більше. Це нормально. Нічого в тому страшного немає. Це добре. Але про це треба говорити в подружжі. Про це треба спілкуватися, щоб була підтримка один одного. Ключовий момент щасливих подружж – це те, що ми обіцяємо під час вінчання. Перша фраза. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. На це фразу. Ми обіцяємо любов. Любов, чесність, вірність і що не залишу тебе аж до смерті. В любові. Коли подружжя є в любові, а що таке любов? Я не хочу, щоб тобі було боліло. Коли я чую від чоловіків фрази на кшталт, ну, я кохаю свою дружину. Ні, я кохаю свою дружину. Ну, так, я зрадив її один, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, але я кохаю свою дружину. Для мене це не зрозуміла фраза. Ні, це не про любов, це про використання.
1: Бо любов. Дякую вам, пане Мироне. Дякую вам за те, що говорите про ці теми і піднімаєте ці питання. Нам час вже поступово завершувати. Хотілося б додати ще декілька таких, знаєте, ключових порад на завершення, от на що звернути увагу, що почати сьогодні поліпшувати, покращувати свої стосунки, а через призму потреба. Ми сьогодні дізналися, друзі, що от потреби чоловіка і потреби жінки інші, різні, ми не однакові. Ми не однакові, і це нормально. Я одного разу так сказав, то мене назвали сексистом. І сказали, що жінка також може в тяжкій праці працювати тощо. А потім кажуть, Олександре, чи не могли б ви валізу піднести тощо? Я подивився, думаю, ну що ж, і так буває. І допоміг. Так от, на завершення давайте підрезюмуємо. От від пана Мирона Шкробота не тільки як психотерапевта, психолога, а ще й досвідченого татуся, чоловіка і як і дідуся. Ось, дякую, що підказав. І дідуся. Бачите, от мені слава Україні.
0: Так,
1: Україна – це сім'я, і міцна сім'я – це основа держави. Так. Давайте із вашого особистого досвіду.
0: З мого особистого досвіду. Ну, як розпізнавати потреби і спілкування, це, щоб, ну, дорогі подружжя. Я вже 36 років подружжя та одружений. 36 років. Я досі пізнаю свою дружину, і вона досі пізнає мене. І це процес на все життя. Ми ніколи не втомлюємося. Ось про що ми. Взаємному пізнанні один одного, так? Тобто, і тут оце слово «пізнання», то є і біблійне, так? Тобто спізнав, так як Господь спізнавав з Ізраїлем, так? Як шлюб з Ізраїлем, з церквою. Потрібно має чоловік і жінка. І тут не тільки про статеве єднання, так? Це про об'єднання наших душ, взаємне пізнання один одного. І важливо знати ці власне потреби наші, для того потрібен час. До того потрібен час, щоб розпізнати, щоб про це поговорити, щоб про це прийняти, усвідомити певні речі. Ага. Виявляється, в чоловіка на першому місці статеве задоволення – це його перша потреба. А друга потреба – супутник по відпочинку. Він також потребує, щоб його дружина була приваблива, щоб вона слідкувала за собою. Це також його потреба. Вона була доброю господиною, щоб вона захоплювалася чоловіка. А потреби в жінки – це ніжність, можливість поспілкуватися, щоб чоловік був з нею чесний, відвертий, посвячувався сім'ї, фінансово підтримував сім'ї. І це не про сексизм, розумієте? І ці, власне, новомодні такі напрямки, та, воно ж все перейде, потім, як шмовиння піднімається. В свій час були цілі докторські дисертації, писалися, щоб розуміти, які доводили про вищість арійської раси, які доводили про психологічний портрет будівника світлого майбутнього комунізму. Так? Тобто писалися на це, і ці люди доводили, психологічні дослідження проводили. Точно так само зараз із цією гендерною ідеологією. Uh-huh. Вона відійде потім, як шумовання. Тому що воно не має нічого правдивого. Воно само себе з'їдає. І це вже видно. Та? Тобто, коли вже вони починають між собою говоритися. Нам тут ключовий момент, що щоб наше подружжя, найпершим з якого ми будемо давати звіт, це за... Я за свою дружину, ну, за себе і за свою дружину, та де моя дружина, де мої діти, та? А потім вже інші, та? Наприклад, там спіймат. І тут важливий момент бути готовим до змін, бути готовим вчитися, наше бажання, що ми маємо навчатися, пізнавати один одного. Дорогі чоловіки, дорогі жінки, чоловік, з яким ви одружилися, жінка, з якою ви одружилися, вона вже інша. Від того часу. Вона на другий день вже інше стає. Ми не можемо зустріти одну і ту саму людину двічі. Не можемо, тому що щось вже в ній змінилося. День минув, відбулися певні хімічні процеси в тілі. Вона вже змінилася. Щось сталося з цією людиною. Незначні речі. Можливо, навіть чисто на мікромолекулярно. Пізнавати наново, знову і знову, пізнавати один одного. А для того, що потрібно? Спілкування, час, який ми проведемо разом. Відставити ті всі комп'ютери, та? Якщо є робота, ну, то має бути робота якась обмежена, а решту часу я присвячую сім'ї. Бо важко працювати потім з дорослими вже людьми, та? які, згадуючи про своїх батьків, зараз якраз це покоління, яке зараз часто заходить в терапію, це після 30. Та це ті, хто народилися в часі незалежної України, чиї батьки їздили на зарубіжжя. Бо тут це часто ті, хто покинуті, та покинуті діти, яким дуже важко.
1: На цьому будемо вже завершувати.
0: Ще
1: багато є про що поговорити. Про потреби говорили в програмі «Історії життя» із практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом Мироном Шкробутом. Пане Мироне, я вам щиро дякую. Добра, благополуччя вашій родині, нашій Україні, захисникам і захисницям і міцної нам сім'ї, родини. Дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! З Богом!
1: З Богом!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».
3: «Люди справи».
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії Матері Божої Чудотворного Медальйону в місті Мерефа на Харківщині, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в місті Городку, отець Андрій Пальчик. Вітаю вас, отче!
2: Навіки слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Так, всіх вітань.
1: Да. Нещодавно Радіо Марія святкувала своє 16-ліття. Ми багато ефірів присвятили, ну, в основному спогадам, звідки все це починалося. Ну і, власне, також і були ефіри щодо ролі мас-медіа, саме католицьких, якби в сучасну епоху. Говорили, зокрема, з отцем Миколою Мишовським, таким професійним католицьким медійником, про те, що
2: так,
1: що якби дивно було б нам, католикам, сьогодні, в 21 сторіччя, не користуватись сучасними технологіями для проголошення Слова Божого. Ну і говорили, власне, про евангелізацію, якби для тих, хто ще не знає Христа, про катехізацію для тих, хто вже знає, але хоче поглиблювати свою віру. І сьогодні, я так розумію, ми продовжуємо говорити про це, адже темою сьогоднішньої катехизи є духовний вимір суспільних комунікацій. Отче, вам слово.
2: Добре, що отець Микола про це говорить, говорив і задіяний в цю сферу, і дуже активно задіяний. Наскільки можливо, взагалі намагаємося цим щось робити, тому що ну, церква теж нас всіх заохочує. Всі, хто ну, може щось сказати і ну, компетентний в чомусь, а то все ж таки не обмежувати свої знання, не обмежувати, ну, це теж харизма, це дар, про який ми сьогодні теж поговоримо, тому що ну, так склалося, я би так сказав, що ну, буду сьогодні ще говорити про Боже проведіння, тому що у нас все ж таки ну, духовний вимір, суспільні тема. Тому проведіння, я би так сказав, ну, знаєте, все звалювати на проведіння було важко, знаєте, будь-яку ситуацію. Але коли є добро справжнє, коли є можливість проголошення Царства Божого, євангелізації, ну, то, напевно, проведіння. Тут воно, якби, людина, її християнська, наша харизма, вона вписана та в дію Божого проведіння. А тому ми покликані до того, щоб співпрацювати та з Богом в цьому. І якраз соціальні комунікації – це, власне, та сфера, в якій це можна робити, і це робиться, і церква до цього заохочує. Отже, дійсно, вітаю Радіо Марія вже з, да, з цим річницею.
1: Так, дякую.
2: І якраз добре, що ну, сьогоднішня тема присвячена соціальним комунікаціям так і до цієї річниці, і про що я хотів сказати в зв'язку з Божим проведінням. Якось так в цій темі я останні декілька місяців так трошки знаходжуся, тому що одна студентка з Городка, до речі, яка спеціалізується на соціальних комунікаціях. Да? В Інституті богословських наук є така спеціалізація, да? Дається диплом богослова, але одна з спеціальностей – це соціальні комунікації. Тому тут це так трошки на правах реклами хочу сказати, що да, ми готуємо. Да? Церква наша в Україні готує до того, щоб все ж таки студенти набули да, певні компетенції в цій справі. І теж в духу ну, євангельському, якби реалізували да, цю харизму.
1: А таке питання, отче, спеціальні соціальні комунікації, а кваліфікацію, яку здобуває людина? Це ну, журналіст все, чи хто це?
2: Богослов.
1: А, богослов, все ж таки.
2: Так, да, це одна богослов, але ж вже працю свою пише вже з певної теми, пов'язаної зі спеціалізацією. Тому і ось якось так сталося, що, ну, певна література була доступна і, в принципі, чому б трошки про неї не поговорити, а тим більше сьогодні я хотів би поставити акцент на, ну, не теоретизувати занадто, да, там не вдаватися в такі богословські, скажімо так, дебрі, але про церковне вчення, Та що церква говорить в документах, а цього слова не треба лякатися. Церковні документи часом вони дуже так з приємністю їх можна читати. В церковних документах як церква просто показує, та показує оцей вимір, про який ми сьогодні поговоримо, цей духовний вимір, богословський вимір, практичний, що для нас означає спілкування теж, між іншим. Не йдеться тільки про ті засоби, які ми там використовуємося, але перш за все в нашому повсякденній практиці. Про що йдеться в нашому спілкуванні? Цю тему ми теж сьогодні спробуємо зачепити. Отже, трошки така передісторія, бо церква з 18 століття, вже папа Климент XIII цілу енцикліку присвятив в 1766 році, була видана енцикліка «Христиане Рейпубліце», якраз присвячена пресі. Або, подивимося, якщо ми так вглиб століть відійдемо і запитаємо взагалі, які засоби були для комунікації. Звичайно, це наша мова, якою ми використовуємося, скільки людина існує, настільки вона використовує певні звуки, потім письмо. Бачимо, що Святе Писання написано було людською мовою, правда? Вона не впала з неба, не було написано якоюсь ангельською мовою, але мовою людей, тими мовами, якими люди користувалися. Єврейська, тут в нашому випадку, Святого Писання, арамейська, там грецька мова. Все це ті мови, якою було написано, через яке Боже об'явлення стало доступне людині. Правда? І все ж таки патріархи, Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей, вони всі використовували людську мову для того, щоб передати волю Божу. Так само пророки. Але це не тільки було, так би мовити, вербальна мова. Часом вони робили певні знаки. Часом ці знаки навіть у пророків були дивокуваті. А вони просто тоді місією пророка було якось донести до серця людини власне Слово Боже на різний спосіб. Ми бачимо спочатку ці традиційні, так скажімо, способи. Комунікації через мову, через письмо. Ми з вами маємо ось відкрите Біблії, це послання апостолів, святого Павла, це так звані вселенські послання, Якова, Петра, Юди. Все це якби традиційні способи, крім оцих подорожей, які відбувалися, безпосереднього спілкування віч на віч там. Послання, послання. Це можна сказати поштою, яка використовувалася. І все ж таки через століття бачимо, що потім книги переписувалися, розповсюджувалися ці тексти, а потім врешті Йоганн Гутенберг винайшов щось такого, як друк, і почалося видання преси. В тому числі різної преси, і тут церква ніколи не могла просто стояти біля цих різних процесів, які відбувалися, тому що література різна з'являлася, окрім цих малюнків біблійних, то багато людей було неписьменних, ми знаємо, там середньовіччя, навіть і далі. Вони могли, наприклад, біблійні сюжети побачити на фресках церков, це так звана така біблія бідних була. Тобто заходила людина до приміщення церкви і бачила євангельські сюжети біблійні Старого, Нового Завітів, все це було намальовано. І зараз можна теж собі пригадати ключові фрагменти Біблії і священної історії, заходячи до храму, де воно розписані. Ікони є. Але ж бачимо те, що ми вже називаємо традиційний спосіб, це преса. Преса якраз вже тільки в 18 столітті папа Климент XIII пише окремо документ. І про що пишуть перші папи, які зацікавилися проблемою засобів комунікації? Це, звісно, і їхній моральний аспект. Да? Тобто, що за зміст? І тому, якби, спершу церква повчає про, намагається донести, ну, певні такі моральні норми використання друку, да, використання преси, її розповсюдженні. І, звісно, що перші оці папи, які писали енцикліки, вони наголошували на тому, що, ну, не можна допустити, наприклад, щоб там єресі поширювалися. Там потім Климент, ну, 13-й писав, потім Григорій 16-й в 19 столітті, потім папа Пій 9-й. Ну, тобто спочатку так навіть більше під увагу бралася так звана погана преса. А от, ну, треба було показати, ось повчити, чого не слід друкувати, чого не слід писати і не допускати до читачів. Звісно, що шкодить? Що шкодить, перш за все, християнам? А ось це така була реакція на різну літературу, на різні там погані книжки, різні буклети, брошурки. Але врешті, вже починаючи від папи Пія IX, вже більш позитивно вчення церкви почало писати про пресу і показувати певні добрі, так, добрі тексти, які треба розповсюджувати. Ну, це, перш за все, добро теж. Так? Це, можна сказати, Божий дар, так? Що не можна всі засоби комунікації одразу як небезпечні, потенційно небезпечні, відкинути і сказати, це потенційне зло, бо краще взагалі не користуватися, ніж хоч щось потрапить лихого в руки читачів. І тому все ж таки почали говорити про добру пресу, а потім ми бачимо науково-технічний прогрес, він в 19 столітті був, ну, просто настільки потужний, ціла наукова революція, науково-технічна революція відбулася, і потім бачимо, з'являється радіо. З'являється радіо. Гульєльмо Марконі, ось один з цих винахідників радіо, італійський вчений, який, до речі, ну, завдяки йому ми маємо з вами радіо Ватікан, як таке. Ну, то можна сказати, це такий був дуже прогресивний крок з боку церкви, папи Пія XI, ну, створити радіо Ватикан. Да? Тобто ось офіційне таку можливість, перш за все, євангелізації. Та й от якраз отут Боже проведіння і виявляє. Та от оце, так можна сказати, втілюється ця ідея співпраці людини з Богом. Та на співпраці науковців, винахідників зі справою, ну, Божою, євангелізації. І от якраз на цю службу було поставлено радіо Ватикану. Та й от з того часу, можна сказати, відбувається такий бурхливий такий видання різних папських документів. Папа Пій XI теж, між іншим, присвятив один з таких документів, який стосувався кінофільмів. Да, кінофільми. І папа Пій XI якраз от він навіть оголосив, щоб ми правильно зрозуміли, да, навіть цілий хрестовий похід проти аморальних фільмів. Да, це він, його енцикліка була присвячена якраз не просто фільму, але тому показав розвиток того руху, який в Сполучених Штатах в 30-х роках він такий був доволі розвинутий, який об'єднав собі і духовних, і мирян, просто проти аморального змісту в кінофільмах, як в кінематографі, який тоді дуже розвивався. І от якраз, ну, цей хрестовий похід за, да, от, проти аморальності, да, який от тоді він до нього декілька раз закликає. І бачимо потім багато різних документів, зараз не буду про всі церковні документи розказувати. Це і папа Пій XII, який і одразу декілька тем об'єднав, і це і кіно, і це телебачення, і це радіо. Тобто Бачимо, церковне вчення от розвивається в 20 столітті, тому що з'являється все більше і більше таких засобів, через яких людина отримує доступ до новин, до інформації, взагалі може спілкуватися, да, на різний спосіб. Що тепер континенти, вони настільки зблизилися, да, от, настільки люди стали доступніші стали культури, інші цивілізації, доступнішими стали, ну, взагалі, ну, вже немає, не стало куточку світу, який би був аж настільки далекий, щоб до нього не було доступу. І от якраз на це церквою от звертаю увагу, да, ось на глобалізацію, яка от цей чинник глобалізаційний, і що церква не може стояти осторонь, церква має бути в ці справи задіяна. І тому якраз от Другий Ватиканський собор в цьому зіграв теж дуже важливу справу. Був виданий такий документ «Inter Mirifica», і який закликав, так, до багатьох речей, ініціатив, який, можна сказати, став таким рушієм взагалі розвитку навіть богослов'я мас-медіа, щось такого. Але що після цього документу, який сам невеличкий, в принципі, але це документи Другого Ватиканського собору, можна прочитати, знайти. І ось після цього починається таке осмислення цієї сфери. Глибоке осмислення, але вже не з точки зору там технічного його аспекту, але спроб збагнути, а що ж це взагалі таке соціальна комунікація, да, суспільна комунікація, про що ми говоримо? Та, яка в ній глибина, яку глибину можна в ній знайти? Так ось, Папа Пій XII, от хочу ще довести цю його думку, яка показує, що соціальні комунікації, взагалі, і засоби, які ми використовуємо, вони є Божим даром. Та від початку часів людина мала цілком нормальну і природну схильність ділитися скарбами власного розуму за допомогою символів, запозичуючи ці символи з навколишньої природи і стараючись надати їм якомога досконалішої форми. Отже, всі ці засоби людського спілкування від давніх малюнків, да, до сучасних технічних пристроїв мають високе призначення, бо вони повинні показати роль людини як певною мірою Божого помічника. І от ми повертаємося, да, зараз трошки до цієї теми. Боже об'явлення передане завдяки письму, да, яке колись з'явилося, та завдяки мові, якою люди спілкувалися. Так ось, потім от наступний документ, який був виданий, він от «Communio et Progressio», він от якраз тут, він сам по собі починається по-богословськи. Він от оцю сферу соціального між людського спілкування, він якраз от в ньому автори намагаються осмислити, про що йдеться. Про що йдеться в спілкуванні, взагалі між людському. Так ось, там починається з цієї теми, можна сказати, починається з початку історії спасіння, да, коли людина відійшла від Бога, коли людина, можна сказати, потрапила ось в цю халепу, да, розірвавши стосунок з Богом через цей перший гріх. Так ось, наслідки, ось які були наслідки для міжлюдського спілкування. Так ось, «Communio et Progressio», от я хочу навести цю цитату. «Коли людина власною волею відвернулася від свого творця, то слідом за злочином прийшов безлад. Людина заплуталася в незгодах та згубному розбраті. Вона втратила здатність спілкуватися із собою подібними. Та попри це, Божа любов до людини не пропала, хоча людина й відкинула її. Саме Бог перший розпочав зближення з людством на початку історії спасіння. У повноті часів він сповістив людині саме своє єство, і слово стало тілом». От якраз бачимо, що, ну, йдеться про те, що Бог об'явився, Бог вийшов до людини, і став для неї словом не в сенсі якогось звуку, яке має якесь має значення. Да, прийшов як син Божий, да, слово, яке стало тілом. І в тому ж самому документі показано Христа як от взірець комунікації. От це дуже цікаво, щоб ми ну, подивилися, можна сказати, трошки на наше спілкування з іншого боку, можливо. Да? От, подивилися на Христа. От як він може взагалі бути взірцем нашого спілкування? От Христос, да, от, воплочений Божий Син, Слово, образ невидимого Бога, да, от, який прийшов в світ. От єдиний посередник між Отцем і людством, який встановив мир між Богом і людиною, да, ось, і заклав підвалини цієї єдності між людьми. От він представлений церквою як ідеал і найвищий приклад, який дається у Богові, да, який став і людиною, і братом. Да? І який наказав поширювати учням добру новину. От. І от церква його називає Христа, да, називає досконалим комунікатором. От не знаю, чи ми хтось з вас намагався прочитати Євангеліє з такої точки зору цих діалогів між Христом і іншими людьми. От дуже цікаво. Да?
1: Прошу. Ніколи про це не думала. Просто читала, якби розважала взагалі, якби не тільки над словами Ісуса Христа, а власне над всім Євангелієм. Воно ж ніби все богонатхненне, і отак, як в ролі, що Христос як досконалий комунікатор, не думала про це.
2: Можна так читати Євангеліє теж під таким кутом зору, а як він це робить? А як він це робить? Ну, все ж таки, він теж був людина, справжня людина. Правда? І от коротенька цитата. Перебуваючи на землі, Христос показав себе досконалим комунікатором. Через своє воплочення він, і тут увага, цілковито ототожнив себе з тим, хто мав сприйняти його послання. Тобто він став одним з нас, та, Син Божий. Де? Він проголошував його, да, от, послання Боже, не тільки словом, а й усім трибом свого життя. Ну, тобто він був сам собою проголошував Бога, да, сам був іконою Отця на землі. Да. Сам був, можна сказати, його слова і його вчинки збігалися. Да. Тут не було якоїсь там різниці, прірви між ними зовсім, жодної не було. І далі цитую, він промовляв, так би мовити, зсередини, з-поміж маси своїх людей. Да. Він виголошував своє священне послання безстрашно і безкомпромісно. Він пристосовувався до того, як люди говорять і як вони мислять. І промовляв до людей, виходячи з обставин тогочасного життя. Да? Тобто він був живою людиною серед інших живих людей, які жили в конкретній культурах, навіть культурах, а не тільки в єврейській, але й в інших, і в язичницьких теж. Я тут, у мене завжди в запасі є такі два класичні такі приклади з Євангелія, які ми всі знаємо. Просто от приклад, як він спілкується, як він розмовляє. Один з них – це розмова з сирофенікіянкою, яка просить, приходить, благає, якщо пам'ятаємо цей фрагмент, щоб він, якби, зцілив її доньку. А от і він до неї, ну, це різні культури, це, можна сказати, різні категорії людей з точки зору юдеїв, да, яких представляє Ісус, це язичники, правда, це хтось чужий, це хтось, хто негідний взагалі, щоб Бог якось цих людей зціляв, спасав, да, бо не вони вибраний народ, правда, а Ісус от, представляючи якби юдейську культуру, бачить, вона приходить до нього і просить, да, про зцілення для доньки. А що він відповідає, якщо пам'ятає?
1: Не личить брати, да, хліб у дітей, кидати щенята.
2: Да, не личить забирати хліб у
1: дітей,
2: да, угу, у дітей і давати кому?
1: Щенятам.
2: Ні, собакам.
1: А, ну можливо, різний переклад, так.
2: А, ні, це якраз все правильно. Далі йдуть щенята. Далі будуть щенята. Ну, можна перевірити цей текст, подивитися, знайти. Да, ось просто цікаво. Ісус говорить про собак. Але що далі продовжує, як ця бідна жінка, яка, ну, бачить, що Ісус трошки до неї, так, напевно, неприхильний. Вона каже, але й господарі, але й щенята
1: їдять крихти.
2: Підбирають крихти, які падають зі столів господарів. А про що йдеться? Ну, от якраз тут варто трошки контекст цей культурний, біблійний, все ж таки досліджувати, бо Біблія набагато цікавіша, коли ми її вивчаємо з різних, в різних її аспектах. Так ось, колись читав екзегезу, да, от, тлумачення цього фрагменту, воно мене досі воно вражає. Да, Ісус говорить про собак з точки зору юдеїв. Собака, вона на дворі, вона на ланцюгу, вона в будці десь так по-нашому сидить і не має доступу до будинку, да? Вона не має доступу до родини. Її справа, її місце назовні. А ось для сирофинікіян це щенята, це хтось з домашніх, а це хтось, хто, з ким ти просто, ну, майже член родини. Це у нас зараз, знаєте, тут хтось там на дворі тримає собаку, хтось там пестить якогось пікінеса, мавну з ним з однієї миски не їсть. А от тут цю різницю, і Ісус, бачимо, він якби приймає тут цю культуру, да, оце ставлення. Якби, і він якби дає можливість в цій жінці нещасній, яка має цю доньку, да, яку треба зцілити, позбавити дії злого духа, ну, щоб вона, ну, була собою. То він її таку сприймає. Да, от. І він обдаровує тим даром, про який вона просить. Да, от. Ісус якби погоджується, він приймає от її точку зору, яку вона відстоює. Вона залишається собою. І він обдаровує її цим даром. Да? Цікаво, да? І самарянка. От візьмемо, наприклад, приклад з самарянкою, що теж різниця, юдеї, самаряни один одного ненавидять, але вже він входить, от вона намагається відволіктися від себе, да, там, від своєї ситуації. Ми знаємо, наскільки вона боялася зустріти когось, да, біля цього колодязя Якова. Тут Ісус якийсь, да, там з'являється, да, що він тут робить, та коли якраз у саму спеку не хотілося нікого не бачити, тому що всі знали, яка вона грішниця, тут вже стільки, так би мовити, чоловіків було, а зараз вже з ким вона перебуває, вона боялася засудження, да, от, а Ісус делікатно, да, сам починає розмову, просячи її, да, ось сам він запрошує до діалогу, якого вона так боялася. Да, от. Але робить це делікатно, наскільки він якби теж такі, ну, здивує самарянку. По-перше, що він з нею почав розмовляти, та й взагалі, ну, потім найбільше здивування було, коли він дізнається, вона дізнається, що він знає її, знає її ситуацію і не засуджує. І багато-багато різних таких діалогів, які варто подивитися. Да? Він як оцей церкви Ісуса Христа показує як досконалого комунікатора, да, от, який все ж таки залишається. Він залишається вірним своєму посланню, який спілкується, ну, ми можемо побачити, часом дуже гостро, да, там, з фарисеями, з книжниками, там, а от коли треба, він може, ну, дуже, дуже гостро і сказати. Але бачимо, він входить в ситуацію ці, да, і він цікавиться, він якби поважає інакшість людини. Далі наступна така думка, ще така важлива, як я думаю, це, от я теж наведу цитату. Спілкування, це теж Communio et Progressio, це такий документ 71-го року. Спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. А спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. А питання, що ж це таке? Не? На найглибшому рівні це самопосвята в любові. Спілкуючись з людьми, Христос сповістив їм своє послання. А послання – це дух і життя. Установивши святу Євхаристію, Христос дав нам найдосконалішу, найближчу форму єднання Бога і людини, якої тільки можна досягнути в цьому житті, а також найглибшу можливу єдність між людьми. І от бачимо тут спілкування, та такий аспект. Це самопосвята в любові. І от тепер питання для кожного з нас, для самого себе, для, ну, можливо, для іспиту совісті, як, да, там, що для нас спілкування взагалі? Да, чи яка мета, яку ми мету переслідуємо, коли щось хочемо іншій людині повідомити? Чи це є даром? Чи це все ж таки, знаєте, вибачте за слово, базікання? Яке просто для заповнення ефіру потрібне, а насправді жодної цінності в цьому немає, тим більше може комусь зашкодити. А чи це є самопосвятою в любові?
1: Можливо, з рідними людьми, це так, я так ремарочку скажу, можливо, з рідними людьми, то точно, там якби ділення любов'ю, дійсно, не знаю, якось потішити, можливо, теж людину часом, якби щось добре сказати, дійсно. А з чужими людьми, так з перехожими, ну, по-різному буває. Можливо, просто ділення інформації, можливо, так.
2: Ну, але це ж якось, напевно, ми передбачаємо якесь благо, коли так, говоримо.
1: Так, так, так. Але, можливо, не так глибоко, прямо аж так. Все ж таки, мабуть, з найріднішими, з найближчими. І є оця суперчастя, та, оце таке єднання.
2: Ну, так. Дивіться, от, ну, знову таки, якщо подивитися на особу Ісуса Христа, ну, чи взагалі про Боже Слово, як в Святому Писанні, воно не завжди є зручним, воно дуже часто є незручним. Та ось, бо людина от приходить до церкви, і дуже багато хто налаштований, ну, щоб це було так, знаєте, щоб так посидіти, посміхатися один одному, почути компліменти про себе. А Ісус цього не робить. Слово Боже дуже рідко навіть роздає компліменти. Тому що ось якраз і благом, оцим даром, часом для людини є те, що, ну, щоб людина збагнула ситуацію своєї душі, а ця ситуація буває, ну, часом не дуже оптимістична, правда? Mm-hmm. І тому, але все ж таки йдеться про правду. От йдеться про правду, щоб, ну, не робити вигляд, що, ну, все насправді. Так. Але знову таки, завжди це дар. Це дар. Бог, якщо ранить, то для того, щоб людину зцілити. Правда, якщо це слово у нас, ну, цей меч, який в нас входить, так? Меч Слова Божого, який не завжди є комфортним, так? Можемо себе почути. Але знову-таки, це знову-таки для нашого блага.
1: Ви так, знаєте, зараз надихнули. Я згадала так, ну, я не знаю італійської мови, але знаю одну фразу, що «я тебе люблю» буде «ti voglio bene». І якщо дослівно перекласти, що «бажаю тобі добра», «зичу тобі добра», ну, якби...
2: Ну, теж, да. Часом людина спочатку говорить, це там психологи, знаєте, в різних популярних цих там повідомленнях, там різних можна побачити, що, ну, навіть, ну, говорять, що, ну, може людина сказати, я тобі зараз, ти не ображайся, але тобі зараз скажу правду. Да? І починає її обливати брудом, да? Починає її принижувати. Ну, але ж, ну, питання, але з якою метою ти мені цю правду хочеш сказати? Та, чи хочеш вивищитися за рахунок мене, чи що, чи показати, який ти розумний. Не? Ну, чи це слова промовлені з любов'ю? Як ці слова промовлені? Не? Тому от важливо про це пам'ятати. Ну і просто у нас є ще пару хвилин. Хотів просто закінчити, ну, це трохи зовсім так по поверхах, різні дані з різних документів. Папа Лев XIV, до речі, от один з таких джерел, одне з таких джерел дуже важливих з нашої теми, це папське послання з нагоди Всесвітнього дня комунікації. От якраз останні в січні був виданий останній, ну, поки що, документ, послання папське. Папа Лев XIV, це його перше послання, але воно вже по черзі 60-ти, починаючи з 67-го року. Які присвячені, кожне послання присвячене певній якійсь темі, та, проблемі, пов'язані з комунікацією. Так ось, якраз останній був присвячений штучному інтелекту. До речі, зараз енцикліка, зараз от остання, перша папська теж була видана, теж торкається цього питання. Хотілося просто от, те, що от найсвіжіше з папських послань, це папа Лев XIV говорить про, закликає до того, щоб зберегти свою людську, ну, відмінність, навіть свою гідність людську, дар бути людиною. Та він говорить про те, що на людському обличчі є відтиск Божої любові. Да? Ну, обличчя, через обличчя ми теж комунікуємося один з одним, ми теж спілкуємося. Да? І ось пише він про те, що охорона людського обличчя і голосу, да, означає охорону печаті та цієї Божої та цього невигладного відблиску любові Бога. Та ось аж так. Він пише про те, що обличчя і голос людини, вони є священними. І от якраз, якщо штучний інтелект, який намагається симулювати те, що в людській комунікації є найглибшим, найважливішим, ну, одразу ті, хто знає вчення церкви, розуміє, що, ну, штучний інтелект не замінить. У нас от останні передачі на Радіо Марія, отець Міхал, да, от теж про це щось там я бачив в програмі, теж про це говорив. Да, от вони не замінять людину, вони не замінять справжню комунікацію, тому тут треба дуже бути пильним, да, в цьому. Ну, це все, мабуть, бо можливо, там хтось ще хоче щось сказати, не знаю, чи будуть дзвінки, чи не буде, але може якісь там тема велика, широка.
1: Так, так, так. Я нагадаю нашим радіослухачам, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза», і сьогодні у нас в гостях настоятель парафії Матері Божої Чудотворного Медальйону в місті Мерефа, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в Городку, отець Андрій Пальчик. Ми говоримо про суспільні комунікації, про, власне, їх духовний вимір, тож маємо ще, ну, 3-4 хвилинки. Може телефонувати до нас в студії і задавати питання нашому сьогоднішньому катехиту. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Ну, я не знаю, чи хтось встигне зараз зателефонувати. Знаєте, у мене таке от просто питання. Ну, от зараз все так доступне, дійсно, так, мережі, от ви говорили з самого початку, що було, як це все було, просто письмо, люди створили, і це було щось дуже-дуже таке, щось велике. Преса, це вже теж вже не є дуже щось велике, і так само вже, ну, я можу в одному куточку світу і слухати, наприклад, службу Божу і проповідь священика в іншому, з іншого куточку світу. Ну, якби це вже стало для нас такою нормою. І створює таке враження, от інтернет, це вся така доступність, що ми, в принципі, вже маємо відповіді на всі питання. Та? Тобто, якщо там я щось не згодна, або мені не зрозуміли якийсь проповідник, я собі включу іншого, та, наприклад, там з Америки, там, не знаю, там з Канади, з Польщі і так далі. Та? Тобто, або там почитаю щось, та, наприклад, що вже перекладене, якщо, наприклад, я не знаю мови. Трошки. Так, так, так. Чи чутно мене добре, отче?
2: Угу.
1: Так. Тобто так. Через ми якось так втрачається чеснота смирення якогось.

0: Це на світі можна почути. Да? Це така площадка, да, такий майданчик для спілкування, який дуже багато в цьому може бути хаосу. Да? Але церква все ж таки має якби, давати певні, ну, певні, скажімо так, своє бачення. Да? Чим має бути да, цей майданчик для спілкування. І от знову таки, от ви задали питання. Ще раз, ну ще раз, бо я там хотів от одну цікаву річ.
1: Чи потрібен нам цей час, коли ми нам так все доступно, вся інформація, чи потрібні нам зараз духовні наставники?
0: Так, знову таки повертаючись до Ісуса Христа, не хочу вибачатися за це, що повертаюся до нього, тому що ми маємо на нього орієнтуватися. Він прийшов дуже в цікаві часи, коли, ну, в часи, коли не було цих, навіть нам недоступне його зображення, правда? Навіть ми не знаємо, як він точно виглядав, як він точно звучав його голос. Тому тут якби нам залишилося що? Найважливіше. Та, найважливіше, що він був з людиною, він з нею був, та, його присутність була живою, та, і він цю присутність для нас залишив. До речі, це от, в контексті останнього урочистості, яку ми вчора відзначали, та, тіло і крові Христа, та, він був з людиною безпосередньо. Та, от. Це просто перебування з іншим. Да, от живе перебування з іншим, та ця присутність. Присутність, яка нам залишилася на цілі століття аж до кінця віку в Євхаристії. Да, от, може, це так трошки дивно звучить, як відповідь на це питання, але
1: я вас зрозуміла.
0: Жива людина, жива присутність.
1: Тобто живе спілкування не може замінити віртуальне якесь і власне?
0: Ну, навіть, бачите, у нас неможливо навіть таїнство пережити без фізичної зустрічі. Все одно церква от завжди на цьому наголошує, що навіть трансляція в телебаченні, по телебаченню чи там по інтернету святої меси, воно не замінить справжнє переживання Євхаристії. Тобто ось, тобто, ну, звісно, да, тут просто можна цю тему знову таки почати, але ми її зараз не закінчимо.
1: Я
0: зрозумів. Звісно, ні. Звісно, ні. Людина втратить просто, як от папа Лев 14 говорить, вона втрачає себе тоді. Вона втрачає, вона губить в собі той Божий дар, не відкривши навіть його в собі, та, своєї людськості. От. Що це знову таке питання до нас, що це значить бути людиною? Воно це питання постійно повертається. Що це значить бути людиною? Ну, може, на цьому питанні ми з вами так.
1: Так. Закінчимо. Дякую вам дуже, отче. Дійсно, завершився вже наш ефірний час. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував отець Андрій Пальчик, настоятель парафії Матері Божої чудотворного модельйону в місті Мерефа. Ну, я вам дуже дякую за таку цікаву катехизу. Може, прошу пробачення, що я вас так, можливо, перебивала, так хаотично.
0: Ні, якраз діалог у нас був, і цього часом бракує.
1: Ага, дякую, дякую вам.
0: Дуже вдячний за підтримку.
1: Так, дякую вам. І прошу поблагословити нас, радіослухачів, нас, працівників Радіо Марія, щоб ми якби не були просто такими якби споживачами, та, в лапках інформації, та, щоб всі ці катехизи, які ми слухаємо, так, принесли дійсно добрі плоди.
0: Ну, бачите, сам досвід того, що Радіо Марія існує, воно працює, там живі люди, правда? Так. Це не штучний інтелект провадить. Було б цікаво, да, подумати, уявити, я Радіо Марія, наприклад, яке б відбувалося, повністю було підпорядковане штучним інтелектом. Але це живі люди, і тому, мабуть, напевно, тому і це і цікаво, да, через живу людину приходити. Хай Господь вас береже, да, ось, отримайте Боже благословення. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Залишайтесь у мирі Христовому.
1: Богу подяка. Дякую, Отче.
0: Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів

Аж упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Він недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищує. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Вітаю всіх наших слухачів. І що ж, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо початок нагірної проповіді Ісуса Христа. Почуємо, власне, заповіді блаженства, ну і теж спробуємо трішки потім прокоментувати ці заповіді. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні маємо 6 червня, понеділок, початок робочого тижня для багатьох із нас. Ну і також, так як завжди, понеділок, оголошую, що у нас на Радіо Марія є такі вже традиційні зміни. О 9:30, тобто трішки більше, ніж за годину, будемо мати молитву Розарію. Натомість о 10 годині, так як завжди, понеділок, ми служимо службу Божу. Ця служба служиться в намірах всіх наших слухачів. Молимося за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, молимося за наших жертводавців, молимося за цілу нашу родину Радіо Марія. Ну і також, звісно, дорогі друзі, молимося за нашу батьківщину, за Україну, молимося за наших військових, так, в особливий спосіб, особливо за тих, які зараз є на лінії фронту, які захищають Україну. Отже, о 10 годині є трансляція служби тут з нашої студії, і цю службу служимо за вас, за наших слухачів. Що ж, дорогі друзі, ну і теж давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні маємо 6 червня, отже, 6 червня, в цей понеділок, ми маємо такий спомин за східним календарем перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Натомість західна церква Рима католики сьогодні згадують святого Медарда, блажену Марію від Божественного серця Ісуса. До речі, дорогі друзі, от власне цей тиждень ми також будемо мати важливий спомин. В п'ятницю католицька церква має спомин серця Ісуса Христа. Цей рік, ну, ми вже нагадували нашим слухачам, нашим єпископам був оголошений роком серця Ісуса Христа. Отже, знаходимо в цьому серці джерело милосердя, джерело любові, от, власне, серця, знак і вияв такої всієї сутності Божої любові до нас. І найближчої п'ятниці ми теж будемо транслювати цю службу Божу. До речі, цього дня ми одразу дві трансляції будемо робити. Вранці будемо транслювати службу Божу із села Мацьківці, це буквально близько від Хмельницького. Ну, а натомість ввечері о 18 годині маємо в Кам'янці-Подільському сантуарії Найсвятішого Серця Ісуса. Отже, будемо транслювати службу звідти. Отже, дорогі друзі, тому цей тиждень, ну, теж так думаю, що можливо, нам варто так більше говорити і більше звертатися до серця Ісуса Христа. Ну, а для наших слухачів нагадаю, що кожного дня, от, власне, цей місяць червень, ми після 12-ї години, коли молимося привярі, після Ангела Господнього, також завжди молимося літанію до серця Ісуса. Ну і також кожного дня є о 22-й годині 40 хвилин є молебень до серця Ісуса вже Східної церкви, греко-католицької церкви. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є спомини цього тижня, ну, а ми з вами давайте не будемо втрачати так багато часу, одразу перейдемо до Євангелія, почуємо заповіді блаженства, і вже потім буде коментар, ну, а після коментаря музична пауза, так як завжди, і потім також для вас,
дорогі друзі, буде можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а зараз переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх промовляючим: «Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли за мене будуть вас зневажати та переслідувати, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Власне, це є так звана нагірна проповідь Ісуса Христа. Ну і, до речі, теж от наступними днями, завтра, післязавтра і так далі, ми будемо читати продовження цієї нагірної проповіді. Адже якщо ми візьмемо в цілому Євангелія від Матея, то досить така велика проповідь, яку проголошує Христос. Але от сьогодні ми читали самий-самий початок. Давайте одразу розберемося з такими термінами. Чому ця проповідь називається нагірною? Ну, власне, тому що от саме Євангеліє починається з того, що Ісус піднявся на гору, сів і далі вже почав промовляти. Відкривши свої уста, він навчав їх промовляючи. Отже, дорогі друзі, ну що ж, Ісус промовляє або проголошує цю проповідь на горі. До речі, до сьогоднішнього дня, ну, теж є суперечки між вченими, між біблістами, а де саме, на якій горі Христос проголошував цю проповідь. Очевидно, що мова йде про Галілею, північний район Ізраїля, біля Галілейського озера, моря. І, ну, теж треба сказати, що там немає таких от гір, які так конкретно можемо назвати горами. Скоріше, це є великі пагорби, але, тим не менше, ну, от Євангеліст Матей говорить, що Ісус піднявся на гору. І одразу, дорогі друзі, теж от буквально всі дослідники, які вивчають Євангелія, біблісти, вони одразу роблять таке порівняння між двома горами, між горою Синай, там, де Бог дає заповіді, закон Божий, Тору, дає Мойсею на двох кам'яних скрижалях. І одразу, от, власне, є така дуже чітка паралель. Ісус, який, ну, є також новим Мойсеєм, який вивів свій народ із рабства, але вже не від рабства єгипетського, а від рабства гріха, від рабства сатани. Він теж піднімається на гору, звісно, на іншу гору, не на гору Сінай, але, тим не менше, от на цій горі він дає цю заповідь. Отже, одразу тут бачимо таку паралель між однією горою і другою горою. Був старий закон і є новий закон. Були старі заповіді і є також нові заповіді. І, власне, ці нові заповіді називаються заповідями блаженства. Ну і теж от самий початок Євангелія говорить про те, що коли Ісус піднявся на гору, він сів. Ще один такий важливий знак. В Ізраїлі, ну, завжди було так, коли вчитель, якийсь великий равін, хотів дати, ну, якесь велике, дуже важливе навчання, то, власне, він робив це не стоячи, а робив це сидячи. Коли він сідав і починав навчати, це означало, що, ну, власне, тут він навчає з владою і навчає, ну, чомусь такому дуже важливому. Отже, саме тому от тут в Євангелії ми читаємо, що Ісус не просто стоячи або десь там дорогою щось там навчав своїх учнів, ті натовпи, які прийшли до нього, а саме, от, власне, що він сів і після цього
почав навчати своїх учнів. Далі, дорогі друзі, також от про цю нагірну проповідь багато дослідників говорять так, що це можна порівняти з такою програмною проповіддю Ісуса Христа, а навіть часом говорять, що це є така певна конституція Царства Небесного. Адже якщо ми візьмемо Євангеліє в цілому, то побачимо, що Ісус дуже багато проповідує про те, що наблизилося Царство Небесне. І, власне, теж у цій нагірній проповіді ми чуємо про те, що означає це Небесне Царство, хто може увійти до цього Небесного Царства і хто може отримати громадянство цього Небесного Царства. Адже навіть і сьогодні, ну от якщо хтось із іноземців захоче отримати громадянство України, то теж ну, досить це складно зробити. Є багато різних перепон, в тому числі бюрократичних і всіх інших. Отже, ну теж от знаю людей, які вже роками прагнуть отримати це громадянство, але не можуть цього зробити. Отже, дорогі друзі, держави мають своє громадянство, але от, власне, сьогодні ми чуємо про Царство Небесне, конституцію цього Небесного Царства, Божого Царства. І далі, дорогі друзі, також, от, власне, ця проповідь починається з цих заповідей блаженства. Давайте одразу розберемося, що означає от блаженство. Блаженство – це є... звучить, от, власне, якщо ми візьмемо Євангеліє грецькою мовою, то знайдемо там такий термін, як «макаріос». І можна на сучасну українську мову перекласти це як «щасливі». Отже, ну, от, якщо б сучасною українською мовою це перекладалося, то ми б читали так. «Щасливі убогі духом, бо їхнє царство небесне. Щасливі ті, хто плаче, бо будуть потішені. Щасливі лагідні, бо успадкують землю». Отже, і так далі, і так далі. Отже, ну, теж можемо перекласти як «щасливі». Колись навіть, я пам'ятаю, роки три тому, теж ми читали це Євангеліє, і теж от під час коментаря, ну, теж висловив таку думку, що, ну, можливо, зараз краще б нам в Україні зробити більш такий сучасний переклад, не використовувати таке старовинне слово «блаженство», а от використати цей переклад як «щасливі». Але, ну, теж, от, бачите, минуло три роки, і теж, ну, теж часом роздумував над цими заповідями блаженства, і теж, так думаю, все ж таки, напевно, має бути ця різниця між блаженством і щастям. Адже, ну, теж блаженство, попри те, що це слово, ну, не так часто вже використовується в мові, більше, ну, напевно, походить від старослов'янського, але, тим не менше, ну, теж думаю, що блаженство має більшу таку глибину. І Христос не говорить сьогодні про речі такі зовнішні. Адже я можу бути щасливим, ну, наприклад, від того, що там моя футбольна команда перемогла в якомусь там турнірі. Або можу бути щасливим, тому що мені ну, подарували новий телефон, або купив собі ну, якийсь гарний одяг. Так, можу бути щасливим через це. Але це щастя, ну, скільки я буду радіти цьому новому телефону? Ну, день, два, тиждень, потім вже звикну, і він стане чимось таким звичним для мене. Натомість, коли говоримо про блаженство, це ну, про щось інше, про щось більш таке глибоке. І, власне, теж от, в зв'язку з цим, так, думаю вже сьогодні, що ну, хіба правильний переклад, не потрібно використовувати ну, теж цей термін щасливим, але, тим не менше, ну, маємо розуміти оці значення цих слів. І що ж, давайте зараз трішки подивимося на ці блаженства по черзі. Теж сьогодні буду ще мати службу Божу, тут буду очолювати о 10-й годині, теж будемо читати це Євангеліє, можливо, трішки по-іншому буду коментувати, на інші речі буду розставляти акценти, але, тим не менше, зараз так думав, що принаймні в цій ранковій програмі трішки поговорити про кожне із цих блаженств. Ну, загалом маємо їх 8. Отже, що говорить Христос? Перше, блаженні є в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
Отже, що таке убогість? Що таке убогість духа? Дорогі друзі, а про що говорить Христос? Невже він говорить про те, що блаженні ті, які от не мають грошей, не мають там одягу, не мають там навіть за що купити собі хліба? Отже, сьогодні Христос говорить блаженні убогі духом. І, власне, це не є про таку матеріальну бідність. А це не є також про якусь таку слабкість характеру. Знаєте, як часом людину, яка такою є слабкою або зовсім погоджується, часом говоримо, якийсь він блаженненький. Отже, власне, тут не про це. А коли Христос говорить блаженні в Богі духом, то він говорить про ту людину, яка більше не покладає надію на саму себе, на свої заслуги, на свою силу, на своє багатство і всього очікує від Бога. Отже, в Євангелії убогі духом – це ті, хто не має іншої опори, окрім Бога. Блаженні вбоги духом. Отже, вбоги, коли я не сподіваюся на себе, а всю надію покладаю на лише на самого Бога. Отже, саме тому перше блаженство, от яке ми читаємо в цьому переліку, воно відкриває двері для всіх інших блаженств. Лише той, хто визнає свою потребу в Бозі, може прийняти цей дар царства. Отже, дорогі друзі, власне, це є бути вбогим духом, не пишатися собою, не казати, що я сам собі самодостатній, що я теж все зможу здобути своїми власними силами. Не зможеш здобути всього. А Христос сьогодні, до тих людей, які приходять до нього, говорить, що блаженні, коли ви всю свою надію поклали на Бога. Бог ніколи не засоромить, Бог ніколи не підведе. Насправді, отримаєте все, що вам є потрібно. Отже, блаженні в Богі духом – це перше, що говорить сьогодні Христос. Далі, блаженні лагідні. Хто є такі лагідні? Лагідність – це зовсім не означає таку безхарактерність, коли людина на все мовчить, на все закриває свої очі, затуляє свої вуха, щоб нічого зайвого не почути. Отже, мова зовсім не про це. Лагідність в Біблії, так як вже сказав, зовсім не означає безхарактерність. А лагідна людина – це та людина, яка відмовилася від насильства, не намагається захопити світ силою. Вона довіряє Богові більше, ніж власній агресії. Сам Христос про себе говорить, так само в Євангелії від Матея в 11-му вже розділі, говорить так: «Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем». Лагідність є силою любові, а не слабкістю. Отже, це є лагідна людина. І, дорогі друзі, що ж, всі ці заповіді, блаженства, які ми читаємо, це певне таке запрошення для нас. Уявіть собі, вчора, коли готувався до сьогоднішнього Євангелія, теж так думав, Ісус піднявся на цю гору, сів, почав говорити, всі його дуже добре бачать, натовпи прийшли до нього, натовпи, які шукають правди в своєму житті, натовпи, які спраглі, які голодні, які шукають відповіді на свої запитання. Чому є страждання? Чому є біль? Чому в житті не завжди все виходить так, як я хотів би, по-моєму? І, власне, Христос починає їх навчати. Бачить цих людей, повних страждання, але одночасно повних надії, сподівання, що врешті вони зустріли того, який насправді приносить їм це щастя, це блаженство, якого вони спраглі. Знаєте, є такий дуже гарний приклад, як ця проповідь потім актуалізувалася в історії церкви. Здається, це фільм «Брат Сонце» і
сестра Місяць, от, Фрателла Солі і Сорелла Луна, так це називається італійською мовою. Це є фільм про святого Франциска, і там є просто такий неймовірний епізод. Я, здається, колись про нього розповідав. От Франциск, святий Франциск, 12 століття, він вже пережив своє навернення. Бог йому сказав відбудовувати церкву. І Франциск на початку це так зрозумів, так дуже конкретно. Там поруч стояла церква, і він зрозумів, що просто має будувати цю церкву. Але мова йшла про цілу Вселенську католицьку церкву. І от, власне, потім є такий епізод, цей Франциск, бідний, який нічого не має, який поклав всю свою надію лише на Бога, лагідний, смиренний, вбогий духом і зовні. Він знаходиться в цій невеличкій церкві разом з людьми, які до нього прийшли. І хто до нього прийшли? Прийшли такі самі люди, як він, які нічого не мають, які мають свої страждання в житті, свій біль. Навіть режисер, який знімав цей фільм, навіть обличчя цих людей показав, вони не є так зовні гарними, такими, що були би з правильними рисами обличчя, в зморшках, такі кольор обличчя, такі вже землистий. Але їхні очі світилися, тому що вони були поруч з тим, який проголошував їм слово, яке давало надію, слово Євангелія. І, власне, от неймовірний епізод цього фільму, Франциск починає читати їм заповіді блаженства, ті самі, які зараз я читав для вас. І ці люди, які прийшли, дивляться, слухають, і просто неймовірно, режисер показав, що, власне, це слово потрапляє в їхні серця, що це слово для них. Дорогі друзі, так само сьогодні це слово для нас. Я не є святим Франциском, але я насправді я вірю, що коли читаємо Євангеліє, насправді це слово торкається наших сердець. Отже, коли ми будемо щасливими, коли ми будемо блаженними, коли дамо Богу діяти в наших серцях, коли Богу дамо діяти в нашому житті, коли Бог переобразить цю нашу натуру, природу. І давайте йдемо далі. Далі Христос говорить: блаженні голодні і спраглі праведності. По-перше, давайте подивимося, що таке праведність, дорогі друзі. Ми часом теж робимо цю помилку. Вважаємо, що праведність, святість – це такий досконалий, бездоганно моральний або етичний спосіб моєї поведінки. Коли я правильно говорю, коли я правильно думаю, коли я правильно веду себе, коли такий бездоганний, просто ідеальний. І дивіться, дорогі друзі, власне, такі зовнішньо правильні, ідеальні люди часом є такими дуже скучними. Я не знаю, як правильно сказати. І врешті думаю, що праведність це є про інше, і святість також це є про інше. Це не про морально-етичні якості. Про них, можливо, також, але праведність і святість це є про стосунки із Богом. Це є про те, що людина, яка є праведною, вона шукає Божої волі і виконує цю Божу волю в своєму житті. Цій людині не завжди може бути просто, не завжди може бути легко. Часом людина може намагатися, теж тікати від цієї Божої волі, не сприймати її. Але тим не менше, праведність і святість – це жити згідно Божої волі, приймати цю Божу волю. Адже, дорогі друзі, Бог для кожного з нас має свій план на наше життя. Часом не розуміємо його, часом не знаємо його, але коли розуміємо, шукаємо, Бог насправді відкриває ці двері, коли ми стукаємо: Боже, покажи мені свою волю, покажи мені, що я маю робити в моєму житті. І коли Бог дає цю волю, коли я приймаю, навіть якщо часом, не завжди є просто виконувати це, те, що Він говорить, але, власне, це є праведність.
хто в Біблії є названий праведником? Святий Йосип. І про Йосипа Євангеліє говорить, що він був чоловіком праведним. Праведним таким, який приймав Божу волю. Прийняв Марію вагітну. Навіть якщо хотів відпустити її на початку. Спасав Ісуса Христа, коли була небезпека від царя Ірода. Йосип був праведний. Да, праведний, тому що виконував Божу волю. Отже, і Христос говорить, блаженні голодні і спраглі праведності. Отже, людина може прагнути Божої волі так само сильно, як голодний прагне їжі, а спраглий прагне води. Отже, ну теж, дорогі друзі, теж от, от ми з вами, оці заповіді блаженства, які ми сьогодні читаємо, це також заповіді, які ставлять питання мені, чого я прагну в своєму житті? Чи я прагну тільки власного комфорту, власного задоволення, власної вигоди, чи насправді найбільше понад усе я прагну Божої волі, Божої праведності. Ви знаєте, мене дуже вразило в суботу, служив службу, і одна дівчина, молода жінка, десь 20 років, вона молилася в голос під час цього богослужіння, і вона просила так: «Боже, я прошу Тебе, допоможи мені закохатися в Тебе. Я так хочу закохатися в Тебе до кінця». І насправді це була просто неймовірна молитва. От так, як сьогодні ми чуємо, блаженні, голодні і спраглі праведності. Боже, допоможи, щоб ми закохалися в Тебе, щоб ми любили Тебе понад усе, понад наше життя навіть. Отже, ну от, власне, ще одне блаженство. Блаженні, голодні і спраглі праведності. Далі, наступне блаженство. Блаженні милосердні. Милосердя означає здатність співчувати і пробачати. Навіть, можливо, тим співчувати і пробачати, які, ну так, не заслуговують на це милосердя, які по людським законам мали би бути покарані, кинути до в'язниці або оштрафовані. Милосердя означає пробачати. І чому Христос так говорить? Чому от вони є блаженними? Тому що хто може бути насправді милосердний? Той, хто сам пережив милосердя. Той, хто сам отримав пробачення гріхів. Дорогі друзі, ми з вами також, от переважно більшості Радіо Марія слухають люди віруючі. Ми знаємо, є таїнство в церкві, таїнство милосердя. Кожного разу, коли йдемо сповідатися, йдемо до всіх наших конфесіоналів, ми досвідчуємо милосердя. Досвідчуємо, що Бог нас пробачає, з якими важкими гріхами ми не йшли на цю сповідь. Часом це правда, на сповідь є важко йти, навіть страшно йти, тому що теж сповідь важке таїнство. Ми хочемо, щоб про нас завжди говорилося добре, приємне, але часом є так, що на сповіді маю сказати речі неприємні про мене, що я не завжди є добрий, не завжди є справедливий, не завжди є хороший, скажімо так. І треба це назвати вголос. Але сповідь – це таїнство, де Бог пробачає тебе. І той, який досвідчив пробачення, досвідчив милосердя, сам стає також милосердним. Далі, блаженні чисті серцем. У біблійній мові серце – це центр особи, особистості. Чисте серце – це неподільне серце, це серце вільне від якогось лицемірства, немає такого подвійного другого дна. Це чисте серце, це серце людини, яка не носить масок ані перед Богом, ані перед людиною. Саме тому вона побачить Бога, бо вже зараз дивиться на світ його поглядом. Який є Божий погляд? Дивіться, як Бог дивиться на нас. Коли я дивлюся на людину, я можу дивитися критично на людину. Ця людина
там багато п'є, ця людина там зраджує дружині, ця людина, ну, теж от постійно лінується, нічого не робить, там постійно біля телевізору з пультом переключає ці канали. І, власне, це обумовлює мій погляд. Натомість, коли дивиться Бог на мене, він не бачить цього лінуха, який нічого не робить, він не бачить цього залежного від алкоголю чоловіка або цього перелюбника, а Бог бачить наше серце, бачить, що в кожному з нас є закладений цей образ і подоба Божої, що кожен з нас є його дитиною. І Бог бачить цю правду, що кожен з нас створений, ну, насправді, дуже добре, але потім увійшла ця хвороба, гріха, цей гріх, і людина вже, ну, власне, поводить себе так, як поводить. Отже, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці. Хто такий миротворець? Той, який не вносить розколу, поділу. І мова тут зараз, ну, не тільки про війни між народами, а про те середовище, де я знаходжуся зараз. Можливо, на роботі, можливо, в моїй спільноті, можливо, в моїй парафії, можливо, в моїй родині, можливо, з моїми друзями. Миротворець – це той, який вносить цей мир, не вбиває свого брата, свого ближнього своїм словом, своїм поглядом, своїм роздратуванням, своїм егоїзмом або гордістю, а той, який творить цю єдність. Власне, це є миротворцем. І далі, врешті, хто є от останнє блаженство? Блаженні переслідувані за правду. Чому переслідувані? Коли ти живеш згідно логіки Євангелія, це означає, що ти не живеш згідно логіки цього світу, бо ментальність світу, вона є протилежною від ментальності Євангелія. І тому ти хочеш цього або не хочеш, то ти увійдеш у цю суперечність із цього всім світом. Хтось буде тобою незадоволений, комусь ти будеш не подобатися, хтось буде тебе переслідувати. Не обов'язково переслідувати так, як ми читаємо ці історії про стародавній Рим. Можливо, це буде насмішки, можливо, це буде неприйняття, критика, можливо, тебе будуть називати фанатиком або кимось іншим. Можливо. Але Христос сьогодні говорить: блаженні переслідувані за праведність, тобто праведність за те, що живуть згідно Божої волі. Дорогі друзі, ну, теж бачу, що час для коментаря завершується. Давайте зараз зробимо музичну паузу. І вже після музичної паузи теж буду приймати дзвінки. Також ще трішки поговоримо про ці заповіді блаженства о 10-й годині, коли будемо служити службу. Ну, а зараз теж музична пауза в ефірі Радіо Марія. Співає Чечілія Бартолі.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашої програми. І тому, дорогі друзі, одразу теж от хотів би цю другу половину нашої програми розпочати із петиції, про яку ми вже так багато часу говоримо. Наш єпископ Станіслав Широкардюк просить нас зайти на сайт Кабінету міністрів України, і, власне, там є створена петиція про, практично про відновлення такої справедливості, адже, теж в Одесі єпископ Станіслав, власне, єпископ із Одеси, є проблема із приміщеннями, які історично належать католицькій церкві, але зараз намагаються відібрати ці приміщення. І була створена петиція. Потрібно тут, згідно цих правил, щоб вона була розглянута, набрати 25 тисяч голосів, тобто підписів. І нам залишилося ще 22 дні до кінця збору цих підписів. І маємо наразі, щойно оновив цей сайт, 15 620. Так, майже 1000 підписів додалося за ці вихідні дні, я не пам'ятаю точно, в п'ятницю, здається, близько 1000 додалися. Отже, дорогі друзі, нам менше, ніж половина залишилася, але ще залишилося 9300 чимось голосів, якщо я зараз так сходу правильно порахував. Отже, дорогі друзі, тому прохання підтримати цю петицію, так як єпископ нас просить. Якщо самому вже важко, теж можна когось попросити, можна долучити своїх сусідів, друзів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ви знаєте, отець Роман Лаба, який наполегливо говорить про цю петицію,

0: він зробив, ну, такий ролик з такою назвою, не пам'ятаю точно, але от, власне, там йде мова про байдужість. Ви знаєте, ну, теж, от, чому от стільки часу пройшло, вже більше, ніж місяць, от є ця петиція, і ми досі не набрали цих 25 тисяч голосів. Напевно, що віруючих людей, католиків, Риму, греко, католиків є, ну, набагато більше, ніж 25 тисяч у нас в Україні, в рази більше. Але теж, от, голоси, ну, так, дуже повільно збираються. І, власне, отець Роман говорив про байдужість. От, що таке байдужість? Ви знаєте, колись мене так дуже вразила така думка, от є така чеснота любові, от Бог є любов'ю, християні от є такі, які покликані жити цією любов'ю. А що є протилежністю любові? Часом, ну, перша така думка, яка приходить, ну, це є ненависть. Але думаю, що все ж таки протилежністю любові є не ненависть, а байдужість. Чому байдужість? Тому що, ну, ненависть – це вже принаймні якесь почуття, якась емоція. Щось воно в тобі всередині там викликає, там несприйняття, роздратування і так далі. Натомість байдужість, от, власне, це замерзле серце, коли тобі байдуже. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж запрошую вас не бути байдужими, показати також свою любов до церкви, до Бога, підписати цю петицію. Тим більше, що, ну, це нічого практично не вартує, крім декількох хвилин твого часу. Або, ну, трішки більше, якщо хтось там звертається до когось і просить це підписати. Отже, тому прошу підписати про цю петицію. Ну і далі, дорогі друзі, теж от ми тиждень тому ми святкували день народження Радіо Марія, 16 років, якраз от минулого понеділку це було. Дякую от всім нашим слухачам і за привітання. Ну, а ми теж от йдемо далі. Далі теж от літо обіцяє бути достатньо насиченим. У нас будуть перевірки з боку Національної Ради цього тижня. Ну, ймовірно, потім нам теж буде, треба буде збирати кошти на продовження ліцензії. Це буде достатньо коштовно. Ну, не знаю, ще достеменно, ну, більш-менш десь треба буде шукати 1 мільйон гривень, і ми, як Радіо Марія, не маємо іншого виходу, і навіть іншого способу фінансування радіо, тільки ось маємо ваші пожертви, тому прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми теж от не замовкли, щоб наше мовлення не припинилося, і щоб це слово Євангелія проголошувалося і надалі. Що ж, мені менше, ніж хвилина залишилася до завершення ефіру. Дякую всім вам. Я бачу, що є телефонні дзвіночки, але вже, ну, немає часу, щоб їх приймати. Отже, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим і нагадаю, що о 10-й годині є служба Божа в намірах всіх-всіх наших слухачів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія з нашої київської студії перед мікрофоном. Зараз я, ведуча Ганна Михайличенко. У нас на годиннику вже 16:02, значить час, як зазвичай, розпочати катехизу. Тож, представлю нашого сьогоднішнього гостя. Сьогодні катехизу нам провадитиме отець Назар Лисюк. Отець є священник Української греко-католицької церкви святого архистратига Михаїла селища Печеніжин, того самого селища, звідки народився Олекса Довбуш, така історична велика персона. Отже, Христос воскрес! Вітаємо вас!
2: Воістину воскрес! Вітаємо вас також всіх радіослухачів!
1: Дорогі наші радіослухачі, ми вас запрошуємо доєднуватися, і хто має таку можливість, прямо зараз ще можна не тільки нас почути, але й побачити, адже триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І сьогодні у нас в катехізі буде така тема «Воскресіння Христа». Ну, маємо другий тиждень вже так великоднього періоду, тож дуже гарно перебувати нам та в цей час в роздумах і повчанні. Тож, отче, передаю вам слово і буду рада слухати вас.
2: Щиро дякую. Ну, я думаю на тему, яку подати як катехізу, і не можу не говорити про воскресіння у цей час такий. Про воскресіння ми завжди повинні говорити, бо це підстава нашої віри, але особливо у цей такий після Великодній час, коли ми ще згадуємо особливий спосіб, це найбільше християнське свято. Для того, щоб говорити про воскресіння, я вибрав перше послання до Коринтян, 15 главу святого апостола Павла. Ймовірно, це найдавніше, згідно науки сучасної, найдавніше свідчення про воскресіння, бо, як свідчить наука, деякі послання апостола Павла були написані раніше, ніж Євангелія. І отже, я буду потрошки зачитувати, пробувати коментувати, а потім будуть якісь запитання. Отже, перше послання до Коринтян, 15 глава, починаю спочатку. «Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтесь, коли держите її такою, яку я вам проповідував, інакше б ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що і сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кефі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився він більш ніж 500 братів разом, більшість з яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з'явився і мені. Бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодаттю Божою є те, що є, а благодать його мені не була марна, бо ж я працював більше за всіх них. Та не я, але благодать Божа, що зі мною. Чи то я, чи то вони... Так ми проповідуємо, так ви увірували. Отже, це перший, трошки великий сьогодні уривок, це перша частина сьогоднішнього уривку. Про що говорить апостол? Перше говорить про основи нашої віри, так, що ми мусимо триматися. Якщо ми не будемо цих підставових правд віри триматися, то наша віра не є марною тоді. І він потім подає такі слова, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням. Це такий своєрідний короткий варіант, тепер, що ми називаємо молитва вірою, вже більший, вже поширений. А це такий ранньохристиянський, один з варіантів визнання своєї віри. От, що ми маємо вірити? От, що Христос помер, що він похований, що воскрес. Є підтвердження, що це є правда, не якась видумка, не фантазія і не, скажімо так, не фейк, як тепер кажуть. Що говорить апостол далі? Він каже, що він з'явився Кефі. Кефа – це Петро. Це на арамейській мові означає Петро, апостол Петро. 12 апостолам з'явився Христос, а опісля аж 500 братів разом. Тобто 500, біля 500 свідків були воскреслого Христа. Він каже, що багато з них живе й досі. Потім Якову апостолу окремо з'явився, і потім говорить, що з'явився і йому. Скромно про себе говорячи, так трошки упокорено апостол Павло. Але дійсно Христос воскресле, з'явився і майбутньому апостолу Павлові, якого звали Савлом. Коли він осліп від того явління, потім прозрів по дорозі до Дамаску. І від того дій життя його змінилося. Чому це так важливо? Чому він так підкреслює? Чому з'явився Христос? Бо те, що Христос з'явився з кільком свідкам, є найпершим свідченням того, що це є правда. Так? Якщо одна людина може мати якісь галюцинації особисті, так? Може бути хора одна людина, то щоб 500 чоловік зараз мали одну і ту ж галюцинацію і всі були хворі, важко припустити. Це раз. Друге, щоб заперечити, що це не якась просто видумка, фантазія учнів Христа, є такий загальновідомий аргумент тепер, на який наголошується тепер, що ми знаємо житті учнів Христових, що вони потім розійшлися в різні країни, багато терпінь винесли. Фактично, більшість з них загинули мученицькою смертю. Пішли на інколи важкі страждання і важку смерть для того, щоб підкреслити, що вони говорять правду. Ну, якщо припустити, що це був би фейк, то важко припустити, щоб такі вони були ревні, так завзято проповідували і були готові піти на муки і смерть заради якоїсь фейку. Отже, це є для апостола свідченням правдивості подій Воскресіння. От і для нас сьогодні, звичайно. І те, що свідки ще живуть, і ті, що вже що деякі померли, він говорить, це все є дуже важливо. Потім далі говориться, коли ж про Христа проповідується, що він воскрес із мертвих, як же ж деякі між вами кажуть, що нема воскресіння з мертвих? Коли ж нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, марна і віра наша, ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскрес, якого він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. Отже, ті, що і померли у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Дуже цікаві слова. Для того, щоб зрозуміти, чому апостол так говорить, і чому, власне, коринтянам, а Коринт – це в Греції, чому він їм це підкреслює, чому в них такі думки були. Давні греки, згідно філософії знаменитого Платона, філософа, вірили, що тіло – це щось погане. Це темниця тіла, темниця душі, перепрошую. А душа – це щось добре. Духовний світ є хороший, а небесний – добрий. Тому у греків не було поняття воскресіння. Вони не вірили в нього. От. Чи мене чути?
1: Та-та-та, чутно, чутно, все добре. Та, отче, зараз от перестали чути. Так, перепрошуємо, дорогі радіослухачі, зараз відновлюємо наш зв'язок з отцем Назаром і будемо продовжувати. Сьогодні у нас катехиза з отцем Назаром Лисюком, священником Української греко-католицької церкви святого архистратига Михаїла. І ми сьогодні чуємо науку від отця, власне, на тему Воскресіння Христового. Зараз буквально декілька секундочок, і ми продовжимо, налагоджуємо наш зв'язок. Перепрошуємо, дорогі радіослухачі. Зараз. Давайте вже, можливо. О, отже, ви чуєте нас?
2: Можливо, телефонним зв'язком, бо
1: все добре, зараз чуємо вже. Можемо продовжувати?
2: Чути мене?
1: Так, чуємо. Можемо продовжувати.
2: Отже, я не знаю, що, де я закінчу, бо тут йдеться про сумніви, які мали коринтяни.
1: Та, ми говорили про Грецію, що за Платоном греки вірили, що тілесний світ – це щось є погане.
2: Так, і тому, відповідно, у коринтян було спокуса не вірити в воскресіння і не відчувати потреби в цьому. А апостол Павло це заперечує і говорить у те, що так не слід думати, тому що Біблія Старого Завіту говорить про воскресіння. Єврейська традиція говорить про воскресіння. Я, зокрема, пророцтво Єзекіїла, 37 глава, про сухі кістки, там є таке цікаве. Є також випадки воскресіння, навіть вже в Старому Завіті. І замисленням біблійним ще єврейським, могутність Божа висловлюється не тільки в спасінні душі, а також і тіла. Тому що Бог може підняти також і тіло. Ми можемо також говорити, що в Старому Завіті було багато образів. Наприклад, історія з Йосифом, якого продали брати, і він мало не помер. Причому там двічі він повторюється подібна історія з ним. А потім Господь його піднімає, дає йому високий статус у єврейському суспільстві. Інші випадки.

тоді й сам син підкориться тому, що йому підкорив все, щоб Бог був усім у всьому. Отже, говориться про те, що Христос справді воскрес. По-перше, апостол Павло може це сміливо казати, він сам бачив воскреслого Христа, який з'явився йому по дорозі, і, можливо, ще. От Христос воскрес не для того, щоб себе тільки прославити, щоб нам показати, що і нас, бо інакше тоді не буде сенсу, щоб, власне, такий він діяв, так? Такий, щоб сам він піднімав своє тіло, яке було розіп'яте, яке було з ранами, що він підняв знову з померлих. В цьому не було би сенсу, але Христос це робить. Він встає з мертвих. І показує, що і нас, відповідно, це також це чекає. Відповідно, весь світ має бути змінений. От, що кажуть, що Христос воскрес перший. Потім ті, хто належить Христові, тобто, фактично, ми християни. Потім всім. Коли Богові Отцеві передасться це царство, весь світ буде спасений. От, і смерть буде знищена. Отже, тут підкреслюється у тому, що Бог веде до цього через Христа, підкреслюється Божа всемогутність, що Бог все може, для нього немає нічого неможливого. От, і тому найстрашніший ворог для людини – смерть – також буде підкорений. Отже, це також дуже важливо. Якщо ми не віримо в воскресіння, значить, ми десь сумніваємося в Божій могутності. От, але маємо вірити, маємо, спираючись на те, що Господь може знити. Дуже цікаві далі слова, які є. Коли ні, то що роблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві писають, то тоді чого за них хреститися? Чого і нам наражатися, бо все часно на небезпеку? Щодня я наражаюся на смерть, а вже ж, брат, що і маю у Христі Ісусі, Господі наші. Коли б я боровся зі звірами в Ефесі, як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра ми помремо. Не дайте себе обманути, які розмови свої добрі звичаї. Протверізіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажу це. Отже, каже апостол Павло про те, що цікавий такий звичай в тій ранній церкві, що, напевно, так, ми навіть до кінця не знаємо тепер в історії сучасній, але швидше за все був звичай, що за тих, хто померло і не встигли охреститися, хрестилися інші, їхні близькі чи знайомі, чи, як то сказати, християни. І, може, був обряд такий. Ми цього достеменно не знаємо. Але, принаймні, що вони це робили, вірячи в воскресіння. Також апостол Павло говорить, що саме його життя, життя інших апостолів, про що я вже згадував, коли вони наражаються на небезпеки, смертельні небезпеки, є також підтвердженням того, що є воскресіння. Бо вони бачили воскреслого Христа. І каже, якщо нема воскресіння, тоді зовсім і життя було би інакше. Так, тоді треба здобувати в цьому житті якісь блага якнайбільше. Але ми бачимо, що Бог, як правило, так не робить. Він не обов'язково робить нас суперздоровими, супербагатими. От, інколи ми мусимо також переносити терпіння, хоч ми Богом належимо. І це також вказує на те, що основна наша надія не тут, на землі, не в цьому житті, хоч в цьому житті також Господь є з нами, а основна наша надія, власне, у майбутньому відродженні. От, і далі апостол говорить... Так більше час не перегнув. Він говорить про тіла. Так, що є різні тіла. Тіла тварин, тіла птиць, тіла сонця, місяця, зір, він тут говорить. І він каже, що в воскресінні також. Якщо помирає тіло тлінне, отже, для того, щоб воскреснути, тут він підкреслює, треба померти. І він говорить про те, що ми хочемо брати участь у цьому майбутньому житті, ми мусимо готуватися до смерті нашої, добре підготовлені і добре померти по-християнськи, з покаянням, з вірою. І смерть – це є добре в даному випадку, бо це є такими воротами, чи як то висловити, краще не знаю, таким

0: ходом нашим до майбутності, підготовкою, власне, до Воскресіння. То він каже, що сіється в безчесті, стає в славі, сіється в безсилі, стає в силі, сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Отже, зараз ми маємо тіло тваринне, яке хворіє, яке старіє, яке піддається нищенню. От, а він говорить, що воно має відійти до вічності, воно має померти, це тіло, але, звичайно, коли ми віримо, так? А тоді встане це тіло переображеним. Він каже, що сіється тіло тварину, стає, постає тіло духовне. Вислів тіло духовне також є трошки для греків незвичний, так? Вони такого не уявляли, як то тіло може бути духовне, так? Душа може бути духовна, так, а тіло не може бути. От, і тут є він, логіка його така, що Адам грішив, і тому ми через це всі вмираємо, і ми продовжуємо цей гріх, також грішимо. А Христос був праведний, до кінця праведний. І тому в ньому ми, як він воскрес, також отримуємо ласку, що можемо брати участь в його воскресінні. Тобто це так, якби, ну, не знаю, як якісь енергії, я не знаю, що так можна висловитись, але якась сила, яка до нас переходить, так? Якась благодать, краще висловно, більше по-біблійному, яка до нас приходить. От, і каже також апостол Павло в цьому посланні. Перший чоловік з землі – земний, другий чоловік з неба. І земні такі і земні, які небесні, такі і небесні. Так само, як ми носили образ земного, як зараз ми носимо образ земного, так і носитимемо образ небесного. От, і каже, що тлінне мусить одягнутися в нетління, і смертне одягнутися в безсмертне. Ще більше цю тему в другому посланні до Коринтян він розвиває, коли він говорить про житло. Тобто тут насправді говориться про тіло. Він каже так, що от, доки ми в цім наметі, тобто в нашім тілі, стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, тобто померти просто так, лише вдягнутися, тобто отримати цю Божу благодать, аби те, що в нас смертне, тобто теперішня наша природа, наше тіло, було проглинуте життям. Тобто так перемінене, щоб ми були і наш. От, Боже, що сотворив нас саме для цього, він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги, знаємо, що поки ми перебуваємо далеко від Господа, бо ми його не бачимо. Виходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні, радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тобто мається на увазі померти, бо це нас навпаки наближає до Бога, а не віддаляє. Тому я з усіх сил йому подобатись, чи ми в тілі, чи поза тілом. Тобто, чи поки ми живемо, чи вже відійдемо у вічність, наша душа також буде намагатися бути з Богом. Отже, такі роздуми апостола Павла, не знаю, може, трошки треба подумати над цим, застановитися, щоб зрозуміти це. З одного боку, з другого боку, мені здається, що це не так вже і складно, він пояснює, як на перший погляд може здатися. Він говорить про те, що ми, коли віримо в Христа, стаємо такими, як Він. Через віру ми стаємо Його дітьми, Божими дітьми. І, відповідно, те, що сталося з єдинородним Сином, Сином Божим, Словом Божим, щоб була Його смерть і потім воскресіння на третій день, те подібне щось статися має з нами. Щоб ми, хоча нам усім призначена смерть, ми відходимо в вічність, але після того ми по щасту в цьому і воскресінні змертвих. І отже, апостол Павло підкреслює ці уривки, які я читав, особливо перше послання до Коринтян, називають Євангелією Євангелії, так? Суттю її самого Євангелії. Вчення про смерть і воскресіння, особливо про воскресіння Христа, це є підставу нашої віри. Отже, виглядає так, що Бог може відродити все, і душу, і тіло, спасти, але не просто відновити такими, які вони були колись у раю, як Адам і Єва, а чинити їх новими, переображеними, хоча з одного боку це те саме тіло, але воно буде все ж таки переображеним, бо Христос, для прикладу, з одного боку його торкалися, і так тепер у нас була неділя апостола Томи, де Тома торкався ран Христових, і читається Євангелія. От так і ми також бачимо, що, що Христос мав тіло, він також їв, описується, як він їв там, але з другого боку він пройшов крізь замкнені двері, потім вознісся на небо, тобто якесь тіло і таке саме, і не таке саме, так особливе. Особливе. Отже, це підкреслює те, що воно перемінить абсолютно наше майбутнє існування. От воно дарує нам повноті вічне життя і для душі, і для тіла, з одного боку, а з другого боку, це те саме тіло. І ми будемо тими самими особами, скажімо так, тими самими людьми, якими ми тепер є, з другого боку. Ось такі роздуми, ну, можемо перейти до запитань, щоб я занадто інформацію подавав.
1: Дякую. Отже, у нас є ще час, 10 хвилин маємо, тож запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, телефонувати нам в ефір і ставити свої запитання по темі, яку ми сьогодні маємо, це Христове Воскресіння на та основі роздумів першого послання до Коринтян, 15 розділ, і яке, власне, ми зараз, які роздуми, мали змогу почути від отця Назара Лесюка. Тож, дорогі радіослухачі, телефонуйте нам в ефір. Я бачу, у нас є один дзвінок. Дякую, що дочекалися. Христос Воскрес! Хто нам телефонує? Яке ваше запитання? Так, зірвався дзвінок. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, наші телефонні лінії, контактні номери, абонент київський номер 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24, куди можна не тільки телефонувати, ще й писати свої запитання, ми будемо озвучувати. А також триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можна писати в коментарях запитання, якщо такі мають. Так, дорогі радіослухачі, бачу, є дзвіночки, абонент 098, так, хто нам телефонує? Христос Воскрес!
2: Воїстину Воскрес! Віктор, у мене таке питання, що в Біблії написано, що померші чекають воскресіння, коли буде суду чекають. І от я раніше думав, де знаходяться душі, які очікають цього суду. І побачив в інтернеті таке відео, де автомобіль Тесла, у неї є такі там приборі, які, коли заїжджаєш на цвинтар, біля кожного гробу, у вигляді людини, ну, на моніторі, показується, що там стоїть людина. І вона рухається вправо, вліво, там повертається. І чи може це душа, душа помершого чекає біля свого тіла помершого, чекає воскресіння. Дякую, що вислухали.
1: Дякую, пане Вікторе, пане Вікторе. Отже,
0: я не почув по початок, але в принципі кінець почув запитання. Ну, де душа чекає, бо в Біблії євреї називали це Шеол. Це ще в Старому Завіті. Тоді ще не було входу до Царства Божого в Старому Завіті, бо Христос ще не помер за наші гріхи. Що таке Шеол? Трудно сказати. Відповідно, грецький ад, але це ніби не зовсім пекло. Це загадкове місце, там, але якесь місце. Чи біля тіла, не обов'язково. Не знаю, може і так може бути, але щоб вони чатували душі біля тіла, то мало ймовірно. Вони мають свій окремий духовний світ, де вони перебувають. Тепер душі є, відповідно, якісь можуть бути в раю, якісь в чистилищі, згідно віри нашої католицької церкви, а якісь у пеклі, на жаль. Найперше, це є стан душі. Так? Не місце якесь перебування, а стан. Наприклад, не фізичне знаходження душі, бо про це ми не можемо говорити, бо душа є наразі до духовному світу, а власне, в якому вона стані перебуває. От, в стані блаженства, щастя, чи в стані жахливому якомусь, це вже це в цьому питання. Uh-huh. А тіло може бути інколи взагалі знищене, спалене, тепер палять дуже часто тіла, але ми віримо, що Бог їх відновить і воскресить.
1: Дякую, отче. Власне, в якому стані перебуває душа, цікаво, ви сказали, щоб воскреснути, ми роздумали тільки, що треба померти. І треба, маємо подбати про добру смерть, щоб померти добре. Така має, щоб бути підготовлена душа до воскресіння, так? А як ми маємо готуватися?
0: Як можемо. Молитвою щоденною. Тобто, скажімо так, якщо я хочу навчитися грати добре на музичному інструменті, угу. Якщо я не буду щодня грати на ньому, то я толком не навчуся.
1: Ну так.
0: Для того, щоб готуватися до вічного життя, треба не інколи тільки зрідка згадувати про нього, а щодня думати про це, uh-huh. щодня молитися, щодня Богові дякувати, щодня каятися. Ну, можна сповіді щодня не зможу, бо священники не витримують цього ходити, але хоч і з-під совісті можемо і щодня робити. От. Ну, і часто сповідатися, причащатися, жити і спільною молитвою в церкві, і особистою молитвою. Це все потрібно. Це так, як зуби чистити щодня, знаєте, щоб мити тіло час від часу, щоб воно було здоровим. Подібно й це. І це так, знаєте, так, наприклад, я маю рахунок у банку і мушу його поповнювати, щоб він був більший, так? Якщо я не буду його поповнювати, він дуже великий не буде там. Або... От. І так само є, щодня треба поповнювати наш небесний рахунок, чи добрими вчинками, чи щирою молитвою, чи нашою любов'ю до ближніх, до Бога. От. А найперше усвідомленням того, що Бог нас бачить, Він нас любить, Він є з нами, собі це пригадувати постійно, постійно пригадувати, що я дитина Божа щодня, ким я є. От, бо ми можемо забути, ким ми є. Якщо ми забуваємо, ким ми є, то кажу, що ми зможемо бути схожими на бомжа, який має мільйон доларів у банку, так? А не користається ним.
1: Дякую, отче. Маємо дзвінок, абонент 093. Обірвалися, щось не виходить зв'язатись. Абонент 093, передзвоніть, ще маємо 2 хвилиночки. Отже, а от про тіло ми маємо турбуватися, щоб в тому напрямку готуватися до доброї смерті? Чи власне достатньо такої духовної підготовки і турбуватися, так, як ми сказали, про чисте сумління? Чи все
0: звичайно,
1: таке?
0: Потрібно. Я сьогодні також навчався, приїхав сьогодні навчання для нас, священників. І нам якраз про це мова була, що є, наприклад, 2 крайнощі. Хтось боготворить своє тіло, там, тільки про тіло думає, так. Це також крайність, яка не потрібна, так? Але угу. Хтось може занехаяти, про здоров'я не дбати, як-небудь відноситься, також недобре є. Отже, про тіло треба дбати, бо тіло – храм Святого Духа, говорить це письмо. От, але так, щоб з нього Бога не творити з тіла, угу. От, для себе, але і також, щоб не забувати про нього, берегти його, бо тіло – це насправді не наша власність, це Божа власність.
1: Дякую, отче. Маємо ми дзвінки, абонент 098, Христос воскрес, яке ваше запитання, представте, звідки ви?
3: Дзвінки, абонент 098, Христос воскрес. Ваше запитання,
1: вимкніть радіоприймач, будь ласка. Так, абонент 093, Христос Воскрес. Хто нам телефонує? Яке ваше запитання?
4: Воістину воскрес. Слава Богу, воскресителю. Мене звати Слуга Божий Володимир. У мене питання до отця. Дякую, по-перше, за підтримку актуальну, так, щоб це не було просто формальності. Звичкою. А скажіть, будь ласка, дійсно, що ми вже тут, на землі,
1: Я перепрошую, вас так дуже не дуже добре чутно. Можливо, ви трошки десь перейдете чи так ближче до телефону, щоб ми вас добре могли зрозуміти, почути. Можна ще раз ваше запитання? Так. Алло?
4: Христом був з матір'ю Марії.
1: Я перепрошую, можна, будь ласка, спочатку ваше запитання, тому що поганий був зв'язок, ми не розчули.
4: Перше, написано, ми воскресли за Христом, осаджені на небесах. Ми маємо ум Христов. Як це розуміти? Перше запитання. Друге запитання, як прокоментуйте про в книгі апостола Іоанна про тисячолітнє царство? Чи будемо ми в нових тілах з царем Христом на землі, як це коментують свідки Єгови, наприклад.
1: Дякуємо.
0: Ну, нас другий добре почув. Та, як свідки Єгови, ні. Що та, як свідки Єгови, коментують, що рівно тисячу років сьогодні почалося. Що таке тисячолітнє царство, до сих пір є трохи загадкою. О, дехто говорить, що просто період, коли церква, ну, проповідує. Можливо, таке трактування. От, можливо, період історії церкви, не знаю. Але наше воскресіння, про яке ми сьогодні говоримо, це не воскресіння тимчасове. Для прикладу, Лазаря воскресили, але він потім помер. От, тобто це не було ще то воскресіння, про яке тут говориться у апостола Павла. От, чи будуть чуда воскресіння? Напевно, вони завжди були в історії церкви. Можливо, ще будуть більше колись, не знати, ми цього не знаємо. Так, щоб людина воскресла, пожила, але потім знову помирає. Але ми говоримо про остаточне воскресіння, яке, коли ми будемо вже переображені і жити вічно. Чи ми будемо на небі, чи на землі, будемо і там, бо та ж книга Откровення говорить про нове небо і нову землю. От, але тисячолітнє царство, про яке говорить книга Откровення, це ще не є царство Боже. Згідно з того, що там говориться. Це ще такий якийсь образ тільки. А ми найперше очікуємо, щоб бути у Царстві Божому. Це найголовніше для нас. От, те, що в кінці книги Откровення, і оце є важливо для нас. А перше питання трошки я не розчув там.
1: Так, я теж, чесно зізнаюсь, не дуже розчула. Трохи маємо сьогодні щось добрий зв'язок. І, дорогі радіослухачі, я бачу, що ще є дзвінки, але, на жаль, маємо завершувати, маємо деякі обмеження в часі. І дякую вам, отче, що сьогодні мали ми таку можливість в другий тиждень Воскресіння Господнього так побути глибоко в роздумах, що сталося, де я є сьогодні, та і як, власне, маємо ми готуватися до доброї смерті. Дякую вам, отче. У нас сьогодні в ефірі був отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви святого архістратига Михаїла селища Печеніжин. І ми говорили про Воскресіння Христове. Дякую Богу за вас і цей час, який ми мали.
0: Богом дякуємо.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
6: Радіо Марія. Божий голос. У світі без орієнтирів.

0: За останній рік Уінстон Спенсер Черчилль, британський прем'єр-міністр, з'являвся на екранах, мабуть, найчастіше з часів своєї останньої відставки. Він є присутній у «Дюнкерку» Криса Нолана. Про його сумніви і страхи перед висадкою у Нормандії у 2017 році зняли телефільм «Черчилль». Він є одним з героїв серіалу «Корона», якому сам на себе не схожий. І нарешті Черчилль є головним героєм фільму «Темні часи», де його блискуче зіграв Гері Олдман. Кілька років тому на екрани вийшов британський телефільм «Буря наближається». Там дії відбуваються в середині 30-х, коли Черчилль намагався привернути увагу громадськості до небезпеки гітлеризму. Це, мабуть, найкраще кіно про британського героя. Ще є телефільм «Назустріч бурі», де в ролі Черчилля Брендон Глісон, який там занадто молодий і занадто ірландець. Цей сюжет там більш подібний на документальну хроніку, але Глісон грає добре і дивитись можна. І це лише британські фільми, та й то найбільш відомі. Що ж, британського прем'єр-міністра по праву можна назвати однією з найважливіших і найколоритніших постатей ХХ століття. Відважний, впертий, амбітний, гордовитий, проникливий, відповідальний, самовпевнений, кумедний, ексцентричний, веселий. Він ніколи не падав духом, ніколи не втрачав віру у перемогу добра. Бувало таке, що його не слухали, інколи його проекти зазнавали невдач, нацисти називали його розпалювачем війни і сталінською маріонеткою, а совіти – розпалювачем війни і маріонеткою Сполучених Штатів. Рішучість, навіть впертість Черчилля надихали усю Британську імперію у боротьбі проти Гітлера. Стараннями Черчилля Сполучені Штати Америки вжились у роль світового поліцейського після десятиліть ізоляціонізму. Він ненавидів комунізм і вимагав, щоб англійці допомогли розбити більшовиків у 1918 році. Але у 41-му році попереджав Сталіна про майбутній напад німців, а потім робив все для підтримки СРСР. Черчилль декларував, що за останні роки не було на світі більшого ворога комунізму, ніж він. Але тепер часи змінились. Так він казав, коли Гітлер напав на Радянський Союз. З одного боку, це був здоровий прагматизм. Прем'єр зізнавався, що якби Гітлер вторгся у пекло, він би у парламенті висказався на підтримку диявола. А з іншого, Черчилль бачив, що тут вже йдеться не про комунізм, а про мільйони простих людей, які захищають свої оселі і взивають до Бога. Зате після перемоги над Гітлером саме Черчилль став ідеологом Холодної війни і місії англомовних народів як захисника цивілізації, свободи і демократії. Можна сказати, що саме британський прем'єр живе втілення ідеалів Кіплінга про тягар білої людини, забив перший цвях у гріб і німецького нацизму, і радянського комунізму. Головна заслуга Черчилля перед історією – це, безумовно, його далекоглядна ненависть до гітлеризму і його принципова позиція у 1940 році. Ці його «Мені нема чого вам запропонувати, крім крові, сліз, праці і поту».
1: «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat».
0: Та «Ми битимемось на узбережжях, на морях і у повітрі, і ми ніколи не здамося».
1: «We shall never surrender».
0: Недарма зазвичай режисери і сценаристи обирають саме ці моменти для своїх фільмів. Але і під час війни відвага, впертість і розум британського героя ставали пригоді. Та й про молоді роки Черчилля і його пригоди в Індії, в Пакистані, в Африці можна зняти не одне пригодницьке кіно. Одне, до речі, є – «Молодий Уінстон» 1970-х років за автобіографією Черчилля. Цей фільм варто подивитись. Хоча сюжет там дещо спрощено, але актори чудові і сам Черчилль дуже подібний на себе. Цікаво, що під час англо-бурської війни його взяв у полон бур Луї Бота. У фільмі про це є. З охотом Черчилль втік з полону, а після війни Бота став його другом і союзником. До речі, цей Бота потім захищав Західноукраїнську Народну Республіку на переговорах під час польсько-української війни. Ну, а якщо повернутися до Черчилля, то крім своїх військових та політичних заслуг, він був талановитим художником і письменником. Причому, якщо писав картини він суто для відпочинку, то письменництвом він заробляв собі на життя. Ще він був зразковим сім'янином, який проніс кохання до своєї дружини через усе життя. А ще цей товстун з незмінною сигарою в зубах і келихом шампанського або стаканом віскі в руці прожив 91 рік, чим, мабуть, дратує усіх борців за здоровий спосіб життя. Картини Черчилля можна побачити і в британських музеях, і в інтернеті. Він був дуже талановитий художник, особливо у пейзажах. А ще і хист Черчилля, і його весела вдача добре відчувається в його книгах. Звісно, найбільш відома – це Друга світова війна, за яку він отримав Нобелівську премію. Звісно, ця книга не претендує на лаври повного і всеосяжного опису. Сам Черчилль писав у передмові, що писати історію – це справа прийдешніх поколінь, а його завдання – описати свої дії і роздуми, які допоможуть цим самим історикам прийдешніх поколінь. Епіграфом до своєї праці Черчилль взяв слова «у війні рішучість, у поразці мужність, у перемозі милосердя, в мирі добра воля». До речі, у листуванні з американським президентом Рузвельтом Черчилль часто назвав себе «колишній військовий моряк». А в наші дні в американському флоті служить есмінець під назвою Уінстон Черчилль. Девіз корабля – рішучість у війні і добра воля у мирі. Епіграф Черчилля до своєї славетної книги. Ці слова він ще після Першої світової пропонував написати на пам'ятнику солдатам цієї війни у Франції, який після війни там ставили. Тоді французи відмовили йому, адже милосердя до переможених німців вони не відчували. І ось розпалювання ненависті до Німеччини з одного боку і небажання втручатись у нові війни з іншого спочатку посіяли серед німців бажання помсти і реваншу, а потім дозволили Гітлеру прийти до влади і озброїтись. Особливо Черчилль вказує на прагнення Сполучених Штатів до ізоляціонізму. Недарма перший том Другої світової називається так – «Як англомовні народи через свою нерозсудливість, легковажність і надмірну доброзичливість дозволили знову озброїтись силами зла». В цьому томі йдеться про прихід Гітлера, про те, як Черчилль з однодумцями попереджали британські і французькі уряди, до чого може призвести потурання німецької агресії, і про початок війни. Другий том називається «Як британський народ обороняв свою фортецю на самоті, поки ті, які до того були наполовину сліпі, не стали наполовину готовими». Це якраз про Дюнкерк, про битву за Британію, коли німецькі літаки бомбардували англійські міста, про те, як британські вчені протидіяли німцям за допомогою радарів, про мужність британців, які бились, коли усі інші здавались. Є там і славетна промова Черчилля. Незважаючи на те, що значні простори Європи і численні старі і славетні держави підпали або можуть підпасти під владу гестапо і усього огидного апарату нацистського панування, ми не здамося і не підкоримось. Ми підемо до кінця. Ми будемо битись у Франції. Ми будемо битись на морях і на океанах. Ми будемо битися зі зростаючою впевненістю і зростаючою силою у повітрі. Ми будемо обороняти наш острів, чого б нам це не коштувало. Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися у пунктах висадки, ми будемо битися на полях і на вулицях, ми будемо битися на схилах. Ми не здамося ніколи.
1: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
0: Єдність і мужність перед лицем ворога. Повчальною є історія Рудольфа Гесса, одного з засновників Націонал-соціалістичної партії і давнього соратника Гітлера. Відомо, що Гітлер не мав намірів підкорювати Англію. Він хотів лише, щоб вона вийшла з війни, тобто примусити її до миру. А там би він намагався вплинути на створення дружнього до Німеччини уряду. Так ось, 10 травня 41-го року цей Рудольф Гесс прилетів до Британії, зістрибнув з парашутом біля замку урядовця лорда Гамільтона і попросив лорда відвести його до короля. На думку цього нациста, розпалювачем війни є лише Черчилль і його однодумці, в той час як король і народ Британії прагне миру, і в уряді можна знайти, з ким домовитись про припинення бойових дій і початок мирних переговорів. Але, на щастя, таких зрадників не знайшлося ані у британському уряді, ані у Букінгемському палаці. Гесса взяли під домашній арешт, а після Нюрнберзького процесу засудили до довічного ув'язнення. Паралелі з сучасною Україною напружуються самі собою. Кремль розпалює риторику про партію війни в Україні і підштовхує нам різних Тимошенок і Савченок. Дай Боже мудрості! І нам, і нашому Черчиллю з шоколадкою замість цигари. Один за цікавих епізодів книги про те, як Черчилль летів до Москви, щоб пояснити Сталінові, що у 42-му році Британія і Сполучені Штати не зможуть висадитись у Франції та відкрити другий фронт. Черчилль згадує: «Наступної середи, 12 серпня, ми вилетіли у 6 годин 30 хвилин ранку. Я роздумував про свою місію у цю похмуру, зловіщу більшовицьку державу, яку я колись так наполегливо намагався задушити під час його народження, і яке, аж до появи Гітлера, я вважав смертельним ворогом цивілізованої свободи. Ми завжди ненавиділи їхній аморальний режим, і якби німецький цеп не завдав їм удару, вони спокійно би споглядали, як нас знищують, і радісно розділили б з Гітлером нашу імперію на Сході. Що я мав їм тепер сказати?» Генерал Уейвел, який мав літературні здібності, підсумував все це у поезії, яку він показав мені ввечері перед тим. Там було кілька строф, і остання строка кожного звучала: «Не буде другого фронту у 42-му році». Це було все одно, що вести величезну кригу на Північний полюс. Але все ж таки я був впевнений, що маю особисто сповістити їм усі факти і поговорити про це лицем до лиця зі Сталіним, а не покладатися на телеграми чи посередників. Все ж таки це свідчило би про те, що про їхню долю дбають і розуміють, що їхня боротьба значить для цілої війни. Описуючи свою зустріч зі Сталіном, Черчилль згадує, як намалював для генсека крокодила, нібито його пастка дивиться у бік Англії, а Африка і Італія – це м'який живіт, і якраз сюди і треба завдати першого удару, а потім вже переходити до висадки у Франції. На це Сталін погодився. До речі, поезія генерала Уейвела збереглась, і ваш покірний слуга її знайшов і переклав. Дуже особиста і секретна балада про другий фронт. Несу у Кремль вісті я сумні, ненавиджу завдання це своє. Кавказьку лайку і прокльони всі, обрушить скоро Сталін на мене. Я чари предків в поміч призову, інакше з'їсть мене грузинський хорд. Бо ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Сидить генсек, і Молотов сидить, і лютість бачу в їхніх я очах. Як Гітлер на євреїв, Бог прости, вони на мене споглядають так, відправлять мене зараз у гулаг. Такий, напевно, буде поворот. Бо ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Ось сповнена обітниця моя. Я все сказав, і Сталін все стерпів. Хоч для весілля приводу нема, але й нема для суму. Я вцілів. І ще горілки. Разом ми п'ємо, червоний вождь і я, британський лорд. Хоч ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Кремлівський князю, я у пеклі був, і мене зрозуміє навіть чорт, що ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Останній том озаглавлений так: як великі демократії здобули перемогу і таким чином отримали можливість повторити дурниці, за які майже не заплатили життям. Головна ідея книги – нерозважність західних демократичних держав після Першої світової дозволили Гітлерові прийти до влади і набрати сил. Тепер, після Другої світової, нерозважність західних демократій може привести до нової небезпеки – Радянського Союзу, який поневолив Східну Європу. Книга писалася після поразки Черчилля на виборах, коли війна тільки-но закінчилася і світ стояв на порозі нового протистояння, тому завершення її тривожне. Черчилль пише: «Перед самим світанком я раптом прокинувся, відчувши гостру майже фізичну біль. Підсвідоме відчуття, яке існувало перед тим, відчуття того, що нас перемогли, вибухнуло у мені з новою силою і охопило усю мою істоту. Я відчув, що уся напруга великих подій, під час яких я зберігав силу польоту, зараз припиниться і я впаду. Я буду позбавлений влади визначати майбутнє. Зникнуть усі знання і досвід, які я накопичив. Той авторитет і доброзичливість, які я завоював у багатьох країнах. Це була похмура перспектива. Але я повернувся на інший бік і знову заснув». Гумор, іронія, навіть сама іронія Черчилля багато в чому визначала і його політичну прозорливість, і його літературний хист, завдяки якому його книги читати легко і приємно. Найкраща його книга у цьому відношенні – «Мої ранні літа», де він згадує своє життя від дитинства до одруження. Там є і про його негоди у школі, про те, як він боровся проти кампанії за тверезе життя, як в ньому зростало літературне дарування. Один з найбільш вражаючих епізодів – історія про те, як молодий Уінстон, вже студент престижного військового училища, так захопився грою у догонялки з двома молодшими хлопчаками, що стрибнув з підвізного мосту у глибоку ущелину, сподіваючись, що впаде на ялинки і ті затримують падіння. Ялинки таки затримали його, але загалом Уінстон дивом не загинув і кілька місяців провів у ліжку. До речі, військову кар'єру майбутнього переможця у Другій світовій визначило його захоплення грою у солдатики, яких він мав десь 1500. Щоправда, як він сам згадував, батько віддав його у військове училище, бо вважав, що для адвокатури в нього просто розуму не вистачить. Цікавим є спогади Черчилля про математику, з якою у школі та училищі в нього були проблеми. Він пише: «Одного разу я відчув математику, начебто оглянув її всю. Усі її глибини розкрилися переді мною, уся її безодня. Подібно до того, як багато хто спостерігає за проходженням Венери, а апарат лорд-мера, я спостерігав за польотом величини через безкінечність і зміною її знака з плюсу на мінус. Я зрозумів, чому це відбувається, і як один крок веде за собою інші. Це було щось подібне на політику. Але це об'явлення прийшло після ситної вечері, і мені було не до нього». А ще в моїх ранніх літах можна зустріти роздуми Черчилля про релігію і Бога. Хаотичне читання у наступні роки змусило мене задуматись про релігію. До цього я покірно приймав все, що мені казали. Навіть на канікулах я кілька раз на тиждень ходив до церкви, а в школі взагалі було в неділю 3 відправи. І це не рахуючи ранішніх і вечірніх молитов в будні дні. В армії теж були регулярні відправи, іноді я ходив до храму разом з католиками, інколи разом з протестантами. У британській армії була повна релігійна терпимість. Потім я пережив період полум'яного, агресивного безбожжя. І якби він продовжився далі, з мене би вийшов відмінний брюзга. Через кілька років я знову знайшов душевну рівновагу і знайшов його, зокрема, через зустрічі з небезпеками. Я зробив одне відкриття. Які б «за» і «проти» не стикалися в мене в голові, слова «спаси» і «сохрани» самі собою зривалися з моїх уст, коли ми кидалися під ворожий вогонь. І серце було сповнено вдячності, коли я, цілий та неушкоджений, вертався у табір на чаювання. Я молив не тільки, щоб Бог врятував мене від ранньої смерті, але і про різні дрібнички. І майже кожного разу, і тоді, і потім я отримував те, що просив. Більш того, молитва приносила мир, а логіка вела в нікуди. Тому я завжди діяв так, як підказували почуття, і не удавав себе великого розумника. Хіба не дурня це – відкинути розсудок серця заради розсудку голови? Чому не користати з них обох? Я не думаю, що творець, який дав нам і розум, і душу, розгнівається через те, що вони не завжди мирно скачуть в одній упряжі. Врешті-решт, він з самого початку мав би це передбачити, і, звісно, він все зрозуміє. Через це мене завжди дивували героїчні спроби деяких єпископів і кліриків примирити біблійну історію і сучасні наукові та історичні знання. Навіщо примиряти їх? Якщо ви отримали лист, зміст якого приносить радість у ваше серце і укріплює душу, який обіцяє воз'єднання з вашими друзями у світі, де ширші обрії і глибше взаєморозуміння, то яке вам діло до форми і кольору цього конверту, який пройшов довгий шлях до вас? Чому вас має хвилювати, чи то правильно поставлена печатка і чи правильна дата вказана? Всі ці речі можуть породжувати питання, але воно, звісно, не є важливі. Важливим є саме послання і блага, які отримує його адресат. Отже, читайте книги Черчилля, дивіться фільми про нього, роздивляйтеся його картини, і не буде зайвим захопитись прикладом цієї унікальної людини, яка стільки зробила для перемоги і над німецькою, і над радянською агресією. Одного з найцікавіших людей 20-го століття.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої радіослухачі! Я, Марія Влад, гортаю далі сторінки свого роману «Святий Йосиф Обручник», і ми з вами потрапляємо на величну урочистість 2000 літ тому. Ось як це відбувалося з розповіді праведної Марії Вальторти. Церемонія представлення в храмі новонароджених дітей і очищення їхніх матерів. Сьогодні це особлива церемонія, величніша, ніж звичайна. Для сина священника влаштували більше свято. Ось вони входять у великий зал і утворюють урочистий круг довкола групи жінок і новонародженого. Сторожа храму шанобливо зустріла Захарію, його привітали священники. Почуття батьківства, урочистий священичий одяг роблять Захарію величним, подібним до Авраама, що мав радість жертвувати Богові Ісаака. Марія має тут зустрітися з Йосифом. Коли вони відводили до конюшні ослів, а з ними із Маріїного запряженого в дорогу, вона спитала в конюха, чи ніхто не прибув до Назарету, конюх сказав, що ніхто. Вона віддає осла слузі, сама приєднується до святкуючих. Здається, Йосифа щось затримало. Але вона певна, він сьогодні прибуде, і Марія бере хлопчика на руки. Цікаві споглядачі перешіптуються. Ті, що не знають, що це син Захарії і Єлисавети, впевнені, що саме Марія є матір'ю, представленою в храмі дитини, а літня Єлисавета – просто родичка на святі. В храмі шепіт майже суперечка – хтось запевнив, що це таки син священника Захарії з роду Аарона, який онімів був, а тепер знову заговорив. Неймовірно, народження сина звільнило йому язика. Що за божественна таємниця? Можливо, його син – це очікуваний Месія? Та ні, бо народився в Юдеї, а не у Вифлеємі, і не від Діви. Він не може бути Месією. Тоді хто він? Церемонію завершено. Священники вітають матір і дитину, єдиною жінкою, на яку не звертають уваги, або ж дивляться майже зневажливо, відколи помітили її стан, є Марія. Марія повертається до конюшні подивитись, чи не прибув Йосиф. Та даремно. Марія розчарована і стурбована. Що трапилося? Родичі заспокоюють її. Єлисавета каже, що почекають до 6-ї години, але тоді мусять їхати, щоб перед нічною сторожею бути вдома. Дитя ще ж надто мале. Марія сумна, але рішуча. Вона залишається у дворі храму, може, піде до своїх наставниць. Але що вона їм скаже? Та Захарія знаходить інший спосіб. Він пропонує піти до родичів Заведея. Йосиф, очевидно, також туди прийде, шукаючи Марію. А коли таки не приїде, то Марія знайде когось, хто б супроводжував її до

Лише позавчора твоя звістка дійшла до мене, і я відразу вирушив у дорогу. Але хоч я нікуди й не завертав, запізнився, бо мій осел загубив підкову. Пробач мені. Пробач ти мені, каже Марія, що я так довго була від Назарету. Але глянь, вони були такі щасливі, що я була присутня в їх домі до цього часу. Це ти добре зробила, жінко. Але де ж дитина? Питає Йосиф. Вони йдуть до кімнати. Йосиф вітає батьків зі здоровим синочком. Родичі заведеє всіх підкріплюють перед дорогою фруктами, молоком, хлібом і рибою. Тільки Марія мовчазна. Вона сидить у своєму кутку, склала руки під плащем, стурбовано дивиться на Йосифа. Як її не зрозуміти? Він також поглядає на неї, а потім тихо запитує, чи їй бува непогано, що така бліда і сумна. Але, мабуть, вона просто стомлена з дороги, і ця спека, та й розлука з малим Йоаном, з родичами. Він більше не розпитує їй нічого. Та пора прощатися. Захарія з родиною поспішають. Марія знову цілує малого, палкий обійм з Єлизаветою. Потім вона прощається із Захарією, просить його благословення. Коли вона стала на коліна перед священником, плач сповз додолу, і можна було побачити, як Марія змінилася, поповніла. Коли тобі не пошкодить нічна подорож, то я б запропонував від'їхати на заході сонця, каже Йосиф, принишклів кутку Марії. Вдень велика спека, а ніч свіжа і спокійна. Йосиф турбується про Марію, щоб вона не мучилась під сонцем. Для нього однаково, але ж як вона? Як хочеш, Йосифе, мені також здається, що вночі подорожувати краще. Йосиф заспокоїв її, що дім в порядку і садок також. Вони прибудуть, і Марія побачить, які гарні квіти, як усе цвіте, яблуня, фігове дерево і виноград, всипані як ніколи стиглими плодами, а гранатове дерево він мусив підпирати, такі важкі віти під численними плодами. А оливи теж. Оливкової олії Марії буде з надлишком. Жоден сад у Назареті не зрівняється цього року з її садом. Родичі кажуть, що це чудо. Марія каже, що це результат Йосифової старанності, на що він заперечує: о, ні, я бідна людина, не міг зробити це. Я лиш доглянув трохи дерева, поливав їх. За садом біля гроту я зробив тобі криницю з басейном. Так що тобі не треба буде виходити, щоб набрати води. Я відвів воду з джерела, що знаходиться за оливним городом Матея. Вода там чиста і в достатній кількості. Я провів тобі маленький струмочок, проклав добре вимощену канаву, і вода зараз дзюркотить. Мені було б шкода, якби ти була змушена ходити по воду до джерела в селищі і обтяжувати себе повними гликами. Дякую тобі, Йосифе, ти такий добрий. Малий перепочинок перед подорожжю. Марія молиться. Йосиф трохи задрімав. Перед від'їздом трохи поїли. Йосиф з'їв хліба з рибою, Марія тільки фрукти і молоко. Йосиф прилаштовує до свого осла Маріїну поклажу. Він перевіряє, чи добре тримається сідло перед тим, як Марія сяде на осла. Він спостерігає, як вона сідає у сідло, але нічого не каже. На небі вже перша зірка, вони рушають, залишають Єрусалим, виїжджають на сільську дорогу до Галилеї. Іва Марія ділиться з нами через кількох візіонерок. Ось її розповідь Марії Вальторті. У Йосифа також був страсний час. Він почався в Єрусалимі, коли Йосиф зрозумів мій стан. Він тривав добу, як у Ісуса і у мене. І це не був малий душевний біль. Лише завдяки своїй святості праведник, мій наречений, пережив його так достойно і таємно, що протягом століть на це не звертали уваги. О, яким болючим був наш перший страсний час! Хто може описати його глибоку тиху напругу? Хто опише мій біль, коли я зрозуміла, що небо ще не вислухало мене і ще не розкрило мою таємницю, а що Йосиф її ще не знав,

0: Це я побачила з його поведінки щодо мене. Якби він знав, що я ношу в собі Слово Боже, то він виявив би йому своє шанування, як і належить Богові. Він не вагався б, як і я, висловити свою повагу не мені, а тому, кого я ношу в собі, як кивот скрижалі і посуд манну. Хто опише мою боротьбу з розпукою, яка хотіла огорнути мене, щоб переконати, що я даремно надіялась на Господа? О, я думаю, це була злоба сатани. Я відчула, як за моїми плечима зринув сумнів, щоб охопити своїми холодними довгими тігтями мою душу і спробувати втримати її, щоб відволікати від молитви. Сумнів небезпечний, а навіть і смертельний для духа. Смертельний, бо сумнів є першим проявом смертельної хвороби, що називається зневірою. Усіма силами дух повинен опиратись їй, щоб не померти і не втратити Бога. Хто може правдиво описати біль Йосифа, його думки, сум'яття його почуттів? Як маленька барка в шторм, кинута на волю хвиль, знаходиться він у вирі суперечливих думок, в сітях болючих і похмурих роздумів, з яких один був болючіший від іншого. Він був чоловіком, котрого, судячи з усього, зрадила жінка. Він бачив, що потоптані його добре ім'я і повага до нього. Він уже уявляв собі, як на нього показуватимуть пальцями, як співчуватимуть йому. Він бачив, як смертельно зранена гине його любов і повага до мене через очевидність того, що сталося. Його святість засяяла тут ще величніше, ніж моя, і я засвідчую з любов'ю, як жінка, бо хочу, щоб і ви його полюбили, мого Йосифа, цю мудру і розумну, цю терплячу і добру людину. Він не відокремлений від тайни спасіння, а навпаки, що найтісніше зв'язаний з нею, бо він страждав через тайну, він врятував вам Спасителя ціною своєї жертви і своєї великої святості. Якби він був трохи менш святим, то діяв би як людина і звинуватив би мене як зрадницю, щоб мене каменували і щоб плід мого гріха помер разом зі мною. Якби він був менш святим, то Бог не послав би йому в цьому випробуванні світла, але Йосиф був святим. Його чистий дух жив у Бозі, його любов була палка і сильна. Завдяки цій любові він врятував вам Спасителя, бо не обвинуватив мене перед старішинами, а пізніше, не роздумуючи, кинув все, щоб відвести Ісуса в Єгипет і врятувати. Малі числом, але тяжкі за напругою, були страсні дні Йосифа і мої. Мої перші страсті, і хоч я знала його біль, я ніяк не могла звільнити його від нього, щоб не бути неслухняною супроти Господа, який сказав мені мовчи. Коли ми прибули в Назарет, і я побачила, як після скорботного прощання він пішов зігнутий і раптово постарілий, а увечері, як то було раніше, не прийшов до мене, кажу вам, діти мої, моє серце плакало від великого болю. Зачинена в своєму домі, де все нагадувало мені благовіщення і Йосифа, що в чистоті був заручений зі мною, я мала протистояти нашіптуванням сатани і сподіватися, і молитися, і прощати. І прощати підозру Йосифа, його обурення, що впадало в очі. Діти, треба надіятися, молитися і прощати, щоб отримати милості, що Бог зсилає для нашого блага. І ви маєте свої випробування, ви маєте і через свої гріхи. Я вчу вас, як витримати їх і перетворити в радість. Надійтесь без міри. Моліться без недовір'я, прощайте, щоб одержати прощення, і Бог пошле вам мир якого ви прагнете, діти мої. Так сказала нам Мати Божа. Ось які дорогі слова каже нам наша Небесна Матінка. Робім так, і будемо врятовані. Нема нічого непоправимого, вірмо в це. То перед людьми буває непрощення, а у Бога вистачає милосердя на кожну його дитину, на найтяжчого грішника. Тільки робім так, як радить нам Боже і наша тепер уже мати. Слухаймось маму і будемо щасливі. З вами була я, автор роману «Святий Йосиф Обручник», Марія Влад. Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.
3: А щастя починається з добра. У теплій хаті, де маленькі діти, там, де ненависті між рідними нема, а всі любов'ю і ласкою зігріті. А щастя тихо крадеться туди, де чорнобривці й айстри біля хати, де у родині діти залюбки стають батькам своїм допомагати. А щастя завітає у той дім, де всі прямують в церкву помолитись, в неділю, свято чи у будній день подякувати за все і причаститись. Нехай до тебе щастя зазирне і принесе любов і нові надії. Та знай, воно приходить не одне, веде услід собою світлі мрії. Бажаю щастя кожному знайти, відкрити двері не забудьте у тривозі. Чекай, готуйся і невпинно жди. Воно до тебе йде, напевно, вже в дорозі. Світлана Леськів.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.
4: На радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: За останні 35 років варварського 20-го століття тільки в одній Англії було вбито в материнських утробах більше 6 мільйонів невинних немовлят. Це свого роду новий Голокост. На жаль, ми не можемо писати ікони цих безіменних мучеників, що постраждали від егоїзму наших сучасників і хрещених власною кров'ю в це століття нового побиття немовлят. Але, можливо, написати ікону одного з їхніх святих покровителів, святого Румвольда, який жив подібно до нас в той час, коли християнство і язичництво існували пліч-опліч. Яким же був цей святий? Нам відомо дуже мало про святого Румвольда, який жив у 7 столітті. І це не тому, що про нього збереглося мало письмових свідчень, як це часто буває, а тому, що він помер, коли йому було всього 3 дні від народження. Ім'я святого Румвольда вперше згадується в стародавньому англійському календарі, що датується приблизно 1000-м роком. Святий Румвольд народився близько 650 року, можливо, в 653 році, коли в Англії, хоча і йшов процес християнізації, але більша частина країни усе ще була занурена в язичництво. Швидше за все, мати святого Румвольда була християнкою і дочкою войовничого язичника короля Пенди Мерсійського королівства. Батьком святого Румвольда був, ймовірно, Етельвальд, правитель Дейри, графство Йоркшир. Королівське подружжя та їх свита, рухаючись на південь по римській дорозі, прибули в римсько-британське поселення Уолтон на кордоні Заходу і Сходу в нинішньому графстві Нортгемптоншир. Звідси їм належало вирушити на схід до Мерсійського королівського палацу. Через події, які сталися під час зупинки в дорозі, принцеса народила дитину в нашвидку спорудженому наметі. Напевно, що немовля хрестили відразу після народження. Чому ж хрещення здійснили над ним так скоро? Можливо, причиною було те, що дитина народилася хворою. Але видається більш вірогідним, що батьки вирішили хрестити немовля, поки його дід-язичник Пенда не знав про народження і не нав'язав своєї волі. Відповідно до джерел, хлопчика хрестили з ім'ям Румвальд. Під час таїнства був прочитаний символ віри святого Афанасія. Єрея, що здійснював таїнство, звали Відерін. Він, швидше за все, служив при королівському дворі. Хрещеним батьком Румвольда став інший священник на ім'я Едвольд. Потім була виголошена проповідь на текст зі святого письма про необхідність християнської чесноти, і Румвольд помер на 3-й день 3 листопада і був похований своїм хрещеним батьком. Як бачимо, ця історія не містить в собі нічого екстраординарного. Зрозуміло, що триденний немовля був чистий і безгрішний. Над ним за 3 дні здійснили таїнство хрещення. За визначенням апостола Павла, такий немовля дійсно повинен бути святим. Але крім того, всі середньовічні джерела сходяться в тому, що в ці 3 дні короткого життя святого Румвольда сталося диво. Він заговорив. Щонайменше, немовля згідно кожному з джерел вимовив «Я християнин». Якщо це дійсно було так, то стає зрозумілим, чому Румвольда визнали святим і чому він зіграв настільки важливу роль в історії Англії того часу. Це чудо, здійснене онуком такого запеклого язичника, як Пенда, повинно було дати величезний поштовх до християнізації центральної Англії в 7 столітті. І це зовсім не збіг обставин, що відразу після смерті Пенди в його королівство Мерсія прийняло християнську віру. Через рік після кончини святого Румвольда священник Відерін переніс його мощі в околиці великого села під назвою Бреклі. Через 2 роки мощі святого Румвольда перенесли в розташоване неподалік велике селище під назвою Бакінгем. Тут мощі спочивали в раку аж до реформації. До них приходили численні паломники, від них відбувалися чудеса. Святий з часом отримав прізвисько «Святий Румвольд Бакінгемський». Шанування святого Румвольда поширилося на територію сучасних графств Бакінгемшир і Нортенгемптоншир. В ім'я святого немовляти, славного своїми чудесами зцілення, було освячено 6 середньовічних церков. На сході країни рибалки закликали святого Румвольда в своїх молитвах і не лягали спати в Румбалову ніч. Крім цього, у багатьох місцях вулиці називалися на честь святого Румвольда. Назва вулиця святого Румвольда не є рідкістю. Що ж могло послужити настільки широкому шануванню? Одним з правдоподібних пояснень буде наступне. Один з перших єпископів Йорка, який провів багато часу в мандрах, святитель Вілфрід поширив шанування святого. Це було можливим не тільки на його єпископській кафедрі в Йорку, а й у Лінкольнширі, де існуюча і понині церква в ім'я святого Румвольда освячена святителем Вілфрідом. Чистий і безгрішний немовля, що народився на перетині кордонів 3 графств – Нортенгемптоншир, Оксфордшир і Бакінгемшир – сприйняв все за 3 дні. Таїнство хрещення, миропомазання та Євхаристію святий Румвольд став справжнім об'єднувачем королівств і хрестителем Центральної Англії. І сьогодні цього невинного і святого немовляти не можна не шанувати як покровителя та обранця всіх невинно вбитих немовлят, які гинуть кожен день в жахливому голокості під назвою аборти.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії Матері Божої Чудотворного Медальйону в місті Мерефа на Харківщині, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в місті Городку, отець Андрій Пальчик. Вітаю вас, отче!
2: Навіки слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Так, так.
1: Нещодавно Радіо Марія святкувало своє 16-ліття. Ми багато ефірів присвятили, ну, в основному спогадам, звідки все це починалося. Ну і, власне, також і були ефіри щодо ролі мас-медіа, саме католицьких, якби в сучасну епоху. Говорили, зокрема, з отцем Миколою Мишовським, таким професійним католицьким медійником, про те, що
2: відомі, так.
1: Так, що якби дивно було б нам, католикам, сьогодні, в 21 сторіччя, не користуватись сучасними технологіями для проголошення Слова Божого. Ну і говорили, власне, про евангелізацію, якби для тих, хто ще не знає Христа, про катехізацію для тих, хто вже знає, але хоче поглиблювати свою віру. І сьогодні, я так розумію, ми продовжуємо говорити про це, адже темою сьогоднішньої катехизи є духовний вимір суспільних комунікацій. Отче, вам слово.
2: Добре, що отець Микола про це говорив і задіяний в цю сферу, і дуже активно задіяний. Наскільки можливо, взагалі намагаємося цим щось робити, тому що ну, церква теж нас всіх заохочує. Всі, хто ну, може щось сказати і ну, компетентний в чомусь, а то все ж таки не обмежувати свої знання, не обмежувати, ну, це теж харизма, це дар, про який ми сьогодні теж поговоримо, тому що ну, так склалося, я би так сказав, що ну, буду сьогодні ще говорити про Боже проведіння, тому що у нас все ж таки ну, духовний вимір, цікається тема. Тому проведіння, я би так сказав, ну, знаєте, все звалювати на проведіння було важко, знаєте, будь-яку ситуацію. Але коли є добро справжнє, коли є можливість проголошення Царства Божого, євангелізації, ну, то, напевно, проведіння. Тут воно, якби, людина, її християнська, наша харизма, вона вписана та в дію Божого проведіння. А тому ми покликані до того, щоб співпрацювати та, з Богом в цьому. І якраз соціальні комунікації – це, власне, та сфера, в якій це можна робити, і це робиться, і церква до цього заохочує. Отже, дійсно, вітаю Радіо Марія вже з цим річницею.
1: Так, дякуємо.
2: І якраз добре, що ну, сьогоднішня тема присвячена соціальним комунікаціям так і до цієї річниці, і про що я хотів сказати в зв'язку з Божим проведінням. Якось так в цій темі я останні декілька місяців так трошки знаходжуся, тому що одна студентка з Городка, до речі, яка спеціалізується на соціальних комунікаціях. Да, в Інституті богословських наук є така спеціалізація, да, додається диплом богослова, але одна з спеціальностей – це соціальні комунікації. Тому тут це так трошки на правах реклами хочу сказати, mm-hmm. що да, ми готуємо. Да. Церква наша в Україні готує до того, щоб все ж таки студенти набули да, певні компетенції в цій справі. І теж в духу ну, євангельському якби реалізували да, цю харизму.
1: А таке питання, отче, спеціальні соціальні комунікації, а кваліфікацію, яку здобуває людина? Це ну, журналіст чи хто це?
2: Богослов.
1: Богослов, все ж таки.
2: Так, це одна богослов, але ж вже працю свою пише вже з певної теми, пов'язаної зі спеціалізацією. Тому і ось якось так сталося, що ну, певна література була доступна і в принципі, чому б трошки про неї не поговорити, а тим більше сьогодні я хотів би поставити акцент на ну, не теоретизувати занадто, да, там не вдаватися в такі богословські, скажімо так, дебрі, але про церковне вчення, Та що церква говорить в документах, а цього слова не треба лякатися. Церковні документи часом вони дуже так з приємністю їх можна читати. В церковних документах як церква просто показує, та показує оцей вимір, про який ми сьогодні поговоримо, цей духовний вимір, богословський вимір, практичний, що для нас означає спілкування теж, між іншим. Не йдеться тільки про ті засоби, які ми там використовуємося, але перш за все в нашому повсякденній практиці. Про що йдеться в нашому спілкуванні? Та це, цю тему ми теж сьогодні спробуємо зачепити. Отже, трошки така передісторія, бо церква з 18 століття, вже папа Климент XIII цілу енцикліку присвятив в 1766 році, була видана енцикліка «Христиане Рей Публіце», якраз присвячена пресі. Або, подивимося, якщо ми так вглиб століть відійдемо і запитаємо взагалі, які засоби були для комунікації. Звичайно, це наша мова, якою ми використовуємося, скільки людина існує, настільки вона використовує певні звуки, потім письмо. Бачимо, що Святе Писання написано було людською мовою, правда? Вона не впала з неба, не було написано якоюсь ангельською мовою, але мовою людей, тими мовами, якими люди користувалися. Та єврейська, тут в нашому випадку, Святого Писання, арамейська, там грецька мова. Все це, ті мови, якою було написано, через яке Боже об'явлення стало доступне людині. Правда? І все ж таки патріархи, Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей, вони всі використовували людську мову для того, щоб передати волю Божу. Так само пророки. Але це не тільки було, так би мовити, вербальна мова. Часом вони робили певні знаки. Часом ці знаки навіть у пророків були дивокуваті. А вони просто тоді місією пророка було якось донести до серця людини власне слово Боже на різний спосіб. Ми бачимо спочатку ці традиційні, так скажімо, способи. Комунікації через мову, через письмо. Ми з вами маємо ось відкрити Біблію, це послання апостолів, святого Павла, це так звані вселенські послання, Якова, Петра, Юди. Все це традиційні способи, крім оцих подорожей, які відбувалися безпосереднього спілкування віч на віч там. Послання. Це, можна сказати, поштою, яка використовувалася. І все ж таки, через століття бачимо, що потім книги переписувалися, розповсюджувалися ці тексти, а потім врешті Йоганн Гутенберг винайшов щось такого, як друк, і почалося видання преси, в тому числі різної преси, і тут церква ніколи не могла просто стояти біля цих різних процесів, які відбувалися, тому що література різна з'являлася, окрім цих малюнків біблійних, то багато людей було неписьменних, ми знаємо, середньовіччя, навіть і далі. Вони могли, наприклад, біблійні сюжети побачити на фресках церков, це так звана така Біблія бідних була. Тобто заходила людина до приміщення церкви і бачила євангельські сюжети біблійні Старого, Нового Завітів, все це було намальовано. І зараз можна теж собі пригадати ключові фрагменти Біблії і священної історії, заходячи до храму, де воно розписані. Ікони є. Але ж бачимо те, що ми вже називаємо традиційний спосіб, це преса. Преса якраз вже тільки в 18 столітті папа Климент XIII пише окремо документ. І про що пишуть перші папи, які зацікавилися проблемою засобів комунікації? Це, звісно, і їхній моральний аспект. Да? Тобто, що за зміст? І тому, якби, спершу церква повчає про, намагається донести, ну, в певні такі моральні норми використання друку, да, використання преси, її розповсюдженні. І, звісно, що перші оці папи, які писали енцикліки, вони наголошували на тому, що, ну, не можна допустити, наприклад, щоб там єресі поширювалися. Там потім Климент, ну, 13-й писав, потім Григорій 16-й в 19 столітті, потім Папа Пій 9-й. Тобто спочатку так навіть більше під увагу бралася так звана погана преса. А от, ну, треба було показати, ось повчити, чого не слід друкувати, чого не слід писати і не допускати до читачів. Звісно, що шкодить? Що шкодить, перш за все, християнам? А ось це така була реакція на різну літературу, на різні там погані книжки, різні буклети, брошурки. Але врешті, вже починаючи від папи Пія IX, вже більш позитивно вчення церкви почало писати про пресу і показувати певні добрі, да, добрі тексти, які треба розповсюджувати. Ну, це, перш за все, добро теж. Да? Це, можна сказати, Божий дар, що не можна всі засоби комунікації одразу, як небезпечні, потенційно небезпечні, відкинути і сказати, це потенційне зло, бо краще, да, взагалі не користуватися, ніж хоч щось потрапить лихого в руки читачів. І тому все ж таки почали говорити про добру пресу, а потім ми бачимо науково-технічний прогрес, він в 19 столітті був, ну, просто настільки потужний, ціла наукова революція, науково-технічна революція відбулася, і потім бачимо, з'являється радіо. З'являється радіо. Гульєльмо Марконі, ось один з цих винахідників радіо, італійський вчений, який, до речі, ну, завдяки йому ми маємо з вами радіо Ватікан, як таке. Ну, то можна сказати, це такий був дуже прогресивний крок з боку церкви, папи Пія XI, ну, створити радіо Ватикан. Да? Тобто ось офіційне таку можливість, перш за все, євангелізації. Да, і от якраз отут Боже проведіння і виявляє. Да, от, оце, так можна сказати, втілюється ця ідея співпраці людини з Богом. Да, на співпраці науковців, винахідників зі справою, ну, Божою, євангелізації. І от якраз на цю службу було поставлено Радіо Ватикану. Да, і от, з того часу, можна сказати, відбувається такий бурхливий такий видання різних папських документів. Папа Пій XI теж, між іншим, присвятив один з таких документів, який стосувався кінофільмів. Да, кінофільми. Папа Пій XI якраз от, він навіть оголосив, щоб ми правильно зрозуміли, да, навіть цілий хрестовий похід проти аморальних фільмів. Да, це він, його енцикліка була присвячена якраз не просто фільму, але тому показав розвиток того руху, який в Сполучених Штатах в 30-х роках він такий був доволі розвинутий, який об'єднав собі духовних, і мирян, просто проти аморального змісту в кінофільмах, в кінематографі, який тоді дуже розвивався. І от якраз, ну, цей хрестовий похід за, да, от, проти аморальності, да, який от тоді він до нього декілька раз закликає. Да. І бачимо потім багато різних документів, зараз не буду про всіх, про всі церковні документи розказувати. Це і Папа Пій XII, який і одразу декілька тем об'єднав, і це і кіно, і це телебачення, і це радіо. Тобто Бачимо, церковне вчення от розвивається в 20 столітті, тому що з'являється все більше і більше таких засобів, через яких людина отримує доступ до новин, до інформації, взагалі може спілкуватися, да, на різний спосіб. Що тепер континенти, вони настільки зблизилися, да, от, настільки люди стали доступніші стали культури, інші цивілізації, доступнішими стали, ну, взагалі, ну, вже немає, не стало куточку світу, який би був аж настільки далекий, щоб до нього не було доступу. І от якраз на це церквою от звертаю увагу, да, ось на глобалізацію, яка от цей чинник глобалізаційний, і що церква не може стояти осторонь, церква має бути в ці справи задіяна. І тому якраз от Другий Ватиканський собор в цьому зіграв теж дуже важливу справу. Був виданий такий документ «Inter Mirifica», от, і який закликав, так, до багатьох речей, ініціатив, який, можна сказати, став таким рушієм взагалі розвитку навіть богослов'я мас-медіа, щось такого. Але що після цього документу, який сам невеличкий, в принципі, але це документи Другого Ватиканського собору, можна прочитати, знайти. І ось після цього починається таке осмислення цієї сфери. Глибоке осмислення, але вже не з точки зору там технічного його аспекту, але спроб збагнути, а що ж це взагалі таке соціальна комунікація, да, суспільна комунікація, про що ми говоримо? Да, яка в ній глибина, яку глибину можна в ній знайти? Так ось, папа Пій XII, от хочу ще довести цю його думку, яка показує, що соціальна комунікація, взагалі, і засоби, які ми використовуємо, вони є Божим даром. Та від початку часів людина мала цілком нормальну і природну схильність ділитися скарбами власного розуму за допомогою символів, запозичуючи ці символи з навколишньої природи і стараючись надати їм якомога досконалішої форми. Отже, всі ці засоби людського спілкування від давніх малюнків, да, до сучасних технічних пристроїв мають високе призначення, бо вони повинні показати роль людини як певною мірою Божого помічника. І от ми повертаємося, да, зараз трошки до цієї теми. Боже об'явлення, передане завдяки письму, да, яке колись з'явилося, та завдяки мові, якою люди спілкувалися. Так ось, потім от наступний документ, який був виданий, він от «Communio et Progressio», він от якраз тут, він сам по собі починається по-богословськи. Він от оцю сферу соціального, між людського спілкування, він якраз от в ньому автори намагаються осмислити, про що йдеться. Про що йдеться в спілкуванні, взагалі між людському. Так ось, там починається з цієї теми, можна сказати, починається з початку історії спасіння, да, коли людина відійшла від Бога, коли людина, можна сказати, потрапила ось в цю халепу, да, розірвавши стосунок з Богом через цей перший гріх. Так ось, наслідки, які були наслідки для міжлюдського спілкування. Так ось, «Communio et Progressio», от я хочу навести цю цитату. «Коли людина власною волею відвернулася від свого творця, то слідом за злочином прийшов безлад. Людина заплуталася в незгодах та згубному розбраті. Вона втратила здатність спілкуватися із собою подібними. Та попри це, Божа любов до людини не пропала, хоча людина й відкинула її. Саме Бог перший розпочав зближення з людством на початку історії спасіння. У повноті часів він сповістив людині саме своє єство, і слово стало тілом». От якраз бачимо, що, ну, йдеться про те, що Бог об'явився, Бог вийшов до людини, і став для неї словом не в сенсі якогось звуку, яке має якесь має значення. Да, прийшов як син Божий, да, слово, яке стало тілом. І в тому ж самому документі показано Христа як от взірець комунікації. От це дуже цікаво, щоб ми ну, подивилися, можна сказати, трошки на наше спілкування з іншого боку, можливо. Да? От, подивилися на Христа. От як він може взагалі бути взірцем нашого спілкування? От Христос, да, от, воплочений Божий Син, Слово, образ невидимого Бога, да, от, який прийшов в світ. От єдиний посередник між Отцем і людством, який встановив мир між Богом і людиною, да, ось, і заклав підвалини цієї єдності між людьми. От він представлений церквою як ідеал і найвищий приклад, який дається у Богові, да, який став і людиною, і братом. Да? І який наказав поширювати учням добру новину. От. І от церква його називає Христа, да, називає досконалим комунікатором. От не знаю, чи ми хтось з вас намагався прочитати Євангеліє з такої точки зору цих діалогів між Христом і іншими людьми. От дуже цікаво. Да?
1: Прошу. Ніколи про це не думала. Просто читала, якби розважала взагалі, якби не тільки над словами Ісуса Христа, а власне над всім Євангелієм. Воно ж ніби все богонатхненне, і отак, як в ролі, що Христос як досконалий комунікатор, не думала про це.
2: Можна так читати Євангеліє теж під таким кутом зору, а як він це робить? Ну, все ж таки, він теж був людина, справжня людина. Правда? І от коротенька цитата. Перебуваючи на землі, Христос показав себе досконалим комунікатором. Через своє воплочення він, і тут увага, цілковито ототожнив себе з тим, хто мав сприйняти його послання. Тобто він став одним з нас, та Син Божий. Де? Він проголошував його, да, от, послання Боже, не тільки словом, а й усім трибом свого життя. Ну, тобто він був сам собою проголошував Бога, да, сам був іконою Отця на землі. Да. Сам був, можна сказати, його слова і його вчинки збігалися. Да. Тут не було якоїсь там різниці, прірви між ними зовсім, жодної не було. І далі цитую, він промовляв, так би мовити, зсередини, з-поміж маси своїх людей. Да. Він виголошував своє священне послання безстрашно і безкомпромісно. Він пристосовувався до того, як люди говорять і як вони мислять. І промовляв до людей, виходячи з обставин тогочасного життя. Да? Тобто він був живою людиною серед інших живих людей, які жили в конкретній культурах, навіть культурах, не тільки в єврейській, але й в інших, і в язичницьких теж. Я тут, у мене завжди в запасі є такі два класичні такі приклади з Євангелія, які ми всі знаємо. Просто от приклад, як він спілкується, як він розмовляє. Один з них – це розмова з сирофенікіянкою, яка просить, ходить, благає, якщо пам'ятаємо цей фрагмент, щоб він якби зцілив її доньку. А от він до неї, ну, це різні культури, це, можна сказати, різні категорії людей з точки зору юдеїв, да, яких представляє Ісус, це язичники, правда, це хтось чужий, це хтось, хто негідний взагалі, щоб Бог якось цих людей зціляв, спасав, да, бо не вони вибраний народ, правда, а Ісус от, представляючи якби юдейську культуру, вона приходить до нього і просить, да, про зцілення для доньки. А що він відповідає, якщо пам'ятає?
1: Не личить брати, да, хліб у дітей, кидати щенята.
2: Да, не личить забирати хліб у
1: дітей,
2: да, угу, у дітей і давати кому?
1: Щенятам.
2: Ні, собакам.
1: А, ну можливо, різний переклад, так.
2: Ні, це якраз все правильно. Далі йдуть щенята, далі будуть щенята. Ну, можна перевірити цей текст, подивитися, знайти. Да, ось просто цікаво, Ісус говорить про собак. Але що далі продовжує, як ця бідна жінка, яка ну бачить, що Ісус трошки до неї так напевно не прихильний. Вона каже: але й господарі, але й щенята
1: їдять крихти.
2: Підбирають крихти, які падають зі столів господарів. А про що йдеться? Ну, от якраз тут варто трошки контекст цей культурний, біблійний, все ж таки досліджувати, бо Біблія набагато цікавіша, коли ми її вивчаємо з різних, в різних її аспектах. Так ось, колись читав екзегезу, тлумачення цього фрагменту, воно мене досі воно вражає. Да, Ісус говорить про собак з точки зору юдеїв. Собака, вона на дворі, вона на ланцюгу, вона в будці десь так по-нашому сидить і не має доступу до будинку, да? Вона не має доступу до родини. Її справа, її місце назовні. А ось для сирофинікіян це щенята, це хтось з домашніх, а це хтось, хто, з ким ти просто ну, майже член родини. Це у нас зараз, знаєте, тут хтось там на дворі тримає собаку, хтось там пестить якогось пікінеса, мало з ним з однієї миски не їсть. А от тут цю різницю Ісус, бачимо, він якби приймає тут цю культуру, оце ставлення. Якби, він якби дає можливість цій жінці нещасній, яка має цю доньку, да, яку треба зцілити, позбавити дії злого духа, щоб вона була собою, то він її таку сприймає. Да, от, і він обдаровує тим даром, про який вона просить. Да, от, Ісус якби погоджується, він приймає от її точку зору, яку вона відстоює, вона залишається собою, і він обдаровує її цим даром. Да? Цікаво, да? І самарянка. От візьмемо, наприклад, приклад з самарянкою, що теж, от, теж різниця, юдеї, самаряни один одного ненавидять, він входить, от вона намагається відволіктися від себе, да, там, від своєї ситуації. Ми знаємо, наскільки вона боялася зустріти когось біля цього колодязя Якова. Тут Ісус якийсь, да, там з'являється, да, що він тут робить, та коли якраз у саму спеку не хотілося нікого не бачити, тому що всі знали, яка вона грішниця, тут вже стільки, так би мовити, чоловіків було, а зараз вже з ким вона перебуває, вона боялася засудження, да, от, а Ісус делікатно, да, сам починає розмову, просячи її, да, ось сам запрошує до діалогу, якого вона так боялася. Да, от. Але робить це делікатно, наскільки він якби теж здивує самарянку. По-перше, що він з нею почав розмовляти, та й взагалі, потім найбільше здивування було, коли він дізнається, вона дізнається, що він знає її, ситуацію і не засуджує. І багато-багато різних таких діалогів, які варто подивитися. Да? Він як оцей церкви Ісуса Христа показує як досконалого комунікатора, да, от, який все ж таки залишається. Він залишається вірним своєму посланню, який спілкується, ми можемо побачити часом дуже гостро, да, там з фарисеями, з книжниками, там коли треба, він може дуже дуже гостро і сказати. Але бачимо, він входить в ситуації ці, да, і він цікавиться, він якби поважає інакшість людини. Далі наступна така думка, ще така важлива, як я думаю, це от я теж наведу цитату. Спілкування – це теж Communio et Progressio, це такий документ 71-го року. Спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. А спілкування – це щось більше, ніж висловлювання поглядів чи вираження почуттів. А питання, що ж це таке? Да? На найглибшому рівні це самопосвята в любові. Спілкуючись з людьми, Христос сповістив їм своє послання. А послання – це дух і життя. Установивши святу Євхаристію, Христос дав нам найдосконалішу, найближчу форму єднання Бога і людини, якої тільки можна досягнути в цьому житті, а також найглибшу можливу єдність між людьми. І от бачимо тут спілкування, та такий аспект. Це самопосвято в любові. І от тепер питання для кожного з нас, для самого себе, для, ну, можливо, для іспиту совісті. Як, да, там, що для нас спілкування взагалі? Да, чи яка мета, яку ми мету переслідуємо, коли щось хочемо іншій людині повідомити? Чи це є даром? Чи це все ж таки, знаєте, вибачте за слово, базікання? Яке просто для заповнення ефіру потрібне, а насправді жодної цінності в цьому немає, тим більше може комусь зашкодити. А чи це є самопосвятою в любові?
1: Можливо, з рідними людьми, це так, я так ремарочку скажу, можливо, з рідними людьми, то точно, там якби ділення любов'ю, дійсно, не знаю, якось потішити, можливо, теж людину часом, якби щось добре сказати, дійсно. А з чужими людьми, так з перехожими, ну, по-різному буває. Можливо, просто ділення інформації, можливо, так.
2: Ну, але це ж якось, напевно, ми передбачаємо якесь благо, коли
1: так,
2: говоримо.
1: Так, так, так. Але, можливо, не так глибоко прямо аж так. Все ж таки, мабуть, з найріднішими, з найближчими. І є оця суперчастя, та? Оце таке єднання.
2: Ну, так. Дивіться, от, ну, знову-таки, якщо подивитися на особу Ісуса Христа, ну, чи взагалі про Боже Слово, як в Святому Писанні, воно не завжди є зручним, воно дуже часто є незручним. Та ось, бо людина от приходить до церкви, і дуже багато хто налаштований, ну, щоб все було так, знаєте, щоб так посидіти, посміхатися один одному, почути компліменти про себе. А Ісус цього не робить. Слово Боже дуже рідко навіть роздає компліменти. Тому що ось якраз і благом, оцим даром, часом для людини є те, що, ну, щоб людина збагнула ситуацію своєї душі, а ця ситуація буває, ну, часом не дуже оптимістична, правда? Mm-hmm. І тому, але все ж таки йдеться про правду. От йдеться про правду, щоб, ну, не робити вигляд, що, ну, все насправді. Да, mm-hmm. Да. Але знову таки, завжди це дар. Бог, якщо ранить, то для того, щоб людину зцілити. Правда, якщо це слово нас, ну, цей меч, який в нас входить, так, меч Слова Божого, який не завжди є комфортно, так, можемо себе почути. Але знову-таки, це знову-таки для нашого блага.
1: Ви так, знаєте, зараз надихнули. Я згадала так, ну, я не знаю італійської мови, але знаю одну фразу, що «я тебе люблю» буде «ti voglio bene». І якщо дослівно перекласти, що «бажаю тобі добра», «зичу тобі добра», ну, якби…
2: Ну, теж, да. Часом людина спочатку говорить, це там психологи, знаєте, в різних популярних цих там повідомленнях, там різних можна побачити, що, ну, навіть, ну, говорять, що, ну, може людина сказати, я тобі зараз, ти не ображайся, але тобі зараз скажу правду. Да? І починає її обливати брудом, да? Починає її принижувати. Ну, але ж, ну, питання, але з якою метою ти мені цю правду хочеш сказати? Та, чи хочеш вивищитися за рахунок мене, чи що, чи показати, який ти розумний. Не? Ну, чи це слова промовлені з любов'ю? Як ці слова промовлені? Да? Тому от важливо про це пам'ятати. Ну і просто у нас є ще пару хвилин. Хотів просто закінчити, ну, це трохи зовсім так по поверхах, різні дані з різних документів. Папа Лев XIV, до речі, от один з таких джерел, одне з таких джерел дуже важливих з нашої теми, це папське послання з нагоди Всесвітнього дня комунікації. От якраз останні в січні був виданий останній, ну, поки що, документ, послання папське. Папа Лев XIV, це його перше послання, але воно вже по черзі 60-ти, починаючи з 67-го року, яке присвячене, кожне послання присвячене певній якійсь темі, проблемі, пов'язані з комунікацією. Так ось, якраз останній був присвячений штучному інтелекту. До речі, зараз енцикліка, зараз от остання, перша папська теж була видана, теж торкається цього питання. Хотілося просто от, те, що от найсвіжіше з папських послань, це папа Лев XIV говорить про, закликає до того, щоб зберегти свою людську, ну, відмінність, навіть свою гідність людську, дар бути людиною. Та він говорить про те, що на людському обличчі є відтиск Божої любові. Да? Ну, обличчя, через обличчя ми теж комунікуємося один з одним, ми теж спілкуємося. Да? І ось пише він про те, що охорона людського обличчя і голосу, да, означає охорону печаті та цієї Божої, та цього невигладного відблиску любові Бога. Та ось аж так. Він пише про те, що обличчя і голос людини, вони є священними. І от якраз, якщо штучний інтелект, який намагається симулювати те, що в людській комунікації є найглибшим, найважливішим, ну, одразу ті, хто знає вчення церкви, розуміє, що, ну, штучний інтелект не замінить. У нас от останні передачі на Радіо Марія, отець Міхал, да, от теж про це щось там я бачив в програмі, теж про це говорив. Да, от вони не замінять людину, вони не замінять справжню комунікацію. Тому тут треба дуже бути пильним, да, в цьому. Ну, це все, мабуть, бо можливо, можливо, там хтось ще хоче щось сказати, не знаю, чи будуть дзвінки, чи не буде, але може якісь там... Тема велика, широка.
1: Так, так, так. Я нагадаю нашим радіослухачам, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза», і сьогодні у нас в гостях настоятель парафії Матері Божої Чудотворного медальйону в місті Мерефа, викладач Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в Городку, отець Андрій Пальчик. Ми говоримо про суспільні комунікації, про, власне, їх духовний вимір. Тож маємо ще, ну, 3-4 хвилинки. Можете телефонувати до нас в студії і задавати питання нашому сьогоднішньому катехиту. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Ну, я не знаю, чи хтось встигне зараз зателефонувати. Знаєте, у мене таке от просто питання. Ну, от зараз все так доступне, дійсно, так, мережі. От ви говорили з самого початку, що було, як це все було. Просто письмо люди створили, і це було щось дуже-дуже таке, щось велике. Преса, це вже теж вже не є дуже щось велике. І так само вже, ну, я можу в одному куточку світу і слухати, наприклад, службу Божу і проповідь священика в іншому, з іншого куточку світу. Ну, якби це вже стало для нас такою нормою. І створює таке враження, от інтернет, це вся така доступність, що ми, в принципі, вже маємо відповіді на всі питання. Та? Тобто, якщо там я щось не згодна, або мені не зрозуміли якийсь проповідник, я собі включу іншого, та, наприклад, там, з Америки, там, не знаю, там, з Канади, з Польщі і так далі. Та? Тобто, або там почитаю щось, та, наприклад, що вже перекладене, якщо, наприклад, я не знаю мови. Трошки. Так, так, так. Чи чути мене добре, отче?
2: Угу.
1: Так. Тобто так. Через ми якось так втрачається чеснота смирення якогось. Знаєте, от таке враження, що нам в принципі, от, скажіть, чи нам ще потрібні духовні наставники, якби в такому плані. Тобто, якщо я маю такий доступ там. От скажіть, будь ласка, чи потрібен зараз цей час?
2: Я думаю, це риторичне більше питання.
1: Ну так.
2: Ну, бо дивіться, цікава річ. До речі, от я ще от, да, цікаве питання. До речі, папа Бенедикт XVI, от якраз в одному своєму посланні на Всесвітній день комунікації порівнював, от повністю присвятив його інтернету, і якраз от він порівнює його з Римським форумом. Да, оцією площею, де просто голоси чути, і це такий гамір, там все на світі можна почути. Да? Це така площадка, да, такий майданчик для спілкування, який дуже багато в цьому.

0: в часи, коли не було цих, навіть нам недоступне його зображення. Правда, навіть ми не знаємо, як він точно виглядав, як він точно звучав його голос. Тому тут якби нам залишилося що? Найважливіше. Найважливіше, що він був з людиною, він з нею був. Да? Його присутність була живою. Да? І він цю присутність для нас залишив. До речі, це от, в контексті останнього урочистості, яку ми вчора відзначали, да? Тіло і крові Христа. Да, він був з людиною безпосередньо. Да, от. Це просто перебування з іншим. Да, от, живе перебування з іншим. Да, ця присутність. Присутність, яка нам залишилася на цілі століття аж до кінця віку в Євхаристії. Да, от, може, це так трошки дивно звучить, як відповідь на це питання, але
1: я вас зрозуміла.
0: Жива людина, жива присутність.
1: Тобто, що у вас спілкування не може замінити віртуальне якесь і власне?
0: Ну, навіть, бачите, у нас неможливо навіть таїнство пережити без фізичної зустрічі. Все одно церква от завжди на цьому наголошує, що навіть трансляція в телебаченні, по телебаченню чи там по інтернету Святої Меси, воно не замінить справжнє переживання Євхаристії. Звісно, да, тут просто можна цю тему знову таки почати, але ми її зараз не закінчимо.
1: Звісно, ні.
0: Людина втратить просто, як от папа Лев 14 говорить, вона втрачає себе тоді. Вона втрачає, вона губить в собі той Божий дар, не відкривши навіть його в собі, да, своєї людськості. От. Що це знову таке питання до нас, що це значить бути людиною? Воно це питання постійно повертається. Що це значить бути людиною? Ну, може, на цьому питанні ми з вами так.
1: Так. Закінчимо. Дякую вам дуже, отче. Дійсно, завершився вже наш ефірний час. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував отець Андрій Пальчик, настоятель парафії Матері Божої чудотворного медальйону в місті Мерефа. Я вам дуже дякую за таку цікаву катехизу. Може, прошу пробачення, що я вас так, можливо, перебивала, так хаотично.
0: Ні, якраз і діалог у нас був, і цього часом бракує.
1: Дякую вам.
0: Дуже вдячний за підтримку.
1: Так. Дякую вам. І прошу поблагословити нас, радіослухачів, нас, працівників Радіо Марія, щоб ми якби не були просто такими споживачами, та, в лапках інформації, та, щоб всі ці катехизи, які ми слухаємо, так, принесли дійсно добрі плоди.
0: Ну, бачите, сам досвід того, що Радіо Марія існує, воно працює, там живі люди, правда? Так. Це не штучний інтелект провадить. Було б цікаво, да, подумати, уявити, я Радіо Марія, наприклад, яке б відбувалося повністю, було підпорядковане штучним інтелектом. Але це живі люди, і тому, мабуть, напевно, тому і це і цікаво, да, через живу людину в округ приходити. Хай Господь вас береже, да, ось отримайте Боже благословення. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Те вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Залишайтесь у мирі Христовому.
1: Богу подяка. Дякую, отче.
0: Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за

0: Нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 9 червня. 9 червня християни східного обряду вшановують святого отця Кирила, архієпископа Олександрійського. Святий Кирило – оборонець чистої і непорочної віри, як називають його отці Халкідонського собору, муж правдиво-апостольський, як про нього говорить святий папа Целестин. Вступив він на патріарший престол Олександрії 412 року, після смерті Теофіла, якому був названим братом і який сам призначив його своїм наступником. У Олександрії тоді ширилася єресь новаціян, які навчали, що не можна сповідати і розрішати того, хто після прийняття святого хрещення тяжко згрішив, хіба що вдасться охрестити другий раз і таким чином віднайти освячуючу ласку. Християн, що приставали до їхньої єресі, хрестили наново, а всі таїнства, уділені священниками, що не належали до єресі, вважали неважними. Ця єресь в Олександрії була доволі сильна, та святий Кирило прогнав єретиків з міста разом з їхнім єпископом Теотемптом. Іншою проблемою була боротьба з євреями. Вони серед білого дня нападали на християн і убивали їх, навіть наважувалися безчестити церкви. Святий Кирило покликав до себе їх старшину і впоминав, щоб не непокоїли християн. Але вони не зупинялись, тож ця справа дійшла аж до самого імператора, і євреїв було вигнано з Олександрії. Та вже насувалося нове горе, і не тільки на Олександрію, а на всю Східну церкву. Патріарх Царгорода Несторій почав проповідувати нову єресь, згідно з якою Христос не народився як Бог, а як звичайний чоловік, і щойно пізніше друга природа, природа Божа, появилася в ньому. Тому Матір Божа, згідно з Несторієм, була не Богородицею, а лишень Христородицею. Багато монахів, особливо в Єгипті та Сирії, прийняли цю хибну науку. Святий Кирило став в обороні Пресвятої Богородиці і написав листа до Несторія, в якому викривав його облудну науку і просив, щоб він прийняв науку Христової Церкви. Також патріарх Кирило спонукав імператора скликати до Ефесу у 431 році Третій Вселенський Собор. папа послав на цей собор своїх трьох представників, а властивим його заступником був патріарх Кирило. У зібранні взяло участь понад 200 отців. Наради собору почалися 22 червня, і з першого дня отці почали вивчати справу Несторія. Згодом у церквах було публічно проголошено і прибито на письмі клятву на Несторія і його прихильників. На п'ятий день роботи собору до Ефесу приїхав патріарх Антіохії Йоанн. Зібрав кількадесят своїх прихильників і викляв на зборищі патріарха Кирила. Кандидіан, царський намісник, перехопив листи, вислані собором до імператора, а послав фальшиве повідомлення, через що цар наказав йому ув'язнити патріарха Кирила, єпископа Мемнона. Отці собору послали до імператора чесних мужів. Ті представили правдиво справу, і цар наказав звільнити святого ісповідника, а Несторія засудив на вигнання. Коли після собору святий Кирило повернувся до Олександрії, народ вітав його з невимовною радістю. А патріарх цілковито посвятився своєму стаду, навчав словами, добрим прикладом, зводив церкви, був добрим батьком для вдів і сиріт. Усе, що мав, роздавав бідним, писав мудрі послання, які поставили його в ряд учителів Христової Церкви, славив Пресвяту Богородицю і помер у Великій Святості в 444 році, на 32-му році свого патріаршого душпастерства.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.